0: A previsión, este sábado aumenta a nebulosidade en toda Galicia e a tarde mesmo poden registrarse chubascos de tipo treboento en moitos puntos do país. As temperaturas manteránse sen cambios, oscilando entre os 25 graus de Vigo e a Coruña e os 34 que se agardan en Ourense. O vento soprará frouxo de dirección variable con predominio da componente oeste. O domingo o tempo será moi semellante, Toño.
1: Permitísimas grazas, Sonia, escritámonos as tres.
0: Pois veña, deica loguiño.
1: Veña, tas tres, aquí abrimos unha nova hora de programa, preparados porque en breve lanzamos los dados.

Vamos a lá cos dados, que estaba previsto que hoy vamos a escoitar os WhatsApp, pero eu acabo de meter a zoca, xa lle din paso o terroto, o que os dados do pitoño. A ver que aquí que xente te Pucho Boedo a Santiago Boy. Sigue apostando xente por Pucho Boedo a Santiago Boy. Bruno, que cor? Mira, temos dados verdes, dados amarelos, dados azuis. Vamos a escoller dois, pero poden ser combinados, non teñen por que ser dunha súa cor. Ti que nos dís? Que cor escollemos? Amarelo. Vamos a amarelo, ella. A xojar aquí. E imos estender o tapete. O tapete é imprescindible, porque o tapete é o que nos aporta unha certa seriedade e ceremoniosidade. Ben, de primeiras, chegamos a este momento da noite no que imos consultar e no que temos preparado os astros para esta semana. Polo tanto, primeiro respiramos. Este é o protocolo que me manda aí si facer. Depois eu fajo o que me dá a jana, pero primeiro intento facerlle caso. Como di el, os astros iran. Atención, porque non estamos diante dunha semana calquera. O ceo anda revolucionado, señoras e señores. Temos eclipse de sol. Os planetas

Están cambiando de sitio, hay movimientos por aquí, entradas por acolá. Venus anda metiéndose en Libra, Marte entra en Cáncer, Mercurio prepárase para ponerse en modo Leo. Vamos, que firmamento está muy, muy, muy movido. E claro, cando os planetas empezan a moverse tanto, un nunca sabe o que pode pasar, o fajo que podo. Pero pode ser unha semana fantástica, pode ser unha semana complicada, ou pode ser simplemente unha semana na que te levantes solo uns pensando que é venres. Pero nós imos facer unha cousa moito máis sinxela. En lugar de consultar as cartas astrais, como fai sempre o Boa de Ise, facía tamén a Boa de Hilda, imos tirar os dados. Dous dados, porque despois de miles de anos estudando o universo, chegamos á conclusión de que dous cubos con puntos son exactamente igual de fiables que calquera outra predición. Veña, respiramos fondo, miramos caro ceo, pedimoslle permiso a Venus, a Marte, a Mercurio, e se fai falta tamén o noso veciño do lado, e imos descubrir que nos deparan os dados para esta semana. Veña, vamos a facer a primeira lanzada. Lanzada, non a praia da lanzada. Primeira lanzada. Imos con Aries. Oito. Imos con o número oito a ver que nos di o número oito. ¡Oh! ¡Fochanca para Aries! Moi a meu pesar. Repíteme esa fochanca, Bruno, porque das peor. Oito activa a casa oito, a zona máis escura e dramática do zodíaco. Que feliz son empezando o zodíaco así, como repartindo o mal. Como estamos, mi madriña querida? Aquí temos as finanzas. Aries, esta semana non lle prestes cartos nin o teu mellor amigo. Se herdas algo, seguro que é unha débeda da luz. Ollo coas compras por impulso en internet de madrujada, porque o banco vai che mandar un aviso de vermelleo e fucsia. Inimigos ocultos, inimigos ocultos. Escuridade total. Se notas que alguén che mira mal, no supermercado ten cuidado. A casa 8 trae traizóns de película. Esa persoa que che caía mal no traballo, pero vai poñer o aire acondicionado, vai facer todo o posible para que esteas ti incómodo, para que pases mal. Amor, semana destas, son destas semanas que no amor alguén pode dicirche: cariño, temos que falar. Ou que a tua parella se pode dir que vai mirar o teu móvil, que lle tens que enseñar o móvil. Pois, ou mire de xuntas conta do banco, porque vai ser moi incómoda. Xa, Aries, sentenciado pa esta semana. Aries, fochanca total, poñolle aquí, fochanca total. Imos con Tauro, a ver que tirada para... Mira que a semana pasada foi moi descafeinada e nesta parece que estou un pouco máis extra. A ver, sopramos os dados. Oito outra vez, fochanca para Tauro. Mi madriña querida, se un Aries oito llamou o orgullo a un Touro, que o sino máis tacaño, amante do bo vivir, oito dalle xusto onde máis lle doe, no peto e na tranquilidade. O parte para esta semana. Que se amarre cos Touro. Touro, esta semana o teu porquiño das popanzas vai pedir asilo político. Esas facturas que pensabas que estaban pagadas van volver do máis alá. Para asustarte, cuidado, ollo coas facturas. Ni se che ocorre mirar a aplicación ou ir actualizar a libreta do banco. Patapumba, nada, se queres dormir nin a mires. Crises de praceres, a casa oito quere dicir privacións. Se vas pedir, por exemplo, algo, comida, vai chegar fría comida. Se vas pedir pa casa, nada. Ou sen o ingrediente que máis te gusta. Se vas dicir con a tua parella, susto vos vai tocar pagar a vos a contenteira, por un malentendido coa xente. Segredos de soto. Alguén vai descubrir ese segredo que gardas tamén. Sí, eso de que ás veces andamos arrabuñando nas lacenas. Cacháronos. Ou ese golpiño que lle damos ao coche, que ninguén se enterou, que ninguén... Vano descubrir. Así que, Tauro, fochanca total, mima, fochanca. O número 8. É dos peores números que temos aquí nos dados, eh? Imos agora

con Géminis. Géminis, a ver qué ponemos por aquí. Géminis, que nos va a leer que tenemos un 5 y o 5 es... ¡Buena semana! ¡Festa rachada para Géminis! Veña que despois de dúas por fin temos unha boa nova. Despois de tantos oito, Géminis saca un 5 e activa a casa 5, a zona do descontrol. As festas, o amor lixeiro, os golpes de sorte. Vimos alá. Vamos alá. O pronóstico para Géminis. Tarxeta de embarque, o amor. Estás solteiro, solteira? Prepara o Tinder aplicación porque che vai botar fume. É o momento de largar o aparello, señores. Vai che gustar moito sair pola noite. Se tes parella, case teñas parella, casa trae reavivar a chama. O que significa que ides acabar discutindo por ver que me vai ser. Non, que de verdade, que hai que tirar para adiante. Que vai acabar todo sempre con un bico final ou, como que en día outro, nesta semana que iniciamos xa, pois rememorando o Día Internacional que se celebra hoxe ese día tan bo. Golpes de sorte, esta semana podes xogar uns pesiños a primitiva, que igual aínda tocan. O azar está do teu lado esta semana. Se vas ao supermercado, seguro que o caixeiro se confunde o teu favor e ainda che dá un billete de volta, vai ser un día bo. E... vas brillar como unha estrela, vas ser o centro de atención en calquera lado, en calquera nunha barra de bar, nunha reunión de veciños, se fas un chiste malo, seguro que che van rir. Vamos, que tes unha semana fantástica co 5, número 5 para Géminis, así que foi a primeira boa carta, o bo número desta xogada. Vamos con Cáncer. Cáncer 4. Bueno, 4, ña, ni fu ni fa, 4 ni fu ni fa, vamos a deixar. Cáncer, despois de antes sacas un 4, bueno, activas a 4 que é a casa do fogar, da familia, de amarrarse, que estamos tantas festas, ña. O signo Cáncer, o signo máis caseiro é mami do zodíaco, isto é un pronóstico regular tirando espeso, non é regular bon, regular ña. Esta semana o teu plan perfecto de mante película vai perigar, dado que ti que vas ter invasión na casa. Home, que as festas que che vai xente na casa, poden ser uns sogros, uns amigos, uns primos, uns tíos. Bueno, hai que recibilos, dicimos que é unha semana que che espera como familiar, pero ao mellor non estaba entrando dentro dos teus plans. Tensións, moito ollo coa familia, que calquera comentario así dentro da familia, xa que temos na casa, non nos aventuremos porque pode sair mal, sabes? Pode ser o inicio dun drama e non hai necesidade. E seguimos que a casa 4 casa mal con así dos dados, trae varias parvas. Prepárate porque pódese nos electrodomésticos, miro, das cousas da casa, pódese fundir unha bombilla, amolarse o do non sei que do baño, un chanfoño, que a lavadora pode pintar a mona, así que cos electrodomésticos non vai ser unha boa semana. Así que, ollo, Cáncer, con este número 4 que tocou. O primeiro fío 5, contacto, e temos o número 4. Bien, imos alá con Leo. Espera, que non lle sople os dados. Oh, espera. Leo. Número 4 de novo. Temos un nifo nifa para Leo tamén. A ver que nos di. Leo, outro máis, castigado sen salir da casa. E o de castigado sen salir da casa, sobre todo, que di como unha semana, como é nifo nifa, tirando a malo, pois... que anima a tomar precaucións, non? O Leo esta semana... pensar que o teu único público poden ser as plantas da casa, o teu amigo, a xente que vive contigo, que non che van a aplaudir. Esas ganas que te sempre de brillar, pues bueno, vas ter que demostrarla limpando azulejos, porque isto non vai ir para adiante. A casa 4, eso, insistimos, o mismo que lle pasaba a Cáncer. Leo, a casa 4 trae reunións familiares perigosas. Que pode haber típico, como sempre decimos, o cuñado que pode dar leccións de, pois, non lle discutas esta semana, non lle rebatas, ten razón en todo.

ir para adiante. Veña, non, porque senón vas a dices acabar e o León vai acabar dando dentelladas. Na casa, esa persiana que leva rota 6 meses, pois vai decidir que é. Isto unha imaxe para que te fagas a idea de que aquilo que podía estropearse, vais estropear, vais escangallar. Non é unha boa semana, o 4 non é boa. Vamos intentar tirar uns dados mellores ou peores. Imos con Virgo, vamos a lá con Virgo, que a semana pasada tuvo nin fun ni fa, a ver que te toca esta semana. Mi madriña querida, estamos abonados ao 4 outra vez. Que me pasa nas mans? Que me pasa nas mans que estou tirando 4? A fin do mundo, pon aquí. Isto se aparece un virus, eh? Un virus radiofónico. 3-4 seguidos na mesa. Se a Leo 4 lle quitaba o público a un Virgo, que teóricamente se nase máis perfeccionista e tiquismiquis, o número 4 no fogar directamente po freno pático. Atención, Virgo. Ti que tes eses virgos que son perfeccionistas, que teñen todo tal, prepárate. Seguramente, como é unha semana familiar, veña alguén a casa, ou as alguén que che desordene todo que ti tes ordenado, que empecen a escangallar as cousas. A casa 4 advirte que ese aspirador intelixente, esa cousa nova que compramos, que vai decidir atascarse un pouquiño, que non vai ser unha boa semana, pero vamos así, porque escriben por aquí, pero es caralla todas as casas, pois pinta que sí, nas casas de Cáncer, de Leo e de Virgo vai haber drama caseiro. Alguén vai ir a túa casa de sorpresa e vai entrar, como a quen dico, os zapatos cheos de barro, quere dicir que non era unha visita esperada, que vai chegar e vamos a ter que lidiar coa mala fortuna, e a ver como podemos lidiar. Acordadevos, non entres en discusións, eh? Non entres en lidiar con esas cousas, que non é boa cousa, non é boa cousa. Imos alá con Escorpio. Non, perdón, Libra, que son eu. Ai, Libra, teño que sacar unha boa carta. Ai, ti tamén és Libra, Bruno. Vamos, ponos, hai que soplar varias veces. 12, Bruno. ¡Fochanca! ¡Fochanca! E non sei que vamos. Que eu que me afunda a mí mesmo. Non pode ser. Para que me sabes que aquí non hai trampa ni cartón. Aquí disparamos para todos. O 12. 12. Me case me cago dados. Ai, mi má. Libra. Pasamos ao signo máis perigoso do zodíaco. Vamos a ver. Libra. Libra. Que temos aquí? Mal. Mo drama de postureo de falsos amigos. No tites Instagram, Bruno, porque aquí valo, quita esta semana. Quita o esta semana, mi madriña querida. Libra, que era o signo de equilibrio, do ben queda, que era levarse ben con todo o mundo, saca o número do illamento, dos enganos e dos puñais polas costas. Ai, mi madriña querida, que semana. Esta semana do eclipse. Vamos a quedar atontados mirando pro eclipse, vamos clavar un puñal polas costas. Ai, mi má. Traición estética. Esta semana o teu peor inimigo vai ser... Vai somos nós mesmos. A nosa estética. Ese querer quedar ben vai nos a ir mal. Ese filtro que nos vai fallar. Ese peiteado. Imos ir... Que ninguén vai cortar o pelo. Que ningún Libra vai cortar o pelo esta semana. Vai entrar feito un estropicio porque vai ter necesidade de cortar o pelo. E vai ser peor porque se pasou cortando demais ou porque se lle foi a tixeira por aquí. Non vayamos a perruquería. Se temos consulta cos médicos e intentamos aprazala para a seguinte semana. Nos van dar boas novas. Falsos amigos. A casa 12 advirte que hai xente criticándonos polas costas. Ese grupo de amigos que temos vai facer ese outro grupo sen nós. Vai falar as nosas costas. Ou notas cando entra nunha habitación a xente cala de golpe? Aí estamos falando mal de nós. E se nos costa decidir que pedir de comer un día normal, co 12 imos colapsar totalmente. Imos pasar 3 horas para decidirnos. Indecisións, dúbidas, confusión. Mi madriña querida. Mala semana para os Libra. Imos alá para o Escorpio. Mi madriña, sacamos un 12. Terrible. Escorpio, vamos alá, vamos a esquecer este 12.

9. Festa pros Escorpio. Teñen boa semana os Escorpio. Ai, man. Imos sacar da cova na que estamos metidos. Nos entra na casa 9, a zona das boas noticias, das viaxes longas, da sabiduría, das grandes aventuras. O Escorpión saca o aguillón para facer as maletas. Escorpión, esta semana, Escorpio, semana de estrelas. Pídenche que marches lonxe, non que te botes fora, senón que te animes a viaxar. É unha boa opción para viaxar. Se tes cartos, incluso vai a Punta Cana, vaite por aí unha boa vez, non pasa nada. Ou unha excursión a Fisterra, veño que faga falta. Eso sí, todo vai ser ben nesta viaxe, vai ser unha aventura espiritual. Esta casa, o número 9, danos un subidón. Danos un subidón de intelecto. Imos a ver de todo. Vai a haber axilidade mental, os Escorpio. Se non vas estar escoitando esa conversación, participa. Vaste meter aí a tope. E sorte, nun sitio ou noutro, o universo vai te premiar. Vas a topar a última mesa libre, o camarero vai ser o señal, que che vai deixar o pincho, que che vai tratar o primeiro, vai ser o primeiro entre la cociña. Todo fantástico para Escorpio nesta semana. E imos agora con Sagitario. Mea madriña querida, que estamos abonados ao 4, o ni fu ni fa, mi madriña querida, Sagitario, outro que cae na casa 4. Sendo Sagitario sino máis viaxeiro, aventurero, indomable do zodíaco, é unha auténtica cadeira de prisión para el, o número 4. Sagitario, que estabas pensando en coller unha mochila ou unha maleta, que estabas pensando en coller un pouco de aire, nada, o teu plan de fin de semana esgotouse. A la viña. A ver a televisión, mellor quedar na casa. A casa 4 exixe que fagas caso das obrigas do fogar, que a darlle prioridade a esas cousas, as cousas da casa, e que alguén da tua familia vai te chamar para contar un drama que dura 3 horas. Pois mira, vas ter que activar ese modo de ajá, bueno, mira ti, manda truco, que cousas, que me estás contando. Hai que aguantar, para aguantar o tipo. Probablemente nos caia unha choreira esta semana. Así que o Sagitario, que volveron a caer no 4, vais caer esta choreira outra vez e a ver como poden zafar. Da maneira máis cauta posible, Non vai a ser o demo, como todos os 4 que entraron agora, que metamos a pata. Así que ante unha semana regular non empeoremos. Capricornio, fava chun chon chin. 11. Tamén ni fu ni fa. Unha semana de ni fu ni fa. 11. A ver. 11, vamos a ver. Capricornio saca un 11, ativa a casa 11, a zona dos amigos, a dos grandes proxectos e o traballo en equipo. Unha casilla de ni fu ni fa, pero tiranda ben. Sendo Capricornio sino que un independente, vai ter que poñerse de acordo cos demais, vai dar moito que pensar. Capricornio, esta semana o destino vai che obrigar a xuntar con amigos, organizar algo, reunións, ceas, viaxe, o que sexa. Pero ten que ser unha semana de cesións, non de liderazgo, de cesións. Vamos querer mandar, vai querer mandar Capricornio, pero Con cautela. Unha boa semana, pero con cautela. Proxetos que van ao ralentí, eses plans que están na cabeza, ven para gañar cartos, ou proxetos no de mellor de traballo a longo prazo, bueno, pois o 11 está che dicindo que vayas, sí, pero a modo, que non teñamos esa ansia, que non espertemos esa ansia, que era pouquinho a pouco. Ese amigo tal, de que alguén que vai dicir esa frase, paga ti, que depois fazemos un bizo, un cuidado. Cuidado, teñamos cuidado con eses amigos que aparecen despois, vale? Esa tendencia que, bueno, esta semana vou salir Pajanini. Non sabes Pajanini, que o mellor che sae mal a xogada. Un 11 que saiu esta semana, ni fu ni fa. Acuario, vamos con Acuario. Acuario, vou xa para outra vez. Acuario, 8. E que temos 8. Fochanca para Acuario. Semanas só saquei unha boa polo da

0: Ora, xa saquei unha boa. No, dúas boas.
1: Aquí non se regala nada, señores, nos dados do Pitoño. Acuario. Un signo moderno, tecnolóxico e independente saca un 8. E como xa sabemos, 8, casa 8, zona de crises, medos profundos e cataclismos. Un funifá... un malo. Que má que é un funifá? É malo, é fochanca. Apocalipse no móvil. O Acuario, teu peor pesadelo vais a facer realidade. Esta semana, o móvil... actualización de sistema, non lle fagades caso. É probable que pase algo cas novas tecnoloxías e que pase algo malo. Que non as teña, non lle vai pasar, pero que nas teña, vai lle pasar. Misterio de recibos fantasmas, estas sorpresas económicas que de repente aparece esa facturiña, ese recibo co que non contábamos, ollo que poden aparecer sorpresas e malas que toca de pasar mal. De que discutan, toca chamar o banco para ver esos recibos que nos pasan ou esas comisións que nos pasan. Toca chamar, cousas que van pasando. Alguén vai ir descubrindo na intimidade, bueno, que escoitas música que che daría vergoña. Vamos, estas cousiñas que o mellor nos avergoñan un pouco, que o mellor non la sacan a luz. Adeus esa reputación de persoa forte, de tipo duro. Nada, Acuario, un 8, fochanca. E imos rematar con Piscis. A ver, Piscis, que deparará Piscis e remataríamos así. ¡Oh, noso! Dados do Pitoño. Un silencio porque son as 2:30 da mañá. Estamos coitando a 2 horas. Vamos alá. Con un 5. ¡Boaga! ¡Bo número para Piscis! Piscis saca 5. Amor, repechamos a rolda zodíaco por todo alto. Piscis saca un 5. O paraíso, a zona de festa, o romance, os golpes de sorte, o descontrol. Que Piscis, que o sino máis namoradizo, sempre vive así un poquinho nas nubes. Este número vaille como anelo dedo. Se estás solteiro ou solteira, Piscis, esta semana vas ir pola rúa como se estivese nun videoclip, esta unha canción romántica. Calquera persoa que tropece contigo, tacatá, é o momento de largar o aparello. Haberá sorte, porque aí vamos, imos quer, vai quer peixe na rede esta semana. O azar está contigo, é a semana ideal para xogar o azar, esa rifa, esa pequena lotería que nos apetece, o número que nos tira máis, pois se vas botar aí esa rifa, veña, adiante, unha postiña, adiante. E se algún acé, aniversario, festa, Piscis va ser o rei, va ser o que chame máis atención e vas a centrar todas as miradas. Importante o estilo que dixo va sobrado Piscis. Que boa carta tivemos. Facemos un resumo así, vamos. Malas cartas. Fochanca tivemos para Aries, para Tauro, fochanca para Acuario, fochanca tivemos para Libra, que son eu, mi madriña querida, máis Bruno que temos aquí. Temos ni fu ni fa para Cáncer, para Leo, para Virgo, para Sagitario e para Capricornio. E con isto é un biscoito, rematamos os dados do Pitoño por esta semana, que non é pouco, a semana que ven máis e mellor, se é posible.

0: No. Escoitamos un pouco de todo. Bueno, escoitamos, lemos un pouco de todo. A xente está coa canción que é a Santiago Boy dos Tamara. Hai varias personas que opinan que é o Santiago Boy. Escoitaremos despois tamén o segundo fragmento. Hai nos que pensan que é Sancho Gracia. Bueno, pensemos e escoitaremos de novo esas voces, pero antes as mensaxes ao WhatsApp. Vamos alá.
1: Hola, boas noites, Toño.
0: Boa noite, Andrés.
1: Bueno, aquí estamos.
0: Que tal?
1: Un día máis. Un día máis, un ciclo máis. Isto vai por ciclos, non? Hai quen día crisis dos 40, crisis dos 50, crisis dos 60. Bueno, eu chamo de ciclos, non?
0: Son ciclos, claramente.
1: Pois empezamos, acabamos de acabar un novo ciclo, empezamos un novo ciclo, pois... Primeiro tocou dos 40, despois tocou dos 50, e agora tocou o ciclo dos 60. Ou seja, que sean como estes pasados, non pido nada máis.
0: Ha de ser bo, home, ha de ser bo.
1: Como estes ciclos pasados, non se pide nada máis, non. Que sigamos así,
0: E a ver, estás con moi... Para 60 tacos estás moi ben.
1: Pois, toda a xente que tamén cumpla anos, pois, moitas felicidades para todos. Os que estean de santo tamén, moitas felicidades para todos e todas. E nada, seguimos aquí ao pé do cañón amasando.
0: Claro. Venga, que sí.
1: Ponlle por aí unha cancionciña logo.
0: Claro que sí, unha canción.
1: Boa madrugada por aí para toda a audiencia.
0: Boa madrugada.
1: Feliz día. Para o viño. Boas noites de novo.
0: A ver.
1: Como non podía ser de outra maneira, o gran Pucho Boedo, a Santiago Boy ligerito caminando. Veña.
0: Veña.
1: A seguirlle dando.
0: Outro que tira para Santiago Boy ligerito caminando. Veremos se é ou non é. Vamos con máis mensaxes.
2: Hola, Toño, son Leni desde Vigo.
0: Hola, Leni.
2: Mira, a canción penso que é a Santiago Boy. Será dos Tamara, claro.
0: Ajá,
2: parece-me a mí, vale.
0: A Santiago Boy dos Tamara.
2: Benvido, ver se traes compañía. Moitas, dos.
0: Moitas grazas,
2: Leni. Aí está, ai, canto, me río con ela. E agora está facendo de corresponsal.
0: Sí,
2: Río, fai-me moita gracia esa chica.
0: Temos.
2: Xa non dejamos o meu veciño. Pero bueno, estades os tres. Cando estades os tres, estás máis acompañado.
0: Ah, claro, estás vale. Moito millón.
2: Biquiños, boas noites.
0: Biquiños, Leni, biquiños.
3: Buenas noches, Toño, soy Cris.
0: Hola, Cris, ¿qué tal?
3: Aquí corrando un poquito, loco. Así que estoy aquí y voy para allá. Bueno, y me creo que la escucha, ¿vale?
0: Con 35 grados que ves no coche, 35 grados en medio de media mañá. Casi nada, Cris, que non é nada. Bueno, vas vir para tempos máis suaves. Mais sabes que, por certo, este verán está sendo de órdago, porque eu supoño que estará pasando en case todas as localidades, a nos da Costa da Morte, que non é habitual, pero estamos tendo dende xullo, agosto, un calor que non é, bueno, non é habitual tanta continuidade no calor. É certo que agora vai ver un par de días de auga, un ou dous días, pero estamos tendo moitísimo calor, non tanto como están tendo tirando por o interior, pero sí que bastante duro. Non existemos máis notas de audio nosa. Vamos alá, veña.
4: Hola, boas noites, campeón.
0: Boas noites.
4: Son Xosé Antón de Ribeira.
0: Que tal, Xosé Antón?
4: Cuéntame. Xa che la boa.
0: El ojo.
4: O Géminis de maravilla. E o Escorpio que é tamén de maravilla.
0: Oh.
4: Así que vou che pedir un consello. Terei que coller aí o extintor no pasillo porque sai tanto fogo igual nos prende lume. Mi madre, vai aos dous sinos máis vos. Ala, hasta o guiño.
0: Nunca se sabe o extintor. Que extintor ni que nada. A celebrar o Día Internacional do Orgasmo Feminino. A celebrarlo por todo alto. Veña, continuamos.
5: Eu son Choni de Coruña. Aparte de saludarvos a todos, como sempre, quería decir que toda esta xente que estamos escoitando, que este horóscopo que está quitando Antonio,
0: sí,
5: Casais,
0: dígame,
5: ten a mesma fiabilidade que o que fai Isi. O sea, ninguna. sea, no, no creer a pies juntillas, porque esto é un xogo tamén.
0: Que non,
5: non preocuparvos se quedes en Fochanca ou en unha boa semana.

0: Como vos sale os Géminis, como son, esto é unha forma de pasar o tempo. O sea, fiabilidade ninguna.
1: Non taló. O
0: sea, que xa sabedes. Que calma e non toleá. Boas noites.
1: Boa noite, Chani. Boa noite. De como, mira, se ten tanta fiabilidade como dixe, pois pues mira, xa me está para min, eso é unha honra, para min é un eloxio, porque o dixe dañe moita fiabilidade. Pero, que pasa? Que non che valen os meus dados, Chani? Non che costou? Que signo é este, Chani? Ou é que dixen algo que metiche da fochanca? Claro que sí, Chani, claro que sí. Isto, o mellor é tomalo todo con a mellor parsimonia e coña do mundo. Vamos a escoitar audios, pero audios dos que propoñemos dentro do concurso. A xente está tirando polos Tamara, a Santiago Boy. Imos escoitar o segundo corte da canción e a ver se é certamente a Santiago Boy.

A ver si agora podemos, Veña. Atentos, atentas, Lucas. Atento, vale? Vai. Unha, dúas, tres,

0: O teléfono que sou é seu?
1: Está silenciado.
0: Está silenciado, non si. Fago o favor de traermo aquí, se é tan amable. Fago o favor de traermo aquí, pode? Llamo móvil. Llamo móvil, por favor.
1: Para que o quere?
0: Para nada, déame un momento, eh?
1: Está silenciado.
0: Déame un momento, home. Sí? Deberon colgar.
2: Efectivamente estaba silenciado, tiña razón.
3: Pois esta é unha voz que é moi recoñecible, a do actor que interpreta

0: que protagoniza esta serie, é moi recoñecible, unha voz moi coñecida na Radio Galega, na Televisión de Galicia, un actor porque participou en moitísimas series, tanto galego e tamén nas televisións estatais, en España adiante. Ben, pois estas son a serie, a canción e a voz. Con calquera dos tres podemos participar. Aquí xente, por exemplo, como nos di Argentina, que van por outro lado, que di Argentina: boas noites, quería dicirlle a Mónica que se prepare para o día 12, que imos ver a Costa da Morte, o eclipse. Ana, que desvelo ali. Bueno, que saibades que na Costa da Morte, ata de Fisterra ata case Ponteceso, de aí non se vai ver total. De Ponteceso para arriba vai se ver total, pero de Ponteceso para baixo non se vai ver total. Pode verse maravilloso. O agora ben, tamén advirto, se hai zonas como, por exemplo, Mar de For, en Fisterra, este tipo de praias, que se espera un colapso ou casi colapso. Así que, digamos, precaución, o que nos decías onde subía lá nos informativos, planifiquemos ben a viaxe, informémonos ben para evitar ter que ver o eclipse desde un atasco, que non é nada recomendable. Veña, imos coas chamadas, vamos alá, que temos unha nova chamada. Temos a Carlos de Redes. Carlos, que tal? Boa noite.
1: Boa noite, Estonio. Que tal estamos, hombre? Soy Géminis.
0: Eres Géminis, Carlos. Que hai hecho
1: unha... Pero a semana pasada estaba na Pochanca, esa era unha cojonuda a semana pasada.
0: Sí, pois prepárate, porque esta semana logo che vai salir mala. Si che saiu, home, si che saiu boa, si a semana pasada saiu así, esta semana tapata.
1: Que cabrón eres, tío.
0: Home, digo, si se cumple así, claro, home. A ver, ela foi boa, que pasou logo esta semana pasada?
1: Pois xa lembro todo ben, todo que fixe xa lembro ben.
0: Aí sí?
1: Sí.
0: E moi ben, bueno. E hai algo que nos poidas contar de todo o ben que saiu?
1: Pois fixe unha compra en Wallapop, cojonuda, barata, e saleume todo perfecto.
0: Sí?
1: Sí.
0: E digo eu, eres moito de comprar por internet, ti?
1: Yo sí, yo compro en Amazon, en AliExpress, en Wallapop, en Bitter, sí. Tamén vendo, tamén en Bitter e en Wallapop tamén vendo.
0: E que, oye, que tal vas de ventas?
1: Pois levo 200 e pico de ventas.
0: 200 e pico? Non está mal.
1: Sí.
0: Arai, 200 e pico.
1: Pero en... Desde fai 5 anos ou 6. Non este ano solo,
0: Pero, ollo que en nada as vendas que se fan por internet, por exemplo, polo Wallapop, vai che vir facendo en riba,
1: 4.000 euros, tens que hasta 4.000 euros, despois entra a Hacienda.
0: E que, bueno, 4.000, como os ves, próximos ou que?
1: Nin de coña. Era boa xe colada.
0: Ai, pajabas ben, uistes? O galla tiveras que pagar, non?
1: O galla tiveras que pagar 200.000 euros. Eso quere dicir que ganei moito máis.
0: Ganaches moito máis. Bueno, pues mira, eso estaría ben, pero bueno.
1: Pero nada. Pasaría, eu participar no concurso, son o Estamara, a Santiago Boy, e es el...
0: Ti dis...
1: el Sancho Gracia, el que habla.
0: Ti pensas que é Sancho Gracia e insistes no de a Santiago Boy.
1: Sí.
0: É que hai xa xente que me estuvo propoñendo outra canción do Estamara. E que pode facervos duvidar a todos. Non vou dar o título, de momento, desta... porque esta persona acertou.
1: Toño.
0: E, dime.
1: Toño, se podo facer unha pregunta? Podes mirarme en Instagram, e máis en eso, cantos seguidores teño, que eu non o podo ver, non meu.
0: Cantos tes ti? A ver... En Instagram, vou mirar. Como estás en Instagram, Carlos de Redes? Como? Como apareces en Instagram?
1: De cando bailé,
0: Ah, de cando bailaches, iso. Vai me levar un bocacho, Pero eu, os números que che dei a semana pasada xa eran bastante...
1: 20, sobre 20, 20
0: algo mil. Sobre 20
1: algo mil.
0: Sí, andan... teño aquí apuntado. Andan cerca dos... andan nos 20 mil, 14.500, por outro, máis ou menos, case 19.000 visualizados.

0: visualizacións e entre os me gustas estás nos 150 me gustas. Pero es, xa son cifras que xa nos está movendo. Son cifras que xa nos está movendo, eh? Estás aí nos números que vamos.
1: Teño que dar outro paso máis.
0: Hombre, pois o ideal é que te...
1: Outra exhibición máis.
0: Sí, tens que animar a gravar outro vídeo.
1: Outro vídeo con outro movimiento, a ver si aparecen máis seguidores.
0: Manda ya a Noemí outro vídeo, mándalle un vídeo con outra coreografía.
1: Dando botas a cabeza ou algo así.
0: Dalle unha pensada, que ainda podes. Prepara a coreografía, tens toda a semana para mandala e... Eu creo que podes ir, Pode ser unha cousa xeitosa. Así que xa lle colleches o justito isto de bailar.
1: Bah.
0: Que? Como que non?
1: Non te creas. Xa fai 30 e pico, 37 anos que non bailo. Bailei outra vez para facer, porque me pideu un Noemi, pero nada máis. O resto non bailo.
0: Non bailas, dame unha cousa que che tire moito.
1: No, ya son 57 años.
0: Bueno, hombre. Estás como un pibe. 57 años, claro. No puedes renunciar a bailar, hombre. Tienes que... Y digo yo, Carlos, con respecto a Eclipse, que vamos a hacer esta semana, ¿ti te interese por buscar un...?
1: Ni me interesa, ni me voy a ver, ni nada.
0: Ni nada de nada, para nada. ¿Qué Eclipse
1: es a ti? Na casinha, Eclipse ves una casa, escuchando música. E cuidando da miña nai.
0: Pero non vas a velo, non chegas a velo desde a casa ou xa se pon o sol? Ou está descoberto esa hora?
1: A que hora é?
0: Pois eu creo que son para as 9 da noite, que está, eh? Que está, mira, tú vou dicir a hora exacta, que teñamos en Galicia. Pois mira, estará máis ou menos sobre as 8:28, 8:27, dependendo da zona, sabes? Pero esa hora máis ou menos, no que na provincia da Coruña andaremos máis ou menos sobre, si, bueno, 8:20, David, 8:25 en adiante. Das 8:25 en adiante. E a esa hora...
1: Que día é?
0: O 12. Ai, moi madriña, querida, pois anda que non están aquí petando por todos os medios, están metendo por todas as horas, en todas as redes sociais. Sí. E onde se verá, pois na zona, pois mira, no, además ti, na zona onde estás, vai che coller total, eh? Vai che coller total.
1: Dixe total?
0: Sí, sí, total, total. Mira, vou che dire, por exemplo, en Fene, vale? Non, redes, mire, redes queme aquí. Por redes, inicio de eclipse. Empeza as 7:30 e remata as 9:21 minutos da noite. O punto máximo do eclipse as 8:28. As 8:28. A totalidade do eclipse durante un minuto, estímase isto, a ver, estímase durante un minuto 25 segundos. Que vai durar, un minuto 25 segundos que vai ser o eclipse. Así que aproveita.
1: E que día é?
0: O 12, Carlos, que che acabo de dicir. O 12 de agosto.
1: Non o vexo.
0: Bueno, pero... Pois é unha cousa das que... Mira, ti sabes é unha cousa da que eu me arrepinto, Carlos. Que me arrepinto é moito, eh? Xa non dos eclipses, que pasan un... Non tan a miúdo, pero pasan un pouco máis a miúdo. O non ter mirado o ceo o día do cometa Halley. Porque, claro, o cometa Halley creo que pasa cada 76 anos. E eu pensando, mi madriña querida, chejarei o a velo de novo, porque era, sí que era moi, moi noviño cando pasou. Pero me dá que non o vou coller de novo, eh?
1: Sei, depende dos anos que tiñas cando foi o cometa Halley.
0: Pois, vou mirar cando... Pasou no... 1986, tiña 10 anos, o sea, que me collería con 86 anos. Espérase a mediados do 2061. Bueno, mi madriña.
1: Podes velo. O ainda pode durar 80, 90 anos ou 100 anos.
0: No sé, no, pero espero. Espero 86, sígame si espero chegarala.
1: Hai que cuidar. 80 pico. Agora se chega ben aos 80 e pico.
0: Sí.
1: Hai moita xente que chega aos 80 e pico de
0: anos. Sí, home, meu pai vai facer 90 este ano.
1: Meu pai, miña nai vai facer 85 o 15 de agosto.
0: Mira, o 15 de agosto, mira, día

0: respeto.
1: Por algo se empeza. Primeiro o cuchillo e despois xa virá o xamón, non?
0: Despois aquí me
1: engancharon
0: o xamón e
1: depois
0: o xamón.
1: Loco, seguiremos co xamón. Pois na seguinte hora, Carlos, escoitaremos algo de Michael Jackson. E máis, intentaremos abrir, Bruno, a ver se atopamos unha canción para abrir a seguinte hora con Michael Jackson, esta canción que dedica a Carlos de Redes a Mari Carmen de Lugo. Carlos, moitas gracias por chamar. Unha aperta forte.
0: Unha aperta moi forte, veña.
1: Veña, hasta logo, gracias, hasta logo, hasta Carlos. Chao. Imos chegar xa ás 3 da mañá, veñen as noticias, ven Sonia Subiela xa a contarnos cousas que, por exemplo, que tamén insiste o IDE no tema do eclipse, que teñamos cuidado, que teñamos as precaucións precisas, tanto para desprazarnos, porque o que está claro é que hai unhas zonas de Galicia, sobre todo, que está ben marcado, que é na zona que tira, vou ampliar o mapa, que teño aquí o mapa, tiquitiquiti, por exemplo, fai fronteira para que se vexa a noite, para os que queiran ver na costa, pois do que de Ponteceso para arriba. Marca unha diagonal perfecta para poder velo. Pero que planifiquemos ben a viaxe, que teñamos ollo, que non vai a ser que o eclipse acabemos vendo no coche e le vemos un chascazo. O mellor, non velo en total e velo parcial, tampouco está nada mal. Mire ti, que case pareado me saío. Veña, que chegan as noticias das 3 da mañá. Nos despois volvemos con máis chamadas, con máis concurso, con máis cousiñas aquí, humor, sobre todo en A Boas Horas na Radio Galega.
2: Son as 3.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites. En Huelva seguen loitando contra o incendio que se declarou no municipio de Niebla, que obrigou a desaloxar xa a máis de 60 persoas. Esta noite sumaron os efectivos da UME tra a petición da Junta de Andalucía. Os labores están resultando moi complicados polos continuos cambios na dirección do vento e pola aparición de focos novos. Nestes momentos traballan no lugar 113 efectivos apoiados por maquinaria pesada para aumentar os cortalumes. Mentres tanto, na comunidade valenciana, a Generalitat enviou unha mensaxe esa alerta ordenando o confinamento dos veciños de Sierra en Garcerán, en Castellón, por mor do fume dun incendio declarado en Val d'Alba. A mensaxe insta os cidadáns a permanecer en interiores, pechar portas e ventás e apagar o aire acondicionado e os extractores. Aquí en Galicia, a Xunta licitou as obras para construir 79 vivendas de promoción pública no Milladoiro, no municipio de Ames, nunha parcela cedida polo Concello. En total, o plan de vivenda pública da Xunta prevé construir nese municipio limítrofe con Compostela 219 vivendas. A conselleira do ramo, María Martínez Allegue, destaca que estas actuacións responden á alta demanda nun dos concellos con maior crecemento demográfico de Galicia.
4: Dentro de facilitar o acceso á vivenda nosa cidadanía, temos un obxectivo que é duplicar o parque público de vivenda. Temos agora mesmo en marcha as 4.000 vivendas de promoción pública comprometidas, tanto en solos que son de titularidade da Xunta de Galicia, como tamén naqueles solos que foron cedidos de xeito gratuito polos concellos.
2: Lugo homenaxeou a Fernando Ónega, que xa é oficialmente fillo adoptivo da cidade. O Círculo das Artes acolleu un emotivo acto institucional no que se puxo en valor a traxetoria do xornalista natural de Mosteiro, en Pol, e o seu papel na transición española. A viúva Ángela Rodrigo e os seus tres fillos recibiron o diploma e as placas conmemorativas. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que participou no acto como amigo persoal de Ónega, destacou que a democracia española non sería a mesma sen as palabras do xornalista.
5: A democracia española existiría, por supuesto. Existiría con seus triunfos, con seus momentos oscuros, con seus retos, pero, en cierto sentido, non sería la misma si Fernando Ónega non lo hubiese puesto las palabras.
2: Fernando Ónega, falecido no mes de marzo, iniciou a súa carreira con só 13 anos e chegou a ser director de prensa da presidencia do goberno de Adolfo Suárez. Foi autor de boa parte dos seus discursos, entre eles daquel histórico Podo prometer e prometo, unha das frases máis lembradas da transición. En Colombia, o novo presidente Abelardo de la Espriella promete recuperar a confianza no país e convertelo nun destino seguro para investir. No seu primeiro discurso como xefe de Estado, anunciou un plan económico baseado na austeridade e no aproveitamento dos recursos naturais para poñer a casa en orde, dixo, tras se disparar o gasto durante o mandato do seu antecesor, Gustavo Petro. De la Espriella tamén se referiu á batalla cultural que promove.
6: Mi gobierno librará la batalla cultural.

0: 5 minutos sobre as 3 da mañá. Seguimos aquí no programa a boas horas. E ata 6 da mañá temos moito de que falar e moita xente coa que falar, que teño moitísimas ganas de saudar, como é, por exemplo, Juan de Cesantes. Juan, que tal? Cato tempo, amigo. Como estamos?
1: Boa noite. Como estamos, Antonio?
0: Como vai, hombre? Que había tempo que non falábamos. Caramba.
1: Mi macho, parece que...
0: Sí, parece, pero moitísimo, ¿eh? Estaba recando y que me parece Juan de Cesantes. Sí, hombre, sí, claro que sí. Hombre.
1: Pero un día por otro, un día por otro, un día por otro, y nunca conseguimos.
0: Nunca, y ahora sí, veña. ¿Cómo fue la cosa?
1: Pues nada, la cosa fue como yo pensaba aquí. Como yo pensaba que tenía que ir, ¿no? Paramos el concurso.
0: E entonces, como vamos a celebrálo? Ou como se celebrou xa? Digo eu.
1: Home, celebrar xa, celebrei. Xa celebrei aquí con meus compañeros, co jefe. E agora hai que ir a Bilbao a buscar o premio.
0: É que, olles, é que viaxe tan curta se che vai facer. Que maravilla, non? Este viaxe. Vou a Bilbao e a onde sexa a coller o premio.
1: Como se teño que ir andando.
0: Carai, que alegría, non? Oi, que cando foi? Cando soubeches? Cando soubeches certamente do premio?
1: Como?
0: Cando che comunicaron o do premio?
1: O miércoles eu estaba de vacación, non sei que día foi. Non me digas que foi, que foi un miércoles.
0: Esta semana
1: pero
0: pasada.
1: Non se pode decir.
0: Pero que foi esta semana pasada ou anterior?
1: Creo que xa foi anterior, eh?
0: Xa foi anterior, non? Vale.
1: Sí.
0: Bueno, é que, e estando de vacacións, que che chegue esta noticia, mi madriña querida, saltando.
1: Oh, mira, pasoulle mesmo a Andrés, cando ganou.
0: Ai, sí, tamén estaba de vacacións, sí. Coincidiolle. Bueno, fantástico.
1: Estaba en Portugal.
0: Oh, que ben. Bueno, e supoño que Andrés tamén, por aí así, vamos, que como un neno con zapatos novos, non? De alegría, que tanto desexaba Andrés e tanto fixo. Que
1: sí.
0: Que chegou a decir que prefería que o ganaras ti antes de que o ganara él, que...
1: Iso significa que son amigos de verdad.
0: Aí. Nestas cousas é onde se ven, verdad, Juan? Que cando en cousas que, carai, que vos poden interesar os dous, que Andrés podía ter o mesmo interese ca ti ou máis, por exemplo, en revalidar ese premio, porque é unha cousa que lle vai no traballo, que un orgullo, que dices para o seu día a día. E, sin embargo, pues mira, jo, decidiu como... Mira, quero dar un paso a un lado.
1: Sí.
0: Sí.
1: É moi boa persoa. Estuvo aquí, estuvo con mi hijo ali no concurso, porque eu disfrutei como un niño pequeno. E tei fotos con todo Dios. Pois fomos a... Sí, eu que sei, porque había un Photoshop que quitaba esas fotos co diploma.
0: Sí, sí.

0: del INVE, porque iso é un jurado ante notario, e dixe, mira, tú canto sepas os ganadores, sepas se estou na lista ou non estou na lista, quero que me chamas por teléfono e que me digas se gané ou non gané. Pois, só me mandarás o correo electrónico.
1: Primeiro unha chamada que... telefónica, depois iremos co protocolo.
0: Aí está. Claro. Así foi, así foi. Me chamou miércoles pola mañán e me dixo enhorabuena e nos vemos en Bilbao. Xa tiño o billete sacado, eh?
1: Mira que ben. E digo eu, o Juan antes do premio é diferente do Juan despois do premio?
0: Pois mira, vai ser unha cosa, eh? Estaba tan ilusionado antes do premio que agora parece que teñeu así un baixo que me dixo xa conseguiu o que quería. Sí, é verdad que sí, é verdad que... Sí, o primeiro día se tiñe mencionado e tal, o primeiro día... Bueno, mi madriña, é máis tanto de vacacións. Pero ahora parece que, bueno, sí, ganei, tal, pero...
1: Claro,
0: bueno, que... hasta que vaya a Bilbao a buscarlo, creo que quero...
1: Claro.
0: Que pase un mes para ir a buscarlo, ahora.
1: Sí, é un como... Ah, sí, ganei, no, bueno... é que pasa agora, claro, que pois o mellor unha vez teñas o galardón, que vai ser un goce poñelo ali, miralo, e...
0: Hombre...
1: Pero bueno, o mellor o que tens que facer, que sí. Juan, é seguir facendo o que estás facendo, porque é que está feito, está ben feito, ben traballado.
0: Hombre, claro, claro que sí, claro que sí. O pan é unha cosa que non lle pode dar prisa.
1: Claro.
0: Unha cosa, o pan é...
1: Ten que ter o seu tempo.
0: Claro, se a amasadora bota media hora, amasando bota media hora. No momento que quieras correrle, e apurar a masa, non amasa antes. Que ten que ser o seu tempo, e pois o seu reposo e todo. Así, o seu punto para entrar no forno, a punto de caose. Non se pode correr, non é como outras cousas, que apuras.
1: Claro.
0: Isto non se pode. Hai que ter moita paciencia e que che guste o oficio.
1: E ademais... Que non é desta cosa, va, ai, cheguei tarde, non se espertei tarde, pero teño que chegar ás 6 da mañan igual. Non, se espertaches tarde, o pan
0: bueno,
1: chegará máis tarde.
0: Bueno, se tarde, pois xa pan tarde.
1: O pan xa máis tarde, pero que saia pan.
0: Si, sí, xa, que xa máis tarde, punto, acabou, se non pasa nada. Mira, me pasou esta semana, porque como viño de vacacións, teño sono intercambiado. Empecé unha hora e media tarde. O seu pan saliu ás 8 da mañá, e de salida a 7 saliu ás 8, a hora de abrir o despacho, e já está. Pero que esperar, o único que tuve que esperar foi o repartidor.
1: E punto, xa está.
0: Pero resto nada máis. Así, eu non pude correr máis, porque quería eu, non? Se non, non sale a meu gusto.
1: Claro, e ademais algo que sobre todo os tempos, algo que tamén, acordo nunha conversa con Andrés, que eu descoñecía por completo, que é a importancia da temperatura ambiente que te deseina no
0: motor. Claro. A masa ten que salir a súa temperatura, porque teño un reloj, teño un termómetro.
1: Claro.
0: ¿Entendes? Claro, agora no gran metro está de hielo, logo está de hielo.
1: Para ter manter esa temperatura que non se vos suba moito, porque claro, e además con toda a maquinaria que tedes funcionando, a que temperatura podes estar traballando ti, Juan? Podría estar traballando.
0: Bueno, se non te creas que fai moito calor, pero yo había 30 grados estamos, eh?
1: Claro.
0: 25, yo sí, 25, 30, con por ello, andaremos, eh? Uh-huh. Es que obra de la panadería é moi pequeño, sabes? Entón, a temperatura do forno, iso...
1: Bota todo para fora.
0: Claro.
1: Está na boca do inferno. Pues bueno.
0: Eu acordome un domingo que estaba a fariña e puse o termómetro, estaba a 30 grados.
1: E digo, e cal é a temperatura ambiente a que ten que estar? A ideal, ou polo menos o rango de temperatura no que ten que estar a fariña.
0: Eu creo que sobre 20 estaría ben. 20 grados, ¿sabes? Porque a masa ten que salir entre 20 e 25.
1: 10 grados máis de diferencia.
0: Más 20 que 25, sobre todo no gran.
1: Carai. Sí. 10 grados de diferencia, pues parece unha burrada, ¿eh?
0: Xa, pero é así.
1: Sí, sí.
0: Bueno, cando si miras por aí ao meu amigo Marcial, xa falei con ele.
1: Sí.
0: Vale, con esa y dice que ir y buscarlo, cuando tenga premio en la mano, ir y buscarlo por donde sea, tengo que sacar una foto con el premio.
1: Hombre, claro. Hombre, hay que sacar foto con Sheriff.
0: Hombre, sí, es que te voy a decir una cosa, o premio, durante unha

0: Seguiras gañar o premio de que algo que tiñas tanta ilusión que se cumprira ese soño e agora o seguinte soño. Eso era traballar, isto xa estamos. Este chanzo só xa está pasado. A por outro chanzo máis.
1: Sabes cal é o seguinte? Sabes cal é a seguinte ilusión?
0: Cal?
1: Pero con ilusión, pero sin presión.
0: Sí, sin tolear,
1: pero
0: sin tolear.
1: Sin presión a mí mismo.
0: Cal é?
1: Pero conseguir o triplete.
0: Ah, o triplete. ¿De qué? ¿Dónde es por? ¿De qué?
1: Ahora, ahora que consiguieras hasta tercera estrella. Después jubilame, se no me trae mal. Después
0: sí,
1: yo jubilaba ahora.
0: Da yo, pero dale tiempo.
1: Si me pudiera jubilar ahora con el mismo sueldo que gano, marchaba ahora mismo, ¿eh?
0: Hombre, sí, y yo también, Juan. Si me pudiera jubilar con el sueldo que estoy cobrando ahora... No, me xubilame, e gustame moito o meu traballo, pero tamén, hasta luego. Iba a dar un jarbeo por aí, pero dame que non. E creo que, Juan, te andas por aí como a mí, non sei se ainda serás máis novo, creo que ainda nos quedan uns cuantos anos por diante.
1: Eu teño 47 anos.
0: Oh, eres máis novo, claro, teño fago 50 en setembro, así que ainda nos quedan uns cuantos.
1: Non creo que teñan moito máis, ¿eh? Tanto
0: eu teño 49, eu fago 50 en setembro.
1: Por eso...
0: Ainda nos quedan, Juan.
1: ¿Qué?
0: Ainda nos quedan.
1: Me queda moito. Mira, que te iba a decir.
0: Dime.
1: O home que fala aí na serie,
0: sí.
1: Eu non sei como lle chaman, pero pa mí me parece o que facía de Ladislao na serie de María Viva.
0: Efectivamente, é Carlos Blanco. A voz é a de Carlos Blanco. E a serie, identificas que serie?
1: No.
0: Vale. Porque é unha serie que non tivo moito percorrido.
1: Eu sei que pola mañá, cando chego a casa, miro as series repetidas da televisión de Galicia 2, miro algo, pero non hai moito que te mire a ti, eh?
0: Daremos máis pistas. Non, porque eu ainda hai pouco vin que puseron algunha serie miña de 20 anos ou máis.
1: Sí,
0: mi madriña querida. Que estaba o fillo de Toño, xa non era eu. Era o meu fillo.
1: Sí.
0: Madriña querida. Que salía con unha cara de pipiolo que non me aguantaba. Sí, pero bueno.
1: Bueno, también.
0: Bella, un abrazo, Juan.
1: Peña, un saludo para o meu amigo Andrés, para Pepe de Moaña, para Seira de Sotomayor, que os conocí outro día no concierto de Son das Tabernas.
0: Ah.
1: A Seira conocí na Son das Tabernas ali en Cotobá, que fomos a mirar a Capelán. Sí. E agora este domingo actúa, este domingo non, o próximo. Actúa aquí na finca de San Roque, aquí en Vigo, que estamos en festas para a semana.
0: Que tantos cartos está facendo Capelán este verán, mi madriña querida.
1: Está de vacación,
0: pero sei que queda pouco. Bueno, queda pouco, pero ainda lle queda para disfrutar que se está pegando un verán de festa en festa. Sí, señor, é ben que o merece, é ben que o merece. Un aperta, sí, Juan.
1: Sí. Veña,
0: hasta lo guiño. Veña, 27 minutos sobre as 3 da mañá. Que tantos whatsapps temos por escoitar. Que xente que está a participar. Está xente dicindo que se a voz é a de Luis Tosar, que é a de Paco Rabal, que se é a de Sancho Gracia. A canción que é dos Tamara, vale, pero están dicindo, uns están dicindo, a maioría, a Santiago Boy, pero hai outros que están apuntando a Porto de Compostela. Será ou non? Aclararemos máis adiante. Imos agora con esas notas de audio que nos mandan os 687-967-147.
2: Yo le digo, para mí el actor es Miguel Ángel Blanco.
0: O actor Miguel.
2: No sé si lo digo bien.
0: Actor Miguel Ángel Blanco, Miguelo Blanco, que foi o protagonista de Serra Moura. Diz que protagonista vote de Miguelo. Non é de Miguelo. Non é Miguel Blanco. A serie que estábamos falando, o actor da serie galega é Carlos Blanco.
3: A boas horas.
0: A boas horas.
3: Son María de Ferrol.
0: Hola, María de Ferrol.
3: Hola, Toño.
0: Que tal, María?
3: Hola, Bruno.
0: Que tal?
3: Hola, Sonia. Decirvos que, bueno, eu o día de que dixen non me vou perder, eso indudablemente, porque leva unha cousa máis que nadie di nas noticias e nos telexornales e todo eso, que son as lágrimas de San Lorenzo.
0: Tamén.
3: As perseas.
0: Sí.

0: Co cal pode ser que no momento que o sol está cuberto se poden ver as estrelas fugaces tamén,
1: Pero que pasa que é moi cedo, non creo.
0: Que
1: non creo.
0: Todos os anos, sí. Ojalá que este todo descoberto sin nubes, porque eu desde logo o vou ver, porque si desde 1912 non se podido ver aquí e non hubo un total, porque eu me acordo dun parcial, e xa non se ve hasta
1: non sei
0: que anos, eu xa non vou a estar aquí, o sea que
1: hai que aproveitar.
0: E vos tampouco, porque non creo que vivamos 140 anos.
1: Ah, bueno, nunca se sabe.
0: Mira,
1: dígame.
0: Toño, dille a Carlos de Redes.
1: Carlos de Redes.
0: Que se vai por aí. Que se deixe de yogures. Que che leve unha pizza de Carmelita. Que che leve unha pizza de Carmelita. Que se deixe de chorradas.
1: Carlos, toma nota.
0: Sigo a escoitar.
1: Unha pizza de Carmelita. Grazas, María. Un bico.
0: Son María de Ferrol outra vez, Toño. Sí. É que me olvidei aí dunha cousa.
1: Cal.
0: Eu son unha privilexiada.
1: Por que?
0: Porque eu teño balcón. E dentro do balcón teño o eclipse enfrente.
1: Bueno.
0: Co cal, é para darvos un pouquiño de envidia.
1: Mel nas filloas. Quería, mira, quería eu velo desde a miña casa, pero creo que xustes da miña casa que se pon o sol sobre esa hora e é un risco que o mellor ni no percibimos. A ver que outras mensaxes nos manda a nosa audiencia.
2: Boas noites, Toño.
1: Que tal?
2: Todo equipo. Para eso que dixo que non son descreíbles co tarroto ese, pois mira, eu vou dicir que ese
1: sí.
2: Botou unha amiga máis a muller na fochanque.
1: Botou.
2: Acertou e foi malísimo.
1: Foi malísimo.
2: Ou sea, eu blanco, a muller blanca, e perigo un fillo negro. Así que fíjate se son descreíbles ou non. Boas noites.
3: Boas noites, Toño.
1: Dígame.
3: A canción é dos Tamares, está claro.
1: Sí.
3: Eu creo que é a Santiago Bou.
1: A Santiago Bou.
3: Mari Carmen de Caldas, moitos biquiños.
1: Moitos biquiños, Mari Carmen.
4: Hola, buenas noches. Otra vez me pilláis medio dormido. Despierto con la música. Perdona, Toño, que el otro día dije las sabía todas. No, no es que las sepa todas, ni mucho menos. Soy Miguel Solera. Puerto de Compostela, Los Tamara.
1: Puerto de Compostela, Los Tamara. Otro que apunta por Puerto de Compostela de Los Tamara. Pues podría ser, está entre Puerto de Compostela y a Santiago Boy. Bueno, acéptanse, como di outro, acepta esa aposta. Imos agora a falar con Carlos de Pontareas. Carlos, que tal? Boa noite.
5: Hola, boas noites, boas madrugadas.
1: Como estamos, Carlos?
5: É a segunda vez que xa falo contigo.
1: Sí, chamaches a semana pasada. Lembro que falamos a semana pasada a ti e me xeu, e era a primeira vez e xa xa, pois falaremos máis veces. E aí estamos.
5: Pois sí, o motivo da miña chamada de hoxe.
1: Sí.
5: É porque onte quedé indignado coa denuncia pública que fixo Fina, que é unha unte vosa, e creo que chama dende C, se mal non me equivoco.
1: Ah, sería o Fina, C, sí, Fina, hai varias Finas, e unha delas é de C, sí. Non sei o que fixo, que pasou.
5: Ela estaba se queixando de que sei que ten o sistema ese de teleasistencia.
1: De teleasistencia?
5: Sí. É que a persoa, bueno, se pulsa o botoncinho da alarma, pois parece ser que a persoa te ven a ver que o que lle sucede ou que lle pasa, que está a 30 kilómetros do seu enderezo. Eu, claro, a verdade é que xa queden estupefacto cando escriten iso. Porque dixen, meu carai, 30 kilómetros non son bromas. Bueno, tamén se queixaba a súa médica de cabeceira, que dice que tamén que cada vez que vai ali que non atende con bons modales, o cal iso tamén a min me indigna, porque

0: quedamos.
1: Xa, pero bueno,
0: pública...
1: No, pero mira, Carlos, eu falo, che, con coñecemento de causa, porque eu son de C, coñeza fina, eu son de C, e coñezo o centro de saúde de C, e coñezo os médicos, porque aí teño a miña médica de cabeceira, está ali, non é a mesma que non é a mesma que ten fina, son outras, pero persoalmente coñezo a varios deles, porque algúns, incluso aos seus fillos, lles dou clase, teño relación
0: sí,
1: con eles.
0: Perdón, que te escoito moi baixo, non sei que...
1: A ver, xe mellor polo volumen do teléfono, porque, a ver, escoitasme agora, ben, que estou me arrimando máis ao micrófono, pero escoitasme ben agora. Digo, Carlos, que a relación con eles... Aparte, non é que me traten ben porque os coñeza, é porque sei que teñen bo trato con toda a xente. É certo que o mellor algún día son máis estrictos con determinadas persoas e sen ir máis longe. O meu pai ás veces leronlle a cartilla no centro de saúde porque non cumpría cas cousas que tiña que cumprir. Pero que tratan ben a xente, queda por descontado de que son uns grandísimos profesionais que fan moi ben o seu traballo e que ás veces fan tan demasiado ben o seu traballo para a carga de traballo que teñen. Pois eu...
0: Iso estou de acordo. Mira, precisamente esta tarde descubrí que a médica de cabeceira que ten miña nai, pois parece ser que traballa de 8:30 da mañan a 8:30 da tarde. O cual ainda dicía, bueno, pero isto entón é unha esclavitude. Porque que vamos? E dixeron que de 3:30 a 8:30 que atende as urxencias dos seus pacientes e pola mañá que atende os que están coa cita programada.
1: O horario que teñen os médicos é da mañá ata as 3 da tarde para atender na consulta. E despois, ao mellor ás veces, hai algúns que se quedan un tempo máis para ir completando historias, pero non atenden a ninguén máis. Outra cousa é que hai xente que fai garda pola tarde pasada a súa consulta ao PAC, o punto de atención continuada. Son, ás veces, de maneira esporádica, que fan as gardas remuneradas.
0: Xa, non, sí,
1: pero non é que de maneira habitual que faga 12 horas de traballo de 8 da mañan, 8 da tarde, eu non coñezo ningún caso. Non sei como
0: Oye, a mí me informaron hoxe dentro do propio... da propia atención primaria, porque chamen por unha xestión e me dixeron, mira, si é unha cousa urgente, que veña xa porque está hasta 6:30, que non ten que agarrar, porque, bueno...
1: Pero estará no PAC, non na consulta, non?
0: No, ela está na súa consulta, non está no PAC, polo que me... De feito... bueno, aquí tarda como na maioría de Galicia, tarda cita, pois mira, tarda xa mellor 20 días ou máis, desde que pides a cita, ata que xa conceden. Por moito que o conselleiro diga que é mentira. Pero están, a xente ben o comproba e constata. Despois hai outro problema, porque... Pontefina se queixaba e dicía que, bueno, como son maiores, que parece ser que sí, algo está pasando con a miña nai tamén en ese senso, porque eu sí que son testemunha porque vou con ela a consulta e vexo o que hai. Resulta que a miña nai diagnosticaron a dun trompo, o risco que iso conleva.
1: Sí, xa nos contaches a semana pasada, sí.
0: Ah, vale, perdona, entonces.
1: Sí, que nos contaches a experiencia que tone a semana pasada, sí.
0: Sí, diagnosticaron un trompo. No hospital pautaron de anoparina esa, que se inxecta na barriga.
1: Sí.
0: E bueno, chegou un momento... que como salí unha médica de cabeceira porque tiña no papel de o control tiño que levar atención primaria. Entonces dixo unha médica de cabeceira que tiña que solicitar unha prova radiológica, que fixera unha ecografía a ver se o trombo estaba ali ou non estaba.

0: minha mãe perguntou-lhe pelo marido, tão caro. Ela disse, ai, o meu marido já está ali, ignorando-lhe hacia o cemitério. O carro que vende pedra de 50. Sim, disse-me, que fora assassinado.
1: No quinto, dice, pero que son palabras muy brutas, ¿eh? Decir que alguien fue asesinado en un hospital. Son palabras, Carlos, que non podemos ni moito menos ainda por riba darlle altavoz. Me parece unha cousa moi bruta que...
0: Claro, pero pregunten, yo dixen, pero que, como que iso de que... Sí, dixen, era. E como se puxo moi nervioso que deron... Non sei tantos ansiolíticos todos
1: xuntos polo capabaño. Iso é unha burrada, iso é unha burrada como a catedral, Dios mío. Iso é unha burrada como unha catedral.
0: Xa,
1: pero bueno, pero iso non, pero non podemos darlle crédito, Carlos, é decir, Dios mío, que che va a matar nun hospital, alabado, alabado.
0: Pois bueno, non podemos pasar. Non sei, eu non estaba ali,
1: E xa che digo, e eu non estaba ali, pero vamos, que che meto a man no lume, que nun hospital non te matan. Iso está claro.
0: Home, eu tampouco creo.
1: Vamos a ver. E por moi bravo que te poñas, saben de sobra como tranquilizarte, saben de sobra como reducirte, incluso en casos onde ao mellor unha simple pastilla non che vai tranquilizar ou unha inxección, porque teñen métodos de sobra para tranquilizar e controlar unha persoa. Bueno, Carlos, veña, que temos que pasar á seguinte chamada. Veña, unha aperta.
0: Bueno, pois pues nada, veña. Por haberme escoitado e atendido. Eu quería enviar un saúdo para esta fina.
1: Para Fina. Sí, dice Finece, pues mandámosle un saludo también a Finece, que tempo que non fala,
0: no, que non fala. No, programa que andaba
1: os vecinos peténdose con ela. Sempre ten unha guerra con todo o mundo, Fina ten guerra con todo o mundo. Veña, Carlos, unha aperta moi grande. Veña.
0: Ás
1: 3:45 minutos da mañá. E agora é o momento de escoitar unha canción, pero unha canción que, como sempre, nos regala Carmen de Vigo.

0: 8 minutos que pasan das 3 da mañá. Vamos con unha nova chamada con Mari Carmen de Lugo. Mari Carmen, boa noite.
1: Hola.
0: Como estamos, Mari Carmen? Estarás moi contenta coa canción que puso Carlos, non?
1: E tanto.
0: Ai.
1: Madre mía.
0: Que?
1: Que me pon eufórica.
0: Pero, Mari Carmen, terías que probar tamén facer unha competición. Carlos manda un vídeo bailando, Mari Carmen manda outro vídeo bailando a Michael Jackson, ou non?
1: Que sí. Carlos non baila Michael Jackson, baila breakdance.
0: Pero que se anima a bailar unha canción de Michael Jackson ao modo breakdance.

0: Pois hai máis, Mari Carmen. A sair máis, a andar máis por aí. Si, eso
1: sí,
0: chiquita
1: que,
0: de fumar.
1: É que teño que facelo ademais porque me mandaron tamén. Sí,
0: claro. Mira, o que che dicía eu, que ti foches a ver a película de Michael Jackson, que foches a ver varias veces.
1: Sí.
0: Pues anímate a ir máis veces ao cine, ou sobre todo quedar con alguén, máis que pola película en sí, por poder quedar con a persoa para poder ver unha película, facer ese acto social de mira, quedamos antes, tomamos un cafeíño, vamos a ver a película e pois aínda damos un paseo. E esa cubres unhas horas do día que estás con alguén, que pasa un momento de ocio no cine, onde non vas poder fumar, sí que podes tomar unha Coca-Cola, pero non vas poder fumar. Pero mira, e cubres moitas partes, non, dese tempo, digo eu.
1: Non, sí, sí. Sí, pero bueno, o cine como non hai máis, non vou. Eu a dar unha volta á muralla, visitar amigas, non sabes que estuve nas Pontes estas veces.
0: Sí, e contaxeme claro, que estive a semana pasada. Bueno, anterior, sí.
1: Sí, anterior foi, me parece.
0: Sí.
1: Bueno, tiraxeme na fochanca.
0: Tireche na fochanca, que signo és ti?
1: Acuario.
0: Acuario que lle unha semana. Mala non. Peor.
1: Vaya por Dios.
0: Peor.
1: Pero... Vaya por Dios.
0: Pero no, vida, que digo, a peor fochanca queima a min a peor fochanca da semana.
1: Sí, bueno, pero... Na fochanca estamos os dous, igual.
0: Estábamos os dous, metidos hasta o fondo. E mire, e dixo eu que a min empeza máis festas no pueblo esta semana. Como podeu asumir unhas festas e me estando metido na fochanca?
1: Empezou
0: xa
1: a novena, verdad? Bueno,
0: onte. Non, a novena... Sí. Que estamos a día.
1: É o mesmo día que está aquí. Son o mesmo día, o 15 de agosto.
0: 14,
1: a la xunqueira e a los ollos grandes.
0: Sí, porque sentín... Foi, é verdad, onte ao xito a mañá, que foi cando sentín. Que foi cando sentín que empezaron, claro. Empezou ca... No, a xito a mañá non, minto. As 11, 12 da mañá que botaron a primeira sarta de bombas e foi porque a baixada da Virxen para empezar a novena pola noite. A baixada quer dicir que a quitan do retablo para poñelo ao lado do altar. E é cando empezan a novena, esa noite empeza a novena.
1: Sí. Sí, pues aquí sí. Tamén empezou onte ás 8. Ás 8 da tarde.
0: Esa fustes? Fuches?
1: Non, pasei por ali.
0: Ti pasas por ali. Ti és de, Mari Carmen, ti és de coleccionar as estampas, pero non és moito de ir a misa, non?
1: Non, fai tempo xa que non vou. Ti fas... desde a pandemia non volví.
0: Faste a misa na casa?
1: Como?
0: Que si fas a misa na casa, por exemplo, unha novena, faste a novena na casa ti?
1: Non.
0: Porque hai xente que fai, eh? Hai xente que non pode ir e fai a novena na casa.
1: Mm-hmm.
0: Sí, eu recordo que a miña nai era moi vigorosa, ou fagorosa de San Adrián de Toba, a vogosa dela, e unha vez por enferma non pode ir a novena, e facía novena na casa, que vinde tipo, como faz, mamá? Que con un libriño que había ali, unha cousiña novena, San Adrián iba facendo ela a novena.
1: Sí, que hai libros de novena, sí.
0: Sí.
1: Que se vai, sí. Sí, vamos logo felicitar
0: a quen?
1: Santo Domingo de Lugo, porque hoxe é Santo Domingo de...
0: Ai, é verdade, Santo Domingo.
1: Sí, é hoxe.
0: Claro que sí, Santo Domingo. Que está, mira, que hasta revisaron no santoral non cheguei a apuntalo, Santo Domingo. Que vos santo, sí, señor. Te pues, felicitaremos a Domingo de Lugo.
1: Que, sí.
0: Cando podamos falar con él, sé que falamos con él esta noite, que espero poder falar con él esta noite, poder botarlle un saúdo.
1: Mira, se me hizo lo para decirte hola, mira pa ahí.
0: Mira, nos enganchamos tanto tiempo y se enganchamos nunha silveira. Poñémonos a falar, enganchamos en silveira, adiós. Acabouse, xa non hai que nos pare. Mi madriña
1: temos
0: querida.
1: Temos que vernos algún día, eh?
0: Home, un día tesnos que visitar. Mira, cando veñan agora Isi e Hilda, temos que facer un día unha visita que veñas aquí ao programa, hombre.
1: Sí,
0: tens que vir
1: sí,
0: por aquí.
1: Sí.
0: Non veñas... O que non veñas só, se si queres vir acompañada a alguén, pois veste acompañada a alguén e facemos o programa aquí todos
1: as dúas veces que fun soa, sigo indo soa.
0: Pois vente para setembro.
1: Sí.
0: Anímaste.
1: Sí. Sí.
0: Pois tomo nota e para setembro facemos que veñas. Facemos que veñas
1: que
0: e así meteste que ao lado dixe que che vai romper a cabeza todo o programa.

0: Sí, va, fa avui, ho passem
1: bé amb vos. A passar-lo bé. Pues toma nota. Toma nota, Mari Carmen, per setembre, perquè venia setembre el programa. Vale.
0: Vale.
1: Bueno, Mari Carmen, venga, que vamos llegando a las 4 de la mañana. Un bico grande.
0: Vale, un bico.
1: Oye, qué rico estaba ese helado.
0: Sí, ainda estoy acabando.
1: Pues que siga saboreando o seado de nata. Venga, un bico.
0: Vale, las viñas, un bico.
1: Hasta luego.
0: Chao.
1: Qué maravilla, que me encanta estas cosas que de repente un bico de xaño, que mejor dito, un xadazo, un cono de nata, ahora, pues, yo ainda lle botaba un xado. Se aquí hubiera, pero era una máquina de xados aquí no lle botábamos un. Que pasa que, claro, después de botar un xado, ¿quién fai o pro? Que el gapán falaría así, a ver cómo vocalizaba. Veña, que llegan las noticias aquí en la Radio Galega, son las 4, veña, vamos a la...
2: Son las 4.
3: Última hora, Radio Galega.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. O goberno segue traballando para identificar os menores migrantes que entraron en Ceuta hai máis dunha semana. De momento son algo máis de 1.300 os registrados, dándolle prioridade aos máis vulnerables, nenas e menores de 13 anos. A ministra de Infancia, Sira Rego, que hoxe se reunirá co presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, di que se valora a posibilidade de devolvelos a Marrocos para a reunificación familiar, pero que hai que estudar caso por caso.
4: Con las garantías jurídicas y de preservar el interés superior de la infancia, en el caso de que sea posible, evidentemente se va a habilitar la reagrupación familiar. Hay casos singulares, yo creo que no se puede hacer una brocha gorda.
2: A crise migratoria derivou nunha crise diplomática con Italia. O goberno comezou a aplicar esta medianoite controis aleatorios aos viaxeiros procedentes de Italia. Responde coa mesma moeda despois de que Giorgia Meloni rexeitase retirar as medidas que lle se está aplicando dende unha semana aos viaxeiros procedentes de España. O executivo de Pedro Sánchez considera que non están xustificadas e lembra que a entrada irregular en Ceuta non supón o acceso libre ao espazo Schengen, xa que a cidade autónoma ten un réxime especial. Aquí en Galicia, a Xunta, a Confederación de Empresarios de Galicia e a UGT asinaron o preacordo sobre as baixas laborais. De momento, non trascenderon medidas concretas, pero sí algunhas liñas de actuación. Por exemplo, haberá mecanismos novos para acompañar os traballadores na volta ao posto e evitar recaídas. O plan tamén contempla reforzar a atención aos problemas musculoesqueléticos e de saúde mental, así como simplificar trámites e ampliar a colaboración das mutuas, especialmente para realizar probas. O secretario xeral da UGT, Cristóbal Medeiros, di que na negociación foi posible avanzar para poñer o foco no coidado do traballador.
5: Entonces, é dicir, cando comezamos a negociar, a pesar de todo ese ruido, conseguimos entre todos darlle un enfoque distinto. É dicir, conseguiuse, pois, como recolle o propio plan, que se verá, é dicir, conseguimos pasar, é dicir, que cambiar o enfoque do control ao coidado.
2: O conselleiro de emprego, José González, insiste en que sempre se van respetar os dereitos dos traballadores e o criterio dos médicos. As familias con enfermos de esclerose lateral amiotrófica xa poden solicitar as axudas da Xunta, que ascenden a 12.000 euros ao ano. A idea, segundo dixo o presidente Alfonso Rueda, é mellorar a calidade de vida dos afectados por esta doenza degenerativa. As achegas son compatibles con calquera outra aportación dun organismo público e están destinadas a sufragar os elevados custos da enfermidade, entre eles a contratación de servizos ou a adaptación das vivendas. O prazo para solicitarlas, lembren, remata o vindeiro 3 de novembro. En Romanía, a seca obriga a buscar unha solución insólita para manter en funcionamento unha central nuclear. As autoridades do país acordaron a fundir 4 barcazas no Danubio para elevar o nivel da auga e garantir a refrixeración da central de Cernavoda. A instalación produce alrededor dunha quinta parte da electricidade que consome o país e xa tivo que desconectar un dos seus reactores pola baixada do caudal do río. Dúas das barcazas cargadas de rochas e cun calado de case 2 metros xa foron afundidas este venres e as outras dúas afundiránse hoxe. Se a operación ten éxito, garantirá entre 2 e 4 días máis de suministración de auga para a central nuclear. O Danubio leva estes días menos da metade do caudal habitual en agosto. O goberno romanés pediulle ademais á poboación que reduza o consumo eléctrico. En último asunto, unha das propostas deste sábado é a Festa da Carballeira de Zas, consolidada como unha das grandes referencias da música de raíz.

0: Pois con esta proposta remato, Toño.
1: Proposta da Carballeira de Zas, unha moi moi bonita, fermosa festa. 4 da mañán, vémonos ás 5.
0: Pois veña.
1: E agora eu vou me tomar un pequeno descansiño, non sei se merecido, pero bueno, como aí non hai ninguén que mo discuta, vou tomar igual un pequeno descansiño e voltamos con A Boas Horas.
2: A Boas Horas, con Toño Casais.
3: Te leva o móvil en Rivas o tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
2: O verán, mellora Galega.
3: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. E na fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: O deporte mellora a Galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boa.

0: empacho de castañas e, fíjate, hasta os da funeraria tiveron que facerlle uns cortes porque tiñan medo de que estoupara mentre se incineraban.
1: A castaña é o que ten, non? Sí. Por lo menos non pode ir a pior.
0: Pode, pode, pode ir, sí. O baño apenas funciona. A fosa séptica está chea, xa sabes, dona Remedios, as castañas, todas esas cousas.
1: Estamos chegando. Lembras de por que caín aquí?
0: Pois porque quedaxe sen traballo. Pero menos mal que teu amigo é unha persona influinte e con poder.
1: Con poder, Suso, a ver. ¿Qué? Es concelleiro de cultura nun concello de menos de 2000 habitantes, ver,
0: Pero que arriba de abaixo é un dos concellos máis influentes da contorna e somos pioneiros en actividades culturais.
1: Pero que pioneiros? Si o máis importante que fixaxe de cultura foi traer aquí a mucha e nucha dar o pregón.
0: Mira unha cousa, temos unha subvención europea. ¿Eh? E ti estás sin traballo. Eu, si queres, chegamos a un acordo e xa está. E se non, pois collo gasto os cartos da subvención nunha churrascada, como fixen sempre.
1: Churrasco ou cultura, non? Ese enfrontamento de toda a vida no país.
0: Mira, ti si queres, queixate, pero o traballo é doado. Eles non teñen nin idea de música. O único que tens que conseguir é que canten todos xuntos e que parece que canten a mesma canción. Isto, a fin de contas, ven sendo como un club social, pero da aldea.
2: Pois xa, traesme aquí a dirixir un club social.
0: Ti eres director, non? Pois dirixe.
3: Dirixe. Ti eres director, pois dirixe. Carlos Blanco e Marcos Pereiro.
4: E máis, non sei como se chama, pero tamén estaba a Iglesias, que eran un... non sei como se chama, non me acorda como o título da...
3: Ele é director. Arrancaban os nenos cantando.
4: Exactamente, sí, despois había unha especie de pique, entreba máis outra muller ali.
3: Aquí xa hai xente, Bel que se acertou, que xa nos puxo agora. Esta era, eu creo que era como unha pista xa un pouco máis definitiva, porque os dous actores pois falaban un pouco do tema, non? De como iba a ser. Ah, moi ben, moi ben.
4: Non me ven a cabeza ahora o título, como se chamaba.
3: Oh, pois pues perdéchelo, Samón, que estaba sorteando, estaba con...
4: Non me preocupa, prefiro a ver se gano no concurso da voz e máis da canción, a ver se gano o viaxe a Punta Cana para dúas personas, para unha semana completa.
3: Non che dixo que non tampouco, Mira, se che toca, o mellor dis, bueno, pois pues mira, eu claro, como muller non me apetece ir alá, fajo eu o viaxe por ti, Se ti non queres, non podes, non che coincide, estás liado... Avísame, e fajo esa viaxe por ti, Choni.
4: Bueno, acabo de escoitar tamén cantar a Carmen de Vigo, ¿verdad?
3: Sí, Carmen de Vigo mandou agora a canción.
4: Ten unha voz moi moi xeitosa. Bueno, ten como todos, ao non ser profesional, ten os seus falliños, pero lle dá moi ben. Eu tamén vos acabo de mandar unha canción, por se queredes escoitar, aí está.
3: Ah, sí, bueno, sí, porémola.
4: Esta muller ten unha voz moi agradable, moi... Sí, moi bonita, me gusta moito.
3: A mí chama moito atención, é dicir, unha voz que son destas, sí, que escoitas e paraste. De repente, pídeme pararme a escoitar esa voz.
4: Exactamente, porque non molesta, non fai daño, non é como algún outro que canta aí, que vayan por Dios.
3: Aquí, home, sin ir máis longe, cando canta aí, sí, por exemplo... cara, aproveito que non está
4: o Hilda cando que anda por aí, bueno, non anda, que chama moito e o levantate de tanto que me cago en viola, se cree, pero bueno, en fin,
3: pero está moi ben, que a xente se anima a cantar. Eu quero que a xente se anima a cantar e gustame que manden cancións, que se manden cancións,
4: claro. Feliz, a xente o que ten que facer é eso, feliz, porque amarguras hai nas todos os días.
3: Claro, hombre. Mira, e máis, onte sentí unha rapaza, unha que fora aluna miña, que me decía, estábamos nunha reunión así falando e tal, me decía, que eu estudando tal, que me daban clases de corpo, de voz e todo isto, que la estuve estudando na Escola de Arte Dramático, e decía, fixéronme ver que eu podía cantar, que eu non sabía que podía cantar. Iso, e non é que cante ben, pero podo cantar. Sin ostras, pois sí, é unha forma de velo, claro. Todo o mundo pode cantar, pero ninguén está para concursar. Cantes ben, cantes mal. Que iso que o diga outro, pero todo o mundo pode cantar e todo o mundo pode bailar.
4: Quen canta ben? A mellor o que lle parece ben para un, parece lle mal a outro.
3: Claro, sí.
4: Para gustos se pintan color.
3: Sí, e aos sardins flores. Pois, Choni, un placer falar contigo, como non?
4: Igualmente. Bueno, sí.

0: Digo, por aquí, cuando se me ocurra algún chiste más, lo mandaré.
1: Pues tira con él para adiante. Escucharemos después esa canción que nos mandaches o WhatsApp.
0: A ver
1: qué tal suena.
0: Buenas noches. Chao.
1: Imos agora a Taluga a falar con Domingo. Domingo, hola, felicidades, buenas Domingo, noches. Que estás de santo.
2: Igual, gracias.
1: Chamónos aquí. Hombre, sabemos por qué nos deu. Mari Carmen de Lugo, chivatazo que nos dixo. Domingo de Lugo, que está de santo.
2: Pues ya tenía ganas de falar outra vez con vosotros, hombre.
1: Sí, hombre, claro que sí, nos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo foi todo? ¿Cómo foi esta semana?
2: Todos especiales.
1: Bueno, somos os rompecabezas da noite. Que a xente non pode descansar.
2: Que tal as vacacións?
1: As vacacións? Mira, ai, ti non me estás vendo, claro. Veño negro como un chamiso. Claro, que tivemos un mes de xullo fantástico. Eu hasta tiña que de ir á praia. Que facemos? Vamos á praia. Fomos, e fun moito. Estive indo á praia continuamente. E vamos, disfrutei das vacacións.
2: Podendo ir, hai que ir un pouco, hombre.
1: Hai que coller a vitamina D, que tanto nos falta. Esa vitamina que nos
2: falta. Exactamente.
1: Claro, hai que aproveitar. Sí, e o mes de xullo estivo moi bo, que o de agosto tamén está sendo moi bo. Eu sempre pensaba que, Domingo, sempre pensaba que os días de sol que os tiñamos en Galicia contados, que se había un bo día de sol en maio, decía, ala, un que nos quitou de xullo. O sea, en vez de 29 vamos ter 28. Pero estamos tendo dos meses que algún día aí, ahora agosto, quedan un par de chuvieiras, un ou dous días. Pero pois enganchas outra semana boa e con temperaturas de cuidado,
2: Exactamente.
1: Sí, sí. A ver, que está moi ben para os que están de vacacións, pero despois para xente que está traballando no campo, o que ten as colleitas, han de estar adoecidos por culpa de que isto... Sí, sí, que non está pintando na venda. Sí, Silvia, hoxe, pareceme lores unha noticia que dicían que o mellor había un mal ano para a castaña por culpa da seca tan grande, que había...
2: Uh-huh.
1: Non sei como será.
2: Pode ser.
1: E ti que tal a semana? Como foi?
2: Bueno, fui indo. Fui indo. Hai días que mellor, hai outros días que regular. Bueno, así vamos.
1: Bueno, eso algo polo menos. Que non haxa malas noticias, punto. Xa está, con que todo vaya ben, xa chega. Con que todo vaya ben, xa chega.
2: Llevo un intro tamén a Trancas na Barrancas. Bueno, como se pode. Eu quixera estar mellor, pero non hai forma de saber. Esta bolsa dá máis lata que vale.
1: Dá moitos problemas, non?
2: Dame moitos problemas.
1: Pero bueno, o que queda son destas marcas que quedaron, viñeron para quedar.
2: Sí, que é verdad.
1: Claro, non vai haber forma de sacala, ni de, bueno.
2: A ver se buscan forma de sacala, porque isto non é vivir, para mí non é vivir, porque... despegaseme cada pouco, está despegada, hai enfermeras xa que non queren poñela, bueno.
1: Claro.
2: É unha historia.
1: Sí. Un desastre, pero bueno. E para esta fin de semana, Domingo, a ver, contame, tes plan que se che presenta para este sábado máis para Domingo?
2: Pois, para este fin de semana, pois, estaba esperando a ver se me chamaba meu irmão para ir con él.
1: Sí.
2: Pero non me chamou, a ver se chaman ou non.
1: Pero de todas formas, a fin de semana pasada foras comer con... Ibas comer con un compañero de residencia, non?
2: Sí,
1: a feira de Rábade, estaba confundido eu. Foste a feira de Rábade?
2: De Castro Rivera de Lea.
1: De?
2: De Lea.
1: Ah, vale.
2: Castro Rivera de Lea.
1: Sí, pero Rábade tiña despensado ou estuvo confundido?

0: Quien acantó, acantó maravillosamente Luis Iglesias. Lo vi, mi ma. Y es una serie a coral, si no erro. Quedé pasmado. La voz que tiene Luis Iglesias y cantando la canción, pero ven, con todas las letras. Maravilloso. Y un paraguas. A Santiago voy volando.
1: Pues esta canción... Non é a Santiago Boy. Non é a Santiago Boy. E eu, de feito, cando escoitei, pensei que era. E continuei que a canción, pero vamos a ver. Vamos a ver que como que non é Santiago, porque o inicio é o mesmo. Imos escoitar, ponlle o terceiro corte.
0: Bueno, é que como entre tarde o programa, pues,
1: escoitaches o primeiro e o segundo corte. O primeiro e o segundo corte, que o primeiro confunde moito, porque o inicio, tal cual, de A Santiago Boy. O segundo, xa parece que se diferencia. Vamos a escoitar a terceira pista.
0: A ver.
1: Isto parece, con este inicio parece o A Santiago Boy ligerito, parece... Pero ves como hay cambiando.

0: ¡Pum! Y aquí remato que a pista.
1: Pues no. Pues que non, a letra non é así.
0: A letra non é de Santiago Boy, claro, pero
1: no,
0: entendo que os 15 primeiros segundos da canción, que é puramente instrumental, eses 15 primeiros segundos levan a confusión.
1: Sí.
0: Levan a confusión.
1: Pero eu penso que era... Non son os Tamara.
0: Os Tamara.
1: Son os Tamara.
0: E a canción que diste, o Santiago Boy, cantada por Luis Iglesias, é que Luis Iglesias ten unha voz espectacular.
1: Unha voz?
0: Claro.
1: Alucino.
0: Aparte de que como actor de dobraxe, do máis grande que hai en Galicia, na historia de dobraxe en Galicia, é fantástico. Utilizaba como actor tamén en series como, por exemplo, Matalobos, o protagonista de Matalobos, o Terres de Miranda, que ten feito grandes traballos. Despois tamén empezou a popularizarse un poquinho así, que non empezou cunha banda, pero cunha big band a facer concertos.
1: E
0: Luis Iglesias, vamos, ostras, que pues se pode ter moi boa voz, pero afinar como afina el, é moi bo cantando.
1: É maravilloso. Me gustaría coñecelo porque a voz que ten é maravillosa. Cando pinché a televisión e dixía, anda! O programa era este. Pero mira, a canción non é a Santiago Bou. Os Tamara sí son, porque o tono de dos que están aí cantando son os Tamara.
0: Sí.
1: Pero non teño ni idea. Ou é unha canción deles, pero non teño que coñece moito a popularizar. Hasta Ana Quiro a cantou.
0: Sí.
1: Originaria de un argentino.
0: Sí, a Santiago Boy foi interpretado por moitísima xente.
1: A letra é un tal Morel, argentino, un Cerrato. Eu pensei moito tempo que era de Os Tamara.
0: A ver, un segundiño, porque hai xente que nos está escribindo, que nos está pedindo, porfa, deben tela na punta da lingua, que aquí nos están pedindo, por exemplo, Estela nos está dicindo, porfa, pon un cachiño máis, porfa, volve a repetir, o terceiro corte, que o novo, vamos quitar de novo.
1: Que vergüenza que...

0: Chum. A ver, este é la que quería, este é la que quería unha pista, máis repetindo unha pista.
1: Un picholeiro que no. Por favor.
0: Ay.
1: Son cosas que pasan. Son cosas que pasan, que acontecen.
0: Mm.
1: Pero Luis Iglesias

0: quedé alucinando canto a canto. E además, escena, co paraguas, demais. No programa ese, o coral, sí. Me gustou un montón.
1: A serie.
0: Me gustou un montón. A serie.
1: Pois, pero non tivo sorte, porque eu creo que só fixeron unha temporada, que non fixeron máis que unha temporada da coral.
0: É unha pena.
1: Ou bueno, non tivo sorte, ou a mellor son destas cousas que se fan para unha...
0: Experimentais.
1: Para unha temporada nada máis. Unha temporada, chimpón, e te con uns inicios remates, hasta contas a historia en uns cuantos capítulos e depois a outra cousa.
0: Pois pues é unha pena. Porque Luis Iglesias é formidable. A voz que ten... Eu seguín... Home, que tamén vivín a merda esta do narcotráfico. Teño moitas historias que non ten nada a ver que con o narcotráfico, pero que estar na costa, pois, veías caralladas. E él interpretou en Matalobos, o interpretou fenomenal. E agora hai un personaje... como se chama, ese que quere facer cruceros para enseñar a xente e tal, a administración lle dice de eso nada, aquí hai embarcacións e empresas que fan eso, e agora vestí además con esta historia, pois que non, salió na Voz de Galicia ontem, prohibindolle esa historia, que se busca outra historia, ou acaban unha mina, ou que se de que lle den pro outro lado. Ahora quere ir de vos, cando estuve metido no hallo ese en un cristo. Mira, eso es outra historia. Seguimos co tema. Pois debo pena o programa este, a serie esta, que non se sigue facendo. Eu xa te digo, a vin varias veces, cando saliu a cantar Santiago Bou, e a canto Luis Iglesias, aluciné. Xa o coñecía por varias series de televisión de Galicia que se votaron. Espectacular. E o tono de voz é maravilloso. A señora esa que cantou fai un rato, antes de que marchara así, dicen, concho, esta señora ten un tono de voz, no como de Luis Iglesias, pero, hostia, mi má. Me recordaba unha cantante de fado, mira ti por donde.
1: Onda.
0: Sí.
1: Pode ser que resulte familiar, sí, que resulta así.
0: Sí, histórica, Amalia Rodríguez. Ten un tono de voz a seguir, a canción que interpretou. Gustoume, porque o tono de voz é formidable, esta señora. Non me acordo como se chamaba.
1: María de Vigo. Perdón, sí, María de Vigo, sí.
0: E ten un tono de voz...
1: Carmen de Vigo, perdón, estaba María de Vigo. Carmen de Vigo foi a que nos mandou a canción.
0: Como parelle que tiene. Eu xa me estou buscando. Cumples. Non paraguas.
1: Espera un momento, Antón. Non che resultará familiar a voz. Non vai a ser o demo. Que es esa, que esta Carmen de Vigo a tua ex.
0: No, para nada.
1: Que sería bonito, que ahora mira como chirrisa. Sí. A tua ex parella cantaba.
0: No cantaba. Eso sí, como vos andaluza, en moitos anos aquí en Galicia, é andaluza de Sevilla, pero moitos anos aquí en Galicia era máis galega que andaluza. Pero bailar sí. Bailar, mima, me enseñó a... ¿Cómo se llama o baile este andaluz?
1: Sí, unas sevillanas que se van de un...
0: Una sevillana. No es una, son tres en una. Aquí un pez tonto pues pensaba que a sevillana era una. No. Son tres en una. Decía, mima, ¿cómo bailaba? Pero cantar no. No cantaba.
1: Cantar no era seu.
0: No, para nada. Eu sou instrumentista, estou coa pandereta, coa gaita, estou con un amigo irlandés, pouco a pouco tocando, intentar tocar ben, que será un milagro, okay. A gaita da Wigan Pie irlandesa. Maravillosa, me fascina, me transporta.
1: Sí, pero que hai que darlle, non?
0: Uf, es complicada. Hai unhas aparte unha serie de teclas que dá tono de órgano. É

0: Bueno, ay, ata veña que chegamos ás 5 da mañá, que xa temos aquí a Sonia Subiela. Veña unha aperta.
1: Pues un santiagués burro.
0: Anda, mira, que como que faltaba a canción. Veña, hasta lo guiño. Veña, sí.
2: Son as 5.
3: Última hora, Radio Galega.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Conta atrás para Eclipse Solar. Galicia prepara un dispositivo especial ante a previsión de milleiros de desplazamentos e concentracións de persoas. As autoridades recomendan evitar desplazamentos innecesarios, planificar as viaxes con tempo e utilizar o transporte público sempre que sexa posible. Haberá máis autobuses, especialmente cara a Mariña e Luguesa, aínda que será necesario reservar praza. Renfe tamén reforzará os servizos de media distancia e proximidade no eixo Atlántico. Varios convois entre Vigo, Urzaiz e A Coruña circularán en dobre composición con alrededor de 1.400 prazas adicionais. As administracións lanzan unha mensaxe conxunta ante a eclipse do mércores. Prudencia, planificación e sentido común para desfrutar do fenómeno sen riscos. Pedro Blanco é o delegado do Goberno.
4: É de sentido común, creo que é importante que sigamos as indicacións das autoridades, que sigamos, é dicir, toda esa información que a través dos diversos medios se van a poñer en marcha.
2: En Cangas do Morrazo, á espera do resultado das análises, o baño segue prohibido na praia de Arnelas por contaminación fecal. Os bañistas alertaron do cheiro e o concello activou o protocolo de emerxencias. A confraría de pescadores apunta a un problema no bombeo, pero tamén sinala os fondeos dos iates. Juan Manuel Gregorio é o patrón maior.
5: A basura que anda na marcheira, Fede, o sea, é de secares.
2: A Guarda tamén pechou a principios de semana as praias de Armona e o Muíño por verteduras fecais na auga. As análises da Xunta, de momento, desaconsellan o baño. A Europol incluíu na súa lista de delincuentes máis buscados a unha muller que se fixo pasar por médica en Lugo e na Coruña. Trátase de Andrea Sánchez Antelo, de 32 anos, que está en busca e captura dentro do ano pasado ao non se presentar o xuízo que tiña pendente na cidade da Muralla. A muller está acusada de exercer a medicina sen licenza, falsificar documentos e estafar. Segundo a investigación, chegou a traballar nunha clínica da Coruña e nun centro xeriátrico da provincia de Lugo, onde mesmo prescribiu tratamentos e emitiu certificados de defunción. Europol advirte de que o caso deixou un elevado número de vítimas que foron atendidas pola falsa profesional sanitaria. A acusada enfróntase a unha petición de 3 anos e medio de cadea. En Colombia, o novo presidente ultradereitista Abelardo de la Espriella promete recuperar a confianza no país e convertelo nun destino seguro para investir. No seu primeiro discurso como xefe de Estado, anunciou un plan económico baseado na austeridade e no aproveitamento dos recursos naturais para poñer a casa en orde, apuntou, tras disparar o gasto durante o mandato do seu predecesor, Gustavo Petro. De la Espriella tamén se referiu á batalla cultural que promove.
6: Mi gobierno librará la batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual.
2: E de volta a Galicia, en Vigo, o Marisquiño transforma esta fin de semana o Areal de Samil nun enorme escenario no que deportistas de máis de 30 países compiten en 8 disciplinas, ademais das modalidades adaptadas de skate e BMX. Esta tarde terá lugar unha das probas máis espectaculares, o descenso en bicicleta dende o Castelo do Castro ata a Dársena da Laxe, que comezará contra as 6:30. Tamén chama a atención o Big Air con saltos dende unha plataforma de 12 metros de altura ou as exhibicións de freestyle motocross. E cando vaya caendo a noitiña, o Marisquiño cambiará as pistas polos escenarios con concertos de Elegido, Nueva Apóstol ou Nusar 3000. Pois aí está, unha proposta para este sábado.
0: Pois temos propostas, temos a verdade que claro, no mes que estamos de agosto creo que podemos tirar unha pedra e ali vai haber unha moi boa proposta para esta fin de semana. Escoitámonos a 6.
2: Pois veña, de que a 6.
0: Veña, de que a 6 abrimos este último tramo de A Boas Horas.
3: Nas madrugadas da fin de semana, A Boas Horas, con Toño Casais.

0: 7 minutos sobre as 5 da mañá. Imos dar aínda un tramiño máis para que a xente poida resolver, que son moitos e moitas as que están acertando. Claro, hai xente que nos está preguntando, é que se regala? É que sorteades? Polo momento estamos sorteando o noso amor, o noso cariño. É que queira, desde logo, asistir ao programa. Depois vamos sortear entre todos os acertantes quen queira que veña pois, a visitarnos aquí ou a boas horas a pasar unha noite con nós no programa. Tamén non lo podes facer saber, igual que nos fixo saber, Manuel de Verducido ou Mari Carmen de Lugo, dicirnos, que eu quero ir pasar unha noite con vos aí o programa. Pois vamos a intentar facer todo o posible. Mirade que a partir de mes, non é que este agora no mes de agosto, a partir de setembro tamén veñen Isa e Hilda e imos facer moita festa aquí e pasar unha festa aquí cos tres. Así que, quen este interesado en vir, quen lle guste, quen lle apeteza pasar unha noite con nós, que non o faga saber, que se anime a concursar e se acerta, pois ven ao programa a dar unha voltiña por aquí polo estudo de que temos aquí, este estudo multimedia na Radio Galega Santiago de Compostela. Imos agora ata Valdoviño, que temos ali a Rosa. Que tal, Rosa? Boa noite.
1: Hola, Antonio.
0: Como estamos, Rosa?
1: Fai calor, fai calor.
0: Non cho creo. Non
1: fai frío ningún, Falta facía que enfriara algo, que nos vamos a comer.
0: Ai, mi má, agora sí que estamos un poquinho torrando, nos estamos volta e volta.
1: Estamos, iso tamén é verdade, facía falta que enfriara un pouco, que isto é como a pota do caldo que non acaba nunca de
0: parar. Sí, é que...
1: Pois pues así, che, oi, che, xa que tens que vir a Carrilana, tens que traballar.
0: Carrilana.
1: Porque son as carrilanas en Valdoviño.
0: Non, ao. Pero cando son as carrilanas? Que son ahora xa.
1: Oxe. Son hoxe a mañá.
0: Pero hoxe estou traballando, son as mañá.
1: Te jodió.
0: Mira, non vou poder estar nas miñas festas, nas festas do pueblo, que vou estar traballando.
1: Pois pues é o peor.
0: Que mellor maneira de honrar a Virxen da Xunquera e a San Roque que vir a traballar. É a mellor maneira.
1: Non te libra naide.
0: Así aforro.
1: Non te libra naide.
0: Así, mira, así aforro, Rosa. Así non ando por aí, aforro os cartiños.
1: É pa que os queres?
0: Pa que os quero? Pa gastalo de outras cousas.
1: Oi, Antonio, non sabes como duelen de tiro o refrán ese, pa que agafarro do aforrador.
0: Claro.
1: Pa un bon desprendedor.
0: Pa un bon desprendedor, bueno...
1: E non sabes ese conto logo.
0: Non sabía. Pa quen aforro, pues, aforrador, pa un bo desprendedor.
1: É logo.
0: Mira.
1: Eu teño oído desde cativa xa toda a vida, Cando dicen, pa

0: forros. E dizia, para o mundo desprendedor.
1: Pombo desprendedor.
0: Claro que se não se desprendia assim,
1: Había de vir outro detrás.
0: Se já habría que nos desprendera.
1: Había de vir outro detrás, que chiva a gastar os cartos. Claro.
0: E que, o caso que vai enxerrando, xa. Sabes como digo eu, António? O caso que vai enxerrando. O caso que vai enxerrando a peça para o tacón.
1: E xa decidirei o que fajo con eles. Primeiro que vayan entrando, e despois xa veremos o que facemos, pero que decide eu?
0: Sabes o que pasa? Eu pareço-me unha cousa, António, non sei. Eu pareço-me que canto máis temos, máis queremos.
1: Pero que eu creo... Mira, ás veces, por xente que coñezo, que pasa que o mellor que es que tiña un nivel de vida e gañaba un salario, non? E agora dixe, mira, que agora estou gañando máis... non me dá para chegar a final de mes ou chego igual de xusto, estou ganando máis. E eu creo que se ganas máis, que é fácil chegar a acomodarse a certos luxos.
0: A comodidade.
1: Claro, que acomodaste en vivir gastando un pouco máis. E dixen, ostras, pero que non dou aforrado. É como aquel que dicían, deixa de fumar, que co que facías, de co que gastas en tabaco, comprabas un coche. Deixas de fumar e non compras un coche. Acabas gastando os cartos igual, outra cousa. Claro, que
0: é que se queres aforrar, tens que fazer alguma trampa. Se queres aforrar, tens que fazer... O que non podes é coller os vicios todos, o que queira un.
1: Claro.
0: En algún vicio, ten o que deixar. Para poder se tirar adiante e deixar alguma cousa sin facer.
1: Sí, de todas formas sempre...
0: Porque non dá o presupuesto.
1: Non, claro. A ver, sempre...
0: Pagar o presupuesto, o que queira un, xa ten que ser un bon soldado,
1: Home, sí, para cumplirte todos os caprichos.
0: Efectivamente. Claro. Efectivamente, pero bueno, como dixo eu, pouco a pouco, o caso é que non falta un plato de comida na mesa, é un pouco de limpieza e nada máis. Porque o resto xa non se pode pensar.
1: Sí, que comida que non falte. Despois...
0: Que non se falte, efectivamente. O que digo eu sempre, que non falte un plato de comida na mesa, seña mellor, seña máis mal, porque o necesitamos. Esa é unha cousa que sen un plato na mesa non se pode vivir.
1: A ver, que eso son, primeiro hai que resolver as necesidades, as primeiras necesidades. Unha vez resoltas, bueno, ata onde nos dea, se nos dá para máis, para darnos algún caprichiño. Pero eso sí, por exemplo, mira, que aínda houbera debate, fixéramos un debate aquí, creo que fora alá polo mes de maio, que aínda estuéramos falando do tema de cando a xente, por exemplo, que quería, porque estaban preparando as vacacións, moita xente, e era... O do pedirse un crédito para coller unhas vacacións, que hai xente que está a favor de decir, bueno, mira, que tamén as vacacións son necesarias, ver reposto e tal, pero había outra que opinaba, pero, Dios mío, se non te podes pagar unhas vacacións, unha viaxe, é que non debes gastar.
0: Ai, pero eu coiches, Antonio, eu vou te dicir unha cosa, eu teño unhas amigas que xa hai moito tempo, que piden un crédito para ir de vacacións,
1: E teñenos aposto como unha norma para elas.
0: Sí, sí, eles, oixos, da pouco antes de pedir o outro préstamo que van de vacacións, parece-me que son 2 meses antes, cando acaban de pagar e despois volven, daría 2 meses a pedir o crédito e pagan todo o inverno, E sabes que me dixo a mí non por mal. Díxeme, é que máis ten pedilos para unha casa que pedilos para unhas vacacións.
1: Bueno.
0: Dixo, polo menos, dixo, cada un ten a súa maneira, polo menos desfrutas algo. E de outra maneira non desfrutas nada.
1: Pode ser, a ver, é unha maneira, por iso é unha maneira de ver as cousas, eu...
0: A mín pareceme que pedir uns cartos para as vacacións, me parece, nunha palabra, che dixo unha burrada. Estar aí pagando... Non sei.
1: Claro, pero por exemplo, para xente que che deu comprar un coche que non me fai falta, ou unha casa, pois, igual que xente que che hai que comprar a casa hai que poñer, e hai outra que che opina, eu prefiero estar de alquiler e non meterme nunha hipoteca para toda a vida. Claro, depende do punto de vista, a min fame dudar que eu son, ou estaba convencido dunha cousa,

0: pero escoitando que me di o resto da xente, a min ata me fan dudar. Fame dudar.
1: Oxe, espera que agora vou che contar unha cousa que eu ne o outro día ali na Coruña, cando estuve ali na Coruña o outro día. Cada un daba a súa opinión, que estaba ali esperando un cacho, que vamos que esperar ali un cacho.
0: Sí.
1: Prendimos conversación familiar e que non nos conocíamos de nada, pero sempre, sabes que se empeza a falar da vida, non? Pero é que cada un, eu penso que cada un ten a súa maneira de proceder. Unhos dicían, eu non me meto nun empeño de, non me meto nun empeño de 20 anos nin de 30 por comprar unha casa.
0: Sí.
1: E outros dicían que sí, que, bueno, que se metían ao, ao, bueno, a compra. E outros dicían, no, dixo, eu no. E depois había ali outros dous, outras dúas personas, e dixeron eles, a outra persona dixo, mira, eu para iso, a mí dixo, que non era contalo eu como a contalo eu, dixo, eu para iso, vou para a xente dunha persona maior, e cuida a persona maior, e se ten a casa, para que vou pagar tantos millóns, se cuida a persona, salme máis barato o plato de comida que lle dea.
0: Pois mira, é unha alternativa.
1: Eu despois quedei-me pensando, porque o tempo das horas que chega para pensar, e dixen, pois tampouco non é mala idea.
0: A mí non me parece mala idea, e ademais matas dous pasaros dun tiro, porque ti vas ter casa, e esa persoa que vive soa, que necesita compañía, que non pode tela de outra maneira, pois tería, pasaría a ter un compañero.
1: Unha vivienda.
0: Unha persoa.
1: E máis tamén,
0: claro
1: que e máis tamén outra cousa, que tamén esa persona tampouco non ten nin 20 nin 30 anos de empeño para pagar. Esa persona, por moito que dure, a persona maior, porque depende quen seña, por moito que dure, que poñe, vamos a poñer que dure 15 ou 20 anos, que non os dura. En 15 ou 20 anos que te fazes con unha casa, con un hogar, desta xente de antes que teñen hogar, é un bon hogar, non se paga en 20 nin 30 anos,
0: Non,
1: non. É máis se tens outra cousa, que non tens que estar mirando para a fatura a cando se te acaba o mes, Que isto tamén vale moito,
0: Sí.
1: Acabou o mes e ti sigues cobrando o que a persona cobre, é malo que estés ganando ti, e non estás pendiente.
0: Claro, que por iso que eu estaba convencido, e eu era, convencíme sempre dunha cousa, de ter unha propiedade, ou a mellor unha cousa que sempre me meteron os meus pais na cabeza, non? De non vivir de alugueiro seguido, sempre que podes comprar o teu é teu, estás pajando, pero é teu e queda para ti. Bueno, eu teño a hipoteca que acabarei de pagar dentro de 300 anos, pero que, bueno, hai outros que eu estaba convencido, e outros que che fan duvidar, ou que che poñen, non é nin comprar, nin alugar. Mira, unha solución intermedia. Irse a vivir con alguén. Pues mira.
1: Pero tamén sabes o que pasa, Antonio. Hoxe nos tempos que atravesamos, hoxe dicir unha cousa, hoxe nos tempos que atravesamos, eso de comprar un piso, está ben. Eu vexo ben. E dicir, bueno, pois vámoslo poñer por 20 anos. Por eso, eu aí non estou nun acuerdo, Porque hoxe as parexas ben vestir non é por insultar a nadie. As parexas hoxe non é o conto de antes. E dixe o outro, te metes a comprar un piso, e te metes en 20 anos a suponer que están poñendo, e tú que sabes o que vas facer daqui a 5 ou 6 anos ou 10.
0: Bueno, pero...
1: Hai que ir pasando a vida, como dixo eu, hai que ir pasando, que dicir, bueno, pois pasas un ano ou pasas dous, pero tú que sabes que vas ter daqui a un ano ou dous ou tres, ou como vai ser.
0: Claro, que pasa que hoxe en día, Rosa, seguro non hai nada.
1: Hoxe en día ben ves, Antonio, como vemos os demais, cada un fai como pode. Hoxe en día a parexa xa non dura. E despois que queda a hipoteca, e hai quen acaba de pagar a hipoteca, por desgracia, eu estou vendo casos, é como a mim os demais, acaban de pagar a hipoteca, cando podían vivir un pouco a parexa,
0: xa, pero bueno, tamén, pero o que pasa é que no das parellas, digo que me incluo, creo que a hipoteca é o de menos, que cando a parella se desfai, eu creo que o peor é o tema dos fillos, que unha hipoteca, sí, sí, bueno, liquídase o que sea, e

0: Tenta resolverse de otra manera, pero es que andan hijos por el medio.
1: Pasa, oye, Antonio, ahora también pasa otra cosa, que te voy a decir una cosa. Yo ya no soy una nena, es bien bicho. Ahora ya no es como antes, porque ahora tampoco, las mujeres tampoco no quieren buscar tipos, ¿eh? No es como antes, que antes un hombre marchaba, quedaba a mujer siempre con los hijos. Pero ahora está sabiendo que nin quer a muller, nin quer o home.
0: No, o que pasa que agora traballan tamén, a muller traballa moito. Antes a muller estaba no traballa, sempre traballou. A muller sempre traballou, que traballaba fora, traballaba na casa. E agora, ten o traballo sobre todo fora e é lidiar cos cativos.
1: E antes traballaba na casa, era un maltre na casa que non tiña un peso, non tiña un peso, e estaba traballando como unha desgraciada. E hoxe, pois, vai a traballar, e ven un mes, e tanto ten o sueldo do home como ten a muller.
0: E fan falta os dous.
1: Ou os dous.
0: E fan falta os dous.
1: E hai cambiar, cambia como a do día a noite.
0: Sí,
1: é mellor que seña así. Porque non ten un direito a cobrar a muller como home. Ten o mesmo direito, tanto o home como a muller.
0: Amén.
1: Eu eso vexo moi normal.
0: A min encántame que a miña muller gane máis cartos que a min. E se pode que me doble o sueldo. Se pode ganar tres veces máis que a min ou catro.
1: Home, claro,
0: todo vai para o mesmo furao. Vai para o mesmo saco.
1: Cantas máis pedras hai no bolsillo,
0: máis
1: pedras, máis lumetes.
0: Que feliz me haría que me dixera, ai, mira, Toño, decidiron triplicarmos o sueldo. Ai, que me caía unha lágrima a min.
1: Bueno, é tanto, oiches, tanto era ben para as túas fillas como para ti, como para ela.
0: Para todos, saltaríamos todos na punta do pé, estaríamos bailando na punta do pé.
1: O que hai na casa, mira, Antonio, o que hai na casa, se a cousa marcha como ten que marchar, ben, sabes? É o que entra na casa é unha cousa que hai un respeto, hai unha esa. Se entra unha cousa na casa, é a felicidade de todos.
0: Claro.
1: Agora, se a cousa non está ben na casa, ao mellor é a felicidade de unha,
0: sí,
1: é a morte.
0: Claro. Que
1: se perece toda a vida.
0: Que pasa que agora sabese máis e, bueno, está se destapando todo máis.
1: Agora estamos máis o plata al gato, é como digo, tallado ao gato. Agora, é que os mundos, tivemos que os mundos van para arriba. E dan moitas voltas, enséñanos e aprendemos.
0: Hai un dito que me mandan aquí por WhatsApp, que me manda Alma, que pon: non se pode dar máis vela ao barco ca que aguanta o mastro. Claro.
1: E pois é verdad. Sí. Esa chuque hai. Claro. Bueno, Antonio, bueno, sabes que estás facendo?
0: Que estás facendo? Callos.
1: Como cheguei ao día, non sabes?
0: Sí.
1: De estar un pouco tocado. Pois se me deu a idea de poñer a pota dos callos para a festa.
0: Tome.
1: E xin eu, pois vou fazer os callos para...
0: Os callos de rosa.
1: Porque... E dime.
0: Os callos de rosa, dijo que non poden faltar.
1: Bueno, non é que ainda se teña moi aventaxada, Pero dixen eu, se me axudan un pouco, dixen eu, pois faceremos, dixeronme roseta. E non haberá pota para escarrilar, dixen eu. Ai, non lle sobrará moito, dixen, pero mira, o pouco que poida, mal, o pouco que me axudedes, vamos a ver se tentamos. Porque así polo menos chegamos a facer, e
0: claro,
1: a comerlos.
0: E contes con axuda, Rosa, para facelos?
1: Sí. Ai, conto que, oiches, están loquinhos porque xa levan dous meses en pico que a cociña non anda. Entón, xa están contentos que xa fun ayer buscar o pulpo e máis trouxeron a carne para facer os callos. E a xente hoxe, aí pola son todas 12 e xa están por aquí axudando. Porque saben que eu non poido moito e hai que puñela a mesa antes de vir ver as carriladas. Non sabes, dar unha volta a mirar aí. Hai que chusmar a ver que carrilanas hai. A mí dame moito gusto ir a mediodía ver como están ali todas xuntas e despois fai a misa o cura que as bautiza. A mediodía. E despois pola tarde xa corren.
0: Meten a bendición.
1: A bendición.
0: Claro.
1: Non sei se é mellor para o cura.
0: Sí.
1: Non sei se é mellor para o cura que lava un pouco o estómago. Ou os demás que estaban mirando como bebe
0: el. El aproveita. Brindo a mi salud. Ala, para mí. Si él non vai conducir, claro, si non vai conducir carrilana, tacata.

0: para mi popeteiro. E o resto baixade con sentido. Que non podes
1: ver. Hombre, hombre, hai, oite, xente a che saber moito, Xente a che saber moitísima, porque rastríache moitísimas almas, E xa teñen todo, xa teñen, dáchelles traballo tamén, Que anduveron limpiando por ali as fincas todas de arredor.
0: Claro,
1: todo
0: que
1: por
0: teñen, teñen que rozar todo tamén, non só, porque non é polo que baixen polos camiños que baixen, sino que é a xente que ten que estar de público, que haxa...
1: É na beira da carretera, na beira da carretera tamén tuveron que limpiar coas, co trotor do ayuntamiento,
0: claro.
1: Limpar toda a xa silveira, o que é silveira, pois, sabes, pola corredoira abaixo.
0: Sí, sí, sí.
1: Pa que a xente se pode chegar á beira da... a beira da cuneta para poderlas ver. Ai, dar-lhes traballo,
0: traballo vai-lhes dar moito.
1: Pero traballo, o caso é que non choiva. Porque sabes o que pasa? Se chove, non se pode meter aos campos para aparcar. Entón é máis difícil na carretera, non sabes? Pero se non chove, ten moito campo ali que a xente que ten animales, que hai algúnas personas que teñen animales. Entón, tal día como a hoxe e mañá, deixenlles aparcar e quitan as vacas dali do campeiro.
0: Claro, pero se chove, eso non se pode facer porque faz unha lameira, claro.
1: Se chove non dan entrado.
0: Non dan entrado
1: porque quedan ali enterrados.
0: Claro.
1: Pero se non no, chove...
0: Ou entran e non saen. Non pode ser peor.
1: Efectivamente. Pero ojalá non choiva porque para eles é máis moito... Xa ten subido a súa parte, Tenxe subida a súa parte, pero para ele non é axuda ninguna, nin posa máis que vayamos, tampouco é axuda de estar ali, que te ves negra na carretera, que non podes salir para ningún lado.
0: Claro.
1: Non podes apoñerte para ningún lado, porque se te meten
0: no,
1: unha
0: entrada... Non, non fai xeito, non fai xeito, claro, non fai xeito para nada.
1: Ojalá viñeses un día, porque xa te digo, anduveron toda a semana cortando nos campeiros,
0: preparando claro.
1: Todo...
0: Pero non sei se para mañán pola tarde, alá polo menos a nós dábanos algo de agua, para mañán pola tarde.
1: Hoxe dá para a última hora da tarde que non hai problema.
0: É pola mañá baixada.
1: Despois das 7 da tarde ou por alú, das 7 da tarde xa despois xa vai.
0: Pois a ver, a ver.
1: Xa está no remate.
0: Pois a ver se hai sorte teñen bo tempo e que eses callos que justen a todo o mundo, Rosa. Pois nada.
1: Bueno, pois veña, Antonio.
0: Veña, imos coa seguinte chamada.
1: Hai que ter cariño para seguir no seu traballo.
0: É, claro.
1: Tambén eu me acordo cando iba a traballar, que me teñen jodido, fago como ti. O día do patrón tiña que ir traballar, moito me jodía, dixe eu. E logo pero... porque en todo o ano que traballamos, o día do patrón non podemos estar na casa. Pero había que ir.
0: Hombre,
1: no había que
0: fazer. É o día bueno, que hai. É xente que ten que traballar ese día. Claro que sí.
1: Bueno, pues ánimo, Antonio. Un forte abrazo.
0: Un bico grande.
1: Un biquiño.
0: Imos agora escoitar notas de WhatsApp que nos están chegando. Estamos nesta última media hora. Notas que nos mandan ao 687-967-147. Despois de escoitar os WhatsApps, resolvemos o concurso desta noite. Veña, escoitámoslo.
2: A Ría de Noia e o Porto de Compostela. Soy Antonio, un tocayo de Vigo. Un picholeiro que non se acordaba de antes.
0: Pois xa ia tes o Porto de Compostela.
2: De las canciones de Gusta Mara. Vale, boa noite.
0: Boa noite, Antonio.
3: Toño, soy Carlos de Redes. ¿Qué te iba a decir? Te voy a llevar una pizza de Carmelita de las Grandes, una rueda de un carro. Para que no me digas que soy tacaño. Y a ver si me puedes poner la canción de Rosendo, Flojos de Pantalón, para dedicárselo a todo el mundo. Venga, un abrazo. Chao.
0: Un abrazo, Carlos. A ver, que tenemos una canción que escoitar, que aquí a nosa audiencia... ten un moi botón de voz. Imos alá.

Pois sí, Os Tamara, o gran Pucho Boedo. Aí sí que había unanimidade. A canción, polo menos a voz, sí que era perfectamente recoñecible. Ben, pois así rematamos, imos despedindo a boas horas este programa número 49, no que falamos de moitas cousas, que se falamos de eclipses, que parece que non é moi... Moi do agrado de moita xente que está pasando bastante. Molaba a idea de Laura que dicía que vea todo o mundo a coste que final que non hace ese eclipse. Bueno, sí que vai a ver, que vai a ver. Será o día 12. Mañá temos visita. Mañá por aquí non vamos a ter os calqueras, Vai nos vir Álvaro de Arcade, que nos vai vir. Vai nos tamén vir Rubén. E tamén vai vir José Crespo. Teremos os tres aquí acompañándonos, lóxicamente. Nos amigo Rubén o Panadeiro non sabe vir coas más baleiras e vamos a estar facendo aquí unha pequena degustación para dar a envexa a todo o mundo das cousas que poida traer. Que pasaremos mañá, que será mañá domingo, día 9 de agosto, a partir de 1 da mañá teremos aquí unha nova cita en A Boas Horas na Radio Galega. Despedímonos coa canción que nos pedía de Rosendo, Flojos de Pantalón. Que pasedes un bo sábado, disfrutade se de vos, portádevos ben. Mañá temos unha nova cita a partir da 1 da mañá. Un bicazo enorme de Bruno, que está no control, de Toño Casais, aquí no micrófono. Ata mañá.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días. O viaxeiro franco-arxentino positivo por antivirus e os dous acompañantes serán sometidos esta fin de semana a probas PCR. Os tres permanecen illados nun domicilio privado de Galicia. Chegaron o luns e ningún presenta

0: síntomas, pero terán que gardar corentena. Dende a Consellería de Sanidade descartan que haxa máis contactos na nosa comunidade e trasladan unha mensaxe de tranquilidade. Carme Durán é a directora xeral de Saúde Pública.
1: Mensaje de absoluta tranquilidade. El antivirus non é a COVID. Es un virus que no se transmite de una manera tan sencilla, eso se nos quite de la cabeza. Y el segundo mensaje de tranquilidad, hablamos de personas asintomáticas. Y este virus, cuando se transmite, es cuando hay síntomas.
0: A Xunta, a Confederación de Empresarios e a UGT asinaron o preacordo sobre as baixas laborais. De momento non transcenderon medidas concretas, pero sí algunhas liñas de actuación. Por exemplo, haberá mecanismos novos para acompañar os traballadores na volta ao posto e evitar recaídas. O plan tamén contempla reforzar a atención aos problemas musculoesqueléticos e de saúde mental, así como simplificar trámites e ampliar a colaboración das mutuas, especialmente para realizar probas. En todo caso, o conselleiro de Emprego, José González, insiste en que sempre se van respetar os dereitos dos traballadores e o criterio dos médicos.
2: O dereito á saúde dos traballadores, que eso non se pode discutir, e o criterio clínico, é dicir, a autonomía dos profesionais sanitarios. Dentro dese ámbito, creemos que hai causas, marxe de mellora en causas que se poden traballar nas contingencias comuns, nas incapacidades temporais, pois, contingencias comuns, por citar alguna, non? Pois, descoordinacións administrativas, simplificacións, desburocratizacións.
0: A familia do octoxenario que estivo case 24 horas desaparecido en Coirós respira xa máis tranquila. O home foi localizado pouco antes das 9 da noite, aparentemente en bo estado. Tras horas de rastrexo, varios veciños que facían a busca a cabalo deron con el nunha zona de monte de difícil acceso na parroquia de Santa María de Ois. Os equipos de protección civil e máis unha ambulancia colaboraron para evacuálo do lugar. Contábanolo Manuel, un dos efectivos que participou nos labores de rastrexo.
3: Sí, acaba de aparecer con vida o señor. Aparentemente ben, consciente, atopábase aquí nun monte de Coirós, nunha zona de difícil acceso, e foi atopado por un veciño que estaba facendo a búsqueda con un cabalo.
0: En México ingresou en prisión o que fora gobernador do estado de Guerrero, Ángel Aguirre, acusado de ocultar probas sobre a desaparición de 43 estudantes hai 12 anos. Segundo as pesquisas, o autobús no que viaxaban para ir a unhas protestas na capital foi interceptado na cidade de Iguala por patrullas de varios corpos policiais e os estudantes foron perseguidos e tiroteados. A presidenta Claudia Sheinbaum asegurou que a Fiscalía abriu novas liñas de investigación e avanzou que haberá máis arrestos. Engadiu que o obxectivo é averiguar a verdade, facer xustiza e atopar os corpos dos mozos desaparecidos.
4: Non tiene nada que ver con un tema político, é parte de unha investigación. Hai muchas sábanas de llamadas de teléfono que se hicieron esa noche y posteriores, que habían sido analizadas hasta cierto nivel, vínculos de llamadas de teléfono. Ahora se hizo mucho más investigación.
0: En a axenda deste segundo sábado de agosto, unha das citas máis singulares é a Maruxaina en San Cibrao. A festa recupera a lenda da serea que, segundo a tradición, tenta enganar os mariñeiros para levar os barcos contra as rochas. O momento máis agardado chegará ás 11 da noite, co tradicional desembarco da Maruxaina, acompañada polos mariñeiros para se enfrontar ao xuízo popular. A celebración está declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Foi isto todo. Nova cita coas noticias ás 7 ou en g24.gal.
5: Aquí comeza Movendo Marcos, o programa de deseño e creatividade na Radio Galega.

0: Dende o Estudio 5 da Radio Galega somos Clara Rial e quen lles fala, Daniel Portela. E hoxe imos falar de deseño social con Uki Permui. Aprenderemos sobre o impacto na sociedade, no deseño e na historia. Benvidos e benvidas, comezamos.
1: Movendo Marcos con Daniel Portela na Radio Galega.

0: E dado que hoxe imos falar de deseño social, que entendemos por isto, Clara?
1: Cando falamos de deseño social, falamos dunha disciplina que se encarga da creación de proxectos co obxectivo de mellorar a calidade de vida a través do deseño. Isto implica un compromiso co medio ambiente, coa comunidade e cos dereitos humanos para lograr a súa meta. Históricamente, o deseño

0: deles. Se falamos de diseño social en Galicia, Uki Permui tiña que estar aquí presente.
1: Benvida, Uki, que tal?
2: Pois ben, encantada de estar con vos. Moitas gracias.
1: Pois moitas gracias a ti por vir, un placer terte. Clara, que podemos contar sobre Uki Permui?
0: Pois Uki Permui é diseñadora gráfica galega especializada no diseño de proxectos de comunicación orientados a mellorar a vida das persoas, a eliminar as desigualdades e a incrementar a presenza cidadá. Do seu estudo Uki.net saíron proxectos como Territorio das Mulleres ou En Negro contra a Violencia, campañas polas que foi premiada e que denuncian e levan a reflexión sobre os abusos e a discriminación que sofren as mulleres. Foi cofundadora en 2016 da Asociación Galega do Deseño, da que foi presidenta ata o 2018 tamén. Foi presidenta da READ, a Rede Española de Asociacións de Deseño, durante o 2021 e o 2022.
1: Uki, contanos así un poquichiño como foi a túa trayectoria no campo do deseño, onde te formaches para esta especialidade, como foi o punto de partida?
2: Bueno, cando eu empecé cando me tocaba empezar a estudiar ou cando tes que decidir a que te vas a dedicar, non existía o deseño en Galicia, así de claro. O sea, non fai pois máis de 30 anos, este panorama era moi moi diferente. Así que a miña idea en principio era estudiar arte, que creo que toda a xente que temos como unha curiosidade ou unha necesidade de expresarnos por medio de imaxes ou de pezas ou de obras, pois é o cane que había, o sea, o máis coñecido. Pero se dá a circunstancia que meu irmán estaba, Alberto Permui, estaba en Barcelona estudiando diseño en ese momento. Así que, pois, de alguna maneira, me pareceu e empecé a descubrir o que era o diseño, que para min non existía hasta ese momento, non? Así que cando el volveu para Galicia, cando se construe ou nace a Xunta de Galicia, se necesitaban os diseñadores, así que os retornados, como él, pues algún outro de esa xeración que foron os primeiros diseñadores que se implantaron en Galicia. Bueno, non exactamente os primeiros, podemos falar obviamente de outros, pero quizá o que serían os diseñadores que empezaron a ser máis conocidos, que non eran tan artistas, sino que xa tiñan como unha profesión e que ademais estudiaron diseño. Claro. O sea, eu creo que son os primeiros e eu son a seguinte xeración. Así que eu creo que ademais é unha xeración bastante desalada, porque non teño colegas da miña edad.
1: Claro.
2: Bueno, pues por esas circunstancias que me dá el ter acompañado ao meu irmán en eses pasos.
1: Sí, os pioneiros.
2: Claro, eu compaxinaba, seguía estudiando arte en Maestro Mateo e traballaba no seu estudio. E así, pois eu aprendín o oficio de diseño en un estudio de diseño, que tampouco é moi habitual ter un maestro como claro. Además Alberto Permui de man para enseñarte. E logo, bueno, pois me separei del porque tamén entendín en un momento dado de que si seguía iba a ser la hermana de,
1: claro. O sea, sí.
2: De alguén con esa presencia, e eu como tamén pois teño o meu carácter e a miña personalidade e con unas pues tamén con unhas interpretaciones diferentes, o sea, que o meu recorrido tiña que facer eu. Así que xa fai, pues non sei, como 33 anos ou 34, montei o propio estudio.
1: Pois moitos dos elementos máis destacables de todo ese percorrido que ti creaches dentro do teu estudio, imos repasalos neste programa de Movendo Marcos nesta edición. E imos comenzar por un dos que máis pegada tivo na sociedade galega.

0: ¿De dónde parte una campaña sobre la violencia, en muchas formas, pero principalmente era contra mujer, con esa estética tan impactante de letra blanca sobre un fondo negro, con un xogos de ocultación, con letras que no se veían de todo? ¿Cómo se fue viralizando, digámoslo así, no, que fue a partir del año 2015? ¿Cómo fue todo ese camino de incorporación social?
1: Bueno, como dice, empezó en 2015 a través de un encargo do Concello de Santiago a concelleira Marta Lois, en ese momento era a concelleira de Igualdad. Plantexa como briefing xenérico unha campaña pois potente, pero bueno, eu creo que todos os cando se quere facer unha campaña o de potente,
0: sí. como... todas as campañas son potentes de inicio, vamos.
1: Entón, bueno, a cuestión era, pero si sí me deu un dato interesante, que era que quería involucrar os comercios e establecementos de Santiago de Compostela, implicalos na acción. Eso foi un pouco que a min me deu para pensar en que, vale, en vez de darlles un cartel, que é o habitual cando queres implicar aos comercios, disculpa, é como darlle un cartel para poñer na porta, que non se ve, que nadie se acaba...
0: Que reflexa máis do que se pode ler.
1: Que non se, sí, no,
2: que
1: y aparte tampouco...
2: Os outros que hai por aí e que se vai perdendo.
1: E eu creo que os establecementos tampouco queren poñer as portas cheas de cousas, porque teñen que amosar o seu material. Entón, eu pensei, e por que non utilizar os escaparates como se fosen vallas publicitarias? Eso podría ser impactante. Así que, claro, a idea era, pues me parecía como muy interesante de explorar. Habría que hacer una acción como muy sutil para que fuese admitida por todo el mundo, porque, claro, consistía en que les estabas pidiendo moito, tenían que poner los escaparates de negro. O sea, fixemos un trabajo o primeiro ano para que se entendera, un mes antes, explicando a todos os establecementos. Fomos casi porta por porta contándolle que era o que queríamos facer. Decretamos que en unha semana, ou a semana do 25N, unha mesma noite, todos os comercios tiñan que poñerse, vestirse de negro os seus maniquís. E nos íbamos a dar unhas ferramentas, que eran unhas camisetas e unhos rótulos. Entón, claro, esta estrategia é como moi complicada si a pensas e a queres levar adiante así, porque estás pedíndolle un traballo que eu creo que moitos comercios, o sea, porque despois funcionou ben, pero esa noite era moi complicada de que funcionara. Claro, a cuestión é que cando o público empezou a ver todos os escaparates do centro, de sobre todo, claro, máis chamativo, pois as grandes cadenas, con esas camisetas, foi como a primeira vez que eu creo que unha campaña de fora de Madrid sale en os telediarios de las noticias nacionais. É dicir, que toda esa repercusión é a que marca o punto de partida de que ao ano seguinte os concellos pues empezaron a solicitar como podían poñer e adherirse, ou como podían replicar esa acción. Así que pues eu tiven que facer como un pouco de pensar en como se podría, porque non estaba pensada, por exemplo, para o rural, estaba pensada para unha cidade con comercio. Así que tiven como que replantear e pensar en que outros materiais podrían funcionar, e así como fomos como evolucionando. Eso sí, sempre con unha... Pues, quer dizer, que por parte do Concello, por exemplo, permitía que todo o material que íbamos diseñando se poidera subir, se cedera de forma gratuita a todas as personas. Bueno, realizamos unha plataforma web e dende aí, hasta día de hoxe, podes descargar todo o material que se vai xerando. E se creou como unha comunidade.
0: Claro, é que en esa comunidade son, así en cifras, 150 concellos, 300 empresas, 250 colectivos e logo moito pequeno comercio, moitísimo. Eu lembro que a primeira vez que vin a campaña non foi nun escaparate, non, cuadrome no mandilón dun camareiro, no mandil que está, chamoume moita atención que un espazo como ese se utilizara e que se vira tanto,

En Engro contra as violencias, un proxecto que comezou dende o Concello de Santiago, pero que empezou a sumar institucións, outros concellos. Podes explicarnos...

0: porque y os hoyos seían a ese texto branco. Claro, esa implicación da xente ou esa posibilidad de utilizarlo, non tiñades algo de medo de que se pudera mal utilizar?
1: Sí, por suposto. E o que pasa que, como se foi traballando, todo isto, os primeiros anos, desde 2015, de 16 hasta 18, eran, sobre todo, os concellos os que eran os motores, porque despois xa se foi convertindo tamén en empresas, colaborando os centros de ensino, os colectivos, pero ao principio era moi municipalista, era unha acción que ademais eu creo que foi moi interesante ver como foi como se remoleando, e creábamos, lembro que pues en setembro convocábamos a todos os concellos de Galicia que quixeran participar e facíamos unha asamblea e lle explicábamos isto, se hai que vamos a implementarlo desta maneira. Entón, hai que ter cuidado con isto. Hai que digamos,
0: fíxese unha labor pedagóxica
1: moi grande, vale. O sea, é que non é, se non é fácil que non se de, e aun así, pues bueno, había as veces que tiñamos que falar con concellos porque non entendían ben e a mellor facían unas interpretaciones que non nos que era como ui, a ver, non podemos, pues, por exemplo, ten que estar, obviamente, sempre era os concellos mercan ou as empresas que patrocinaban, mercaban, imprimían camisetas e se regalaban. Nunca se pode vender nada. Claro. Entón, claro, a xente nos chamaba e dicía, quero comprar unha camiseta, que non podemos venderla, porque está baixo licencia Creative Commons en que se pode reproducir, pero non comercializar.
0: Claro. Faina ti.
1: E, dende logo, eu non, que me conste, non sei de, o sea, non
0: sí,
1: non coñezo prácticas negativas sobre, vale, esta acción, E isto que marchou a México, marcha a Canarias, o sea, se expanden por outros sitios, sempre poñéndose en contacto comigo, facendo talleres, aínda que sean virtuais, para explicarse como hai que incorporar a campaña.
2: A min algo que me chama a atención é que é unha campaña que ao final integramos todos, que era do que falábamos, a nivel tanto institucións como sociedade, e que tivo unha gran implicación tamén masculina, que a veces en campañas de violencia de xénero quizáis é un pouco o que se bota en falta, que tamén os homes asimilen esas campañas e poidan participar delas.
1: Totalmente, non te diría, é que eu creo que é a única que eu coñezo, e a verdad que estudio o tema, o sea, que me dedico bastante a este tema, da, sobre todo o feminismo, bueno, estou moi cercana, e eu creo que a campaña en donde máis homes, de forma clara e sin ningún problema, se teñen achegado nas colas de cando se recollían os comercios o material, homes e mulleres estaban por igual. Isto non é normal en unha acción feminista. O sea, claro, este, eu creo que aquí acabo de citar un punto importante. E, de feito, ao principio, eu discutín con bastante xente se esta campaña era feminista. E é un tema moi importante, porque para min, cando penso, diseño esta acción, non penso en unha acción feminista. Eu penso en unha acción de concienciación para a cidadanía. E o que quero é concienciar perfectamente precisamente a esas personas que normalmente non están cerca. O sea, non as que xa estamos convencidas. Quero convencer a outro público. E a ese outro público, pues, de ese xeito, non utiliza a palabra, por exemplo, machismo aparecen en los rótulos, como no segundo plano, pero que é o logotipo, é contra as violencias. E un signo da muller clásico, que é o triángulo. O sea, ni siquiera te recorda nada que teña que ver con o feminismo. Por eso, a xente estaba confusa hasta que empezan a darse conta de que la clave precisamente é non facer unha campaña para un público xa
0: afín.
1: Claro, eu creo que este é un, para min, o problema tamén, e mi crítica moitas veces ás campañas institucionales ou non institucionais, que me parece moi ben as campañas feministas cando son para animarnos a nos a facer cousas, quero dicir, porque é necesario esa bandeira, pero se queres

0: convencer ao resto da población precisamente a que non está convencida, non podemos utilizar a mesma linguaxe.
1: Seguindo cos teus proxectos, en precisamente eso de tomar acción, é a seguinte campañada que imos falar, o seguinte proxecto, que é Pon as lentes violetas, unha campaña do Concello de Vila García na que se pretende chamar atención sobre comportamentos tóxicos, pero sobre todo enfocado a mocidade. Entón, claro, como fixeches para adaptar a túa perspectiva e a investigación o contexto actuais para contactar con este público tan novo coa mocidade que, sobre todo, está en contacto con pantallas permanentemente? Porque, basicamente, a acción era colocarse ou facerte ti unhas gafas ou uns lentes violetas, que era unha especie de poder ver o que de outro xeito non se ve.
0: Sí. Pois lo mismo. Si ven na campaña de En Negro contra a Violencia, eu teño bastante información, con lo cual quero decir que o público ao que me dirixo coñezo a linguaxe. Na campaña de Pon as lentes, das lentes violeta, eu non coñecía tanto ao público xoven, o coñezo, pero non son ese público. Así que realicei unha serie de talleres con eles, con as escolas de Vila García, previamente, o sea, convoquei a varias escolas, nos xuntábamos, empecé a traballar, pois, e que eu traballo bastante así. Esta é a miña metodoloxía, cando me encargan algo, primeiro é ver como podo achegarme, meterme e fundirme con a parte a que vou a dirixirme. Así que foron eles os que me diron prácticamente os hitos ou as cousas importantes para definir a acción. Eles me contaban pues, como se sentían, que preocupacións tiñan, lles costa moito falar, o sea, estas cousas son bastante lentas, pero bueno, pouco a pouco fixemos un grupo de WhatsApp incluso para que me fora e eles os animaban.
1: Un grupo de WhatsApp cos rapaces, sí. Non cos pais.
0: No, cos rapaces.
1: Cos rapaces do sí, colexio.
0: Sí.
1: Vale.
0: Sí, sí. Incluso se animaba a ver se facíamos uns guións, pero non se animaron, o sea, de que eran un pouco de facerme de detective, porque eles me contaban unha serie de cousas, pero claro, certamente sei a imaginación juvenil, entón eu quería que me relataran mellor e que buscaran non isto de que me dixo fulanito, non? Si lo decía. No, a ver, cando si detectades isto, documentádemo para que eu poda saber o tal, non?
1: Un exemplo desto, de esta clase de comportamentos que se queren denunciar é cando unha parella lle obriga a outra a abrir o teléfono móvil para revisar as mensaxes, esta clase de comportamentos opresivos ou dominantes ou controladores que son as alertas a un posible maltrato no futuro. Bueno, xa é maltrato ese efeito.
0: Sí, sí, eles, por exemplo, hai unha historia que de distintas maneiras contaban varios grupos, era que, e que les fastidiaba moito as rapazas. Bueno, además me xuntei con, o sea, me reunía, fixen os talleres con nenos e nenas, o sea, da mesma edade, mesmos cursos. E traballamos, por exemplo, esta idea de que por que os rapaces sempre están vendo fotografías e se fan fotografías das súas compañeras e se las pasan a outros. Uh-huh. O sea, todo este xogo. E tamén descubrín que son moi pasivos nas redes sociais. O sea, son consumen, pero non xeneran.
2: Son espectadores, básicamente.
0: Tanto eles como eles, o sea, elas e eles. A esa edad aínda non se xenera porque lle dá bastante pudor, bueno.
1: Ya falamos de que 13 anos, 13, 14,
0: 16, un pouco ese era o perfil. Así que, bueno, pues definín a acción un pouco recollendo seu feedback e eu creo que tamén foi moi divertida porque despois se volveron a facer talleres xa con as campaña en marcha, con as lentes, porque senón tampouco estas cousas teñen que decir que dende fora mellor parecen de, oh, mira, que cousa máis curiosa e pin e parece que estaba ali, non? Todo o traballo que hai detrás é inmenso para que isto realmente funcione. Eu non creo nas campañas milagros, salvo que teñas millóns e millóns. Que a mellor, claro, si podes meter
1: son famosos, que lles pagas moito.
0: Daquela maneira, pois pode funcionar máis. Pero senón, as campañas son, o sea, non hai masia.

0: O no ano 2023, a Institución de Turismo de Galicia pretende facer unha acción chamando a, digamos, que diseñadores e diseñadoras destacados de Galicia, conectados con Galicia, para tomar unha acción en a zona do rural, en Palas de Rei, en Olarouco, en Seadur, en Ourense. Esta clase de xuntanza de diseñadores funciona para alimentar propiamente o grupo, intercambiar experiencias, compartir entorno, porque a profesión de diseñador adoita ser bastante solitaria, pero tamén se toma unha intervención no propio lugar, é o motivo, non? De facer este proxecto Lugares. Como percibiches ti ese, o proceso de xuntanza e intervencións?
1: Bueno, este proxecto estaba dentro dos programas do Xacobeo, 2021-22. Natalia Balseiro foi un pouco a directora e a precursora ideóloga deste proxecto que presentou a Turismo de Galicia para propoñer outras miradas transversais hacia a construción de proxectos no camiño. A mí es unha maneira de traballar que, obviamente, eu polo que xa vin contando, me implican e me encantan, ¿no? Es decir, que esta posibilidad de traballar con xente diversa, artistas, arquitectas, artesáns, e poñeren todos xuntos unhos pensamentos, unhas preocupacións, unhas ideas e unha creatividade, me parece que é a maneira de evolucionar. O sea, somos capaces individualmente de chegar hasta un punto, pero colectivamente moitísimo máis alá. Eu son colectiva 100%.
0: E o fervedoiro que se xera aí, non?
1: Exactamente. O cuidado, o cariño, os afectos, eso é o que crea de unha maneira moitísimo máis atractiva e enriquecedora. E ademais contando con a xente dalí, que eso tamén nos parece imprescindible. O sea, non podemos chegar como aterrizar en un lugar como Seadur, por exemplo, sin contar con a xente dos povos de alrededor, coa súa riqueza, coa súa sabiduría, e ademais pues, todo o que nos vai contando. Por exemplo, a primeira visita que fixemos, xa un pouco para ver os lugares, recordo que iba con a directora, con Natalia e Catalina, que era organizadora, e tal, e fomos a coñecer a Xan das Pedras, que era pues, un canteiro, bueno, un señor que conocía sobre as pedras el mundo, o sea, e todo o que a riqueza dese lugar. Entón nos levou a conocer unhos petroglifos, e eu ali foi por donde empecé, pues, por exemplo, a tirar como diseño que logo conseguí, era a marca de este proxecto Lugares. O sea, isto é para min a forma de traballar, o sea, que o que te relata ese home e ese

0: coñecemento, eu o poda traducir de forma gráfica.
1: Vale, vale, vale. E que intervencións, que clase de intervencións se fixeron, ademais de plantexar unha modificación ou... Veu vin algunha maqueta que, bueno, son proxectos, ao final son ideas que poden desenrolarse, non? Que hubo así?
0: Sí, o taller era dirixido por Mai, que era unha arquitecta, que era como un pouco ir como que materiais podemos utilizar ou como construiremos, pues, que, primeiro, que vamos a construir o que se necesita, non? Entre todas se foi como buscando esa necesidades, cubrir esas necesidades que de alguna maneira se foron reflexando tanto da xente que pasaba por ali de camiño, que son os que, digamos, cruzan esa zona porque están facendo camiño, como a xente que vive ali. O sea, son os transeúntes e as persoas que conviven e que viven ali diariamente, as que van dicindo pues, que posibilidades e que lles gustaría ter. Con isto, pues, se vai creando todo unha idea e un concepto. E eu creo que o máis importante é ese catálogo de posibilidades para desenvolverse en calquera dos puntos do camiño, pois unhas instalacións que cumplan, pois que sexan sostibles, que teñan que ver con o que ali está sucedendo, que forme parte, por exemplo, tanto a identidade gráfica como os materiais, e que todo sexa un pouco como en plano e que no, como que pase desapercibido, non? Ás veces en toda esa semana surdían moitas ideas e era unha das ideas que máis me gustaba era la del silencio na arquitectura, non? Como representar
1: o do camiño,
0: claro, con esos pensamentos e con o que se elabora como un catálogo de ideas para que si se quere facer un proxecto se poda contar en base a isto, que isto é máis importante case que quedar algo acabado. Logo se fixe unha maqueta, claro, como para escenificar todas as ideas.
1: Home, e facilitar tamén que esos conceptos abstractos se eleven, aínda que sexan a escala, a unha forma de entender a isto se pode colocar aquí, funciona para xente que está peregrinando e tamén para xente do lugar. Súper interesante. Claro, a conexión que se fai do Camiño de Santiago é que ti tamén fixeches no ano 2020 a identidade corporativa do Camiño de Santiago. E claro, isto cuadrou tamén coa pandemia. Entón, o concepto de facer un ano xacobeo que se convertiu en dobre ano xacobeo, porque foi a primeira vez, polo menos que eu saiba, que a Porta Santa estivo dous anos aberta, hubo que leválo á identidade gráfica de algunha forma. Entón, como foi a creación e como resolviches esta dualidade?
0: Pois sí, coincidiume realmente difícil. Aparte que como sempre, como sabemos, se empezou a traballar, non sei si no 2019, 2020.
1: Sí, claro, decir, que anticiparse.
0: Eu creo que no 2019 foi o encargo de rediseñar o logotipo e aparte, claro, partindo de logotipo que era o Xacobeo 2000, que creo que foi no 2004, ¿no? O sea, creo recordar. O primeiro que fixo tamén Alberto Permuy, que además me tocaba pues tamén moi de cerca. Sí, creo que foi tamén supoño que en base a unha decisión de decir, queremos que continúe, non queremos unha ruptura, queremos unha interpretación. O primeiro que, pues eso, saber por qué hai que cambiarlo, porque o logotipo era moi bo. El problema é que cando se construye, cando se diseña, non existían redes sociais, por exemplo. Entón, hai que adaptarlo a unha serie de necesidades que non estaban previstas. Así que o que tens que analizar é, vale, pues ese cambio de diseño ten que cubrir e ten que validar estas novas necesidades ou problemas que hai que resolver, ¿no? Así que, pois, en vez de 4 vieiras, que era o que consistía o logotipo, só collín unha, sí que lle din un xiro, e o cambio máis complexo foi a tipografía, porque diseñei

0: unha tipografía apropiada, propia, porque anterior que era, bueno, era unha futura, una, digamos, unha tipografía como máis básica.
1: Estándar e común, sí.
0: Creo que aí era onde podía tamén, como, bueno, mellorar máis que no símbolo.
1: Engadiches detalles que sí que se asocian ao xacobeo.
0: O xacobeo, exactamente. Sí, el color se mantén, pues porque tamén está moi marcado no camiño, esa se identifica o vermello. Entón, o que fun traballando, como podo mellorar dentro do posible, pues, o logotipo que tiña, sin que o velo o identifiques con outra cousa. E eu creo que funcionou moi ben, efectivamente, mantén o mesmo, mantiña o mesmo, a mesma estética, o identifica rapidamente, pero pois, pois se ganaba en lisibilidade, en personalidade. Eu creo que despois o difícil foi que unha vez que tes el 2021, pasa a suceda a pandemia, tes que modificar e construir 21-22, que eso parece unha cousa sinxela, pues creo que foi tan complicado casi como crear o primeiro logotipo.
1: Claro, porque se podía pensar que 2122,
0: sí.
1: Ou...
0: No, aparte había un xogo corto que funcionaba para como mosca para tele ou para tal, que era a cuncha 21, o sea, X cuncha 21. Eso, por exemplo, claro, aí foi donde, ups,
1: claro.
0: Al final se conseguiu, pero costou chegar a ese punto que non rompera demasiado con o outro que era, estaba moi pensado para ser só ano, claro.
2: Falabas antes desa tipografía personalizada que fixeches neste caso para o proxecto. Non sei por que viches ti aí a necesidade de crear unha tipografía propia para o logo de Xacobeo.
0: Bueno, teño que rectificar. Non é unha tipografía completa. Eu o que fixen foron os glifos para a palabra Xacobeo. Quero decir que eu así como, o sea, que a tipógrafa no llego, no me meto aí nese camino. quero decir que me gusta diseñar glifos, me gusta diseñar letras, pero despois traballo, como en este caso, además que traballei tamén con María Ramos,
1: sí, sí.
0: O sea, es como lo que sería, xa que funcione como tipografía, pois aínda que meto os glifos no programa e tal, pero sempre quero que haxa diferentes profesionales de la, claro, tipografía para que funcione. E por, bueno, al final non existe aínda como tipografía, pero pouco a pouco se foron necesitando outros glifos durante estes anos. Eu creo que prácticamente está feita. Lle falta un poquinho, que a ver, bueno, sempre está a esperanza de que a mellor para o próximo pois poda funcionar, porque a tipografía considero que é moi interesante, que ten unhas formas redondeadas, está diseñada moi, moi pensando en nosa identidade, en esta forma de, por suposto, como máis actualizada e contemporánea, pero con lo que eu considero o carácter que nos dá tipográfico destas letras máis dibuixadas.
1: Esta tipografía, cando falas de glifos, debemos indicar a audiencia que os glifos son cada un dos debuxiños que corresponden a cada letra, digamos.
0: Correcto.
1: Así, e moitas veces, que o atopamos continuamente, faltan a letra cotil ou falta o ñe, porque é unha tipografía traída do estranxeiro. Entón, claro, isto que dís de construir implica unha tipografía viva continuamente. Claro, o uso que ti lle deches era exclusivamente para utilizarse no logotipo,
0: claro,
1: ou tamén un titular ou algo así, web, nin...
0: No, por eso digo que non é unha tipografía en el sentido de que non hai, non existe.
2: Non está o abecedario completo,
0: pero non está comercializada,
1: sí,
0: ou non está distribuída.
1: Sí, sí.
0: É como, en principio, é a marca a que ten esas letras que son tan características e personalizadas.
1: Pois, súper interesante este rebranding, digámoslo así, esta remodelación con este atranco da pandemia. É unha historia moi chula e vamos a seguir con outras historias da man de Clara Rial.
3: En Movendo Marcos, deseñando a historia, con Clara Rial.

0: Neste Deseñando Historia imos repasar a traxectoria da revista The New Yorker, unha publicación semanal que desenvolve un xornalismo analítico, coidado e variado. Fundada no ano 1925, pasou de ser un xornal cómico de 15 centavos a unha das publicacións máis coñecidas mundialmente. Na súa orixe estaba orientada á cidade de Nova York e ás singularidades dos seus habitantes, esencia que ainda mantén hoxendía. E ser coñecida internacionalmente non o é só polo contido xornalístico, senón tamén polo visual. The New Yorker é referente no mundo do deseño gráfico polas súas ilustracións, sobre todo polas súas portadas. Se repasamos algunhas delas, atopamos, por exemplo, unha deseñada por Saul Steinberg no ano 1976, titulada Vista do Mundo dende a Novena Avenida. Nela, vemos a cidade de Nova York delimitada polo río Hudson, cun deserto a outra beira e xa nun terceiro plano o Pacífico e illas que representan países como China ou Rusia. Todo isto para representar que o que Nova York pensaba de si mesma e ao mesmo tempo o que o mundo pensaba da cidade. O ilustrador Adrián Tomine tamén creou portadas para esta revista. Entre as máis icónicas, unha que data do 2008, e que foi unha reflexión sobre os nosos hábitos de consumo, unha crítica social representada a través dunha rapaza a que lle chega un paquete con libros a casa, mentras deixa de mercar na librería que ten aí, a carón da casa, no comercio local. Seguimos ao 2011, atopamos a Christoph Niemann, que asina unha portada que leva por nome Primavera Oscura, cunhas flores da festividade primaveral xaponesa do Sakura, que imitan o símbolo da radiación sobre un fondo negro e que facían referencia a ese accidente nuclear de Fukushima. Niemann mencionou nalgúnha ocasión que nas portadas de The New Yorker non hai títulos nin historias sobre esa idea dentro da revista, senón que é como se vaciase o escenario e esa fose a imaxe durante unha semana. A través da portada vese unha historia, ao artista que a creou e, sobre todo, o impacto cultural.
1: Movendo Marcos, un percorrido pola creatividade galega feita por xente de Galicia arredor do mundo.

0: Outro proxecto de identidade corporativa é o que fixeches para o Museo de Pontevedra. O museo de este logotipo que te explicarás. Gustaríame saber como foi o percorrido ata chegar ao símbolo, que son como dous arcos que tamén configuran un M, pero que tamén ten referencias a arquitectura, a ourevesaría, os ouribes do tesouro de Caldas, por exemplo. Como foi a extracción, esa sustracción, hasta chegar a ese símbolo?
1: Pues mira, en este teño que contar unha historia, porque eu creo que o contexto en este caso é moi importante. O museo, o logotipo do Museo de Pontevedra organízase xusto uns poucos días antes de que se pecha por pandemia. Nos pecha por pandemia,
0: sí,
1: a todos.
0: O 13 de marzo, creo que
1: de marzo. Bueno, pois pues, unha semana antes se convocaba. Entón, bueno, de repente te ves con ese traballo que se convocou con unha chamada a proxecto, que me parece interesante informar e contar, porque é unha práctica que dende as asociacións de diseño apoiamos e apostamos en contra pues, del tipo de concurso en que fan traballar a xente de maneira gratuita e tal. Nas chamadas a proxecto o que solicitan son books de traballos similares ao que vas a realizar.
0: Pero de traballos previos.
1: Previos. Vale. Que non teñas, o sea, non tens que realizar nada, simplemente preparar un book con proxectos teus anteriores.
0: É unha especie de reforzo reputacional e de capacidades.
1: Exactamente. Vale. Entón hai un xurado profesional que decide, pois pues, depende dos presupostos e

0: la capacidad que se quiera organizar esta chamada proxecto pode ser desde un diseñador ou diseñadora a tres ou catro que se queiran. Entón, aos que se seleccionan, se lle vai a pagar o boceto. Se lles vai a pagar a primeira idea. E que, digamos, con esa primeira idea, volve outra vez o grupo, o xurado, e selecciona xa a que lle corresponde e xa a desenvolve pues, con o coste xa total. Isto que permite? Pois que podemos traballar en serio. O sea, que é un traballo, ti, é dicir, que non apostas nada, simplemente presentas un proxecto de dos teus traballos que estés, co cal normalmente xa o temos feito. Prácticamente.
1: O sea, que si non sae non perdiches nada, nin en enerxía para pensar, nin en material.
0: Entón, bueno, todo este proceso sucede e me seleccionan dos catro, o sea, primeiro me seleccionan o book. Entón, co book preparo a primeira idea, que eso es lo gordo. Por así decirlo, eso tamén é gordo. Pero claro, cando non tes, que además estás pechada, que hai moitos traballos que se teñen que paralizar porque non podes acudir a eles, pues claro, esto es como de repente una golosina en ese momento para min. O sea, pensar con tempo e con sin apuro o logotipo do Museo de Pontevedra. Cal era o problema? Que non podía ir ao museo. Bueno, pero problema meu e dos tres compañeiros, claro, que tamén
1: de todo o mundo que non podía ir
0: a ningún sitio. A miña, eu penso que ventaxa en ese momento era que eu coñecía bastante o museo, me coincidira bastantes veces de visitarlo e coñecía bastante a obra. Así que entre eso e buceando en internet, pues empecé a traballar sobre cales iban a ser os fíos para crear identidade e para inspirarme. Eu creo que, bueno, dos arcos é como bastante evidente falando de Pontevedra. Me gustaba esta idea de que además en Pontevedra o museo non é un edificio, son varios edificios que tens que cruzar a rúa e que sempre te vas a encontrar entre soportales. Entón é como un dentro fora, un museo de museos, con lugares. E eso habría que pues, indicarlo, ¿no? Que non é un espacio pechado, non é unha caixa
1: sí,
0: blanca.
1: Non é un sitio que vas, senón que vas a varios sitios.
0: Vas a varios sitios. E logo, pues buscando eso un pouco máis a raíces de que pezas podría haber no museo que me poderan axudar, descubrín pois o tesouro de Caldas. E o tesouro de Caldas, mirado con lupa, empezas a topar pezas maravillosas. E unha dela era un peine. Un peine que está decorado con filigrana en forma de arcos que ao mesmo tempo se volven outra vez a facer, o sea, como doble arcos. Collín exactamente esa filigrana, a traballei e empecé a ver que era exactamente o que quería construir, o sea, que me viña moi ben polos arcos, tiña o mesmo concepto, pero que ademais ese positivo e negativo que facían o xogo sí, de orbería.
1: Non é o mesmo, non é só un arco, sino é un que logo enmarca outro e sí, deixa un espacio sí, negativo.
0: E aí construí, ademais este logotipo tamén o que ten é que parece unha mayúscula ou unha minúscula, dependendo de como a mires.
1: Claro, fai unha un M que non...
0: Pero é unha M importante de museo sí, e M menos, o sea, como máis cercana de las minúsculas de algo que a mí tamén me interesaba, que era un museo para a cidadanía.
1: Vale.
0: Que está como sin na rúa. Sin, exactamente. Entón era como, bueno, pues foi aí como me a verdad que que atopar ese
1: esa conexión,
0: esa ¿no? conexión claro. Y tal foi moi moi interesante.
1: E sobre todo cando ves que as cousas van funcionando, é super satisfactorio. E sí, unha desas cousas é que precisamente eu non lembraba o logotipo que había antes do Museo de Pontevedra, pero agora asocio ese logotipo non ao Museo de Pontevedra, sino a Pontevedra, casi. Eu non sei, tamén na miña cabeza vin pontes neses arcos, sabes?
0: Claro.
1: Non puiden evitarlo.
0: É que son, é que están.
1: Vale, esta, pois parabéns por o logotipo tan chulo que fixeches. No ano da pandemia, ti non paraches.
0: No,
1: porque fixeches moitas cousas, entre elas, con misariaches ou participaches nunha exposición que se chama From Spain with Design, que se fixo, creo,

0: primeira é unha exposición itinerante, ¿no? E a primeira etapa, ¿no?, foi no FEGAC aquí en Santiago de Compostela. Cal era a intención inicial desta exposición From Spain with Design?
1: Pois para falar de From Spain with Design temos que remontarnos un poquinho máis a como se crea ese programa, porque é un proxecto moi amplio. A exposición é unha pata, pero é un proxecto pois que leva, non sei, 3-4 anos ou máis, que xurde nun encontro nacional, READ, que é unha red de asociaciones de España de diseño.
0: Unha federación de asociaciones.
1: Exactamente. O que fai celebra cada ano un encontro nacional con todos os diseñadores e facemos moitas mesas de traballo. Aí é onde empezan a xurdir o que vamos a traballar cada ano.
0: A intención desas mesas, que?
1: Pois... poñer como, porque son grupos de traballo que durante todo o ano estamos traballando en online. Entón, vernos por unha vez ao ano, nos vemos e como que lle damos un empuxón, porque sempre son máis difíciles de traballar as cousas pues, online, van a decir que vamos como aí nos encontros o que conseguimos é como planificar os objetivos do seguinte ano e logo pues, vamos cumplindo e os que non se cumplen pues, tamén analizamos por que non e que se hai que meter máis esforzos. Entón, From Spain with Design surda así dun grupo de traballo en que o que quere dar a coñecer o diseño en España e sobre todo fora de España. E entón, pues, en un proceso, un proxecto moi ambicioso que conseguimos primeiro como un apoio del Ministerio de Cultura para ponerlo en marcha e poder crear o que é a plataforma online que consiste pois foi unha sesión bastante complicada porque non sempre comentábamos que hasta que empezamos a crear isto as exposicións basicamente de diseño en España eran o Barcelona, Madrid, como moito Valencia, pero do resto non se sabe que estábamos facendo. E entón, con este proxecto que pretendemos é romper esa dinámica. Gracias a que as asociacións estamos en todas partes, empezamos a propoñer desde cada comunidade unha lista dos que serían os diseñadores e diseñadoras de cada comunidade, pois o mellor, de cada sitio. E con eso convocamos a un xurado que foi decidindo quenes eran From Spain with Design.
2: É dicir, que houve aí un cribado, pero que ademais nesta exposición non hai solamente diseño gráfico, temos diseño de producto, dende envases, pósters, produtos tamén de iluminación. Non sei como foi ver esta experiencia toda exposta no CEGAC, porque hai aí pois moi todo o diseño que temos aquí, é dicir, que define un pouco pois que se fai a nivel un pouco estatal, non, no mundo do diseño.
1: Sí, recolle obra de todo, xa digo, de todo el paneado de España e ademais de todos os ámbitos, o sea, tamén de diseño de servizos, que son como os ámbitos máis desconocidos ou máis novos, de produto, como dís. O que fixemos foi, en vez de organizarlo por ámbitos, organizalo por unhas líneas, unhos eixes, porque pensamos que así lle daba como... favorecía o relato da exposición. No centro estaba o que sería o segundo nome de From Spain with Design. Para a exposición lle puxemos identidade e territorio, porque queríamos de alguna maneira, este era como un experimento para ver como diseñamos en diferentes territorios españoles. Facemos o mesmo os canarios que os asturianos e que en Galicia temos unha forma de facer, vale, máis ou menos o podemos ver, pero non o tiñamos, nunca se veu desta maneira. Así que el apartado central era este de territorios que estaban pues, as naranxas de Valencia, de Nacho Lavernia, ¿no?, estas caixas maravillosas pues, con unhas etiquetas de vino de Pepe Barro e eu creo que isto para min é a parte máis novedosa da exposición, que te permite ver como somos moi iguales, pero hai unha diversidade fantástica

0: Luego había otro apartado que internacionalización, pues que son aquellas obras en donde xa teñen un recorrido internacional. O sea, non pensa con moito percorrido, Belemoneo, Patricia Urquiola, o sea...
1: Pois agradecemoste moitísimo a túa visita. Despídome en nome de Clara.
2: Sí, no próximo Movendo Marcos aquí estaremos, vale, deseñando historia e acompañando ao convidado ou convidada que nos presente o seu traballo.
1: Lembramos a audiencia que está, si estás escoitando na radio, pois que saibas que hai un programa máis extenso con todas as imaxes en tanto no YouTube ni en como agalega.gal.
2: Agalegaaudio.gal.
1: Agalegaaudio.gal tamén, aquí cada un borre pa casa. E nada máis, moitísimas gracias a nosa audiencia, moitísimas gracias ao Kepermui, e aquí se despide tamén Daniel Portela para emprazarvos un novo programa onde seguiremos movendo marcos.

0: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
1: Hasta que salga o sol.
0: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
2: A música mellora a galega.
3: Este 12 de agosto, Galicia será un lugar privilexiado para ver a eclipse solar total. E a Radio Galega será a voz dun día que fará historia. Dende primeira hora, Galicia por diante con Kiko Novoa, en directo dende o Faro de Mera, vivirá a conta atrás da eclipse con conexións por toda Galicia e cos mellores expertos. Pola tarde, Isabel Pichel e todo o equipo da Radio Galega levarante o corazón do acontecemento. A tarde percorrerá Galicia de punta a punta para compartir a emoción da xente, a análise dos especialistas e o instante en que o día se converta en noite. Radio Galega, a eclipse mellora a galega.
4: Son as 7.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi bos días. A crise migratoria derivou nunha crise diplomática con Italia. O goberno comezou a aplicar esta mesma medianoite controis aleatorios aos viaxeiros procedentes dese país. Responde coa mesma moeda despois de que Giorgia Meloni rexeitase retirar as medidas que lle se está aplicando dende hai unha semana aos viaxeiros procedentes de España. O executivo de Pedro Sánchez considera que non están xustificadas e lembra que a entrada irregular en Ceuta non supón o acceso libre ao espazo Schengen, xa que a cidade de autónoma ten un réxime especial. Entre tanto, segue a identificación dos menores que entraron en Ceuta hai máis dunha semana. De momento son algo máis de 1.300 os rexistrados, dándolle prioridade aos máis vulnerables, nenas e menores de 13 anos. A ministra de Infancia, Sira Rego, que hoxe se reunirá co presidente ceutí Juan Jesús Vivas, di que se valora a posibilidade de devolvelos a Marrocos para a reunificación familiar.

0: pero que hay que estudiar caso por caso.
1: Hay que trabajar con cada niño y con cada niña y ver la situación. Va a haber, evidentemente, servicios técnicos especializados que van a hacer estos procedimientos de acompañamiento y con las garantías jurídicas y de preservar el interés superior de la infancia, en el caso de que sea posible, evidentemente se va a habilitar la reagrupación familiar. Hay casos singulares, yo creo que no se puede hacer una brocha gorda de hay niños, hay que ser muy concreto en esto, muy cuidadosos, y en esto estamos.
0: Aquí en Galicia, a familia do octoxenario que estivo case 24 horas desaparecido en Coirós respira máis tranquila. O home que padece Alzheimer foi localizado a última hora desta tarde pasada aparentemente en bo estado. Tras horas de rastrexo, varios veciños que facían a busca a cabalo deron con el nunha zona de monte de difícil acceso na parroquia de Santa María de Ois. Contábanolo Manuel, un dos efectivos que participou nos labores de busca.
2: Sí, acaba de aparecer con vida o señor, aparentemente ben, consciente. Atopabas aquí nun monte de Coirós, nunha zona de difícil acceso, e foi atopado por un veciño que estaba facendo a búsqueda con un cabalo.
0: En Colombia, o novo presidente Abelardo de la Espriella promete recuperar a confianza no país e convertelo nun destino seguro para investir. Esta noite, no seu primeiro discurso como xefe de Estado, anunciou un plan económico baseado na austeridade e no aproveitamento dos recursos naturais para poñer a casa en orde, apuntou tras e disparar o gasto durante o mandato do seu predecesor Gustavo Petro. De la Espriella tamén se referiu á batalla cultural que promove.
3: Mi gobierno librará la batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual.
0: Segunda fin de semana de agosto en Vigo, Marisquiño transforma o Areal de Samil nun enorme escenario no que deportistas de máis de 30 países compiten en 8 disciplinas, ademais das modalidades adaptadas de skate e BMX. Esta tarde, ademais, terá lugar unha das probas máis espectaculares, o descenso en bicicleta dende o Castelo do Castro ata a darse na Dalaxe, que comezará contra as 6:30. Tamén chamará a atención o Biguer, con saltos dende unha plataforma de 12 metros de altura ou as exhibicións de freestyle style motocross. Outra das propostas deste sábado é a Festa da Carballeira de Zas, consolidada como unha das grandes referencias da música de raíz. Baixo os carballos de Velar actuarán artistas como Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre, Alana ou as Fillas de Casandra.
4: Se sembra primeira en sacarei a velar os mociños, mociñas desta noite mesta.
0: Un festival que vai máis alá da música e reivindica a transmisión da cultura popular entre xeracións. Este ano, ademais, incorpora o espazo de Palique para recuperar a memoria oral das persoas que fixeron posible a historia da Carballeira de Zas. 7:04 minutos, foi isto todo. Nova cita coas noticias ás 8 ou en g24.gal.

0: A Radio Galega presenta Mar de Ardora
1: con Roberto González.
2: ¿Qué tal? Moi boas. Iniciamos travesía en este Mar de Ardora, unha viaxe que o tempo de seguro vai acompañar. Será un Mar de Ardora de calor, de verán, pero con varias paradas nas que teremos a oportunidade de refrescarnos, por exemplo, na Ría de Ferrol, onde coñeceremos un proxecto impulsado polo Instituto de Investigacións Mariñas e que trata de buscar respostas á desaparición que nos últimos meses está a darse nas capturas da zamburiña grande de Ferrol. De Ferrol baixaremos a Outes, en clave de despedida, é que o histórico estaleiro de Amado, no Freixo, pecha as súas portas logo de 4 xeracións dando vida ao mar coa súa madeira. Coñeceremos a súa historia e afondaremos na falta de relevo xeracional que está detrás do caso deste tipo de actividades do mar. Seguindo rumbo sur, tamén estaremos no Peirao de Vigo para pergullarnos nun proxecto pioneiro para protexer e conservar unha especie fascinante que agochan as augas do Porto Vigués, os cabaliños de mar. Ademais, o itinerario desta travesía do Mar de Ardora completarase, como de costume, co noso experto en pesca sostible, Javier García Galdo, que hoxe nos trae unha recomendación literaria baixo a súa propia asinatura en exclusiva, xa o verán nuns intres. E se aínda non concretaron como ver a eclipse total de sol deste 12 de agosto, traemoslles opcións para velo de

0: Pel, un mar de curiosidade. Chámase esta recomendación que hoxe lles facemos, un libro editado por Galaxia e cuxo autor eu penso que o coñecen ben a súa voz, polo menos, porque é nin máis nin menos que Javier García Galdo, o noso colaborador, o noso biólogo mariño de referencia, experto en pesca sostible, que se tiña que conceder pois unha entrevista en primicia sobre o seu segundo libro, que está por sair, tiña que ser aquí, no Mar de Ardor, onde senón. Moi boas, Javier.
1: Hola, moi boas. Evidentemente porque o libro sae de aquí, tanto como foi no primeira ocasión, no libro anterior, no Mar de Preguntas, como este, o Mar de Curiosidades, saen realmente destas reflexións que vamos facendo todas as semanas e destas preguntas que nos facemos sobre o mar e sobre os seus habitantes, non?
0: Un mar de curiosidades, o teu segundo traballo, o teu segundo libro, despois daquel Mar de Preguntas, tamén editado por Galaxia, que en o que o mar, Javier, que tes aí unha fonte pois inesgotable de temas, de historias, se te pos, e dache para unha biblioteca ben grande, porque o que ves publicando só será un 0,0% de todo o que se podería falar do mar, non?
1: Pois contando que hai un millón de especies que se calcula que poden estar no mar, eso se coñecen preto de 300.000, imagínate o que queda por descubrir do mar, de historias, habitantes e curiosidades sobre o mar, é inesgotable, efectivamente.
0: Que imos poder ler neste libro? Xa nos avanzaches que un pouco este libro nace froito de todas as historias que xa nos ves contando esta tempada no Mar de Ardor. Está estruturada, creo, en 4 grandes bloques, co fío conductor, obviamente, da curiosidade, non?
1: Sí, a ver, o plantexamento foi inicialmente no primeiro libro realmente foi un pouco máis desordenado porque primeiro fixera as preguntas durante varios anos e moitos programas de Mar de Ardora e despois, como resultado de facer todas aquelas preguntas, xurdiu a idea de facer un libro. Entón, no primeiro libro, Un Mar de Preguntas, son preguntas típicas do que alguén pode a primeira vista chamar de atención sobre o mar, porque o mar é azul, porque a auga do mar é salgada, cales son os animais máis rápidos do mar, bueno, cousas así curiosas ou que unha ría. Isto aparecía nun mar de preguntas, pero sí que era bueno, pois un compendio de preguntas un pouco pois casual, non? Neste caso se fixo do principio con unha intención clara de agrupar 4 elementos que sí que dan lugar a moitas curiosidades no mar. Entón, aquí sí que adiquei pois un capítulo específico a seres curiosos, non? Outro a comportamentos curiosos que de vida no mar. Logo fenómenos curiosos, porque hai unha serie de fenómenos que chaman moito a atención, e por último unha cuestión xa de historias, porque o mar dá para moitas lendas e para moitas batallitas de bello lobo de mar que hai por aí, tradición que se ten pasado en todas as culturas. Entón, a idea foi facer isto: seres, comportamentos, fenómenos e historias. E o hilo conductor é a curiosidade, que realmente a curiosidade para min é o motor que move pois algo tan importante como a supervivencia da nosa especie. A diferencia de outras especies, creo que a única, podería decirse case, a única gran diferencia con outras especies que existen no mundo, nós como animales somos un animal eminentemente curioso. E iso o que nos leva é a evolucionar. Forzamos a evolución en base ao noso interese por coñecer cousas novas. Así conquistamos novos territorios, continentes, achegamos preguntas sobre o espacio, etcétera, etcétera. Entón, a curiosidade, isto fixo que medrara o noso cráneo e o noso cerebro ata ser uns animais extremadamente inteligentes. Non quere dicir que non haxe animais curiosos e inteligentes. Sabemos, por exemplo, dos mamíferos mariños, de primates, etcétera, etcétera, que teñen unha inteligencia moi desarrollada e tamén son curiosos, pero, dende logo, é unha característica que nos define dá lugar pois a todas estas preguntas que nos moven e que ademais é a base do coñecemento científico. A ciencia non existiría se non existiran persoas con unha gran curiosidade.

0: Entón, bueno, aí é un pouco o fío do libro, básicamente se asenta nesa curiosidade natural que moita xente ten ou temos para estar preguntándonos sobre misterios que moitas veces teñen explicación, porque a ciencia xa ten dado explicación a moitos deles, e outras todavía aínda están aí pois en suspenso, que siguen dando lugar a ese misterio que nos provoca o mar e que dende a antigüidade pois a todos os povos que viviron preto do mar lle se atraxou desta maneira de tan incluso obsesiva a veces, non?
1: De feito, hai unha reflexión que faz no libro o fío da curiosidade que dis que é a curiosidade o que moitas veces salva a especie, ao ser humano tamén.
0: Sen dúbida, sen dúbida. Todos os retos que temos por diante agora mesmo de aproveitamento de enerxía, de uso de novas fontes de enerxía, de novos elementos, que moitas veces van estar no mar, precisamente, a solución, teñen a súa base en que nalgún momento, nalguna encrucixada, viuse algún ser humano que tivo que resolver un problema, ese problema foi fruto de esa curiosidade, de esa necesidade, de esa ansia de dar resposta pois a todas estas cuestións. Nos salvaremos pola nosa curiosidade. Non teño ningunha dúbida. Frente aos retos que temos como cambio climático, etcétera, etcétera, cando chegue o momento, o ser humano atopará unha solución. Non sei se o 100%, pero dende logo estou moi seguro de que case nun alto tanto por cento estará a solución no mar, nos recursos inesgotables prácticamente que hai no mar, no océano.
1: Javier, non é cuestión de facer moito moito spoiler do libro para todos aqueles que o vayan ler, malia que en certa medida, como dicimos, son moitos dos temas que tratamos aquí no Mar de Ardora esta temporada, pero eu creo que merece a pena, que paga a pena unha mención especial antes de nada da figura que asina o prólogo deste Mar de Curiosidades. Eu xa o sei, pero desvélanos, Javier, quen asina este prólogo do teu segundo libro, Mar de Curiosidades.
0: Sí, dende logo, o libro non existiría nin o primeiro nin o segundo sen o pulo, ánimo e o empuxón que me deu Xusto López Carril, director do programa Mar de Ardora, que dende o principio me decía: Javier, pero tes aí un montón de cousas, tes que darlle forma e sacalo pa diante, publicalo. Co cual estarei enormemente agradecido porque eu de seguro que non faría non me atrevería a dar este paso se non estivera como colaborador no programa Mar de Ardora, porque posiblemente non llevería o atractivo a este coñecemento que, sen dúbida, dentro do programa me ten chegado non só por Xusto, senón tamén por outros dos que facedes o programa, de todos os que estades presentando ou levando o programa, e xente que tamén escoita o programa e que me ten animado a facelo. E logo tamén hai que destacar tamén a colaboración inestimable de Roque Araújo Rei, que o que fai as ilustracións do libro, porque a cada pregunta, a cada curiosidade, lle acompaño unha ilustración que fai que o libro non sexa só un libro de lectura para descubrir estas curiosidades, senón que ademais teñen unha ilustración que trata de explicar o que ali se está narrando dunha maneira moi atractiva, moi visual, que ten, bueno, pois nos teñen felicitado a Roque, a min de rebote, moita xente pola ilustración que significa que ademais o libro sirve como moitas veces como agasallo incluso, non? Entón, sen eles dous, teño a completa seguridade de que non me hubiera metido nesta aventura editorial que levo enredado estes últimos anos.
1: Precisamente falando dese prólogo de Xusto, creo que é moi importante unha das ideas que destaca Xusto, que o saber non pode quedar nas academias, porque de aí eu creo que esta importancia destes traballos como teu un pouco de rachar coas paredes pois das sectoriais, das academias e poder achegar o común dos mortais todos estes coñecementos, non?
0: Sí, non ten dúbida. Non ten dúbida que a min dende que empecé xa a estudiar, pero despois de rematar os meus estudios, sempre tiven esa teima de intentar traducir o que a ciencia

0: coñece a unha linguaxe que pode entender calquera, pero calquera quere decir calquera, sin ninguna persona, sin ningún tipo de formación científica, porque en definitiva son cuestións que lle afectan porque lle rodean, non? Entón, xa o feito de intentar facelo na radio en un par de minutiños, esta labor de divulgación xa te exige non empregar unha linguaxe moi moi técnica, pois senón a xente se perde, porque ti cando estás lendo inda podes releer, por decir de alguna maneira, pero cando estás na radio a dificultade é que como a mensaxe non sexa directa, clara e cunha linguaxe pois adaptada a todo o mundo, a xente pode desconectar, perderse bueno, pois non seguir escoitando. Entón, o reto inicial xa de facer este exercicio na radio me levou a intentar pois escribir dunha maneira totalmente coloquial, e incluso rachando pois todas os dogmas, as ataduras de ter que ser académicamente correcto. A veces que hai que expresar as cousas dunha maneira moito máis sinxela, porque senón non se entenden. Entón, bueno, pois esta é un pouco a dificultade, e sobre todo na época na que vivimos actualmente, que a xente se mete nas redes sociales e se nun minuto non lle das un contido atractivo, cambia, simplemente ten que mover o dedo, hai que ser dunha maneira moi directa e falar dunha linguaxe pois entendible. De feito, a partir deste tema, aproveito para comentarlo así, porque, bueno, tamén me fai certa ilusión. Este ano, levo todo este ano tamén cun canal de redes sociais que se chama Curioso Océano, e me puxen a tamén o reto personal de, en menos dun minuto, explicar moitas destas cousas. Hai veces que teño que ir a moita velocidade falando, porque senón non me dá tempo, pero é que agora ou comunicas así ou non teñen tempo para escoitarte. Entón, bueno, pois en esta nova nesta nova neste novo rol no que me atopo agora mesmo, de intentar comunicar as cousas cas menos palabras posibles, inda que non o parezca, porque sabes que se me fai unha pregunta podo estar falando toda a mañá.
1: Eu xa che digo que eu que puiden ler o libro aí en primicia, xa che digo que é o que dice esa linguaxe coloquial, que eu penso que é un libro para todos os públicos, dende pois persoas máis veteranas, máis familiarizadas co mar, que quizáis non tiñan acceso a este tipo de curiosidades e lle sorprende, pero tamén para aqueles que non están tan familiarizados e tamén poden descubrir o mundo do mar, non?
0: Sí, a ver, hai que intentar explicarlo tanto para unha persoa que é do interior, por decirlo de alguna maneira, como para un neno, porque os nenos tamén hai que explicarlle as cousas dicindolles nunha linguaxe que entendan, pero tampouco nunha linguaxe infantil, non é necesario. Simplemente nós, cando falamos cos nosos fillos, intentamos explicarlle as cousas cunha linguaxe, pois eso, común. Bueno, pois pode lelo un neno sen ningún problema, pero tamén pode lelo un estudiante de bioloxía que quera facer entenderlle a un grupo de como monitor de tempo libre, pois a un grupo de xente, pois determinadas cuestións do mar, ou pode lelo pois calquera persoa que intenta chegarse pois isto ao mundo do mar, dos seus habitantes, con unha certa curiosidade. Realmente é como debería de ser sempre a divulgación, porque senón non é divulgación, é simplemente un resumo especie para un especialista. Entón, eso non é divulgación.
1: Pois Javier García Galdo, noso biólogo mariño xa por excelencia neste mar de ardor, estaremos pendentes desa saída do teu segundo libro, Un mar de curiosidades, editado por Galaxia, que xa está aí a volta da esquina, a volta do verán. Moitas grazas por todas as especies, todas as historias, todos os fenómenos que nos trouxeches esta tempada o mar de ardor, e con ganas de máis, como sempre. Bo verán, Javier.
0: Sí, amenazo con seguir facendo libros. O sea, que esto agora xa me metín nesta roda e non creo que me baixe en un certo tempo. Mentre siga tendo carrete, e penso que o mar vai seguir dándome cuestións, porque cada día que pasa, de feito, este ano estive indo a escolas para falar do primeiro libro, e cada vez que te pos en contacto con xente, te choven novas ideas.

0: que van a ser material para próximos libros.
1: Nos aquí dispostos a escoitar todas elas.
0: Veña, pois moitas gracias, bo verán. Nada, agora que vamos a estar preto da costa, a seguir curioseando sobre cousas do mar e dos seus habitantes.
1: Bo verán,
0: Javier. Un aperto a todos. Gracias.

0: Ría de Ferrol conserva o único banco natural de zamburiña de Galicia explotado de forma dirixida, pero nos últimos anos as capturas caeron en picado e a zamburiña grande desapareceu dos caladoiros. Para descubrir que está a pasar, un equipo do Instituto de Investigacións Mariñas iniciou unha investigación no mar e no laboratorio. O obxectivo, resolver unha pregunta que preocupa o sector pesqueiro dende hai tempo. Onde está a zamburiña grande de Ferrol? Imos buscar respostas con Alberto Ordóñez.
1: A Ría de Ferrol é o único banco natural de zamburiña que se conserva en Galicia. É o único ao que van os barcos de forma dirixida, de Ferrol, de Barallobre e de Mugardos. Pero nas últimas campañas as capturas baixaron moito. Onde collían 10 kilos, agora collen un, e non hai zamburiña grande. Un estudo encabezado polo Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo busca respostas. Unha zamburiña grande de Ferrol. Todo preparado no Ralmar para sair ao mar. As investigadoras do Instituto de Investigacións Mariñas ultiman os preparativos para tomar mostras de zamburiña na Ría de Ferrol e iniciar un estudo que analizará a situación do caladoiro. Entre as tres lonxas adoitaban vender cada ano por riba das 20 toneladas de zamburiña ao ano, con oscilacións. Por exemplo, 2021 foi un ano excepcional de capturas, pero 2024 e 2025 foron catastróficos. Os barcos do rastro colleron 10 veces menos do habitual. Unha das hipóteses é que en 2023, ano de moita calor e de chuvias, matara o marisco. É algo que van analizar as científicas do Instituto de Investigacións Mariñas. Van a bordo do Ralmar, un dos barcos que máis zamburiña adoita coller na ría. O primeiro é marcar os puntos exactos onde van facer as mostras.
2: Dividimos a ría como en tres zonas, interior, media e externa, que son zonas bastante diferenciadas, pois na cantidad de zamburiña que hai e tamén pois no sustrato, na hidrografía das zonas son bastante distintas, entón buscamos esa diferencia no eixe longitudinal da ría. Hai uns muestreos periódicos que se fan dende as asistencias asistencias técnicas das cofradías de Mugardos, de Barallobre, de Ferrol, que xa teñen establecidos os seus puntos, nos seguimos un pouco a súa metodoloxía.
1: Fan lances como fan os pesqueiros cando van a zamburiña. O rastro é o mesmo, un rectángulo de ferro con dentes na parte inferior e cun cope de rede. Pero a este, as investigadoras colocáronlle dúas cámaras na cabezalla. Conectadas co móvil, poden ir vendo os fondos polos que van arrastrando o aparello. Para ollos expertos, é unha imaxe moi importante, porque poden analizar os tipos de fondos, se a zamburiña en terra. Ves algún lorcho e algunha vieira?
2: Son lances de 5 minutos en que intentamos atravesar o centro desas cuadrículas e ten uns valores aproximados de densidade que despois podemos extrapolar o resto do banco.
1: Son 5 minutos de cronómetro co rastro polo fondo. Cumprido o tempo preciso, parase o barco e vira o aparello. O primeiro tírase polo chicote a man, son uns metros. Despois, co cabo xa frouxo, sen tensión, pasano por unha pasteca e virase co alador. Cando aparece o rastro a bordo, sóbese e emborcan as capturas tirando polo cope. Aparece moita vieira e algunha zamburiña, pero máis ben pequenas. Son contadas as que dan o tamaño mínimo, 40 milímetros en toda Galicia, pero que en Ferrol subiron voluntariamente os 45. Mentre as investigadoras van analizando e clasificando as mostras, o barco navega a outra zona e fan outro lance. Das zamburiñas pequenas que atoparon, unha gran parte viñan pegadas nas cunchas das vieiras.

0: de secretar un viso que é parecido aos mesillóns, como os seus pelillos dos mesillóns que lle sacamos para a paella, son os que usan para pegarse nas cordas, e a zamuriña pues, tamén ten esa mesma estrategia, entón é capaz de secretar esos pelillos, ese viso, que adherirse aos sustratos duros pues, para evitar ser levada polas correntes ou o que sea. E tamén é capaz de soltalo moi rapidamente e botar a nadar e buscar outros sustratos se o necesita.
1: A bordo, clasifícanse as tamburiñas por tamaño e documentase cada paso. Nese tempo, xa pasaron os 5 minutos de lance e vírase de novo rastro. E todo volve a repetirse. Clasificación, medida, contaxe e así en cada un dos puntos escollidos.
2: Estas novas.
1: Todas as mostras veñen para o laboratorio do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo. Aquí faránlle probas e experimentos para aprender máis do seu comportamento. O primeiro é poñerlles cada en seu número.
3: As tamburiñas están numeradas porque precisamos tener información individual de cada un deles, porque unha das cousas que queremos ver é se fan cambio de sustrato. O sea, unha vez collen os sustratos, se ao mellor prefiren outros, se desplazan a outro sustrato, e para iso precisamos telas numeradas para tener información máis individualizada.
1: O primeiro experimento foi botalas nun recipientes co fondo de area. En cada esquina, puxeron un tipo de sustrato diferente, pedra, cuncha de vieira ou outras cunchas. E para descartar que se moven sempre para o mesmo lado, en cada recipiente colocan eses sustratos en esquinas diferentes. Unhas cámaras fan unha foto cada 10 minutos de cada tanque. En moi pouco tempo, van buscando onde prender. Así, pódese concluir que fondo prefiren.
0: A cuncha da vieira, que ademais é moi abundante na ría de Ferrol, cando faz un arrastre, gran parte do sedimento que ven, duro, restos de cuncha de vieira. Pero, bueno, tamén probamos outros, probamos cunchas de crepídula fornicata, que é unha especie invasora que tamén é moi abundante, sobre todo na zona interior. Probamos pedras, que tamén lles gustan moito, sobre todo as grandes, parece. E tamén probamos outros restos de cunchas. Entón, estamos vendo... Se tivéramos que facer unha labor de restauración en zonas que parece que non hai sustrato duro ningún e que poderán ser peores para a zamburiña, ver que sustrato poderíamos empregar.
3: Pois, en principio, a hipótesis da preferencia é que, bueno, as máis grandes prefiren, sobre todo, restos de cuncha de vieira e tamén de rocha. E despois, as máis pequeñas sí que teñen, bueno, tamén restos de cuncha de vieira, pero sí que algunas delas tamén métese nas partes interiores da crepidura. Pero sí, o sea, as pequeniñas buscan sempre como pedras con máis recovecos para poder meterse dentro de medrada ali, e moita máis protección, e as grandes sí que buscan ao mellor un pouco máis capacidade de filtración e poden estar un poquinho máis en superficie.
1: E por iso é importante mirar o viso, os filamentos cos que se pegan as cunchas ou as pedras. Canto máis viso, máis forza de adhesión.
2: Eso é, sí.
1: Desde que trouxeron as tamburiñas para o laboratorio, en cuestión de horas, pegaronse ao sustrato. Pero os estudos tamén servirán para investigar por que non hai zamburiña grande na ría de Ferrol. Os barcos levan 2 anos vendo moita pequena e mediana, pero pasados os meses non lle dan as contas, porque grande non a atopan. Eles creen que morren, pero as científicas creen que simplemente non medran.
3: O sector ten esa preocupación porque veron que as que o ano pasado estaban en unha talla máis ou menos comercial, teñen a preocupación de que agora non estén. Indicios como tal non hai. Sí que pode ser que ao mellor, pues eso, cambios de temperatura ou de nutrientes fagan que o crecemento sexa un pouco máis lento que noutras circunstancias. Entón, isto sí que podería afectar. Que unha das cousas que tamén queremos determinar, ¿no? Un pouco o crecemento, e ver un pouco que variables ambientais poden afectar a esta nova situación do banco da zamburiña.
1: En eses cambios ambientais está a reproducción. O igual que outras especies, como a ameixa ou polvo, pode que a zamburiña tamén este alterando a época habitual de desove.
3: Unha das cousas que determinan sobre todo as épocas de desove é a temperatura, esos aumentos de temperatura que hai máis ou menos en época de primavera. E claro, se hai cambios de temperatura que son anómalos e que non son os normales, iso pode cambiar un pouco o ciclo reproductivo da propia especie. Un dos puntos claves que temos no proxecto é ver se ese pico reproductivo de desove varía no tempo, porque la información previa di que está máis ou menos agora en maio-xuño, Entón, queremos determinar se...

0: lo adaptamos para nuestras aguas. Le hemos metido más peso, hemos cambiado la luz de malla de las estructuras para adaptarlas al tamaño de nuestros caballitos de mar, pero básicamente es una estructura muy parecida y muy similar a la que usan en Australia. De hecho, en verano me desplazaré yo allí durante un mes para conocer más sobre las estructuras y cómo vaya el proyecto.
1: Galicia lévase máis de 20 anos investigando con cabaliños de mar. En 2007, o grupo Ecobiomar do CSIC conseguiu por primeira vez que se reproduciran en catividade. Todo un fito. Unha década despois, os científicos descubriron nas Illas Cíes 7 especies de signátidos. A maior parte, peixes pipa, pero tamén un exemplar de Hippocampus hippocampus, a especie máis difícil de ver en Galicia.
2: Debería ser capaz.
1: Anos de traballo e inmersións cristalizaron no documental Sindoc, que fala da bioloxía, do cultivo e da peculiar reproducción dos cabaliños. É un embarazo masculino, único no reino animal. A femia transfírelle os ovos e o macho fertilízaos ata que as crías nacen xa formadas. Agora, os esforzos investigadores céntranse máis na conservación.
0: Están en el listado de especies con protección especial y ahora lo que estamos intentando es que se incluyan en la lista de especies amenazadas, que sería como un escalón más. Entonces, sabemos que para Hippocampus gutulatus ya está aprobado esa inclusión, estamos pendientes de que salga en el BOE. Y ahora dentro del proyecto lo vamos a intentar hacer también con Hippocampus hippocampus, que es la otra especie que vive aquí en nuestras costas, en Galicia.
3: ¿Aquí cuántas hay? ¿Cuántas especies hay?
0: En Galicia tenemos Hippocampus hippocampus e Hippocampus gutulatus. Es mucho más frecuente la observación de Hippocampus gutulatus, que es la especie que hemos observado ya en 6 ocasiones en nuestros refugios. Pero también es buceando, es factible ver la otra especie, Hippocampus hippocampus.
1: A rapidez coa que os cabaliños adoptaron os refugios do porto foi unha gran noticia para a autoridade portuaria, que nos últimos anos xa viña adoptando medidas semellantes na liña da rexeneración de ecosistemas.
4: Supervisión da calidade de auga durante todo o ano, a través de analíticas que facemos, tanto do sedimento como da calidade de auga. Estamos establecendo normas para o control absoluto das aguas de lastre, por exemplo. Estamos tamén con outro proxecto, tamén moi coñecido, que en breve se inaugurará, que é o Peiraos do Solpor, que é outro observatorio marino que vamos ter na zona de Bouzas, que é unha evolución do Nautilus, que este que temos aquí. O que nos gusta moito é tanto nos comprobar que a calidade da auga do porto é boa e manténse e vaise mellorando, como que a sociedade e a cidadanía poda participar e ver efectivamente que o entorno do porto consérvase e é perfectamente compatible coa actividade que temos aquí.
1: Cabaliños de mar no porto do Berbés. Unha especie fráxil que fortalece o ecosistema vigués.
5: Freixo hai un estaleiro onde o tempo parece medirse en barcos. Entre o cheiro da madeira, os moldes gardados na carpintería e as historias que aínda flotan por medio mundo, remata agora unha longa travesía familiar. Tras décadas construindo embarcacións para a pesca, as bateas e mesmo para a aventura, Manuel Amado prepara a súa despedida. Co último barco xa no peirao e sen relevo á vista, baixa actividade nun taller que viu pasar 4 xeracións e centos de cascos rumbo mar. Un final de etapa que fala da evolución da construcción naval, pero tamén da desaparición dun oficio que cada vez ten menos mans para continuar. Na historia do estaleiro de Amado, afondamos con Alberto Ordóñez.
6: Vou cumprir para dezembro 80 anos e creo que xa é boa dar para jubilarse. Porque o meu fillo iba a seguir, pero ten problemas tamén de salud e vai deixar nunca saber nada. Entón, agora eu, así que lle faga as provas de mar a este barco, que está no muelle,

0: pues únicamente cabalga que yo quiera alquilar, que yo quiera construir. Trabaja bastante. Si no es construcción nueva, reparación, trabaja. Entonces, pues, yo no voy a seguir. Si esto para 20 años menos, sí, pero acabo sin nada.
1: ¿Desde cuándo estuve aquí? Pues desde que nací. Seguí por hacer marco material, que en este momento no es un momento que haga mucho trabajo, porque estamos un poco en crisis, tanto en el sector de mi sillón como en la pesca. No son momentos buenos, ahora estamos trabajando más bien así.
2: Astilleros Amado, no Freixo, é un dos estaleiros galegos que fixo máis barcos de pesca de baixura, últimamente en poliéster, en fibra. Pero todo co sistema tradicional. O modelo trazábase primeiro en madeira, a man, medio casco, e despois os enxeñeiros pasaban os planos dos ordenadores.
0: De fibra porque o que sabe trazar un barco de madeira, traza igual de fibra. Igual. Porque nós, para fazer os moldes, fixamos um barco de madeira antes. Essas têm a mesma forma, o mesmo peso, tanto da que seja de madeira, de fibra, como seja de palha, como é estável, igual. Porque tem que ter o mesmo peso e a mesma forma. É igual. A mais é uma coisa, que um barco de fibra é muito mais rentável que o de madeira. O de fibra, válido, dá-lhe patente, vem, tira para baixo. O de fibra dura muitos anos. É o de madeira, é um problema, um barco de madeira. Um problema, porque, mira, tens um água a bordo, não sai por dentro. Se é um clavo, se é o que seja, se é o que seja, pelo que seja. É assim um barco de fibra, se é mesmo uma umidade a bordo, basta ou a eixa da cola ou o grifo de fundo. Não é mais, é muito mais seguro no mar o barco de fibra que o de madeira. Refere-me à estanquedade.
2: E así, cunha maqueta de madeira, fixose o Titán, o pesqueiro máis grande que saiu do estaleiro de Amado. Os moldes, a tamaño real, ainda están na carpintería, se se queren facer máis barcos iguais.
0: O Titán levou-nos un ano e pico facer solamente o molde. Un ano e pico. A custar o molde 95 mil euros.
3: A madriña precisou varios intentos, pero finalmente conseguiu-no, e así plantou o Titán no mar. Queda revisar aínda detalles para que quizáis nun mes chegue ese momento bonito para os mariñeiros cando na cuberta do Titán as redes do cerco descarguen xurelo, sardiña ou bocarte.
0: O barco máis grande de fibra foi o Titán. O Titán 23 metros, despois 22 o Damar, que foi para Lase. Depois de 20, das 8 e 20, fixamos moitos. O meu maior recuerdo temos unha caravela que fixamos, tinha 15 metros de lora. Não tinha mais lora, mais largo, quero dizer, porque iba para unha piscina para tener isso. Iba para colocar unha piscina. Mas depois o barco decidiram andar com ela e tal, e depois alquilaram-no. E lá o levaron para Filipinas, está na Ilha de Manila, lá o deixaron quedar.
4: A galega ten unha estructura de madeira traballada en carballo, piñeiro do país e eucalipto. Os constructores custoulles un ano de traballo podela rematar en todos e cada un dos detalles, desde a feitura exterior, que transportou os que viaxaron nela 5 séculos atrás, ata a interior, pasando pola arboradura do barco, as velas e os cabos, elaborados en cánabo alcatranado. Ten unha eslora de 14 metros e medio, manga de 5 e medio, un desprazamento de 70 toneladas e alcanza 6 nós de velocidade cun motor auxiliar de 200 cabalos de potencia.
2: A caravela, unha réplica desde Cristóbal Colón, acabou cruzando o Atlántico e o Pacífico e aínda hoxe pasea turistas polas Filipinas. Dirixiu o proxecto de construción Domingo Amado, o pai de Manuel Amado.
0: Empezamos os dous xuntos. O que pasa é que meu pai xa tiña os seus anos. Meu pai foi o que fixa as plantillas, o que trazou o barco, o que levou a dirección. Pero que a parte máis bruta tocou-me a mí, porque era máis xoven.
5: Eu, cando me enseñaron o que ele chamaba un plano, que para min era un simple esquema, en fin, entón, pero vos estades tolos, coño. Vos estades tolos, coño. Isto é unha foja de homens, isto non vai ser un barco, isto é unha foja de homens. Isto é o que lle dixen ao Emilio cando...
6: Eles que lle responderon?

0: Bueno, pareceu-lhes o que fizeram, riram-se. Porque eles pensaram, claro, eles ignoravam mais do que ignorava eu o que traiam ali, não? Mas é, tem uma coisa, uma aproximação, mas como para barco não tinha muito fundamento. Pareceu lhe dizem que isso podia ser um afogames, ou que ia ser um afogames. O que nós fizemos foi uma construção, sim, tipo caravela, mas uma construção muito diferente.
1: O resto dos marinheiros de por aquí, que lle comentaban a usted?
0: Oh, eso é innumerable a conversación. Ou sea, se nos pillamos a falar disso, eso non se pode calcular. Uns dicían que non podía cos palos, outros dicían que iba a dar tumbo. Esas cousas que todo mundo fala, un fala, outro fala, todo mundo fala, pero o que menos entendo son os marinheiros. Os que pensan que son marinheiros son os que menos entendo. Parece que todos se equivocaron.
2: Cando meu pai trabalhava no taller de seu pai, eran 20 obreros. Aquí, onde son entre 20 carpinteiros, que non sabe? Morreron todos. Isto acabou-se. Porque de fibra collese un par de personas por aí, e aos 15 días saben dar fibra. É un barco de madeira, ten moitos secretos. Que como non sepas, algúns secretos que ten, non é capaz de construir. Barco de madeira. E para facerse carpinteiro vai bater moitos anos. É máximo de Ribeira. Moitos anos. É de fibra que sirve calquera para facer un barco de fibra. Depois de modo de feito, sirve calquera.
3: O último barco que saiu de Astilleros Amado foi o novo Carabel, para Malpica. Xa está atracado no Porto do Freixo, á espera dos últimos detalles das probas de mar. Ten a mesma feitura co vello Carabel, que traballou a volanta máis de 30 anos. Un bo barco de madeira despezado hai un mes. O novo, de fibra, máis moderno, máis grande, é a última obra de Manuel Amado.
2: O último barco é o mesmo. Ese barco que está no muelle, que é o Carabel. Ese barco, pois, é un barco que anda a 9 metros de lora. É un barco para a volanta. Está aí para ver. O barco, penso que non tem mais ningún. O barco custou a todo mundo.
3: Con o novo Carabel, Astilleros Amado queda baleiro. Remata unha etapa. 4 xeracións de amados e centos de barcos no mar. Bateeiros, pesqueiros e de recreo.
2: Daqui, moitos. Aquí de batea fixamos 32. De pesca tamén, é máis de outros tantos. De lanchas de recreo tamén cantidad. E non fixamos máis non é porque non haberá barco, xa que non damos máis feitos. Por trabalho cantidad.
3: Manuel Amado xubilase e busca remuda. O estaleiro queda sen barcos. Busca alguén que lle alugue as instalacións, listas para traballar e facer barcos de novo.
4: O vindeiro 12 de agosto, Galicia converterase, xa o saben, nun dos mellores lugares do mundo para observar un eclipse total de sol. Milleiros de persoas buscan o lugar perfecto para contemplar o fenómeno, pero unha opción a ter en conta que quizáis non se pensa tanto é que a mellor butaca pode non estar en terra firme, senón no mar. Dende pequenas embarcacións ata grandes cruceiros turísticos, cada vez son máis as propostas para seguir a sombra da lúa dende o océano. A vantaxe é clara, sobre a auga desaparecen moitos dos obstáculos que poden dificultar a observación. Afondamos en máis vantaxes e tamén nas preocupacións a ter en conta a través da voz da capitá da Mariña Mercante Alcira Salgado, que nos trae a nosa compañeira Noa Iglesias.
5: Ver a eclipse dende o mar converteuse nun reclamo turístico. Hai propostas para todos os gustos. Viaxes de poucas horas e tamén cruceiros de varios días deseñados ao redor do fenómeno astronómico, con comidas, entretenimento e eventos divulgativos da man dunha guía turística, un astronauta ou un astrofísico. Os prezos tamén varían, como natural. Van desde os 70 euros ata experiencias de 18.000. Xorden cada vez máis opcións para axustarse ás diferentes requisitos da viaxe a medida que as axencias de turismo e, sobre todo, as empresas de cruceiros teñen a mirada posta na eclipse que terá lugar este verán e que poderá observarse na súa totalidade en parte de Galicia. As compañías de viaxes en barco amplían a súa oferta para satisfacer

0: facer unha demanda que se xerou coa primeira noticia do fenómeno. A última eclipse total visible dende a comunidade galega tivo lugar hai máis dun século, o 17 de abril de 1912. Por iso é comprensible a expectación que xera o vento de agosto. O que quere saber todo o mundo antes da chegada do fenómeno é dende onde haberá mellor visibilidade. É que a navegación ofrece unha vantaxe evidente. A profesora da Escola de Náutica e Máquinas da Universidade da Coruña e capitá da Marina Mercante, Alcira Salgado, explica que o horizonte libre é un dos grandes aliados dos observadores.
1: Pois desde o mar o horizonte pois está máis libre de obstáculos. Está moito máis libre de obstáculos. Velo desde terra pode ser que se non nos situamos ben que nos encontremos con obstáculos, porque ademais o problema que vai haber é que a altura do sol vai estar moi, moi baixa. Vai estar sobre uns 12 grados, entonces dende o mar, poñéndose nunha boa posición en calquera zona da costa galega, no sentido de o que sería desde a Coruña hacia arriba, non? Pois aí, sin problema, podríase ver.
0: A eclipse producirase cando o sol estea xa moi baixo sobre o horizonte. Por iso, deben buscarse zonas apartadas de grandes focos de luz e reducir o número de obstáculos que dificulten a observación. Seguindo estas recomendacións, a de ver a eclipse dende o mar parece a opción máis axeitada. Alí o horizonte ábrese sen edificios nin relevos que interrompan a liña de visión. O sol pode verse con máis liberdade. Pero esta vantaxe ten unha contrapartida. O mar é impredecible e non sempre está en calma. Antes mesmo de chegar o barco, pode darse a situación de que o estado do océano impida a saída dos navíos.
1: Unha das desventaxas, non, é que haxa mala mar, non, por exemplo, é que claro, o balance, pois eso vai a ser incomodidad, non? Pa a xente que o queira ver. Igual que cando se está calma chicha, claro.
0: Se o vento soprara forte, teríase que deteir a saída marítima, pero as viaxes dos cruceiros planifícanse para non atoparse con fenómenos que poidan complicar a situación. Así e todo, Alcira Salgado indica que o mar é impredecible, por iso haberá que manter un seguimento moi preto da situación meteorolóxica. Outro factor que pode condicionar a observación é a néboa costeira, frecuente no verán galego.
1: Se fai moita calor ese día, pola tarde, pois metes esa néboa costeira, non? Entonces na costa habría que lanxarse, tanto se estamos no barco hacia fora, como se estamos, imaxeándose na praia, non? Claro, se mete a néboa, pois non vamos a ver. Entonces habría que desplazarse hacia o interior sobre, por exemplo, uns 20 kilómetros hacia o interior. Buscar un lugar alto para poder observar.
0: Hai zonas que se consideran especialmente favorables para observación, sobre todo a franxa norte da costa galega, onde a orientación cara ao noroeste permite mellores condicións de visibilidade. A provincia da Coruña será o primeiro lugar da península en observar o fenómeno e será tamén o lugar máis axeitado para observalo. No relativo a rutas de navegación, Salgado sinala Estaca de Bares ou outros puntos á súa altura como os lugares máis propicios para observar a eclipse.
1: Calquera da zona da costa que estea libre no que sería oeste, noroeste, pois é boa. Que pasa? Que si vamos da zona do que é a Coruña hacia arriba, por exemplo, hacia Estaca de Bares, a duración da eclipse é maior.
0: Mais alo do lugar, hai recomendacións que non cambian esteas no mar ou en terra.
1: É dicir, hai que poñerse igual protección, non polo feito de estar no mar non se pon protección, igual que en terra, hai que poñerse as gafas, vale, de protección, sobre todo durante a parcialidade. Durante a totalidade podense sacar, pero durante a parcialidade hai que poñer as gafas. Se observamos con algún instrumento, como por exemplo cando observamos a altura do sol, que observamos con un sextante, pois o sextante xa ten filtros, non? Pero bueno, eu considero que unha persona que queira ver o fenómeno, non? Pois non utilizaría instrumentos.
0: E se hai algo que tampouco cambia polo feito de estar a contemplar unha eclipse dende o mar, é a seguridade marítima.
1: Claro, se queremos observar, o mellor sería pois ter a escuridade total, non? Pero hai que poñer as luces de navegación se estamos navegando, non queda outra. É como se fora de noite, entón temos que poñer as luces de navegación, porque senón os outros barcos non nos ven.
0: O espectáculo do ceo pode durar só uns minutos, pero a experiencia de velo dende o océano promete quedar moito máis tempo na memoria de quen o viva. Imos.

Xa queda menos para que poidamos ver esa eclipse o 12 de agosto e a nos tócanos xa despedir este programa. Imos facelo con sol na techada, ou o que é o mesmo traducido a lingua crioula caboverdiana, sol no campo. Con este tema, sol na techada da cantautora María Alice, pechamos este mar de ardora. Moitas grazas, como sempre, pola súa escoita.

0: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
0: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán, mellora a galega.
0: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a galega.
2: Son as 8.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Saúdos. Desde a Consellería de Sanidade lanzan unha mensaxe de tranquilidade polo caso do viaxeiro franco-arxentino que permanece illado en Galicia logo de dar positivo en antivirus, nun test ao que se someterá en Francia. Carme Durán, directora xeral de Saúde Pública, descarta que poida haber máis casos na nosa comunidade.
4: Mensaje de absoluta tranquilidad. El antivirus no es la COVID. Es un virus que no se transmite de una manera tan sencilla que eso se nos quite de la cabeza. Y el segundo mensaje de tranquilidad. Hablamos de personas asintomáticas. Y este virus, cuando se transmite, es cuando hay síntomas.
2: O home garda corentena xunto con dous membros da súa familia nun domicilio de Galicia do que se descoñece a ubicación. O longo da fin de semana serán sometidos ás probas PCR. A crise migratoria en Ceuta provoca unha crise diplomática entre España e Italia. Desde esta medianoite, o goberno comezou a aplicar controis aleatorios aos viaxeiros procedentes de Italia. Responde así a decisión de Giorgia Meloni de seguir adiante cos controis a viaxeiros que chegan ao país desde España, medida que leva en vigor desde hai unha semana. O executivo de Pedro Sánchez considera que non está xustificada esta decisión e lembra que a entrada irregular en Ceuta non supón o acceso libre ao espazo Schengen, xa que a cidade autónoma ten un réxime especial. Entre tanto, a ministra de Infancia, Sira Rego, reunirás este sábado co presidente

0: Eu ti, Juan Jesús Vivas, para valorar que facer cos máis de 1.300 menores registrados que chegaron á cidade autónoma desde Marrocos. Di que se valora a posibilidade de devolvelos para a reunificación familiar, pero que hai que estudar caso por caso.
1: Hay que trabajar con cada niño y con cada niña y ver la situación. Va a haber, evidentemente, servicios técnicos especializados que van a hacer estos procedimientos de acompañamiento y con las garantías jurídicas y de preservar el interés superior de la infancia. En el caso de que sea posible, evidentemente, se va a habilitar la reagrupación familiar. Hay casos singulares. Yo creo que no se puede hacer una brocha gorda de hay niños. Hay que ser muy concreto en esto, muy cuidadosos, y en esto estamos.
0: Seguen levándose a cabo os traballos para identificar os menores, dándolle prioridade aos máis vulnerables, nenas e menores de 13 anos. De volta a Galicia, a Xunta frea a intención de Laureano Ubiña de facer unha ruta turística sobre o narcotráfico na Ría de Arousa. O percorrido ofrecíase pola internet con billetes a 190 euros. As asociacións contra a droga denunciaron o despropósito que supoñía que un condenado por narcotráfico pretendense tirar proveito de delitos que danaron a vida de milleiros de persoas. Inspección Turística actuou de oficio ao constatar que Ubiña non está autorizado para desenvolver esa actividade. E rematamos cunha proposta musical. O grupo que escoitan, M-Clan, inaugurará esta noite as festas da Peregrina en Pontevedra. Os murcianos ofrecerán un concerto de balde ás 10 da noite na Praza de España. Iso é todo. Volvemos ás 9 con máis información, máis noticias en G24.
2: Bos días. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado onte foi
3: 59.797. 5, 9, 7, 9, 7.
2: Serie
3: 80, 0, 8, 0.
2: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Bos días. No sorteo do Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
3: 1, 3, 6, 13 e 23. Soles 5 e 7.
2: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
4: Radio Galega. Arredor de nós. Dirixe e presenta Isabel Freire.
5: Hoxe, loucura e reclusión en Galicia. A historia dos manicomios.
6: Dicíase, son perigosos, por tanto, hai que atalos. O hai que encerralos. Dicíase, son incurables, por lo tanto, para sempre.
5: Quen fala é o psiquiatra Fidel Vidal Pérez, nun documental titulado Entre Marbella e Torremolinos, dirixido polo fotógrafo Xosé Reigosa sobre o Hospital Psiquiátrico de Castro de Ribeiras de Lea. Antes do século XIX, a loucura tiña que ver co demo e o mal de ollo, tamén co desequilibrio dos fluidos corporais. O enfoque decimonónico, puramente médico, achegou unha nova busca de solución allea por fin os bellos argumentos hipocráticos, galénicos ou paracelsistas. Aínda así, o doente mental foi tratado de cote como unha persoa perigosa, que inspiraba medo e obrigaba a sociedade a defenderse del. O medo xustificaba a reclusión. Mesmo os propios familiares quedaban tranquilos cando podían ingresalo, sen reparar na situación na que se colocaba o alienado ou demente. Foi en 1846 cando as deputacións provinciais, a través das xuntas de beneficencia, lles encargaron a asistencia aos enfermos mentais pobres do censo de beneficencia en toda España. En Galicia, a institución do manicomio de Conxo foi unha das pezas chave da asistencia psiquiátrica desde 1885. En ela centraremos unha gran parte deste relato.

Agora ben, xa con anterioridade, había inquedanza e preocupación en como e onde prestar atención aos tolos. Segundo unha estatística oficial de dementes acollidos en establecementos públicos de 1847, en Galicia había 565 doentes, dos que a gran maioría estaban atendidos.

0: Publica un libro que se llama de refrenopática, digamos, sobre las cosas frenopáticas. Esa otra palabra, frenopatía, venía de frenitis, que es una raíz de palabra griega, es locura, ¿no?
1: Non eran bos tempos para os doentes ingresados en Conxo, que na práctica era un asilo onde se perdían os pacientes. Comeza a masificarse e a degradarse a asistencia e tatuábanlle os tolos o número da súa historia clínica no antebrazo, de tal maneira que cada un deles era en realidade un número. Houbo anos nos que morreron uns 300 pola cativa alimentación. A política de concertación de prezos, de regateos, vai xerar que cando en 1906 soben as tarifas, a Deputación de Lugo acorde trasladar os seus 76 tolos oficiais outra vez ao manicomio de Valladolid. O xornal El Norte de Castilla informa da chegada a Valladolid destes alienados despois dunha viaxe no tren Correo de Galicia de 26 horas. O doutor Timoteo Sánchez Freire, como director de Conxo, estima, nun informe ao arcebispo, prexudicial para os pobres dementes arrancalos do seu país natal para seren conducidos a Castela, cun clima o que non están afeitos, e perdendo ademais as excelentes condicións de alimentación e hixiene das que gozaban en Conxo. Na polémica pola decisión da Deputación de Lugo entran os xornais galegos, algúns a favor de Conxo, como é o caso de El Eco de Santiago, moi vencellado o director Barcia Caballero, e o Faro de Vigo. Pola contra, El Norte de Galicia afirma:
2: puede decirse con verdad que en Conxo la ventilación es imperfecta, que se entra en los dormitorios y se nota en el acto olor a hospital viejo, que tal vez el bromuro y el baño templado sean los únicos medios de curación, que el pan está asado, que el lujo del edificio es solo para los que lo visitan, que el parque únicamente por excepción irán los dementes, que el personal es deficiente, que escapan los locos y no se enteran las diputaciones hasta que los detiene la Guardia Civil en el extremo opuesto de Galicia, que en fin, la Diputación de Valladolid no tiene que sacar intereses a ningún capital ni pensar en amortizaciones mientras que en Conxo sucede lo contrario.
1: En 1910, xorde na provincia de Lugo unha iniciativa privada que evitará en parte ese periplo a Castela dos dementes lugueses. É o manicomio de Vilapedre, unha aldea no municipio lugués de Sarria. O seu creador e director é Ricardo Núñez Rodríguez, natural da zona, formado na Facultade de Medicina de Madrid. De regreso á súa casa familiar, establécese como médico xeral e convértese nun dos médicos de cabeceira máis soados da comarca. Actúa como mecenas fundando escolas e axudando os pobres. A hixiene e a prevención preocupanlle, nomeadamente a hixiene mental infantil, sobre a que presenta un relatorio no Congreso Pedagóxico de Lugo en 1923. O seu cativo hospital de Vilapedre, aberto na casa paterna cos seus propios recursos, será un modelo de manicomio privado sen fins lucrativos, que contrasta coa orientación de Conxo. Por desgraza, todos os documentos e historiais perdéronse, pero hai testemunhas orais que apuntan que levaba un minucioso rexistro e historial dos internados. Canto Toliño de Aldea chegaba a Vilapedre, aló quedaba o coidado de don Ricardo e da súa irmá. Aló vivía, e en moitos casos, aló morría, esquecido da súa familia. Ricardo Núñez faleceu en 1958, aos 96 anos. Con él, desapareceu o seu sanatorio. Nos primeiros anos do século XX, a falta de especialistas en psiquiatría fai que os ingresados en Conxo carezan dun tratamento axeitado. Os médicos, no século XIX, son alienistas, como nos explica Rafael Huertas.
3: En el siglo XIX son, digamos, alienistas que se fijan mucho en lo que se hace fundamentalmente en Francia. El alienismo francés y la psiquiatría francesa del siglo XIX pues es muy importante, produce revistas, produce libros, y algunos de los primeros especialistas españoles siguen un poco el modelo francés, que es un modelo, digamos, que es precrepeliniano. Krepelin será el gran psiquiatra ya de finales del 19 y de comienzos del 20.

0: Son as 9.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días. Dende hoxe, en principio, to 7 de setembro, España restablece os controis fronteirizos en portos e aeroportos a todos aqueles viaxeiros que veñan de Italia. O goberno español fixo efectivo o ultimato lanzado ao executivo de Giorgia Meloni en resposta ás restriccións impostas por Roma aos pasaxeiros que chegan dende España a raíz da crise migratoria de Ceuta. Estes controis incluirán comprobación de identidade e nacionalidade e tamén dos visados e permisos de residencia no caso de cidadáns extracomunitarios. Asegura o ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, que as restriccións impostas por Italia son un ataque á dignidade dos españoles.
2: Por la dignidad de los españoles y las españolas, por la unidad de Europa y por la verdad, el gobierno italiano tiene que retirar esas medidas hacia los ciudadanos españoles. Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
0: Prisión provisional comunicada sen fianza pro acusado do atropelo mortal en Berta Miráns deste mércores. O presunto autor dos feitos pasou a súa primeira noite na cadea, malia que instrucción parte dun suposto delito de homicidio. A Garda Civil investiga ademais indicios compatibles coa leivosía, polo que os feitos poderían acabar sendo considerados un presunto delito de asasinato. Segundo a investigación, o detido desplazouse desde Lugo ata Berta Miráns, no concello coruñés de Ames, para se reunir cun coñecido co que mantivera unha disputa previa. Tras unha discusión na rúa, atropelou uno cando cruzaba un paso de peóns cara ao seu domicilio. O sospeitoso abandonou o lugar e foi localizado e detido posteriormente polos axentes. A vítima foi trasladado ao Hospital Clínico de Santiago, onde faleceu. Fernando Óniga é xa dende este venres de xeito oficial fillo adoptivo da cidade de Lugo. O Círculo das Artes acolleu un emotivo acto institucional no que se puxo en valor a trayectoria do xornalista natural de Mosteiro en Pol e o seu papel na transición española. A viúva, Ángela Rodrigo, e os seus tres fillos recibiron o diploma e as placas conmemorativas. En nome da familia, a súa dona agradeceu

0: ou que a cidade da muralla abrace para sempre a memoria do xornalista.
1: Foi en Lugo onde comenzou a escribir súa historia. Aquí chegou con apenas 7 anos ao seminario. Aquí se formou, estudou hasta o bachillerato. Aquí se forjou al hombre en el que se convertiría e a vocación que marcaría o resto de súa vida. Aquí aprendió que o periodismo non era só unha profesión, sino unha forma de mirar o mundo e de contar a vida.
0: En páxina internacional, Abelardo de las Priella tomou posesión este sábado como novo presidente de Colombia. No seu primeiro discurso como xefe do Estado, nun acto no que estivo presente entre outros o rei Felipe VI, de las Priella prometeu recuperar a confianza no país e convertelo nun destino seguro para investir. Anunciou un plan económico baseado na austeridade e no aproveitamento dos recursos naturais para poñer a casa en orde, apuntou tras se disparar o gasto durante o mandato do seu antecesor Gustavo Petro. De las Priella también se referió a batalla cultural que promueve.
2: Mi gobierno librará la batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual.
0: E imos tamén coñecer as 9:03 minutos na Radio Galega o tempo que nos agarda nas próximas horas neste sábado 8 de agosto.
3: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Conectamos con Meteo Galicia. María Souto, bos días.
4: Que tal, bos días? Comezamos unha fin de semana con certa inestabilidade. Perdemos a influencia do anticiclón, temos unha borrasca moi preto de Galicia. Deixa xa un sábado con predominio de nubes baixas en toda a fachada atlántica, algunha chuvia de carácter feble. Pola tarde as nubes irán chegando ao resto de Galicia e son probables chubascos en calquera punto da comunidade, sobre todo na provincia de Lugo teremos esta tarde precipitacións. O domingo a situación será un poquinho ao revés, comezaremos aínda cun ambiente gris, con algunhas chuvias, a tendencia que a partir do mediodía e pola tarde desaparezan esas precipitacións. Todo isto con lixeiro descenso das temperaturas, pero aínda así falamos de valores cálidos, máximas hoxe entre os 25 e os 30 graos, de novo subindo dos 30 graos en moitos puntos da provincia de Ourense e sur de Lugo. O domingo baixan algo máis as temperaturas, en todo caso os valores quedarán cálidos entre os 25 e os 30 graus en toda a comunidade.
3: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
0: 9:05 minutos da mañá. Foi isto todo polo momento. Máis información ás 10 aquí na Radio Galega e tamén en G24.

0: A Pleno Sol, con Victoria Rodríguez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos aquí a pleno sol, tal y como corresponde. Iso sí, temos un plan para esta fin de semana. Xa saben que a vida é iso que sucede mentre estás ocupado ou ocupada facendo outro tipo de plans. A vida tamén pasa aquí pola radio, aquí e agora. Anxo Quintela, hola.
2: Hola, que tal?
1: Hola, Aroa Gutiérrez, que tal?
3: Hola, moi ben.
1: Quería preguntarvos, vos sodes máis de planificar ou improvisar?
2: Pois depende. Ser quen de improvisar en calquera circunstancia, pois sempre está ben, porque normalmente, por moito que planifiques, sempre vai haber algo que non saía como pensaches. En ese momento tens que recorrer á improvisación. Por outra parte, como ben saben os actores e as actrices, a excelencia na arte da improvisación só se consigue con moitas táboas, con moita experiencia e, por tanto, con moita planificación. Así que depende.
1: E ti, Aroa?
3: Pois eu creo que depende tamén do momento, unha resposta moi galega pola nosa parte. Normalmente gusta meter as cousas organizadas, pero é certo de cando xorden plans ou días nos que sinxelamente pois te deixas levar e a ver que pasa, son os que máis gozas e mesmo os que mellor saen e os que ás veces pois máis recordas.
1: Ai, que ben improvisa esta xente. Eu son de improvisación preparada ata certo punto, porque logo noutros aspectos da vida hai que deixarse levar tamén pola intuición. Sandra Romero na producción do programa e Enrique Iglesias na realización técnica. Improvisemos a ver que sucede.
4: A pleno sol, Radio Galega.

0: As fontes e os lavadoiros gardan as súas cantigas, as súas rexoubas e parladoiros. Alí, nas augas, deixaban a suciedade, e no clareo e no secado todo era brancura e luz. Pasado o ferro, a roupa volvía para a casa fornecedora do traballo, sempre pouco recoñecido e pagado. E da mesma casa, as lavadeiras levaban a lavadura, o resto dos xantares das mesas farturentas do pueblo, para así alimentar os animais das casas labregas nunha simbioxe que xunguía o rural e o urbano nun mesmo territorio, Compostela, sempre necesitada de limpeza, hixeñe e roupa limpa para novos usos.
1: Este texto, na voz de Isabel Pichel, foi escrito por Encarna Otero. Pedímoslle a recoñecida historiadora, docente, política e todo un referente feminista que nos acompañase no noso espazo en A Pleno Sol para compartir os seus coñecementos sobre a pegada das lavandeiras e os lavadoiros públicos en Santiago de Compostela, porque este oficio estivo sustentado fundamentalmente por esas mulleres as que Encarna traballou e traballa por darlles visibilidade. É un aspecto sobre o que é unha grandísima coñecedora e do que fixa ademais un traballo de campo para publicar Os Camiños da Auga Lavadoiros. Así que, Encarna Otero, benvida, todo un luxo terte aquí neste espazo a pleno sol.
2: Pois moitas gracias, e da gusto con este caloriño escoitar a auga, non?
1: E ademais outra cousa, un pouco facendo honor o título deste espazo, aquí faise moi ben o clareo, clarea moi ben a roupa,
2: Seguramente, sí.
1: Un fermoso texto, Encarna, que nos axuda a contextualizar o tema que imos abordar nos próximos minutos, e teño que empezar preguntándoche por que o teu interés particular por os lavadoiros e as lavandeiras?
2: Bueno, eu nací na Pontepedriña, a beira do río Sar, e ese mundo do lavado é un mundo vinculado a miña nenez. De decir que ali había moitas mulleres que vivían de lavar, entre outras cousas, de lavar a roupa. E, bueno, pois eso parece que te vai marcando. E despois, cando a vida te leva por derroteos de facer historia, investigar, etc., pois é verdade que o mundo das mulleres foi o meu, digamos, o meu campo de investigación e siga a ser. Agora vivo noutro río, o Sarela, é dicir, parece que vou de río en río, vivo noutro río, o Sarela, que tamén é un río de moito lavado. Entón, bueno, pois empecei por así, por elas, e ao final estudando, falando, investigando, porque no arquivo hai moito material tamén, pois cheguei a visibilizalas e poñelas en valor. Creo que foron imprescindibles, e ademais lembro unha frase que me dixo unha señora maior un día, non era en Santiago, era, bueno, pois nun meeting, non, que me dixo: "Ai, niña, que sorte tedes agora, porque non tedes que mollar a barriga no río, porque tedes unhas máquinas, ou temos, que eu tamén a teño, que se chaman lavadoras."
1: É que a verdade é que a chegada das lavadoras xunto coa fregona foi unha das grandes revolucións que houbo para o traballo doméstico, o traballo especialmente da muller.
2: Sí, imenso, sobre todo se pensamos que todo o mundo do traballo xenera moita roupa. Antes xeneraba moita roupa o mundo do traballo, o traballo da terra, o traballo da fábrica. Santiago, que por exemplo é Compostela, que foi o primeiro centro fabril do coiro durante o século XIX no Reino de España. Bueno, pensemos en todo ese mundo, xenera moito lavado, e ese lavado era feminino, sempre, sempre. E non digamos en Santiago con todo o mundo hospitalario. Todo o mundo dos hospitais xenera moitísima roupa para lavar, e entonces todo eso, claro, era un traballo durísimo, que no verao, porque é verdad que as mulleres teñen esa capacidade de traballar e divertirse. No verao levábase relativamente ben, pero hai que pensar que aquí, na nosa cidade e en Galiza en xeral, había moitos, moitos meses de friaxe, de neve, de inverno, de humidade, e era un traballo durísimo.
1: E de aí derivánose tamén enfermidades de carácter profesional, como por exemplo a reuma.
2: Por exemplo a reuma, por exemplo os osos, a osteoporosis, os osos tortos, os abañós, que xa nadie se lembra dos abañós, pero aquelas maus en carne viva, as orellas, todo eso, eso era un traballo, eran enfermedades profesionais que nunca se recoñeceron.
1: Un traballo durísimo do que a muller fundamentalmente foi a protagonista, porque homes nos lavadoiros non se vían.
2: No, homes, non sei se algúns cando eran máis novas iban a mirar,
1: a xexar,
2: non? Igual que nas fontes, a ver que, ou a veces a meterse con elas. O que pasa é que neses sitios non iban, porque as mulleres facían piña, facían rede,
1: eran moitas,
2: e entonces poñían en marcha a sororidade. A parte de ser espazos, logo falando con elas, digamos, espacios se curaban ali.

0: porque os males que levaban dentro os partillaban. Entonces se daban conta de que o que sufría e padecía unha de maltrato, etc., non era único, era colectivo. Entonces tamén os lavadoiros tuveron esa función e as fontes de sanar. Curaban tamén ali e cantaban. Cantaban muitísimo, muitísimo. Este ano que as cantareiras por fin se recoñece esa transmisión oral, cantaban. E eu creo que o cantar tamén é curativo. É moi curativo cantar todas xuntas e logo rexoubaban moito ali, bueno, todo quedaba na auga e no río, pero xa decían o que vai por auga abaixo queda no río, pero rexoubaban moito e iso tamén as curaba, porque a veces cando tes cousas dentro hai que botarlas fora. Ora se vai ao psiquiatra e ao psicólogo, daquela iban ao río.
1: Espazos de curación, espazos onde terapéuticos, mellor dito, onde se falaba un pouco de todo, pero non podemos esquecer, unha vez máis, que era un traballo absolutamente duro e en moitos casos, cando esas mulleres pois, se ocupaban de traer a roupa de outras casas onde lles pagaban por ese traballo, estaba moi mal remunerado, en precario.
0: Mira, así a referencia que atopamos, porque claro, Santiago con tanta foi unha enfermedade, unha cidade sempre de curación, entonces desde o Hospital Xeral, século XVI, tiña moitos hospitais, e entón no catastro de Ensenada xa aparece unha relación das lavandeiras e do prezo que cobraban polo seu traballo, xa nesa época. Fíxate porque, claro, entre o Hospital Xeral e o Hospital de San Roque xa eran centros moi importantes que xeneraban moitísimo lavado, non? Entonces, foi, agora xa non, agora quero dicir xa non, porque por sorte ese traballo quasi que desapareceu, pero era un traballo moi mal pago, tanto no caso de entes como estes, bueno, os hospitais, as comunidades religiosas, etc., como no caso de casas particulares, o que se chamaba aquí a casa dos señoritos, que se chamaban así, non? E que normalmente baixaban a roupa do pueblo, a lavaban e a subían a roupa blanca, pois almidonada moitísimas veces, aparte clareada, almidonada, e entón era un traballo moi, moi, moi mal pago, relativamente residual, é dicir, que se as mulleres podían facer outra profesión, por exemplo, aprender a coser para ser costureiras, que tamén se fixo moito, enseguida escollían, porque era un traballo durísimo, durísimo e mal pago. E entonces por eso, inda que tiñan unha complementariedade en especies, que era, bueno, pois retirar os restos de comida que levaban para os animais.
1: As lavaduras
0: que se baixaban, subían ca roupa, ca cesta de roupa e baixaban cos caldeiros da lavadura, non? Eso recordo. E esas lavaduras en anos de fame, nos anos de posguerra e nos anos das cartillas de razonamiento, algunhas desas lavaduras, por exemplo, pan duro iba pas casas. Iba pas casas e as mulleres se apañaban e resolvían para que ese pan duro, por exemplo, formara sopa de allo e esas cousas, non? E logo despois moita iba pos animales e os animales tamén lle proporcionaban ingresos porque os vendían na praza, claro.
1: Pero que actividade económica máis interesante había en carne en todo ese proceso, non?
0: Evidente. E que agora se fala do reciclado, de todo este reciclado, da agricultura de proximidade, dos animais de proximidade, todo eso naquela época se facía, naqueles anos, se facía, é dicir, que entre toda a desgracia e o mal pago, sí que había un circuito de reciclado e recuperación que era sabían moi ben facer e incluso parte da produción da horta a veces a vendían nas propias casas que traballaban, é dicir, había todo aí un mundo en que e logo se pasaban as casas, sabes? Cando unha, por exemplo, pois imagínate, ou atopei un traballo mellor, ou quedo preñada e teño que parir, porque hubo moitos abortos blancos, porque elas non deixaban de traballar por estar embarazadas, pero e os abortos blancos eran, o sea, os abortos espontáneos, por decir, por as malas condicións de traballo e de vida, non? Pero se pasaban o traballo unhas a outras, porque decía, mira, si me podes coller esta casa en unha semana, e entonces tiñan como un circuito todo económico entre varias de responsabilidades colectivas para que o traballo sempre estuvera aí e sempre se puidera facer.
1: Lavadoiros foron testemunhas de xeracións pasadas, están vivindo, todo indica que están vivindo unha nova revitalización, pero é importante esta recuperación ou esta pervivencia tamén desde o punto de vista antropolóxico.
0: Bueno, eu coido que é moi importante e Galiza ten aí unha asignatura aínda pendente que é recuperar o mundo do traballo. Aquí está moi ben restaurado e rehabilitado o mundo da religión. E iso é unha parte das vidas. Pero o mundo do traballo, todo o que foron pegadas de traballo, todo o mundo donde queda aí a memoria colectiva de tantas xeneracións que pasaron traballando, está en peores condicións de recuperación. E hai unha cousa que eu digo sempre, por exemplo, en Santiago, que xa se levan moitos anos, donde vai que non estou no concello e xa daquela había programas de recuperación dos lavadoiros, ocorre unha cousa moi curiosa, subindo hacia o Pedro,

0: e paseando polo Pedroso, o barrio dos lavadoiros que están ali, porque o Pedroso era unha cabeceira de augas, ahora os nenos os utilizan de piscina. Entonces nos veraus, se meten ali, se bañan, xogan ca auga, están perto da casa.
1: Teñen unha segunda vida.
0: Teñen unha segunda vida e dixen, mira, alén de que estes lavadoiros se recuperen como memoria do traballo das mulleres e das súas vidas e das cantigas e de todo o patrimonio que temos aí, fíxate ti por donde tamén teñen un segundo uso, porque claro, nesta época do ano, cando fai moito calor, tú te metes ali, te refrescas e estás estupendamente. E entonces, bueno, pues por eso é necesario recuperalos todos. E ademais, no caso de Santiago, claro, outros sitios eu non os estudiei, pero no caso de Santiago, houve unha política municipal nos anos 1900 por solicitude das lavandeiras de facer lavadoiros. Por exemplo, aquel lavadoiro de madeira tan maravilloso que había, o do Espiño, que desapareceu, ese foi unha obra municipal do ano 1904, aí sí que atopei a documentación, pero logo despois, hasta os anos 30, en varios lugares pediron lavadoiros e temos un maravilloso en Picaños, que é o lavadoiro Estrelado, que é unha xoia ese lavadoiro. Hai moitos máis, en Cornes hai un grandísimo, porque había en moitos sitios, non? Pero o lavadoiro do Espiño, tú te metes aquí naquel lavadoiro en forma de estrela e dices, este é un lugar que aínda conserva todo o traballo, todo o amor e toda a cantiga que as mulleres tiveron. Te sintes ali como se estuveras en outro sitio. É curiosísimo, non?
1: Non se trata de facer nesta conversa, evidentemente, pois unha entrevista exclusivamente de carácter local, porque o que estás contando encarna Otero sérvenos para moitos outros puntos de Galicia, sobre todo pensando un pouco na dispersión xeográfica. Pero mira, todas aquelas persoas que nos estean escoitando, incluso que nos visiten, teñen a oportunidade de coñecer este circuito externo, este circuito do que dan boa fe tantas testemunhas como a ti, e que salpican pois un pouco os exteriores, non? Os barrios tamén da cidade na que vivimos.
0: E se me permites, eu agora vou a facer un inciso turístico, pois mire, que vayan a ver o de Betanzos. Os lavadoiros de Betanzos feitos por unos indianos, os irmáns Naveira, que tanto ben fixeron
1: tan
0: en Betanzos, escola, hasta o parque do pasatempo, sí. Pero escolas, hospitais, todo, pues fixeron precisamente para proteger as mulleres que ali traballaban tamén, fixeron un lavadoiro maravilloso que está rehabilitado e recuperado, que ademais ten dúas plantas, porque nunha se lavaba e noutra se secaba, tiñan unhas pequenas casetiñas para guardar o xabón, e incluso tiña unha zona para guardar a cinza, porque no inverno se clareaba con cinza, se blanqueaba, non se clareaba porque o clareou o sol, con cinza. Entonces que o vayan a visitar, porque se ve, o sea, é como si se puñéramos en valor miles e miles e miles de mulleres que ademais curaron porque toda a porquería que iba na roupa se lavaba no río, na época en que non había tanta hixiene.
1: Mira que boa recomendación, imos a Betanzos, comemos tortilla, visitamos o lavadoiro e tamén o Parque do Pasatempo.
0: E claro, un día de excursión.
1: E descubrimos que ademais no Parque do Pasatempo hai un astronauta.
0: Sí, tamén, e un elefante, e elefantes.
1: Lavadoiros que en moitos casos tamén permitían poder lavar o seco, non? Supoño que era xente un pouco máis privilexiada daqueles tempos.
0: Vamos a ver, por exemplo, no Carmen de Abaixo, por citar un espacio concreto, non? A maioría dos lavadoiros, bueno, no Carmen de Abaixo e Monte Pío, os lavadoiros que suben Caro Pedroso están varios topados. No Carmen de Abaixo, pé da iglesia, porque tamén había unha división, había varias pedras colocadas no río, porque ali se lavaba o río se lavaba a roupa da prostitución.
1: O lavadoiro da prostitución.
0: Da prostitución, porque toda aquela zona tiña moita prostitución, entonces elas non lavaban a roupa, daban a lavar, o sea, a daban, o que se chamaba así, dar a lavar a roupa, non? Elas estaban ali, ou sea, as lavandeiras que estaban nesta parte do río tiñan unhas condicións de traballo peores. De novo aparece esta, digamos, este maltrato e esta ilegal indiferencia entre como se trataba a roupa. A lavadeiro do Espiño estaba do outro lado, no río, era o lavadoiro onde se lavaba a roupa blanca, ali, era un lavadoiro que mayoritariamente lavaba a roupa dos centros sanitarios, a parte das casas, estaba cuberto, era de madeira, as mulleres, hai un plano moi bonito dos espacios, non, dos espacios das mulleres, 24 que foron os que pediron, e logo despois nas diferentes parroquias moitos lavadoiros fixéronse cubertos. Claro, adaptados ao clima do noso país, non? En moitos nestas épocas. E, sin embargo, indo, camiñando polo Carmen, en frente ao Luar do Carmen, onde está a, a antigua fábrica de coiros, que era unha urbanización, ali se conserva un lavadoiro aire libre con un acueduto que metía auga para a fábrica. Bueno, este era para lavar a roupa dos coireiros, que chera, fedía, non era que cheirar mal, é que fedía.
1: Pero para iso estaba o xabón lagarto e outros que se...

0: Facían unas casas tamén un pouco coas graxas que sobraban dos chourizos.
1: Eu xindo vin facer, fíxate, nos anos 70, antes de marchar a Francia, ainda vin en algunhas casas no meu barrio como se facía o aceite que guardaba os chourizos, porque era o mecanismo de conservar os chourizos todo o ano, desde que se afumaban, se mesturaba con sosa e logo, despois daquela, xa había... Bueno, pois geles perfumantes de aqueles de baño, de ou a veces de atoxa, xer, e entonces se mesturaba todo e había como uns moldes de madeira grandes que se botaba ali o xabrón, se deixaba secar e logo se cortaba. E os anacos que quedaban no río cando se iba gastando se volvían a fundir e se facía outro taco, porque se chamaban tacos. Os de xabrón se chamaban tacos porque eran así cuadradiños e se facía outro taco. Era
0: de novo
1: así.
0: Economía circular.
1: E recuperar, porque era unha maneira de recuperar un aceite que senón non valía, de botarlle xos, é dicir, de recuperar. Ao final, pois, un xabrón que ahora se... Eu te direi que en Francia se volve, eu en Francia cando estive, o xabón de Marsella, en Toulouse, o xabón de Marsella, que era o que se utilizaba, estaba de moda, ao final era ese xabrón, eu descubrín, dixen, anda, pero se é igual que o que olía se utilizaba e se facía co aceite os chorizos.
0: Estamos falando con tanta naturalidade de cousas que vimos ou nos contaron, pero pregúntome, as novas xeracións saberán realmente como se facía ou como se fai o clareo? Podemos explicálo?
1: Bueno, pois teñen que sabelo, non? Porque é verdad que, aínda agora, se tes unha roupa branca que se pon amarela,
0: non hai mancha que resista,
1: que se pon amarela polo uso ou que ten unha mancha, por exemplo, o viño tinto de Barrantes, por poñer un exemplo, no verao, que se vai por aí a comer o polvo e ese viño negro que te deixa os dentes, bueno, pois tú colles a peza blanca, lávala ben con xabrón e logo despois retórcea, porque a retorcer e pero enxabónala desde que está retorcida, na mancha botaslle moito xabrón. Ou unha peza enteira se tens que clarear enteira. Polo sol. E daquela de vez en cando se aguaba. De vez en cando se iba a aguar. Había que ir a aguar a roupa. Había que ir a mollar a roupa para que entrara mellor o sal. O prado, que era onde... O prado unhas silvas, que era onde se puñía ali a clarear. E estaba así todo o día hasta que pasaba o sol. Cando pasaba o sol, as recollías. Volves ao río... aclarala ben, retorcela e poñela a secar o aire.
0: Retorcela se acaso non pesaba moito.
1: Ou se non entre dúas ou tres.
0: E o papel da cinza?
1: Ai, no inverno, bueno, aquí en Galiza o da cinza, por exemplo, no liño, o liño, aparte de empozalo, despois se blanqueaba con cinza. Xa é unha tradición que viña do século XVII, porque Galicia foi gran productora de liño, e se exportaba a liño a Castela e a outros sitios, non? Entonces hai que meter a roupa en cinza. A cinza se disolve en auga e se mete a roupa aí en cinza. Ben de tempo, Aí que empoce. Aí ten que empozar moito tempo e logo, igual co anterior, o fundamental é o aclarado ben. O sea, esa roupa ten que pasar por auga limpia moito, para que non quede ninguna sola farangulla de pó.
0: E tamén escoitei falar de que cando había un morto, falecía unha persoa, tamén había unha especie de ritual que a súa roupa lavábase, evidentemente, no río ou neses lugares, nos lavadoiros, e había todo un ritual, o que lle
1: chamaban
0: de purificación.
1: Igual que entre o ano 36 e o 45, en que estuveron os fuxidos do monte e as guerrillas, as mulleres, isto aprendino no Pindo, en Carnota, tiñan unha linguaxe para comunicarse cos seus homes. Por exemplo, os que estaban no 36-39 no Pindo, hubo moitos fuxidos porque non querían ir á guerra, entón escaparon po monte, non? Rapaces novos e eso. E cando non estaba a Guardia Civil, poñían a roupa blanca ou atendían ou apoñían a clareo e eles sabían que podían vir a comer ou a curarse, pero sobre todo a comer e a buscar roupa limpia. E isto o escoitei en Carnota a primeira vez, pero logo enteréime de que pasou en outros moitos sitios. Por eso, cando éramos pequenas, nos decían aquelo de que está a roupa a clareo. Marchade daqui que está a roupa a clareo cando... non podías escoitar unha conversa
0: ou temos roupa tendida
1: ou temos... entón, de onde vendrá isto? Pois ven deses anos, dos anos, fíxate o que aprendemos tamén en historia, non? Do ano 36 ou 45 era unha sinal de aviso que as mulleres nas aldeas lle daban os homes para que pudieran baixar a comer, a lavarse, a todo eso, os que estaban fuxidos polo monte.
0: Os fuxidos de zona, fíxate, haberá que volver a reler a Carlos Reigosa, por exemplo, que seguro que mencionan algún deses libros.
1: Sí. Pois era así, eu aprendí naquela zona, na zona do mar.
0: E nos aprendendo tanto tamén estes minutos que pasa o tempo.

0: Tempo rapidamente encarna. Foi un auténtico prazer. Había moito tempo, moito, moito tempo que non pasabas pola radio, pero
1: sí, é verdade.
0: Un luxo escoitarte.
1: Moitísimas grazas a disfrutar deste tempo de lecer.
0: Grazas.
2: A pleno sol. Con Victoria Rodríguez.
3: Seguimos abordando outros temas porque a Galicia do século XXI é cada vez máis diversa. Na maioría das cidades e das vilas conviven xa persoas de ducias de nacionalidades diferentes. Na cidade de Lugo, por exemplo, a cifra de estranxeiros residentes multiplicouse por 7 nos últimos 20 anos, Anxo.
4: A presenza de persoas de distintas nacionalidades, sobre todo procedentes de Latinoamérica, pero tamén de outros países europeos, africanos e asiáticos, empeza a ser significativa en diferentes ámbitos laborais e educativos. De feito, as aulas de moitos colexios e institutos, por non falar dos campus universitarios, son neste momento espazos xa de convivencia multicultural, malia que a poboación de orixe estranxeira representa só pouco máis do 6% da total de Galicia.
3: De seguido, achegámonos desde distintos puntos de vista á realidade desta Galicia diversa. Falamos con educadores e asociacións de inmigrantes para coñecer varias experiencias de integración e encontro.
5: Este vai, sei aquel vai, sei e todos, todos se van.
4: Entre finais do século XIX e os principios do XX, máis de 50 millóns de europeos, sobre todo italianos, alemáns, españois e irlandeses, emigraron a América na procura de oportunidades para mellorar as súas condicións de vida. Deses 50 millóns de europeos, 900.000 eran galegos que probaron fortuna en todo o continente, desde Buenos Aires a Caracas, desde Habana a Nova York.

0: Esa memoria da emigración está presente en case todos os fogares galegos. Case todos temos familiares que emigraron ou sabemos historias de persoas próximas que deixaron algún día Galicia para ir traballar fora. Unha onda migratoria que, con maior ou menor intensidade, forma parte da nosa historia dos últimos 150 anos e continúa con características diferentes na actualidade. Pero nos últimos anos este fluxo cara fora convive cun movemento semellante cara adentro. Neste momento residen en Galicia máis de 170.000 persoas estranxeiras, o que representa pouco máis do 6% da poboación, unha porcentaxe que está moi lonxe do 14% no conxunto de España. Como recibe un país marcado pola emigración os novos inmigrantes? En que medida a memoria da emigración está presente nas actitudes e nas políticas de acollida?
1: Ainda que non é un antídoto, porque xa nos temos topado con persoas que a súa vez migraron e que, sin embargo, están dispostos a manter actitudes xenófobas contra os propios migrantes.
0: Santiago González Avión, presidente da Federación Rede Acolle.
1: Sí que é verdade que, en termos xerais, temos unha memoria colectiva e unha cultura social compartida onde a memoria da nosa emigración fai que teñamos máis dificultades de articular discursos contra a inmigración, no sentido de que nos estamos vendo a nos mesmos en espello.
0: Neste bello país de migrantes hai agora cidades e vilas onde conviven persoas de 50 ou 70 nacionalidades diferentes. A maioría venezolanos, colombianos, arxentinos, brasileiros ou doutros países americanos, pero tamén marroquís, romaneses ou chineses. Por poñer un exemplo, no Colexio Público Paradai de Lugo estivo este curso matriculado alumnado de 30 nacionalidades.
2: De todo, mira, de España, Colombia, Venezuela, Portugal, Afganistán, Marrocos, Cuba, República Dominicana, Siria, Perú, Chile, República Centroáfrica, Ucrania, Rumanía, Nigeria, Brasil, Honduras, de todo.
0: Isabel Ferreiro é a directora e a orientadora do Colexio Paradai de Lugo. Neste curso foron recibindo máis de 40 alumnos e alumnas de familias inmigrantes que chegaron a Lugo unha vez iniciado o curso.
2: O día que ven facer a matrícula, eu que son directora, pero tamén son orientadora do centro, pois eu teño unha entrevista.

0: visitar ca familia para ver a situación na que veñen. Situacións tristísimas, porque esta xente ven cunha máu diante e outra detrás.
1: Despois do primeiro contacto, pónse en marcha todo un protocolo que inclúe atención por parte dos servicios sociais do Concello e das institucións e fundacións de apoio aos inmigrantes e o acceso á sanidade.
0: A nivel de familias non hai ningún problema con ninguna familia, non, porque son xente agradecida. Alguna chora che no despacho cando estás entrevistando, allí dices, ahora vas al trabajador social, vas allí, empeza isto en mi país, ya se pagaría, decir esta información.
1: O alumnado estranxeiro ofrécese, ademais, atención específica nun centro especialmente dotado de recursos para xestionar a diversidade.
0: Logo damoslles apoios, porque o colegio ten un departamento de orientación moi, con moitos recursos, ten tres profesores de pedagogía terapéutica e dous de audición e lenguaxe. Claro. Ten unha aula de adquisición de linguas. Por lo tanto, o aluno que ven sin idioma non está as 25 horas na clase cos compañeros ali metido. É dicir, unhas horas o día sacámolo pa que poida evolucionar a lingua co profesor de adquisición de linguas. Os alumnos neste centro están completamente integrados. Esta é unha riqueza para un centro, que che veñan así. Aquí calquer español che fala do que é unha festa do Ramadán, porque os outros lle contan, saben? E falanche, por exemplo, tamén temos a miña gitana, falanche do que é unha boda gitana, calquer cousa. Isto é unha riqueza, porque uns aprende dos outros.
1: Colexio de Educación Infantil e Primaria de Paradai é un dos referentes en Galicia na integración da multiculturalidade no proxecto educativo, ata o punto que conseguiu acabar co prexuízo.
0: Ao mellor fai anos a xente estaba reacia a traer os pequenos a Paradai porque dicían estranxeros, pero agora de xeito no, a xente española traenos, nos cubrimos o cupo, tiñamos 20 plazas para infantil e cubrímolas agora xa todas. Fai anos pasaba aquí, había prexuicios para traer os pequenos a Paradai, pero agora no, porque agora isto da multiculturalidade está na sociedade, está na calle. Vese que a ciudad de Lugo chegou a 101.000 habitantes, pero por que? Pola inmigración, pola extranjería.
1: De feito, Lugo pasou en 20 anos de acoller a 1.000 residentes estranxeiros a 8.000, a maioría procedentes de países latinoamericanos. Neste momento, pouco máis do 8% das persoas que viven en Lugo son estranxeiros. Un deles é Nicolás Rabeli Barreiro, arxentino de familia galega que leva en Galicia desde hai 3 anos. En este momento dirixe a xoven orquestra Terra Nova de Lugo, unha orquestra tamén diversa na que conviven músicos de distintas nacionalidades.
2: Sucede esta integración natural e este deixar a un lado as diferencias ou as diferentes opinións ou calquera un conflicto tamén que pudera haber, porque estamos pensando en algo máis grande que nós, ¿sí? Que é máis abarcativo e que é máis importante en ese momento.
1: Ademais de director de orquestra e pianista, Nicolás Rabelí forma parte da Asociación Rioplatenses de Lugo. Con 18 anos de actividade e máis de 100 socios, a asociación actúa como un espazo de encontro cultural e unha rede de apoio mutuo.
2: Tenemos un programa de contención desde lo psicológico y desde el trabajo social, con justamente una trabajadora social y una psicóloga para funcionar de alguna manera como esa especie de red. La idea siempre es tejer redes para que tengan esa contención, sobre todo en las primeras etapas, ¿no? Porque siempre dicen que lo más duro de emigrar es siempre los comienzos, ¿no? Poder funcionar de nexo entre la actividad que desarrolla la asociación y las ayudas que naturalmente proporciona tanto el gobierno central como la Junta, porque es importante a veces que se conozca eso, y a veces eso, llegando de otro país, con otro tipo de burocracia, con otro tipo de accesibilidad a la información, bueno, pues a veces puede llegar a costar enterarse de algunas cosas que al fin y al cabo están a disposición.
1: Acoller, acompañar.

0: Acompañar, asesorar as asociacións de inmigrantes como a de Rioplatenses de Lugo son en moitas ocasións o primeiro espazo de encontro entre persoas que comparten o lugar de orixe e a experiencia da emigración.
1: Muchas veces en realidad lo que hacemos nosotros desde la asociación no es tanto hacer, sino asesorar, porque en realidad las herramientas son de libre acceso, pero hay que conocerlas. Seguramente que los casos particulares los hay y seguramente debe haber casos de gente que no se ha podido directamente integrar y ha tenido que optar por otra posibilidad, por otra opción que no sea Lugo, seguro. Uh-huh. Pero reitero, tanto de mi experiencia personal como desde lo que vivimos en la asociación, yo creo que muchas veces es más un tema de desinformación que realmente de actitud de la gente que esté preparada para eso. Yo en ese sentido creo que Lugo sí está preparado.
0: Ademais de cidades como Lugo, vilas como Cedeira viron medrar nos últimos anos o número de residentes estranxeiros. De feito, pasou de pouco máis de 100 hai 20 anos os máis de 400 actuais, o 6,7% da poboación de Cedeira.
2: Decidimos mudarnos a Galicia porque ten todo, é un paraíso. Ten a paisaxe, a costa, as praias, ten terra moi fértil e clima perfecta para ter unha horta, tamén é moi tranquilo.
0: Karen Leindorfer é inglesa, profesora de linguas, eleva 15 anos en Galicia, 6 deles en Cedeira. Karen é unha das fundadoras e presidenta da asociación Lugares Comuns.
2: Naceu a partir dun pequeno grupo de amigos residentes aquí no concello de Cedeira. Algúns son galegos e outros son estranxeiros. Tivemos ideas, proxectos, iniciativas que quixemos facer e dimos conta que é moito máis doado facer todo a través dunha asociación.
0: Lugares Comuns organiza actividades nas que participan tanto galegos como estranxeiros, como un obradoiro de danza contemporánea, outro de iniciación ao tango arxentino, outro de cerámica ou un encontro de intercambio de sementes. Tamén acaban de crear un club de lectura en galego.
2: Temos moitas actividades para animar a xente a aprender galego. Tamén temos actividades de intercambio de linguas na biblioteca de Cedeira. E ali falamos en galego, castelán, inglés. E non é só aprender linguas. Aprendemos sobre curiosidades culturais e pasámolo moi ben.
0: Lugares Comuns de Cedeira configura un espazo de encontro e convivencia, pero a realidade das persoas inmigrantes, e non digamos as das refugiadas que procuran asilo, é moito máis complexa. Conseguir quedar legalmente, encontrar traballos e vivendas dignas, convalidar os títulos, superar as barreiras idiomáticas é o afán diario de moitos estranxeiros en Galicia, por non falar da ameaza que supón para eles o avance dos discursos que culpan falsamente os inmigrantes dos males da sociedade. Santiago González Avión, presidente da Federación Rede Acolle.
3: Non só está incidindo nunha opinión pública progresivamente hostil, sino que está incidindo dunha maneira moi importante tamén en políticas que non están diseñadas desde o punto de vista das persoas, sino desde o punto de vista das fronteiras e das identidades. E nos creemos que a mellor maneira de contrarrestar o discurso, este discurso autoritario que culpa o inmigrante dos males das nosas sociedades, é demostrar hasta que punto os proxectos que nos facemos, que nos como entidades sociais, pero sobre todo os proxectos de vida que fan a maioría de persoas migrantes, son proxectos de cidadanía compartida coas persoas nacionais que estábamos aquí previamente, proxectos de ser

0: ser veciños nos barrios, ser colegas no traballo, ser compañeros e compañeras tamén nos colexios. Digamos que estas persoas están aportando un dinamismo social, cultural, ético tamén, por que non decilo, un dinamismo novo, pero que trata de insertarse mayoritariamente dentro da corrente principal do que é a nosa sociedade.
1: Fundacións, institucións, organizacións non gobernamentais que atenden sobre o terreo as necesidades máis apremiantes das persoas inmigrantes nútrense do traballo de centos de voluntarios que colaboran solidariamente con estas entidades. Temen o contaxio das ideoloxías anti-inmigración na xente nova, pero tamén observan unha nova vontade de actuar.
0: Non digo que estemos no mellor momento para a incorporación de voluntariado xuvenil, pero sí, é verdade que as dúas organizacións de Rezacoge que estamos en Galicia, que somos en Costa Sur e Diversidades Acolle, estamos recibindo xente nova que quere participar nos nosos proxectos, no noso voluntariado e, sobre todo, que lle interesa a nosa causa.
2: No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño.

0: Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
1: A pleno sol, na Radio Galega.
2: E hoxe tamén quixemos reservar en a pleno sol un oco moi importante para a ciencia. Falamos de Ifas da Terra, unha biotecnolóxica que explota as capacidades dos fungos en moitos campos, Aroa.
3: Algúnha vez imaginarías que os fungos poderían mellorar as nosas vidas? En Ifas da Terra demostráronnos que é unha realidade. Cada vez son máis os aspectos nos que as setas atopan a súa forma de axudar e encaixar, xa sea en saúde, forestal, veterinaria... Pero para sair de dúbidas e coñecer máis de preto esta biotecnolóxica, contamos con Catalina Fernández de Ana, CEO e fundadora de Ifas da Terra. Benvida.

0: Moitas gracias, Lúdia.
1: Que IFAS da Terra para alguén que non coñeza?
0: IFAS da Terra, dito así como o que se suele decir un elevator pitch, que é a forma de definilo rápido, unha empresa que o que fai é estudiar o que son os componentes, os ingredientes, as moléculas contidas no mundo dos cogumelos, para poder entendelas, estudialas, coñecer o seu potencial e entón aplicalas ao desenvolvemento de produtos que van a axudar a aumentar a calidade de vida das persoas, dos animales, do planeta en xeral, non?
1: Como naceu IFAS da Terra? Con que obxectivo?
0: Naceu da Universidade de Santiago de Compostela, en quinto de Bioloxía. Pois tiven que facer un proxecto de empresa en microbioloxía aplicada co doctor Fábregas, e entón o que el quería é que fóramos a xente de saúde, a xente que nos adicamos á rama de saúde sanitaria, que fóramos os que desenvolvemos empresas. Se alguén cunha mentalidade dende un punto de vista de saúde desenvolve unha empresa, o primeiro que vai a buscar é un obxectivo, en vez de numérico para o que o plan de empresa, vai a ser numérico, pero de que cambiemos o que son as analíticas, que teñamos un resultado que sexa significativo para a vida da persoa. Isto é o que era obxectivo e é o obxectivo hoxe en día de IFAS, que construir unha empresa cunha base biotecnolóxica moi forte, que se base sempre na innovación e a partir de aí desenvolver produtos que verdadeiramente cambien a vida das persoas, que melloren a vida da sociedade.
1: Unha das liñas de investigación desta biotecnolóxica inclúe a rama médica na que nos gustaría poñer o foco. Por unha banda está a investigación en cancro, que, se non me equivoco, crearon un coadxuvante da terapia contra o cancro. Antes de nada, podería explicarnos que é un coadxuvante?
0: Pois é un produto que o que vai a facer é axudar a terapia principal a funcionar mellor. Vai a axudar a que a terapia principal, estamos falando pois das quimioterapias, inmunoterapias, radioterapias, vayan a poder a funcionar mellor, xa que elas son as terapias principais que teñen que verdaderamente dar máis vida ao paciente, pero esas terapias moitas veces van a ter pois uns efectos secundarios, van a ter un efecto sobre a calidade de vida do paciente, que onde entra o coadyuvante en este caso para poder axudar.
1: E se padecemos esta enfermidade, en que nos pode axudar? Como funciona?
0: Pois o que van a facer os cogumelos, o que son os extractos, estas moléculas, como digo, que están nos fungos, o que vai a axudar é a moitos niveles. Pero o nivel principal no que nos van a axudar os cogumelos é no sistema inmunolóxico, a orquestar o que é a resposta do sistema inmunolóxico. Polo tanto, nos axudan a que o sistema inmunolóxico funcione mellor. Esta é unha das axudas que poden levar o uso dos cogumelos. Outra é a que se manteñan os niveles de as células blancas que estean ben, para que, digamos, que podamos seguir con a utilización, non? O que se chama adherencia terapéutica, do que son os usos das terapias principais. É dicir, que cando un vai e se fai unha analítica para ver como está o sistema inmunolóxico, pois que o sistema inmunolóxico este moi ben soportado e poda seguir con esa terapia principal, non? Pero despois hai outras moitas, como son pois o malestar digestivo. Os cogumelos son grandes prebióticos que van a axudar a que a microbiota do paciente estea moito mellor e, polo tanto, poda responder mellor ao que o tratamento. E ten outros moitos, por exemplo, pois vai a haber o que se chama o problema da neuropatía periférica, que é que, bueno, pois con determinados tratamentos, a sensibilidade nas mans a metais, os fríos, os cambios drásticos de temperatura é tan forte que realmente supón pois un efecto secundario moi moi potente. E os cogumelos demostraron xa en moitos casos, e de feito estamos tamén recollendo en este ensayo, o vendo como podemos axudar a mellorar moitísimo, non? A calidade en este efecto que é a neuropatía. Pero tamén a nivel de candidiasis, a nivel do que, bueno, pois cando queres comer, non? Cando queres tragar. E despois a nivel emocional, a nivel mental, dan unha estabilidade. Non é como un fármaco, que é moi concentrado, moi dirixido, é unha terapia moi dirixida que vai a facer un efecto. Entón, se toma en ese momento, conseguimos ese efecto e xa está, se retira. Sin embargo, no que son os cogumelos, pois son terapias que se toman a longo plazo, porque vas a ter esas moléculas a moito menor dosis, moita menor cantidade, que van facendo ese efecto

0: longo prazo. A sorte que ten é que non ten efectos secundarios.
1: Ademais de centrarse na liña desta enfermidade, tocan outras de carácter neurodegenerativo, como pode ser o Alzheimer. Que propiedades teñen os fungos neste campo? En que poden axudar?
0: Hai moita bibliografía xa agora mesmo e hai moitos estudos. O que estamos vendo, estamos empezando, de feito, un estudio con 500 pacientes agora mesmo. O que se ve son dous grandes pilares, que por unha banda a antioxidación, é dicir, a capacidade protectora de que non exista oxidación tan forte a nivel neuronal, que é o que está degradando en moita forma o que é as neuronas, e por outra banda o que ten capacidades regenerativas, tanto que inducen o que se chama o nerve growth factor, o factor de crecemento nervoso. Polo tanto, cando un toma o extracto, pois, por exemplo, a melena de león, o que fai a melena de león sobre unha neurona induce o seu crecemento. E por outra banda, tamén o que fan é activar a síntesis de mielina. Son capaces de pasar a barreira hematoencefálica, que isto é unha capacidade que non teñen pois moitas sustancias, e inducir a síntesis de mielina. A mielina sería pois como o plástico que recubre un cable, non? Se facemos unha similitude do que sería unha neurona, como funciona, pois sería como un cable e que vai recuberto ese impacto nervoso, ten que pasar, estar protegido por ese cable, que sería esa banda de mielina, que en moitos casos o que ocurre é que como que se vai derretindo e se vai desfacendo. Ben, pois, o fungo, en este caso a melena de león, o que fai é activar no corpo a propia síntesis, a propia producción outra vez de mielina, de esa banda protectora. Ocurre, obviamente, moi pouco a pouco, como expliquei antes, e entón é algo que hai que ir tomando con tempo, porque pensemos sempre que temos que pasar, e isto o que está buscando o sistema sanitario en xeral a nivel mundial, o que se está falando nos grandes foros mundiais de saúde, é que temos que pasar da medicina que intervén á medicina que prevén, porque os sistemas de todo o mundo a nivel sanitario, pois como aumento da vida, longevidade, están chegando a estar colapsados. E, polo tanto, o que se está realmente pedindo é que se pase a poboación a un sistema de prevención, de saber como millorar as calidades de vida, a que todos entendamos que nos temos que cuidar para que cheguemos en menos cantidade e fagamos menos presión sobre o sistema sanitario. Pois empezamos, por exemplo, a tomar este cogumelo. Pois vamos a ver este efecto a longo prazo, como nos vai axudando a prever. E isto hai grandes estudos, como por exemplo un estudo que se chama NUS, que están feitos en universidades e en centros de investigación asiáticos, onde se ve como o a toma diaria de cogumelos a nivel epidemiolóxico, o que se ve esta prevención que ocurre ao longo dos anos. E como tomando os cogumelos todos os días, pois chega un momento que se ve esta prevención frente ao que é o dano neuronal que podemos observar moito maior en nas poboacións occidentais que non toman estes cogumelos a nivel diario.
1: Pois Catalina Fernández de Ana, CEO e fundadora de IFAS da Terra, moitísimas gracias por atendernos e moitísimas gracias polas súas explicacións. Foi un prazer.
0: Moitas gracias, Augusto.

Que maravilla escoitar estes primeiros compases de Supertramp, unha desas bandas que marcaron todo unha época sen necesidade de acudir a estridencias e onde a música, as cancións duraban o que tiñan que durar.

0: De Guágaro, Louvain, Festicultor Strup, Xascariz e moitos máis. Ademais de artesanía, pasarrúas, zona de xogos e sesión vermú, goza da degustación da troita a montañesa na Praza do Concello e nos locais hostaleiros de Sobrado. Organiza Concello de Sobrado, colabora en Xunta de Galicia, Xacobeo 2027 e a Deputación da Coruña.
1: A só uns quilómetros da casa, existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
0: Do 11 ao 16 de agosto, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. Pregón de José Manuel Rodríguez. Concertos de balde dos grupos de Vacas, Ráfaga, Miss Cafeína, Marlon, Waltz, Dogma Gus, Marlén, Panorama e Grupo América. E as orquestras Olympus, Acordes e Los Españoles. Organiza o Concello de Monforte. Colabora Deputación de Lugo.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
4: Costeletas de tenreira galega, quilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, quilo, 1,49 €. Patacas fritidas slice ao punto de sal, bolsa 248 g, 1,89 €. E lombos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva, 180 g, ou ao natural, 120 g, frasco, 2,95 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Este 12 de agosto, Galicia será un lugar privilexiado para ver a eclipse solar total. E a Radio Galega será a voz dun día que fará historia. Dende primeira hora, Galicia por diante con Kiko Novoa, en directo dende o Faro de Mera, vivirá a conta atrás da eclipse con conexións por toda Galicia e cos mellores expertos. Pola tarde, Isabel Pichel e todo o equipo da Radio Galega levarante o corazón do acontecemento. A tarde percorrerá Galicia de punta a punta para compartir a emoción da xente, a análise dos especialistas e o instante en que o día se converta en noite. Radio Galega, a eclipse mellora a galega.
6: Son as 10.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Que tal, bos días. Desde a Consellería de Sanidade lanza unha mensaxe de tranquilidade polo caso do viaxeiro franco-arxentino que permanece illado en Galicia logo de dar positivo en antivirus nun test que se someterá en Francia. Carme Durán, directora xeral de Saúde Pública, descarta que poida haber máis casos na nosa comunidade.
8: Mensaje de absoluta tranquilidade. El antivirus non é a COVID. Es un virus que no se transmite de una manera tan sencilla que esto se nos quite de la cabeza. Y el segundo mensaje de tranquilidad, hablamos de personas asintomáticas. Y este virus, cuando se transmite, es cuando hay síntomas.
6: O home garda a corentena xunto con dous membros da súa familia nun domicilio de Galicia do que se descoñece a ubicación. Chegaron o luns e ningún presenta síntomas, pero terán que gardar corentena. O longo da fin de semana serán sometidos ás probas PCR. A crise migratoria en Ceuta deriva nunha crise diplomática entre España e Italia. Desde esta medianoite, en principio, ata o 7 de setembro, o goberno comezou a aplicar controis aleatorios aos viaxeiros procedentes de Italia. Responde así a decisión de Giorgia Meloni de seguir adiante cos controis a viaxeiros que chegan ao país desde España, medida que leva en vigor desde hai unha semana ali en Italia. O executivo de Pedro Sánchez considera que non está justificada e lembra que a entrada irregular en Ceuta non supón o acceso libre ao espazo Schengen, xa que a cidade autónoma ten un réxime especial. Entretanto, a ministra de Infancia, Sira Rego, reunirase este sábado co presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, para valorar que facer cos máis de 1.300 menores rexistrados que chegaron á cidade autónoma desde Marrocos. Di que se valora a posibilidade de devolvelos ao país marroquí para a reunificación familiar, pero que hai que estudar caso por caso.
9: Hay que trabajar con cada niño y con cada niña y ver la situación. Va a haber, evidentemente, servicios técnicos especializados que van a hacer estos procedimientos de acompañamiento y con las garantías jurídicas y de preservar el interés superior de la infancia. En el caso de que sea posible, evidentemente, se va a habilitar la reagrupación familiar. Hay casos singulares. Yo creo que no se puede hacer una brocha gorda de hay niños. Hay que ser muy concreto en esto, muy cuidadosos, y en esto estamos.
6: Seguen levándose a cabo os traballos para identificar os menores, dándolle prioridade aos máis vulnerables, nenas e menores de 13 anos. De volta en Galicia, a Xunta, a Confederación de Empresarios de Galicia e UGT asinaron o preacordo sobre as baixas laborais. De momento non trascenderon medidas concretas, pero sí algunhas liñas de actuación. Por exemplo, haberá mecanismos novos para acompañar os traballadores na volta ao posto e evitar recaídas. O plan tamén contempla reforzar a atención aos problemas muscoesqueléticos.

0: Laura ten 22 anos e a súa paixón polo teatro remóntase a cando tiña apenas 3, aínda que tomou uno en serio cando comezou en Noite Bohemia, hai xa moito tempo. Laura, con tanto tempo de vivencias, poderías escoller a que foi unha das actuacións máis especiais que fixeches?
1: Foi cando COVID, porque claro, sufrímolo moitísimo, non pudimos estrear a obra que tiñamos ese ano. E ao final, en verano, na praia de Santo Amaro, estreamos Electra e Máis Xerma, pero todos con mascarilla, as cadeiras separadas. De feito, esas actuacións saíron no Forbes super mega internacional, porque claro, ninguén se atreveu a facer ese tipo de encontros naquela de pandemia e así.
0: Agora entendo por que escolliches este lugar. E se poñemos o foco en Abrente, comentarás que para ti foron a das mellores decisións da túa vida, así que temos moita curiosidade por saber como fas as clases.
1: Primeiros 2 meses son como clases. Para empezar todos con nivel 0, mellorar os que xa teñen algo, e bueno, aprender os que pues, ainda non fixeron nunca nada visto. Entón dividimos un pouco a clase en movimiento expresivo, técnica vocal, etc. Logo moita improvisación para ver como van. E daí o segundo mes ou así facemos unhas probas, que non é exactamente un casting. Para entendernos podería ser algo parecido. Eu doulles uns anacos dun textiño que se poden preparar e vemos que tal. E xa deixamos un poquinho de lado a parte técnica, empezamos con montaxe, e que de vez en cuando tamén facemos así alguna clase para recordar cousinhas e tal. Logo estreamos e facemos todas as actuacións que se poden e ata o ano que ven.
0: Dito isto, temos que achegarnos ao Teatro Colón para coñecer a dúas das actrices de Noite Bohemia e reencontrarnos con Javier, o director. Sentémonos nunha das butacas e, mentres, Javier, contoche. Achegades ao público obras de Lorca ou Lope de Vega, pero tamén traxedias e comedias grecolatinas de Eurípides, Sófocles ou Plauto. Pero algo que chama atención son eses chistes tan ben fiados coa actualidade que hai nas comedias de Plauto. Como se vos ocorreu?
2: A comedia plautina é un humor moi de personaxe, non? Sempre o comparo un pouco con as series actuais, Aquí non é quen viva. Entón, a comedia peleante é moi parecido a eso, non? Temos obras clásicas que facían chascarrillos, que facían chistes de actualidade, pero actualidade de fai 2500 anos. Agora, se sopos a un público de agora, pues vas a ver todo descontextualizado, non? Como manter esa esencia plautina no século XXI? Hai que facer enganches actuais, ter cosas coas xeracións que veñen agora e que teñen esa aceptación. E a verdade é que temos unha resposta magnífica do público.
0: Mirade, por aí veñen as rapazas. Mariña ten 17 anos e compaxina teatro e instituto dende primeiro da ESO. No caso de Yana, de 18, estuda segundo de bacharelato no mesmo centro que Mariña, o IES Menéndez Pidal, e actúa na compañía dende hai 6 anos. Contádenos, rapazas, como é un día de ensaio en Noite Bohemia?
3: Pois depende da presión que levemos. Ensaiamos venres e sábados. E os venres normalmente os dedicamos a facer máis comedias, de plauto, etc., cousas máis divertidas. E despois os sábados imos ás 9 da mañan, outras veces ás 10, e comezamos ensaiando traxedias, a veces cambiamos a comedias, a veces ensaiamos máis dunha obra nun día.
4: Cando non estás en escena, polo xeral, cando xa levas un tempo na compañía, o director mándache axudar a outras persoas, xa sexa dirixindo, axudando co texto, axudando a montar, preparando un guión, sempre intentamos estar todo o mundo facendo algo.
0: Neste grupo, organización e autoxestión son esenciais. Traxes, decorados, montaxe, maquillaxe, todos axúdanse entre todos e aprenden a importancia do traballo en equipo. Gustaríavos dedicarvos a este mundo ou que plans tedes?
3: A ver, gustaríame moitísimo dedicarme ao teatro, pero me parece un mundo bastante complicado. Sobre todo, o audiovisual é bastante difícil, pero como a mí tamén me gusta moito o teatro en sí, vou intentar dedicarme a él, pero a vez ter un plan B, pois vou a ir á universidade, creo que vou a facer historia do arte, pero vou intentar manter o de teatro sempre.
4: Sí, gustaríame moito. Xa sexa actuación, dirección, producción, calquera cousa, encántame ese mundo e gustaríame moito dedicarme a iso. Estou estudando ciencias para ter unha segunda opción, mas se tivese a oportunidade de pois, estar nunha película ou nunha montaxe teatral a nivel profesional, priorizaría iso.
0: Non vos roubamos máis tempo que teredes que rematar de prepararvos. Noite Bohemia, dito polos seus actores e actrices, é unha familia, pero tamén son experiencias e evolución. É aprender o que supón o mundo real a vez que interpretan obras cheas de historias de outras épocas. É aprender a fallar e a triunfar, como a vida mesma. Coámonos cos actores e actrices tras o telón antes de que saian a escena. Unhas palabras para eles, Javier.
2: Vou falar para todos que pasaron por a compañía que fueron sempre magníficos traballadores, que fueron magníficos actores, actrices e, sobre todo, que fueron magníficas persoas. Me gustaría, claro, cando acabe o meu tempo aquí, o acabe Noite Bohemia, que sepan que fixeron algo bo por a cultura, que creo que sempre valeu a pena, non todo o que sacrificaron. E que recorden con felicidade os anos que estiveron aquí e todo o que viveron. E que eso, na súa vida, cando se xan bellos, eu xa non este aquí, pois que digan, pois mira, isto me axudou, isto foi unha cosa boa.
0: Voltamos aos nosos asentos con elas na mente, sempre agradecidos co seu público polo apoio e as ganas de velos alá onde vayan, alá onde actúen, pero sempre tendo presente a súa querida Coruña. A Torre de Hércules, como a referencia de que estean onde estean, elas sempre lles indicará onde está a súa casa. Que comece o espectáculo.

0: De no ser por su exitosa participación en varios concursos de ámbito nacional, o santiagués Fernando Castro, más conocido como Fer, permanecería no absoluto anonimato, pero eso sí, seguiría siendo un mozo con una formación impresionante, investigador brillante, un máster en estadística, otro en xenética, para xa na actualidade presumir do seu título de doutoramento e tamén de defenderse nada máis e nada menos que en 5 idiomas. Xa pasaron meses desde que en febreiro regresase á televisión nun concurso cultural co carisma e o saber de sempre. Hoxe témolo aquí en A Pleno Sol e claro, teño que saudalo e preguntarche, Fernando, como vai o verán despois de estar concursando durante tanto tempo.
1: Hola, pois gozando un pouco do verán e de todas esas cousas que non se poden facer no día a día.
0: Bueno, aínda podo seguir chamándote Fer, non? Porque recordo perfectamente o teu paso pola primeira entrevista que che fixen aquí na Radio Galega, no programa que antes dirixía, o Galicia por Diante fin de semana.
1: Sí, parece mentira, pero xa pasaron, canto, 2 anos. Sí, claro, Fer, como me gusta que me chamen en xeral, salvo en contextos moi formais, axúdame a lembrar quen son amizades e quen non tamén. Por exemplo, cando no banco me chaman Fernando, sei que no banco non están velando sempre por os meus intereses, ainda que debo dicir que nos bancos os que vou en xeral, sí, pero bueno.
0: Cando se pronuncia o teu nome e se asocia aos concursos polos que pasaches, pénsase en coñecemento, nunha persoa que ten moita temperanza, un tipo que non se pon nervioso, nin aínda que lle pregunten o número pi. O saber cultívase durante...

0: toda vida, pero a rapidez e a xilidade, e unos seis, en o teu caso, hai que adestrala día a día.
1: No meu caso non é algo buscado adestrala, tampouco sei se ten excesivo sentido para as ocupacións das que estamos falando. Efectivamente, é algo favorable, desexable. E o factor máis relevante que noto é o cansazo, é dicir, especialmente en saber e ganar, que o non penalizarse os fallos, hai moitas preguntas que, digamos, tens que dicir a mellor opción posible, pois a hora de decidir entre as dúas mellores, se estás moi canso, ao final, case sempre acabas escollendo a peor.
0: Así que é moi importante descansar o día anterior, a noite anterior, dormir ben, calidade de sono.
1: Sí, sí, efectivamente. Básico, pero ás veces pois non é tan evidente.
0: Facerse popular a través dun concurso de televisión, como é o teu caso, resulta case paradoxal, non? Que o coñecemento se volva visible, incluso mediático, grazas a un formato ou formatos de entretemento, non che parece?
1: Sí, é algo bastante extraño, incluso resulta un pouco incomprensible cando yo explicas a amizades de outros países, porque non existe, digamos, a figura do concursante que repite en numerosos episodios en outras terras.
0: Representas, Fer, a alianza entre carisma e coñecemento. Como foi, como é a túa preparación como concursante antes, durante e despois? Como se vive esa dinámica tan particular onde o tempo aprema, o corazón vai a mil, a cámara, o foco está en riba de ti observando e o fallo está, pois, ás veces a unha décima de segundo, non?
1: O máis exixente, como digo, é o cansazo, especialmente nas participacións largas. O estrés eu nunca sentín demasiado en xeral, pero sí que, bueno, digamos que resulta un desgaste importante, especialmente cando se vai repetindo longo do tempo, porque como dixen varias veces en varios medios, pois non gravamos precisamente un único episodio por día, porque as xornadas son importantes, cando se encadenan varias ou varias semanas con varias grabacións, pois empeza a resultar problemático, especialmente que tendo en conta que temos unha vida fora de aí, hai que atender a distintos problemas, etcétera, responsabilidades laborais, familiares, que non sempre poden haber lá.
0: Pois falemos desa outra vida que tes fora dos concursos, que tamén é intensa e interesante. Como vai a túa carreira profesional? Que é da túa carreira profesional? Teño entendido, iso sí, que segues facendo ciencia o teu ritmo, pero sen percibir ningún tipo de remuneración, alo menos durante bastante tempo.
1: Sí, agora vai prácticamente un ano desde que defendín a tese de doutoramento. Digamos que, por sorte ou por desgraza, pois existía esta norma de que desaparece o financiamento, polo que con moito esforzo loitamos para facer o doutoramento no momento de defender a tese de doutoral, no mesmo día. Eses cartos devolvense ao Goberno Central para que o reposicione calquera outra cousa. Esa norma xa non existe, pero a mí me pillou, tampouco existe en ningún outro país. E, bueno, eso ten o bo de que axuda a romper unha etapa e a empezar unha cousa nova. Co cal, filosóficamente, ao final, non lle vexo tanto de malo na miña situación concreta, que tiña aforros na de outra xente, evidentemente algo non bo. Entón, eu aproveitei, no, pois, para tomarme as cousas con calma, non dar o seguinte paso con precipitación. Bueno, encontreime con que tampouco tiña nada que me apaixonase para, digamos, saltar a seguinte posición laboral neste período. Posiblemente a inicios do curso que ven xa podemos estar falando da seguinte cousa que estou facendo, que agora mesmo non a podo confirmar, pero eso, a idea sería seguir en ciencia de maneira remunerada, e na que ata agora pois se estén facendo as cousas con calma, e que a vantaxe de non ter que atender as pequenas cousas burocráticas e administrativas que non sempre son gratas.
0: Que pasou o día seguinte de ler a túa tese de doutoramento?
1: O día seguinte, literalmente, era xa o 24 de xullo, eran festas do Apóstolo, entón creo recordar que houbera algún concerto ou algo así, pero se de maneira metafórica,
0: sí.
1: pois descansar, porque era moi necesario, Bueno, atender tamén a un pequeno problema de saúde que cuxa xestión estaba pospoñendo para defender a tese. Iso, un pouco de merecido repouso, porque, bueno, foi moi intenso.
0: Pero sabes por que xo pregunto? Porque creo recordar que lín algún xornal que xustamente o día seguinte quedaras fora do ámbito universitario.
1: Bueno, en verdade o mesmo día, é dicir, esa nova dese xornal estaba, bueno, redactada de unha maneira un pouco non veraz, como xa comentarán que as persoas responsables dese xornal, pero digamos que se un sabe a que se referían, pois sí, é correcto que no propio día, pois xa é cando deixei de ter un contrato na universidade.
0: Pues qué importante ir ás fontes e preguntarche en este caso a ti directamente, sen ningún tipo de interpretación. Solicitaches un programa postdoutoral da Xunta de Galicia que nos dentro dese programa é a posibilidade de estar nun hospital público alemán en Berlín ou Charité, onde por certo se formaron 5 premios Nobel de Medicina, ti sempre buscando excelencia.
1: Sí, na medida do posible, pois intentando pois conseguir chegar máis longe do que estaba, pero por curiosidade, por amor ao coñecemento, non por nada máis. O sea, xa, é certo que en ciencia temos o problema de que todos os cartos, o prestixio, etcétera, está moi centralizado, é dicir, hai un pequeno circuito no cal circula a maioría do que se chama excelencia, e como iso se define como excelencia, pois cada vez é máis excelente, etcétera. Entón, estás na periferia diso, que podría ser España, unha periferia da periferia, que podría ser Galicia, pois como que é máis difícil acceder a certas cousas. E iso é un pouco triste, pero ao mesmo tempo, pois, expoñarse a novas realidades é positivo. Se te expones a outras realidades e logo volves, pois podes a idear e ventilar un pouco o que hai.
0: Fer, como está repercutindo a túa popularidade nos ambientes nos que te moves? Eso de sempre?
1: Eu sí, como a xente me percibe, pode variar. É dicir, claro, unha frase tamén, digamos, chea de sabedoría que me dixo unha vez un científico moi coñecido, foi que la fama es un rumor que te persigue. Claro, sí que é verdade que unha vez pasas por diante dun grupo e che din EOs que falan de quen eres, tal, e pensan que a túa capacidade de audición é menor da que é, pois sí que ves que a xente pois ten unha opinión ou di, ah, mira, aí vai, tal. Como me afecta? Pois creo que eso tamén o dixen nunha entrevista recente. Eu creo que a, entre comillas, fama ou sona, o que fai amplificar todo. Eu creo que o 90% da xente é boa, entón o que amplifica, pois, feedback positivo, pero tamén hai un 10% de xente que é mala, que na que predomina a envexa, etcétera. E quizáis no mundo académico se chama máis dun 10%, entón, bueno, certos elementos discordantes pois comportanse de maneira máis discordante, e bueno, hai que saber lidiar con iso, e tamén asumir que se causa máis rancor a xente que se intén vexa que se están facendo cousas, ¿eh? Hai contextos, circunstancias vitais, etcétera, pois que empuxan a un rapaz a comportarse de certa forma, etcétera, e dicir, ás veces pois está máis no campo de a psicología ou a psiquiatría incluso que de ser malo, pero si hai xente que sabe que está facendo algo malo, e porque é malo e disfruta diso, son a realidade.
0: Te gusto escoitarte coas túas reflexións tan atinadas. E antes de rematar, regresando un pouco por onde empezamos, das moitas preguntas que che fixeron, levas contestado, hai algunha que te persiga?
1: Seguramente sí, deixa de pensar. A ver, que unha máxima importante é, digamos, pregunta que non existe, pregunta acertada o mesmo, porque senón estás lle dando moitas voltas. Pero, non sei, por exemplo, sí que houve unha pregunta sobre Santiago Ramón y Cajal en Saber y Ganar, que é unha figura moi apreciada, sí, para mí, que non acertei, que, bueno, que era En certo modo, como que preguntaron por o actor que o interpretaba nunha coñecida serie de televisión, etc. E como a filla dese actor estivera conmigo en pasapalabra, e puxeme a pensar nas cousas que pasaran e tal, non sei que, pero estaba un pouco nas berzas. Entón, entre que tes todo ese proceso mental e volver a recordar que estás nun plato e tes que responder unha pregunta en 2 segundos, xa pasamos 2 segundos.
0: Que impotencia. Entonces,

0: pleno sol, con Victoria Rodríguez.
1: Comenzamos este programa falando de improvisación e tamén de planificación, pero, a decir verdade, tampouco hoxe quixemos deixar nada ao azar. Iso queda probablemente para outros momentos. Así que despídome, despedímonos, dándolle as grazas por acompañarnos e, por suposto, desexándolles que sexan felices e de cabinteira semana. Hey.

0: Wash en familia e ouro todo que reloce.
1: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,69 euros o kilo. E pavía amarela ou branca primeira, 1,95 euros o kilo.
0: Familia e máis aforro.
1: E máis teu.
0: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo mestura semi Torrecampos a 8,50 euros o kilo ou a pavía amarela ou branca a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
3: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater...
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
6: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
8: Costeletas de tenreira galega, quilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, quilo, 1,49 €. Patacas fritidas slice ao punto de sal, bolsa 248 gramos, 1,89 €. E lombos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva, 180 gramos, ou ao natural 120 gramos, frasco, 2,95 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: O deporte mellora a Galega.
11: Son as 11.
12: Última hora, Radio Galega.
11: Que tal? Moi bos días. A Policía Nacional desarticulou unha das maiores redes de tráfico de haxís asentada en España. Hai 57 detidos, dos que case unha vintena ingresaron xa en prisión. A organización criminal introducía a droga dende Marrocos polas costas españolas e trasladaba por estrada ata Madrid, onde almacenaba en pisos alugados utilizados como auténticos almacéns antes de distribuíla a outras redes españolas e europeas. Escoitamos a unha portavoz policial.
13: La investigación que se inició en agosto del 2025 fue cuando se tuvo conocimiento de que se estaban canalizando unas actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas a través de una plataforma de mensajería encriptada. Tras varias pesquisas se pudo constatar que a través de las conversaciones que mantenían había una organización criminal internacional con un alto grado de profesionalidad.
11: No rexistro, os axentes incautaron máis de 8.500 kilos de haxís e 1.100 de marihuana, ademais de vehículos, cartos en efectivo, reloxos de luxo e un arma de fogo. A investigación continúa aberta. Nas Illas Cíes, unha adolescente de Badaxoz tivo que ser evacuada en helicóptero tras sufrir unha reacción alérxica grave e síntomas de hipotermia. O incidente produciu onte á tardiña na illa de Monteagudo. Tras unha primeira atención no propio arquipélago, os servizos de emerxencias decidiron evacuar ao hospital. O helicóptero Pesca 1 chegou ás Cíes pouco despois das 8 do serán e trasladou a menor a un centro sanitario consciente, estabilizada e monitorizada polo persoal de socorrismo e pola enfermeira da illa. En Ceuta continúa a identificación dos menores que entraron hai máis dunha semana. De momento son algo máis de 1.300 os rexistrados, dándolle prioridade aos máis vulnerables, nenas e menores de 13 anos. A ministra de Infancia, Sira Rego, que nestes momentos está reunida co presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, di que se valora a posibilidade de devolvelos a Marrocos para a reunificación familiar, pero que hai que estudar caso por caso.
14: Hay que trabajar con cada niño y con cada niña y ver la situación. Va a haber, evidentemente, servicios técnicos especializados que van a hacer estos procedimientos de acompañamiento y con las garantías jurídicas y de preservar el interés superior de la infancia. En el caso de que sea posible, evidentemente, se va a habilitar la reagrupación familiar. Hay casos singulares. Yo creo que no se puede hacer una brocha gorda de hay niños. Hay que ser muy concreto en esto, muy cuidadosos, y en esto estamos.
11: Mientras, dende esta medianoite, España aplica controis aleatorios aos viaxeiros procedentes antes de Italia. Responde coa mesma moeda despois de que o goberno de Giorgia Meloni rexeitase retirar as medidas que lles está aplicando aos pasaxeiros procedentes de España a raíz da crise migratoria de Ceuta. Asegura o ministro de Exteriores, Álvarez, que esas restriccións impostas non están xustificadas e que son un ataque á dignidade dos españois. Galicia, prepárese para vivir o mércores un dos grandes espectáculos astronómicos. Será a primeira comunidade da península en velo eclipse solar, que será total en 143 concellos e parcial, pero do 99% no resto. Entre os mellores puntos para contemplalo están Estaca de Bares e Cabo Ortegal, os primeiros onde se poderá contemplar o fenómeno, Ribadeo, onde a totalidade se estenderá durante 1 minuto e 50 segundos, e tamén Lugo, A Coruña, Ribeira Sacra, Valdeorras ou Trevinca. En Pontevedra, só tres concellos terán eclipse total, Rodeiro, Agolada e Vila de Cruces. Ante a previsión de milleiros de desprazamentos, reforzaránse todos os dispositivos de emerxencias. A Xunta e máis o Goberno piden moita prudencia, planificación e sentido común para evitar situacións de risco. 11 case 4 minutos, foilles todo. Máis novas aquí na Radio Galega cando sexan as 12 ou en g24.gal.
5: Atención, atención. Como técnica especialista en escolmas efervescentes de Berrán, eu, a boa de Eilsen, certifico que o que ides escoitar de contado é do mellorciño da tempada de efervesciencia. Palabra de a boa,
15: Galicia é un país de tesouros, escusados nos castros, asolagados nas lagoas, enterrados aquí ou acolá e case que sempre ben gardados por mouros, ananos, xigantes, fadas.
16: Isto é de Álvaro Cunqueiro. En 1609, o licenciado Pedro Vázquez de Rosás, recén chegado de América, consigue que o rei Felipe III asine unha real cédula para escavar en exclusiva todas as mámoas de Galicia e o noroeste peninsular. En palabras textuais do acordo, a fin é beneficiar o ouro e a prata e outras riquezas de moito valor que contivesen. O clérigo indiano levaría unha importante comisión e os tesouros irían para a facenda real. Un plan sen fisuras, salvo polo pequeno detalle de que se correu a voz destes supostos fantásticos tesouros e deu comezo a toda unha febre do ouro que levou o espolio a miles de mámoas por parte dos paisanos. Orsás quixo facer entón valer os seus dereitos nos tribunais, onde abriu innumerables litixios. Moitos dos cales consérvanse no arquivo do Reino de Galicia. Houbo pelexas, subornos e asasinatos. As autoridades chegaron a poñer forcas ao lado dos xacementos como aviso e advertencia aos potenciais saqueadores. Obviamente non tiveron éxito. Como conta o arqueólogo Marcos Martinón, Felipe III tivo que levar a posta. Se as autoridades xudiciais locais non eran quen de atopar os ladróns das mámoas, serían eles mesmos os que acabarían na cadea. E a partir dese intre, masicamente, os culpables apareceron a mans cheas. O triste é que nas mámoas non había ouro e miles delas foron violadas e destruídas. Os mitos dos tesouros son fermosos en canto historias e lendas, pero como dicía Cunqueiro, os tesouros están onde cremos que están. Esta noite falaremos de cazatesouros e espolios e explicaremos por que hoxe en día este non é país para detectoristas fraudulentos. Benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
17: Efervesciencia.
18: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
17: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.

0: antes.
1: Pues estivemos esta noite a conversar con Jaime Almansa Sánchez, e aquí no Cretus, que xa se cheira ese clorhídrico do laboratorio. Moitísimas grazas, Jaime, por estar esta noite cos de Efervesciencia.
0: Aí, moitas grazas.
1: Eu este verán lerei libros no xardín. Non se necesita máis, como dicía o gran Cicerón.
2: Eu este verán pisi praia e radio. A boa de Einstein, dixit.
1: Polo menos concordaremos que este vai ser o verán máis científico do século.
2: Home, claro, non é para menos. Os sábados e domingos de 11 a 12 na Radio Galega, os mellores efervesciencia da tempada.
1: Eu referíame a eclipse, a boa.
2: Ah, sí, claro, a eclipse. E cando é pa pillar sitio?

0: E para coñecer precisamente un dos exemplos que vimos descoitar a Carmen Cotelo, temos ao outro lado do teléfono a José Luis Cabarcos. José Luis, moi boa noite.
1: Boa noite, Manuel Vicente. Encantado de saudarte.
0: José Luis Cabarcos é xerente da Cooperativa Agraria Provincial da Coruña, aínda que todos coñecemos máis a súa marca comercial, que é Bico de Xeado. E vos participastes nesta última convocatoria do programa Nexus e presentaches o proxecto Lácteos.
1: Sí, efectivamente. Presentamos un proxecto relacionado cos produtos, pensando no cliente final, e que nace dun principio propio da cooperativa de Bico de Xeado en concreto, que está relacionando máis o xeado como alimento, máis que como un elemento únicamente de placer, non? Nos estamos continuamente quitando azúcar, quitando productos que consideramos que están afastados dese concepto de alimentación, e metendo cada vez máis produtos naturales indo a un modelo de etiqueta limpa. E dentro deso, queríamos ainda darlle unha volta adicional para cuestións máis relacionadas con alimentación funcional, que cada vez que tomes un xeado de Bico de Xeado, pois pode ser un poquinho mellor para o teu corpo, non?
0: Para facer este proxecto, concurrides varias institucións, entre as varias cooperativas.
1: Sí, efectivamente está a Cooperativa Agraria como líder, con Bico de Xeado como a bandeira, non? De produto alimentario. Nos acompaña neste proxecto Aira tamén, que é outra cooperativa do sector lácteo que ten interés en traballar co calostro. O calostro é a primeira leite que dá a vaca despois de parir o becerriño, non? E logo está Queizuar, que é unha queixería, e ten moito interese traballa os péptidos, son os fragmentos de proteína que teñen os oros que quedan despois de facer o queixo, e traballamos tamén coa parte de sensórica e inteligencia artificial na granxa, que é Ronach, unha enxenería experta en fluidos en outros ámbitos, e agora ten un know-how en fluidos que nos interesa moito para valorar individualmente a calidad do leite das vacas. E logo Teslab, que o que nos axuda é a levar todo isto ao mercado e facer unha valoración previa de que as modificacións que fagamos nos produtos van ter boa aceptación no mercado.
0: E ademais, tamén colaborades con institucións do mundo académico.
1: Sí, mundo académico, científico e tecnolóxico. Nos acompañan de manera transversal a todo isto a Facocidma, que é un centro tecnolóxico, a Universidade de Santiago de Compostela, o Instituto de Desarrollo de Saúde, o IDIS, e logo temos como oficina técnica Medrad, que é a que nos axuda a coordinar as tarefas do propio proxecto.
0: Entón, cando tomamos un xeado de Bico de Xeado, estamos consumindo moitas cousas. Unha cooperativa galega e tamén

0: moita innovación que se centra, por exemplo, neste proxecto, pero unha cousa que le vades facendo en toda a vosa trayectoria.
1: Sí, efectivamente. Consumimos algo máis. Que nos, por exemplo, para que teñas unha referencia, nos máis do 80% dos produtos que compramos os compramos en Galicia. E o que non compramos en Galicia é porque non hai alternativa. Porque, primeiro, nos temos unha vocación moi clara hacia orixe galego, temos unha vocación moi clara hacia o territorio, xa que nos temos todos os nosos integrantes dentro da cooperativa pertencen ao mundo lácteo. Temos granxas propias da CAP que tamén están enclavadas no mundo rural e temos unha vocación por dinamizar esa economía do rural para completar todos os ingredientes o máis natural que podamos.
0: Pois coñecemos hoxe o proxecto Nexus de Lácteos que lidera a Cooperativa Agraria Provincial da Coruña, ou seja, Bico Deseado, e agora sabemos a máis cousas que temos cando saboreamos un dos vosos xeados. Moitísimas grazas, José Luis, por contárnoslo en Efervesciencia.
1: Moitas gracias a ti, Manuel Vicente.

0: E non van dous sen tres, e quedábanos en efervesciencia explicar, debullar o Premio Nobel de Física que se concedeu polo descubrimento do efecto túnel cuántico macroscópico e a cuantificación enerxética nun circuito eléctrico. Víctor Pardo, moi boa noite.
1: Boas noites, Manuel.
0: Víctor Pardo, investigador na Universidade de Santiago, na Facultade de Física. Ele traballa aí coas súas simulacións en materia condensada e a persoa que nos pode axudar a comprender este premio. E antes de nada, temos que falar que estamos este premio ten que ver co mundo cuántico, o mundo no que o comportamento da materia é totalmente antiintuitivo.
1: Sí, isto, bueno, trata de atraer o mundo cuántico a escala macroscópica. Eso máis ou menos traducindo así rápido o que dixeches, polo que lles deron o Nobel. Pero sí, o efecto túnel é, digamos, unha das cousas máis sorprendentes do mundo cuántico,
0: ¿no? Vamos a empezar por aí, por ese efecto túnel, explicar que ese efecto túnel que se entendía moi ben cunha partícula, hai que dicir que as investigacións deste premio Nobel son dos anos 80, é dicir, o Comité Nobel tivo tempo aí dabondo para pensar todo isto. Resulta que no mundo moi pequeno, microscópico, emerxen estes fenómenos cuánticos e as partículas podense definir por unha cousa, por unha función matemática, unha función, a función de onda, e esa función de onda levas a cuadrado e diche onde pode estar unha partícula, pois probablemente aquí ou probablemente acolá. E imaginemos, no, que temos eu quero pasarte a ti un balón, inda que estás na Facultade de Física, e quero lanzalo, se estamos alados un do outro, non hai problema. Se poñemos un muro no medio, eu non teño forza para superar ese muro, no mundo normal ese balón non pode pasar. Pero no mundo cuántico...
1: No mundo cuántico sí, porque hai unha incerteza na enerxía, na posición, en todo. Non coñecemos perfectamente todas as propiedades dunha partícula. Isto era o que os físicos de primeiros do século XX lles chocaba un montón. Non podo coñecer o universo de xeito completo. Entón, nos no noso mundo, pois o que dis ti, pasamos unha pelota de voleibol por riba da rede e lle damos enerxía suficiente. Se non lle dou enerxía suficiente, nunca vou pasar. Non? En o mundo cuántico, pois podo facer un túnel, podo atravesar por debaixo da rede de voleibol. Non? Esto podo facelo porque as escalas de enerxía do mundo cuántico, do mundo microscópico, son comparables á incerteza que eu teño para as enerxías, para as posicións, para coñecer con certeza completa as propiedades dunha partícula. No mundo macroscópico as incertezas son tan pequenas, a escala de 2 metros de altura ou de non sei quantos xulios que eu teño que darlle unha pelota para que pase por riba, que a incerteza é tan pequena que non é nada, é cero. Pero no mundo cuántico é importante, pode ser da orde da magnitude do fenómeno. Entón hai unha probabilidade non nula de que eu, a miña pelota tan pequeniña de voleibol, sin darlle a enerxía suficiente, pase igual a barreira. Isto que pasa, por exemplo, nas desintegracións radiactivas, o radón que emite partes do núcleo, inda que esas partes do núcleo non teñen a enerxía suficiente para escapar do átomo de radón, pero escapan por efecto túnel. Entón van escapando con certa probabilidade, pouco a pouco, en certos anos, pois temos radiación. Pois isto é un pouco o que é o efecto túnel, que é o que estudiaron estes investigadores e polo que lles deron o Premio Nobel.
0: Uh-huh. E collendo o que pasa aí nas partículas radioactivas, que en teoría non teñen enerxía suficiente para escapar do núcleo, pero como hai certa probabilidade pola mecánica cuántica de que estén fora, de que saian, pero hai que ter en conta que o que se mide cando coas sustancias radioactivas é a vida media. Ti non podes coller un átomo radioactivo é saber cando vai saltar esa partícula, porque aí nun saltará e noutro non. O que tens que ver é o promedio, e gracias ao promedio podes observalo.
1: Exacto, sí. Isto é o que sucede. Nos aquí no experimento polo que lle deron o Premio Nobel é algo un pouco diferente, porque o que fan efecto túnel non é unha partícula, non é un electrón, senón que é un obxecto macroscópico, digamos. É todo un superconductor que está caracterizado todo él, un superconductor pues, dunhas cuantas micras, está caracterizado todo él por unha función, unha única función de ondas. É todo él un obxecto cuántico. Esta é a diferencia con respecto ao que xa coñecemos dende hai 100 anos do efecto túnel estándar para unha súa partícula ou para unha partícula radioactiva. Isto colleron un superconductor, outro superconductor, e os puxeron en contacto a través dunha barreira illante, como se collésemos un cable de cobre que sempre os rodeamos, ¿no? De algo que sexe illante para que non nos pase a corrente, pues eles fixeron igual, solo que a barreira é suficientemente pequena como para que haxa un pouquiño de probabilidade de que haxa túnel por aí. Pero neste caso o túnel non é un electrón. É toda a función de onda do superconductor dun lado fai efecto túnel cara ao outro lado a interactuar con toda a función de onda do outro superconductor. Isto é o que é diferente con respecto ao efecto túnel habitual e por o que lle deron o premio Nobel. Estes homes demostraron que ese obxecto macroscópico que podes tocar coa punta dos dedos porque é visible, é capaz de facer efecto túnel tamén. Isto era algo increíble. Atrae a mecánica cuántica a nosa escala, algo que podemos ver cos nosos ollos, que, por exemplo, un superconductor é un material, non o dixen, un material que conduce a electricidade sen resistencia ninguna. Nos estamos acostumbrados a que un cable se quente, ¿no? Cando pasa a corrente, quéntase porque hai unha perda de enerxía en forma de calor, ¿no? Isto é porque os electróns que van pasando polo cable van chocando con vibracións da rede, con outros electróns, entón unha pérdida de enerxía que aumenta a temperatura polos choques. Bueno, un superconductor é un material que consegue transportar corrente sen perdas. Entón isto ocurre por un mecanismo cuántico. E o que fixeron estes homes foi demostrar que ese obxecto cuántico de escala macroscópica, porque é un cacho de superconductor, pode facer efecto túnel a través dunha barreira, que é algo case máxico.
0: Para facelo, aquí teñen que traballar. A supercondutividade funciona a temperaturas moi baixas. De feito, unha gran liña de investigación na física é conseguir superconductores a temperatura ambiente, e houve como moitos fitos nesa liña. Entón, eles collen eses dous superconductores separados por ese illante, que era un dispositivo que xa se coñecía daquela, que ten son unhas xuntas que se chaman Josephson.
1: Sí, as unións de Josephson, sí, que tamén levou o Nobel, Brian Josephson levou o Nobel tamén por descubrilas. O que fixeron eles é usalas para facer este novo dispositivo. Sí, como dís, a superconductividade é eu que traballo en materia condensada é como o santo grial da materia condensada. Se conseguísemos un superconductor a temperatura ambiente, cambiaría totalmente a nosa tecnoloxía.

0: só sabemos facer a temperaturas moi baixas. En canto aumenta a temperatura, os efectos cuánticos que fan que sexa un superconductor desaparecen. Entón, esta xente, claro, que fixo foi algo moi complicado, que traballar a moi baixa temperatura, cuns materiais moi, moi, moi limpos, nunhas condicións de eliminar completamente o ruido e poder ver exactamente os procesos cuánticos que ocorren aí. Eles o que viron, para iso tiveron que detectar cousas moi, moi ben, e foi polo que lles deron o Nobel, porque é un traballo experimental super chulo. Conseguiron ver que realmente o estado cuántico tiña niveis de enerxía, ¿no? Que o nome cuántico chamámoslle porque cuantízanse as cousas, ¿no? As cousas veñen en paquetes, por exemplo, a enerxía ven a saltos, en chanzos, sí, ven a saltos, ¿no? Son os niveis que estudiamos no cole, por exemplo, do átomo de hidróxeno, ¿no? Os electróns S, P, D, estudiamos no cole que as órbitas dos electróns no átomo están cuantizadas e as enerxías van a saltos. Pois estes investigadores viron o mesmo para un superconductor de micras. Viron que os seus estados enerxéticos estaban cuantizados, a enerxía pasaba a saltos. Entón, eso é o que o fai moi especial. Por iso, en 2025, ainda estamos dando Nobel a cousas da mecánica cuántica, porque o que fixo esta xente unha demostración a tamaño macroscópico da realidade que é a mecánica cuántica. Querramos creerlo ou non, é a realidade así.
1: Porque experimentalmente aí tiña que baixar moito a temperatura, medían a voltaxe nesa unión para meter enerxía, lle metían aí microondas,
0: sí.
1: E vían que cada certo tempo en determinado tal había voltaxe aí, e esa voltaxe se adaptaba ao que predicía a teoría.
0: Claro, sí, eles o que miden é basicamente voltaxe, ¿no? Voltaxe, o que pasa é que está atravesando, digamos, su parte da condución do parte do superconductor está atravesando a barreira, esa indicada por unha voltaxe. Esa voltaxe ten que ver con como unha función de onda superconductora interactúa coa función de onda superconductora do outro lado. Entón, isto é, digamos, isto é a interferencia de ondas, ¿no? Eu cando vexo no mar dúas ondas, hai veces que as ondas chocan unha con a outra e sube a intensidade delas, ¿no? E temos unha onda máis grande, e outras veces que as ondas interactúan un máximo cun mínimo, ¿no? Entón temos a mar máis plana, ¿no? Pois isto é o mesmo, as funcións de ondas do superconductor, cando atravesan a barreira, poden, como teñen, non teñen por que estar o seu máximo coincidindo co do outro, non se falan. Entón, o que fixeron é ver como interactuaba a fase dunha onda, digamos, está en máximo e mínimo, coa do outro. E viron que coincidía perfectamente coa teoría, co que a teoría diría que estou facendo atravesar a barreira esa illante toda a onda superconductora dun lado para outro.
1: E isto, quizás, ainda que non entendamos moi ben, ten o atractivo do gato de Schrödinger, pero isto é casi xa un poquinho máis gato de Schrödinger, porque o experimento mental, que é un experimento mental do gato de Schrödinger, de que se hai unha partícula que se descompón, que emite unha partícula alfa, o gato activa un veneno, e o gato no caixa está vivo ou morto, é só cunha partícula. Pero este podes facer experimento con todo o superconductor, é dicir, que este xa un gato de Schrödinger,
0: sí, xa crecidiño.
1: Xa crecidiño, non?
0: Sí, claro, eso é o que foi diferente. A unión de Josephson normal, pola que recibiu o premio Brian Josephson, que o recibiu moi, moi novo, era eso que veían, era pares de electróns acoplados no superconductor, porque ao final un superconductor non funciona con conducción por electróns sós, senón que teñen que ir a pares. Se fosen eles sós, sería a conducción normal, pero o ir apareados os electróns é o que se chaman os pares de Cooper, que o descubriu Leon Cooper nos anos 50. Eses pares de Cooper atravesan, como partículas cuánticas, atravesan a barreira. Entón, eso é algo máis estándar, máis coñecido, xa se coñecía dende os 60. Esa é a unión Josephson normal, que se poñe unha barreira suficientemente chiquita entre os dous superconductores, hai certos pares de Cooper que atraviesan. Pero neste caso é toda a función de onda, dun lado para outro. Isto é un supergato.
1: Ese supergato, e logo están as aplicacións, porque por un lado, xeneras un sistema que é moi útil para estudar esta clase de fenómenos cuánticos, por un lado, e por outro lado, estás poñendo pois un ladrillo na construción deses ordenadores cuánticos, de sistemas cuánticos que podes manipular e, sobre todo, ter diferentes estados.
0: Sí, isto é unha das principais aplicacións, e supoño que tamén estaría unha das sería unha das motivacións para que o Comité Nobel lle deran o premio, porque unha das formas que temos agora para construir ordenadores

0: cuánticos. Para construir ordenadores cuánticos necesitamos bits, pero los bits estándar, no, ordenador que estamos usando TMSU ahora, pues ten 0 seguns, ¿no? Sí ou non. Pero o ordenador cuántico ten que ter, pues, combinación de 0 máis 1, pues, tanto de 0, tanto de 1, todas as posibles, ¿no? Esto conséguese con estados cuánticos. Un deles pode ser as unións de Josephson, é unha forma de facer un destes qubits, é unha das posibilidades. O control que esta xente lle ensinou á comunidade para ter nestas unións de Josephson é o que permitiu, o que permite agora ter bits cuánticos en certos ordenadores que usan supercondutores. Hai moitas maneiras de facer qubits, uh-huh. Pero quizáis unha das que está máis desenvolvida hoxendía son os qubits superconductores. É porque xente como os galardonados deste ano aprenderon a facer estes qubits moi, moi, moi ben controlados.
1: E quizáis o último detalle que me chamou a atención que estos son investigacións, decimos, ano 84, ano 85, no que temos que Clark era o investigador principal, de Boret era un postdoc, e aquí vengo, Martinis daquela estaba facendo a súa tese de doutoramento, que non é habitual que o Premio Nobel lle dé o Premio Nobel a un doutorando daquela.
0: Sí,
1: claro.
0: Sí, esto é... É fantástico, ¿no? Porque foron un grupo entre eles tres que de feito dous traballos que cita o Premio Nobel son só de eles tres, é un traballo do grupo, non? O director de grupo, co seu postdoc e co seu estudiante de doutorado. Isto é como se fan as cousas moitas veces na ciencia. Hai máis casos na historia do Nobel ou da liberdade asintótica de Frank Wilczek, co seu director de tese. Hai outro o helio superfluido, tamén son tres persoas que o doutorando de feito contase que foi o que liderou todo.
1: Sí, pero a Jocelyn Bell que non lle deron.
0: Sí, ia dicilo, e hai outro caso que o de Jocelyn Bell que, bueno, é aberrante que ela non lle deron, está claro que foi ela que descubriu os púlsares, sí, coa axuda do seu director de tese, claro. Pero é moi importante que se lle dea valor aos doutorandos. É moi, moi importante. Son a base de toda a ciencia no mundo. Son os que fan todo o traballo e hai que darlles o crédito que merecen. Moitas veces teñen eles as ideas, simplemente que o director é o que as espalla porque é o que ten os contactos. Pero o traballo dos doutorandos está moi ben que se enfatice en premios como este porque é fundamental para a ciencia no mundo. Mira agora o que pasa en Estados Unidos, todo este problema cos visados. Eso vai afectar, vais a ver, vai afectar moito a ciencia que os doutorandos internacionais non poidan ir agora a Estados Unidos ou poidan ir menos. Eso vai afectar moitísimo a ciencia de Estados Unidos. A ciencia de Estados Unidos basease moito en ter estudiantes internacionais de grandísimo talento. Cando eso cortas, a ciencia sufre. Temos que telo moi en conta. Hai que financiar moi ben e pagar moi ben aos nosos doutorandos.
1: Pois estamos de acordo o 110% con isto que nos acaba de dicir Víctor Pardo. Víctor, moitísimas grazas por debullar en Efervesciencia este Premio Nobel de Física de 2025.
0: Gracias a ti, Manuel.
2: Efervesciencia.
3: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
4: E aquí remata esta escolma efervescente de verán, de autora da Boa de Einstein. Mañá domingo ás 11, máis adeus.
5: Por mecánica cuántica se funde el protón. Por mecánica cuántica se escapa el fotón. Por mecánica cuántica enloquece el electrón. Por mecánica cuántica te quiero un montón. Ey, quark, a compás fractal. Ey, quark.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
8: Costeletas de tenreira galega, quilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, quilo, 1,49 €. Patacas fritidas slice ao punto de sal, bolsa 248 g, 1,89 €. E lombos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva, 180 g, ou ao natural, 120 g, frasco, 2,95 €.
9: Gadis, en confianza.
10: Perdoa, tería sitio para dous?
11: Ah, sí, miren, é que só me queda unha mesiña ao sol na terraza.
10: Ah, non se preocupe. Podemos comer pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e xa está. Que non falta nada para o sorteo.
12: Este verán, refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
13: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
14: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 euros o quilo ou o lagostino branco 30-40 a 9,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
15: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
16: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,69 euros o quilo. E pavía amarela ou branca primeira, 1,95 euros o quilo.
15: Familia é máis aforro.
16: É máis teu.
15: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
17: Son as 12.
18: Última hora, Radio Galega.
17: ¿Qué tal? Moi bos días, Galicia. Prepárase para vivir o mércores un dos grandes espectáculos astronómicos. Será a primeira comunidade da península en vela eclipse solar, que será total en 143 concellos e parcial, pero do 99% no resto. Entre os mellores puntos para contemplalo están Estaca de Bares e Cabo Ortegal, os primeiros onde se poderá contemplar o fenómeno. Ribadeo, onde a totalidade se estenderá durante 1 minuto e 50 segundos, e tamén Lugo, A Coruña, Ribeira Sacra, Valdeorras ou Trevinca. En Pontevedra, só tres concellos terán eclipse total: Rodeiro, Agolada e Vila de Cruces. Ante a previsión de milleiros de desplazamentos, reforzaránse todos os dispositivos de emerxencias. A Xunta e Mailo Goberno piden moita prudencia, planificación e sentido común. Escoitamos ao conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, e ao delegado do Goberno, Pedro Blanco.
19: Vamos a levar a cabo un seguimento das actuacións dos medios que a día de hoxe dispoñemos, de todas as accións que vamos a levar a cabo.
20: Máxima coordinación entre administracións, fai xa meses que vimos traballando conxuntamente para que este evento, este eclipse, poidamos disfrutalo con absoluta tranquilidade e con seguridade.
17: O BNG denuncia que en pleno mes de agosto aínda hai faixas secundarias sen limpar en parroquias consideradas de alto risco de incendios, sobre todo en concellos pequenos. Os nacionalistas afirman que hai plans de prevención sen executar, parcelas cuxa limpeza xa foi pagada pero segue pendente, e municipios que alertan da falta de medios e atrasos nas brigadas. Por iso, reclaman ya a Xunta máis información e axilidade, especialmente nas zonas onde as vivendas están pegadas ao monte. Monse Valcárcel, portavoz de Montes do Bloque.
21: A prevención non pode chegar despois do incendio. A xente precisa feitos, información e protección antes de que chegue o lume. Por iso, reclamamos a Xunta menos propaganda e máis prevención real.
17: E do Monte á Praia, a Xunta e Sogama lanzan unha guía de boas prácticas para manter os areais galegos libres de residuos este verán. Baixo o lema que o único que quede na praia sexa o teu nome escrito na área, a campaña recomenda apostar por produtos reutilizables, evitar plásticos innecesarios e utilizar cosméticos biodegradables e protectores solares respetuosos co medio mariño. Tamén pide que non deixemos restos no litoral, respectemos as dunas e a diversidade e que depositemos os residuos nos colectores correspondentes. E propón un reto: recoller polo menos 3 residuos plásticos durante o camiño de saída da praia. Do exterior, en Colombia, o novo presidente Abelardo de la Espriella promete recuperar a confianza no país e convertelo nun destino seguro para investir. Esta noite, no seu primeiro discurso como xefe de Estado, anunciou un plan económico baseado na austeridade e no aproveitamento dos recursos naturais para poñer a casa en orde, dixo, tras disparar o gasto durante o mandato do seu predecesor Gustavo Petro. De la Espriella tamén se referiu á batalla cultural que promove.
22: Mi gobierno librará la batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual.
17: En Pontevedra este mediodía arrancan oficialmente as festas da peregrina coa lectura do pregón a cargo do escritor e xornalista Ramón Rozas. Por diante, 9 días de celebracións que este ano incorporan unha novidade: un fío musical unificado para todas as atraccións. A noite, o prato forte será o concerto de M-Clan na Praza de España. O concerto dos murcianos comezará ás 10:30 da noite e será de balde.

0: Ponse a gozar.
1: Bos días, gozadores e gozadoras. Benvidos unha semana máis ao Sabor Sura Fest, o programa musical máis saboroso de toda a radio, aos sábados pola mañán na Radio Galega. Estamos en directo na Radio Galega, tamén en galegaaudio.gal. Podedenos ver tanto en vídeo como en audio, en vídeo en YouTube tamén, en galegaaudio.gal, claro. Por suposto, no control de son, hoxe está Noemia Moar. Temos número de WhatsApp, que é o 672-3093-19, 672-3093-19, que está aberto durante todo o programa, por se queredes participar. E atención, porque estamos de 50 aniversario. Hoxe cumprimos 50 programas, 50 sábados, 50 sábados disfrutando de música, disfrutando de artistas, pasando ben, de momentos moi, moi divertidos e moi gratificantes. Entón, pois, xa que é un día especial, oye, bueno, que aquí nos celebramos o aniversario todos os días, non? Pero hoxe celebramos o 50... Como? Que me dirá, mía? Faltan os bombóns, é verdad? Bueno, trémolos pa semana. Ou as filloas, non? Que casi apetece máis unhas filloas que os bombóns. Bueno, decía que é o 50 aniversario e hoxe temos música maravillosa que ides a quedar abrallados. Nesta primeira hora visítanos un pedazo pianista, un pianista clásico que está, bueno, a un nivel impresionante, que é de Boiro, actualmente reside en Ourense, ele é Álvaro Sieira. Temos o piano preparado porque tamén nos vai a tocar unha peciña en absoluto directo. Está presentando o seu concerto. Temos moitas, moitas, moitas ganas de falar con él. En a segunda hora virá Pedro de Sesións In Vilo. En Vilo, que é un, digamos, un Tiny Desk, un dos Tiny Desk galegos que se graban na Coruña e que se levan máis de 100 sesións gravadas. Son sesións, son concertos en directo que se graban ali nunha biblioteca que están tendo moito éxito en YouTube. É un proxecto, a verdade, que leva moito curro en riba para difundir pues, a realidade, non? Da música que pasa pola Coruña, tanto de artistas galegos como de fora. E tamén están en pleno crowdfunding, vale, porque hai que botarlle un cable para apoiar ese tipo de iniciativas que tanto, tanto ben fan e que, bueno, xa veredes, despois na segunda hora nos lo conta Pedro. E agora sí, comezamos este 50 aniversario coas novidades musicais da semana. E comezamos coa primeira, que a cantante e compositora Belén Tajes resultou gañadora da sétima... No, perdón, da... da 17 edición do Premios Narf Pérez, vale, o certame promovido pola Diputación da Coruña para recoñecer o talento de proxectos musicais galegos con vocación de innovación e mestizaxe. O xurado destacou na súa proposta o atrevemento creativo e a capacidade de tender pontes entre a música galega e a latinoamericana, así como a calidade dos arranxos e da interpretación. Na gala final, celebrada recentemente, Marian acadou o segundo posto e Bimbio o terceiro, nunha edición caracterizada pola diversidade de estilos e a forza das voces femininas que marcaron o escenario. Pois, parabéns a Belén Tajes, escuitamos do seu último disco Amar o Mar, este Cormorán.

Isabel en Tajes por ese premio Narf Pérez. Moitos parabéns. E tamén, por suposto, a Marián e a Bimbio, non? Os outros finalistas. Continuamos, máis novidades musicais da semana. Atención, Zorra Despiadada é o primeiro álbum de longa duración de Queen Randy e inclui 15 temas que fusionan rap, trap, electrónica e ritmos urbanos latinos nunha proposta cargada de actitude e empoderamento. Neste proxecto, Queen Randy aborda dende unha mirada feminista e sen filtros os estereotipos e as expectativas sociais que pesan sobre as mulleres, ofrecendo letras directas e unha sonoridade tanto agresiva como elegante. Queen Randy ten novo disco e tamén ollo que estará aquí moi, moi próximamente, que virá a presentalo. A música urbana galega está a topísimo, está máis arriba que nunca. Isto é do seu novo disco, un éxito xa coñecido, Cala a Boca.

0: Bueno, maravilloso siempre a voz de Antía Muiño. Canta sensibilidade, esto es a beleza. A ver, un poquillo de axenda, concertos destacados hoxe pola terriña. Pues mira, temos a Virxilio da Silva na Casa del Pueblo, en Cangas. Temos a Revolver no Teatro Colón, en A Coruña. Manesa Martín no Palacio da Ópera, A Coruña. Metal Nostrum Fest, cuarta edición, na sala Master Club en Vigo, con Zona Cero, Aneuma e Valquiria. En Vigo tamén estará Monte da Pena, na sala Kominsky. Astrid Jones and the Blue Flaps, no Café Cultural Auriense. Gargantúa, na Disfrutona de Lorzán, en Coruña. Aum Rigi, na sala Urania, en Ferrol. Candice Freakless and Pulpa, na sala Guión, en Ponte Deume. Dentro do Festival de Jazz de Lugo, que, por certo, tremendo festival que teñen, cuidado coa edición deste ano, Hoxe o concerto de Harold López Nusa, Nueva Timba, no Círculo das, no Círculo das Artes, e tamén estarán Wallman e Gilipollas no Clavi Chémbalo. Bulide, porque eu quixen ir onte a ver a Víctor Buten, esperei moito a comprar as entradas, estaban esgotadas e quedeime sen ir. Ai, meu Deus, que mal. Iso, Bulide, disfrutade moito de todas estas ofertas musicais. Por certo, se hai algunha que non dixen, que creades que hai que ter en conta, pois mandádeme ao 672-3093-19. 672-3093-19. Pois son as 12:19, e se algo ten de maravilloso este programa é que cada semana é unha aventura totalmente distinta e por descubrir. Hoxe temos a sorte de ter aquí un auténtico maestro do piano. O programa, esta primeira horda do programa, vai ir sobre música clásica, que é algo auténticamente fantástico. E que é o mellor... que agora falaremos con Álvaro Sieira, bons días que estás aquí.
1: Bons días.
0: Que o mellor música clásica costalle un poquinho máis chegar á xente, non? E dende aquí sempre intentamos, non eres o primeiro que vende música clásica, entón sempre que ven alguén, sí que intentamos eso, que a nosa audiencia sea aberta a escoitar todos os estilos musicais e apreciar, non, todo o valor que ten a música clásica.
1: Sí, señor. Pues nada, moitas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí hoxe. Sí, é certo que hai que conseguir que a música clásica siga chegando, porque leva siglos chegando. Entonces, hai obras, eso non se vai borrar. É un legado que está aí. O que sí que é certo é que hai que facelo accesible a todos. Entonces, programas como este son maravillosos para a diversidade musical. Así que estou moi agradecido de estar aquí hoxe.
0: Estamos nós de terte aquí. Ademais que bueno, é un auténtico co-crack que hoxe ven a presentar o seu próximo concerto, que será en Ourense, que despois falaremos del día data xa para que pois, a xente o apunte.
1: Eso, ir apuntando o 15 de novembro.
0: O 15 de novembro.
1: Ás 8 empeza a música. Recomendo vos que estedes algo antes, ás 7:30, si pode ser. Abriránse as portas e aí vai haber algunha que outra sorpresa.
0: Sacamos yo sonido móvil, ¿eh?
1: Eso, sacamos yo sonido móvil, sí.
0: Mira Codín todos los conciertos, cuando sí. Vas a ver así un concierto de música clásica, apagado el teléfono.
1: Eso.
0: Siempre hay alguien que
1: o caramelo le va de o desenvolto también. pero sí, sí. Entonces, a 15 de novembro, a 8 en punto empieza, he estado un poco antes, allí nos vemos un recital de música clásica, de piano clásico. Vais a ser o piano, vais a ser un escenario. Así que nada, vexo vos ali.
0: Bueno, pois agora falaremos, entraremos un pouco máis en detalle de todo ese repertorio que vas a tocar ali, que me contabas un pouco antes de comezar a entrevista, que non é moi habitual, non? Este tipo de... Por iso tamén é algo especial, non? Por iso tamén estás aquí pa promovelo, que haxa un recital de piano solo, non? Solo un pianista en riba dun escenario tocando pois, un repertorio clásico, é algo que me dicías que en Galicia apenas hai, que hai que ir a Madrid, non? A grande cidade.
1: Quizás... É certo que hai salas pues no Palacio da Ópera ou no Teatro Colón, como, por exemplo, que vou tocar o 30 de novembro ali, en Ourense, incluso no Liceo, faise, pero non é un formato que, por exemplo, a producción personal sea realmente rentable. Quero decir, por exemplo, este é un concerto que vou producir eu, no que eu son o, bueno, o produtor,
0: sí,
1: do evento.
0: Tipo a cara, os cartos,
1: sí, eso
0: todo, sí, ¿no?
1: Eso sí, teño que agradecer, é un pouco tamén, un agradecemento estes 4 anos, nos mudámonos a Ourense por traballo, o traballo de Alesia, que é a miña muller, é a farmacéutica do hospital. Ela, a cidade adoptounos maravillosamente.
0: Boa terra,
1: bo viño, bo pulpo,
0: bo licor, café,
1: pescado na nosa terra tamén, aí en Boiro, pero moi bo pulpo, moi boa xente, é un trato extraordinario. E Alesia, co seu traballo no hospital, devolveulle esa xente, digamos,
0: pues cariño,
1: está compensado.
0: ¿No?
1: Pero eu quería, como estes 4 anos que rematou a residencia, agora quedaremos un pouco máis, pero xa é un pouco máis incerto, non sabemos canto tempo, é unha maneira de agradecer á cidade todo o que...
0: Acollida, non?
1: Está toda acollida, non? Entón, e a cidade non defrauda a súa xente e o propio comercio local está patrocinando este concerto.
0: Anda, mira ti.
1: Tanto locales de Ourense como locales de outros sitios, por exemplo, Gali Music, unha tenda de pianos fantástica que temos aquí en Santiago, pois vai a afinar o piano, que ten un técnico maravilloso. J&J é unha empresa textil, fai traxes, uns traxes dunha calidade fantástica, e vai facer o traxe para que xa o probei, un traxe. A verdade que nunca puxen un traxe,
0: pero a medir é todo.
1: Sí, é un traxe, pero sobre todo cando estás dentro dese traxe, unha comodidade de extrema, eso digo.
0: Claro, porque ao final para tocar, tens que ir ben vestido, non?
1: Si xa dixen, oye, faimo...
0: guapo, pero tens que ter
1: claro
0: a movilidade, non podes estar incómodo, non?
1: Exactamente.
0: Aparte tocando a ese nivel, non?
1: Entonces, un traxe fantástico, despois o Auriga e o Lemur, que por certo, correde, porque as 100 primeiras entradas están premiadas con 2 cenas para 2 personas, 2 cenas no Auriga e 2 cenas no Lemur.
0: Wow.
1: Son 2 restaurantes gastrobar tamén, pues, do mellor da cidade. E tamén en Cafetería Lima tamén están patrocinando.
0: Ay, como
1: o concerto
0: aí. Me gusta isto, non? Que ese apoio, non? De parte da hostelería, de negocios.
1: Mi mimón en Viveiro tamén, unha tenda textil de roupa, entonces é o propio Concello de Ourense, bueno, que o concello final é sempre como o país ou tal, é a xente. A xente está apoiando realmente a iniciativa, porque estes 4 anos, sí que é certo que no Liceo de Ourense fixe un concerto por ano, estes anos estaba totalmente cheo, por eso surgeu tamén a idea de levar unha sala un pouco máis grande.
0: Sí, botar iti valor, non? Onde dicir, bueno,
1: exacto.
0: Pues,
1: pois lanceime eso, e a verdade a acollida está sendo moi boa, así que sería un
0: honor. Dende aquí animamos. Pois, imos escoitar unha das pezas que interpretará Álvaro nese concerto. Agora te vou preguntar, mira, a primeira que imos escoitar, a parte vas a tocar os grandes.
1: Sí, eso.
0: O sea, que en vaya, non, que é bonito tamén da música clásica, escoitar, e claro, inda que non coñezas moito da música clásica, todo o mundo sabe, por exemplo, quen é Chopin.
1: Eso
0: é Chopin,
1: sí,
0: eso... Chopin a cabeza, Nocturno.
1: Sí, o que garantizo, non sei a calidade do pianista, eso, bueno,
0: no,
1: eso que
0: o
1: digan,
0: grande,
1: eso que o digan, eso que o diga o respetable, ¿no? Pero a calidade dos autores das obras é totalmente indiscutible, como pasear por un museo, a verdade que son obras maravillosas.
0: Son obras maravillosas, esa veredes. Mire, hemos escoitar un cachiño dunha peza que vai interpretar el. Claro, aquí sí que temos un problema cos títulos da música clásica, porque isto é 12 etudes, op. 10, 3 en mi maior,
1: sí.
0: Op. 10, número 3 de Chopin. O sea,
1: sí,
0: facilísimo aprender.
1: Quizás o marketing non estaba tan extendido no século XIX como ahora, non?
0: Claro, en vez de chamar, pues, paseo por Ourense, ou divinos
1: número,
0: por
1: mira,
0: Ourense.
1: O número 3, non?
0: Este é o número 3.
1: Vas poñer o número 3.
0: Op. 10, número 3.
1: Pois este é chamado comúnmente, porque o marketing veu despois, non? Aquí primeiro puxeron a calidade e despois pois o marketing. Entonces ese é chamado, conocido como Tristeza de Amor, ¿no? É unha das melodías que o propio Chopin considera como que está orgulloso dela, é un tío con ese sentido crítico cando considera que unha melodía está moi ben e que está moi ben.
0: Claro,
1: Tristeza
0: está
1: de Amor no sentido do que o amor non sempre só o amor romántico, sino tamén ese consuelo que ofrece o amor. Entonces é unha obra que despois se lle puxo, non lle puxo ese título Chopin, pero para evitar este tipo de cousas, xa o marketing social chamoulle Tristeza de Amor. Espero que lles guste.
0: Ves, ese xa me gusta máis, ese título, pois escoitamos Tristeza de Amor de Chopin.

0: Bueno, está para enamorarse absolutamente. Qué
1: Adelante,
0: maravilla, qué
1: sí.
0: maravilla. Álvaro Sieira Ferreira, pianista, nado en Boiro en 1993, formado no Conservatorio Superior da Coruña e discípulo do mestre Martín Millán Torrado. Coñecido pola súa gran sensibilidade artística, unha interpretación chea de forza e personalidade, Sieira ofreceu concertos por toda España en espazos como o Edificio Fontán da Cidade da Cultura, o Madrid Music Hall ou a Fundación Euzerpe de León, se xo dixen ben, e tamén no estranxeiro en cidades como Londres, Bolonia, San Marino ou Lisboa. Temos aquí un auténtico mestre do piano, e acabamos de escutar un tema pues, de Chopin, que está dentro deste repertorio deste concerto que vas a...
1: Sí,
0: a mostrarnos, ¿no?
1: Está dentro do programa, o concerto chámase Un viaje al romanticismo, porque así como estes 4 anos estuvemos en Ourense, quería eso, agradecer o meu traballo estes 4 anos que me permitiron realizar alí, porque o apoio da xente ao final é moi interesante, que te sintas a gusto na cidade, non? Entón tamén é un resumo do propio romanticismo, que é un repertorio co que eu, bueno, pois disfruto moito estudiando, e estos 4 anos, por exemplo, a segunda parte, que vai ser a sonata en si menor de Liszt, dediquei moito destes 4 anos a esa obra, porque esa obra é como é un gran monumento deste século, do século XIX, digamos, non?
0: Depois escutamos un cachiño dela tamén.
1: Sí, entonces é un breve resumo deste siglo. Empezarei por Schubert, seguiremos Brahms, Chopin, despois Liszt, non? Entonces é un percorrido polo romanticismo.
0: Foi unha época dourada, non? Do piano
1: totalmente,
0: clásico.
1: Totalmente.
0: Ahí, con todos estes nomes que, claro, que quedaron aí na historia.
1: E que ademais se xuntaron unha efervescencia cultural europea brutal eses anos, entonces, claro, conocerse uns aos outros e compartir, ni máis ni menos que con Chopin, coincidiron, donanse unha serie de factores que foron moi relevantes.
0: É a tua época favorita na historia da...
1: Tanto como favorita, quizás, non sei se me atrevo a decilo, porque... A verdad que hai música maravillosa en todas as... Porque a música clásica é moi amplia, non? Incluso aquí encántame a música chamada española, que son convencións históricas, non? Pero, por exemplo, temos a Albéniz en España, temos a Falla, temos a Turín, que están a ese nivel. Están a ese nivel. O que pasa é que, bueno,
0: sí,
1: quizás
0: falas
1: un pouco
0: tanto,
1: menos,
0: non?
1: Igual ven aí o de Nadie profeta na súa terra, pero realmente estes son ouro da cultura española.
0: E ti, en canto, bueno, un poquinho os teus comezos, non? Que, porque tamén tens unha historia moi curiosa. Moi curiosa porque, bueno, empezamos polo principio, non? Ti, cando te sentas nun piano? Ou cando viches ti, cando che enamorou o instrumento?
1: Pois, dende sempre. O piano gustoume sempre. É certo que meu abuelo en Boiro comprarome un piano moi moi cedo, tiña 7 anos. Sempre gustou a música na miña casa. Non o recordo, a verdad. Creo que saleu deles.
0: Sí.
1: Vamos a comprar un piano ao rapaz. É unha boa inversión, a verdad. Foi a mellor da nosa vida, eu creo. Porque,
0: sen dúbida, eh?
1: Sen dúbida. O sea que está...
0: Unha casa cun instrumento.
1: Sí,
0: ten que haber un instrumento en todas as casas.
1: Sí, a verdad que recomendo. Sí, sí, é moi moi interesante. É un refuxo ao final. Ao fin e ao cabo, cando non fai falta ter un nivel moi elevado para que o piano se convirta realmente nun refuxo para un. Pero, eso, con 7 anos empecéi, fun á Escola de Música de Boiro, fun despois ao Conservatorio de Ribeira, quedaba como unha, bueno, como unha actividade máis dos meus intereses, non? Pero non foi xa hasta entrado, xa estaba na facultade, fixen matemáticas uns anos, 3 concretamente, bueno, 2 e medio, digamos.
0: Claro, estabas estudando matemáticas na facultade.
1: Na facultade, sí,
0: pues,
1: sí.
0: O sea, que tampouco non é, digamos, non é unha carreira das fáciles, non?
1: Non é unha carreira das fáciles, é unha carreira que requere un pouco de tamén de vocación, que me gusta, é unha carreira.
0: Cantos anos aprobaches, me dicías?
1: Teño hasta, bueno, habría que revisar o archivo ali,
0: bueno,
1: pero teño aprobado 2 anos seguro.
0: Tes aprobado 2 anos de matemáticas e aparte o terceiro.
1: Sí, o terceiro é que no que 4 trimestres eran, non?
0: Sí.
1: Xa non recordo.
0: Bueno, sí,
1: pero
0: si,
1: sí, os 4 trimestres, no primeiro 4 trimestre preparei a prova do superior xa para dedicarme a eso, entrei na prova do superior e xa me centrei totalmente no piano, si. Sí.
0: O sea, deixaste a carreira da facultad que tiñas praticamente a punto de, bueno,
1: sí,
0: quedaba un aniño para estudiar piano en serio, para dedicarte solamente ao piano.
1: Sí, a verdad que sí.
0: Como foi eso, non? Cando
1: bueno, eu tiña claro.
0: É un pouco unha tolemia, non?
1: Sí, realmente sí, o que pasa é que o piano si te queres dedicar seriamente requiere atención, sobre todo ao principio, non? Sí, entonces sí, quixen volcarme, ademais tiña tempo perdido, porque sí que é certo que en ese momento, bueno, tocaba o piano, era o pianista do casino de Santiago durante uns meses, no Cambalache tamén, así, e decía, bueno, esto realmente o que me gusta, non tanto tocar neses sitios, que tamén, sino o propio instrumento, a música, non? E conocín aí a Martín Millán, porque eu entrei en Galimusic, e aí vendían pianos, entonces preguntei si algún dos que...
0: Galimusic é unha tenda de
1: pianos de Santiago.
0: Venden un pouco de todo, pero sí que está especializada máis en piano.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces dixen, bueno, aquí vendedes piano, seguro que yo vendechedes alguén que me poda axudar, porque eu quería dedicarme ao piano e tal. Entonces, o fillo do dono, Martín Millán...
0: Junior,
1: exactamente. E dixo, bueno, meu pai igual che pode axudar. Bueno, de feito, a día de hoxe sigue sendo meu maestro, eu sigo indo a clases con él, realmente...
0: Contanos un pouco quen é Martín Millán, non? Porque bueno, Martín... que é unha figura moi, moi importante, non?
1: É moi, moi importante. De feito, para Martín Millán faría nos falta un programa entero para poder intuir un pouco a importancia que ten. Eu creo que despois falaremos máis adiante, ¿no? Quero decir, é unha figura realmente relevante, unha figura moi modesta, é unha persona moi, moi modesta e sinxela, pero é realmente relevante, realmente importante. Despois, como maestro, é moi xeneroso, porque desde o minuto un, sin eu poder nada, se me dixo, bueno, sí, vamos, tengo un sentido de humor fantástico, entón me dixo, bueno, a verdad que podemos traballar, como todavía non sabes nada, é un bon momento para empezar e tal. E desde esa, con él. Él foi un músico de Televisión Española, foi compositor moitos anos en Madrid, en Prado del Rei, cando estaba a Televisión alí, había un canal solo, había que facer todo un pouco a man, digan. Foi un pianista extraordinario, foi alumno de don Pedro Lerma, que é un catedrático, foi un catedrático do Conservatorio de Madrid, estuvo en Salzburgo, bueno, un pianista...
0: O sea, insisto, todo unha referencia. A partir, escutándoche falar del, non, sí. Partir alguén, de feito, hoxe en día ainda sigue sendo teu mestre.
1: Sí, eu todos os lunes estou con él aí, todo o que imos escoitar en Ourense, o que faga ben, vai ser gracias a él, e o que non tan ben, arreglaremoslo o lunes siguiente. Pero sí, é o meu maestro, todavía, sí. Seguirá sendo así mentras él esté disposto a soportarme un pouco máis, claro.
0: Bueno, o sea que estamos falando de toda unha eminencia.

0: en este caso,
1: Sí,
0: do piano, que mestre, sabedes, que labor fixo. Bueno,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: O mestre ensina, pero as horas hai que botarias.
1: Sí, o mestre ensina che o camiño, e ti tes que camiñalo. O sea, non, si non fas ti, sempre digo, o maestro ten que dar un pouco máis co alumno, pero non todo.
0: Que che parece se escoitamos outra das peciñas que vas...
1: Creo que é fantástico, vamos
0: sí,
1: a escoitala.
0: Para que a xente tamén, non, para ambientar esta fantástica mañán de música clásica. A ver, leo o título outra vez e despois a ver se ten outro título máis reducido. Isto é de seis piano pieces op okay. 118 número 5, o romance in F, que é fa maior de...
1: Exactamente, sí, señor.
0: E algo de música tamén.
1: Aí, aí, no, de... moi boa batería, ademais.
0: Brahms.
1: Brahms, sí, señor. Isto é unha romanza de Brahms. Pertence a un ciclo de seis pezas. O ciclo conocido, no, digamos, no círculo de música clásica, chamase o Opus 118, que é unha das... é o último ciclo de obras que compuxo Brahms. Son obras de madurez, o sea, xa toda a súa carreira, digamos, está resumida nesas pezas. E a romanza é a peza número 5, é unha peza preciosa e por eso escollí.
0: Bueno, pensemos que estar un cachiño deste romance en fa maior de Brahms.

0: Bueno, qué maravilla de mañán con escuchando estos temazos de piano.
1: Sí, señor.
0: Que estén una auténtica maravilla, que estén en la su casa con una taza de café o conduciendo por la estrada, ¿no? Qué bonito, ¿no? Eu xa, recomendo moito que vayades a este concerto, porque a música vive totalmente diferente, sobre todo a música clásica, que a mellor vas no coche, non é como a música, digamos, vamos a falar xa a niveles de producción de, eu que sei, de reggaetón, de trap, de rock, que é música moi producida, entón moi comprimida, entón fai que no coche pois sone moi potente. A música clásica é unha música moi sensible con moito matiz.
1: Exactamente.
0: Entón por iso a veces imos escoitando música clásica pois no coche e as partes máis suaves no, a veces non se escoitan,
1: sí.
0: E despois cando de repente
1: estalla
0: a batalla de todo o que escoitase moito, non?
1: Sí, entón, é moi complicado,
0: eu creo que a mellor forma de escoitar música clásica, que tamén é como nociu todas as músicas, cando nociu música clásica ainda non había,
1: claro.
0: Ainda non había tocadiscos, non? É ir a un concerto. Estáis todos convidados a ir a ver este concerto a piano solo de Álvaro Sieira. O día, bueno, 15 de novembro en Ourense, con obras do romanticismo, Schubert, Brahms, Chopin, Liszt, todo isto que estamos comentando. E agora, como vos prometín ao principio de programa, temos o piano aquí do estudio da Radio Galega, do Sabrosura Fest. Está preparado aí para que nos interpretes unha peza maravillosa, porque tive a sorte de escoitala na prova de son, que ademais é do teu mestre.
1: Sí, a verdad que, como che decía antes, a súa xenerosidade é moi interesante, non? Entón, por exemplo, cando un alumno mellor falta algo de motivación ou ten algún problema técnico, como el ten esa habilidade compositiva, porque estuvo anos estudiando

0: estudiando con Daniel Bravo, armonía e demais. E pois faixe unha pequena peza, non? Neste caso fixe unha bagatela para estudiar.
1: A ver, pero vamos explicar isto ben, porque isto no mundo de da educación non é algo habitual, digamos.
0: Non.
1: Un alumno ten algún problema, pois, eu que sei, de dixitación,
0: exacto, un
1: do que sexa,
0: técnico, digamos, de... o de paso do pulgar, digamos, no piano
1: sí.
0: Tocamos con
1: algo así que non me
0: vai dedos,
1: ben,
0: entonces,
1: pois non me dá ben meter
0: problema,
1: o pulgar para arriba.
0: Por exemplo.
1: Entón, o teu mestre compuxo unha peza para traballar
0: exactamente, porque el, por exemplo, coméntache, ¿no? Tes este problema, entonces vamos a hacer estes exercicios, ¿no? Bueno, hai alumnos moi disciplinados que bueno, que fan o exercicio e funciona moi ben. Hai outros non tanto. Entonces, bueno, afortunadamente temos a fortuna da súa paciencia, esa generosidade, di, bueno, pues, xa que non hai maneira co exercicio, vouche facer unha peza para ver que, claro, despois
1: unha peza, sabes?
0: Despois de que faga a peza é como para non estudiar eso, non?
1: Claro,
0: oye, vou solucionar o problema e tal. Tocala ben, porque ademais é unha responsabilidade, non?
1: E a partir de escutar ora a beleza desa peza.
0: Entonces,
1: que é unha peza que ao final composta para corrixir un erro. E de la escuitar ahora, que quedei de verdade abrallado.
0: Sí, sí. Tengo obra seria tamén, ten outros estudios que ao mellor que son moi moi interesantes e tal. Pero esta particularmente, dixen, esta é unha maravilla, esta queda para min, para repertorio en xeral.
1: Bueno, pues ahora íbamos a escuitarla. Pero tiñan un nombre estas pezas pequenas,
0: sí, esta,
1: ¿no?
0: Bueno, fai estudios, esta en concreto chamoulle bagatela para
1: bagatela, que significa bagatela?
0: Bagatela é unha peza menor, digamos. O sea, é como Beethoven facía bagatelas tamén. É, quer decir, unha peza na que o compositor considera, pues, que a importancia vai unha cosita.
1: Que non é tan importante.
0: Sí, é como, digamos, en poesía un aforismo, ¿no? Non chega a ser un poema, pero bueno, é unha cousa, pues,
1: sí, é que estaba ali.
0: Sí, dixe, bueno, no, fixen esto, pero
1: fixen esto ali un día pola tarde.
0: Sí, sí, sí, nese sentido, ¿no?
1: Si es una bagatela, como se llama.
0: Exacto, ¿no? Pero bueno, esa grandeza de este tipo de gente.
1: Saberedes qué pedazo pez, ¿eh?
0: Sí, sí.
1: ¿Cómo se titula? ¿Ten título?
0: Bagatela.
1: Bagatela.
0: Bagatela para estudiar, ¿no? Porque como para que el alumno estudie.
1: Pues nada, Álvaro, séntate esa si quieres, no,
0: okay.
1: No piano. Ides, de verdad, ides quedar abrallados coa sensibilidade desta peza que foi creada, pois, piso, para resolver un problema técnico dun estudante. Unha auténtica maravilla esta peza de Martín Millán. Xa temos a Álvaro sentado no piano da Radio Galega do Sabrosura Fest, aquí en vivo en directo ás 12:44 da mañán para todos vostedes. Álvaro Sieira.

0: Bravísimo, bravísimo, bravísimo, bravísimo. Verás, pues ahora se me os pelos de punta, dígolo en serio. Qué preciosidade, qué fermosura, qué peza e qué interpretación.
1: Moitas gracias.
0: Que as pezas están escritas nunha partitura para que interpretalas.
2: Sí, sí, sí, sí. No,
0: qué maravilla, qué melodía tan bonita. De feito, cando fixamos a prova de son, tocou esta mesma peza. Claro, dicíame, é que é tan bonita que despois vala cantando. Por aí fomos tomar un café antes de subir para a entrevista. E eu, tin, tiri, tiri, tiri, tiri.
2: Preciosa, a verdad que sí.
0: Preciosa, que maravilla. Oye, moitísimas gracias por tocar aquí en directo para toda Galicia.
2: Gracias a vos, foi un placer.
0: O sea, se alguén lle queda unha dúbida de a donde ten que ir o sábado que ven, que, o sea, non fagades outro plan. Ide a Ourense a ver o concerto de Álvaro Sieira, porque é unha auténtica, vai ser unha auténtica maravilla. Vale a pena. Que é algo que vos vais facer ben para o espírito, home.
2: Eso, moitas gracias.
0: De verdad que sí. Queria te comentar unha cousa.
2: Sí.
0: Bueno, agora falamos un pouco, xa falamos do concerto, do que vas a tocar, despois escoitaremos tamén outra peciña máis, pero... Que é iso que vas a tocar en Dubai?
2: Eso foi unha filtración.
0: Vas a ir tocar a Dubai? A Dubai?
2: Sí,
0: que pasa? Que pasa en Dubai?
2: Vou ir tocar a Dubai. Pois a verdade, se son sincero, non o sei. Este último ano foi un ano moi bo. Foi un ano, bueno, que hubo moitas cousas que non esperaba. Cumplín o soño de tocar por primeira vez de solista cunha orquesta. Que é algo que sempre quixen conseguir en Ponferrada. Ademais estaba cheo, saleu fantástico, foi un concerto maravilloso. Así hubo unha serie de circunstancias, fun tocar a Bolonia, fun tocar a Italia, a Londres, e fun cumplindo. Fun sin moita expectativa, foron dándose certas cousas, saleron ben. Ahora vou tocar de solista no Teatro Colón.
0: Do Colón era o día 30,
2: Cabanda municipal de solista, sí. O sea que da programación, a última deste 2025 para escoitar piano solo, a última oportunidade este en Ourense. Uh-huh. Así que eso.
0: Pues veña.
2: Eso. Pero en Dubai surge así, como houve moito movimento, puxos en contacto comigo aos da casa de Steinway de Dubai.
0: Sí, Steinway é unha marca de pianos mitiquísima.
2: Sí, unha das máis importantes do mundo, ¿verdad?
0: Eu creo que viron unha tenda. Bueno, os pianos fermosísimos.
2: Sí,
0: Nin entregando, sabes, os dous riñóns.
2: O precio é prohibitivo. Pero,
0: o sea, claro,
2: pero
0: bueno, marca,
2: pero...
0: Bueno, para que se te coñece que é unha marca de moito prestixio.
2: De moito prestixio, sí, son uns pianos fantásticos. Pero bueno, puxéronse en contacto comigo. Eu ao principio, ademais, o meu pai é profesor de inglés, pero o meu inglés non é como debería, perdón, papá. Pero entón dixenlles, bueno, sí, son Álvaro Sieira, non pensei que era un pouco unha broma, e dixenlles, bueno, necesito que o meu traductor asista á reunión e tal, así que me poño en contacto co equipo, un equipo que non existe, porque o meu equipo son eu e a miña muller cando necesito. Entón, falei con un amigo de Inglaterra que me dá así algunha clase de inglés, e dixenlle, oye, ponte aí unha chaqueta bonita porque vame facer unha videochamada, non sei moi ben a santo de que.
0: Claro, ponte aí que se vexe que...
2: menos mal que o chamei porque non era suficiente o meu inglés. Quedamos en que nada, irei a Dubai, vou dar un recital ali no Steinway Hall, que é unha sala maravillosa.
0: Wow.
2: Chegamos a un acordo, fíxenme así o duro, pero en realidad está dille que sí. pero ben, a verdade que moi ben.
0: Que cando nos alegramos, A ver se despois non quedas alá, porque ti xa sabes como é isto.
2: Sí, bueno, a min gústame moito Galicia, ali está ben, pero
0: terriña non hai
2: nada como.
0: Pero bueno, supoño que este tipo tamén de oportunidades, non?
2: Sí,
0: son tamén fiestras a outros camiños, non?
2: Sí, ademais son oportunidades que hai que vivilas, non? Un dedícase a isto, bota moitas horas, moito esforzo, moito sacrificio. E ademais, bueno, eu no meu caso, sin moita pretensión, pero cando veñen oportunidades así, pois, por exemplo, non creo que Dubai, non creo que vaya moi a menudo e moito menos a tocar. Entonces,
0: non digamos, sí, que, bueno, vou ir hasta Dubai a tomarlle unha chiquita.
2: Tomar un cacharro,
0: entonces, o habitual.
2: Entonces, bueno, para mí é unha oportunidade increíble, así que iremos de turismo, tocar, e ojalá sala moi ben, e me inviten a volver. Pero
0: hombre,
2: sí, como
0: seguro
2: na casa,
0: que sí, xa verás. Despois do que acabamos de escoitar hoxe, vas a arrasar, segurísimo. Música clásica. Falemos de música clásica, ahora, en plan xeral, non?
2: Vale.
0: Sempre foi un pouco máis elitista, digamos, o mellor. Hoxe en día quizá non tanto, porque sí que é certo que hai moita xente tamén, redes sociais,
2: sí, digamos, está máis democratizado,
0: non? Creadores novos, non, que tamén.
2: Bueno,
0: ti como ves?
2: A ver, é certo que, pero bueno, aí cito, mira, é raro que un pianista clásico ou unha persona que se dedica a música clásica por culpa do dese elitismo que se presupón, ¿no? Pero non é certo. Aí vou citar a Maradona, ¿no? Dice, "Cúlpenme a mí, pero non culpen a la pelota", ¿no? Pues aquí pasa igual. Podemos culpar certo tipo, pues, de ao mellor de asociacións ou de eventos, ¿no? Que sí que teñen esa aura un pouco elitista, pero non é culpa da música. A música funciona igual e de feito, bueno, eso, cando se fai unha boa actividade cultural cunha programación a longo plazo, a xente vai e disfruta de todo tipo de música. De feito, bueno, a prova é hoxe que estou aquí nun programa que se chama Sabrosura Fest. Estou tocando aquí super a gusto, non me sinto para nada desplazado, ao revés, tampouco creo que...
0: Encantadísimos de descubrir cada semana diferentes propostas, claro.
2: Teño que darvos enhoraboa polo programa que facedes, non? Entonces, realmente, a música clásica está ben. Que en certos ámbitos, ao mellor, exista eso, pode ser.
0: De programación, tens en conta... Faría falta máis, como vestir?
2: Faría falta máis, non? Sempre fai falta máis, porque invertir en cultura ao final invertir na conciencia, non? Además, os artistas non só son xente pois que fai un espectáculo de entretenimiento, a cultura modela o espírito, dache as pausas necesarias na vida, desarrolla os teus gustos, levaos un pouco máis alá. Entonces é un entrenamento máis, un baioginiaso para facer un bíceps, non? Aí poderoso. E un tamén pois escoita música de todo tipo para, bueno, pois expandir un pouco esa sensibilidade, despois axúdache a comprender emocións, axúdache
0: sí,
2: a poder coller aficións.
0: O que non coñecemos da música, non? Que está
2: claro,
0: a estudiar, entonces, todo ese poder que ten.
2: Ese poder, bueno, musicoterapia, de todo tipo.
0: Musicoterapia, é unha pasada. Está,
2: entonces, bueno, alimentar o espírito é tan importante como alimentar o bandullo, non? Pero é importante.
0: Bueno, estamos chegando a unha data, vamos poñer un cachiño tamén desta sonata en si menor de Liszt, que cando falamos de Liszt, falamos de virtuosismo, non?
2: Realmente falamos de virtuosismo en contra do que él quería. Él empezou así, porque él escoitou a Paganini. Paganini, contase por aí a leyenda que lle vendeu a alma ao diablo por tocar. En realidad, traballou moito. Entonces, bueno, entonces Liszt, cando escoitou a Paganini, dixo, este formato vámoslo poñer tamén para o piano, non? Entonces empezou a facer o formato pianístico que se conoce hoxe en día, non? Que o pianista solo co piano, un recital con un programa elexido e tal. Pero nos seus inicios, como o pai de Liszt, sempre, porque detrás dun gran fillo sempre hai un gran pai, ¿no? Pues, estuvo aí.
0: Bueno, a veces, sí.
2: Non sempre,
0: veces,
2: sí. Bueno, é verdade, sí, depende do, sí, non se pode xeralizar. Pero o pai foi o que, bueno, meteu uno moito no directamente, xa según naceu a eso, ¿no? Entonces, el saleu como neno prodixio e como virtuoso. Pero despois quixo quitarse a etiqueta de virtuoso, porque ao final un virtuoso solo, digamos, solo fogos de artificio non ten profundidade.
0: Efectivamente.
2: Esta obra que vou tocar aquí é o culmen da súa carreira. Si din os entendidos que si solo hubiera composto esta sonata, quedaba resumido todo listo aí, porque teno todo. E non é unha obra, é unha obra que ten momentos de virtuosismo, pero ten unha obra de profundidade.
0: É máis non melódico.
2: Si, é para tocar cando xa estás moi maduro, é unha obra que levo anos preparando, é unha obra que todavía...
0: Que é unha obra que dura casi 30 minutos, non?
2: Sí,
0: que a segunda parte do concerto toda pois é esta sonata, non?
2: Exacto, sí, sí,
0: sí. Que canto tempo che pode levar preparar esta sonata?
2: Anos, moitos anos e toda a vida, o mellor, non? Porque quero decir, o primeiro meu maestro decía que, bueno, que hai que tocala cando estás moi maduro e tal. Despois fomos lá tocando. Ahora díxome que xa por fin podía empezar a estudiala. porque chegamos á conclusión, tras moito estudio, sempre descubres cousas novas. Estamos falando como da Catedral de Santiago, efectos arquitectónicos dun David de Miguel Ángel, ou mellor efectos a Mona Lisa ou das Meninas de Melaz, que é unha gran obra de arte, a obra, non? Entonces ahora chegamos á determinación que a madurez non me vai alcanzar para tocala, vou ter que estar podrido para poder conseguirla. Pero bueno, vai en bo camiño, eu creo que temos unha versión
0: sí.
2: Moi interesante, a verdade que é unha auténtica obra de arte.
0: Escuitámosla un minutinho. Cuidado.

0: bueno, xa vedes, se solos coitando este cachiño, cuidado,
1: Sí, xusto co...
0: O cachiño virtuoso, pero... cachiño de virtuosismo.
1: Sí, a verdade que sí.
0: Pero bueno, xa vedes que é un auténtico, pero son moitas horas de estudio, moitas horas de diante dun piano. É que a carreira de piano é xa das máis difíciles que hai. Entón, dende aquí tamén hai que valorar, apoyar, vale, porque xente como a ti que lle dedica a súa vida pues, a un instrumento, a facer arte desta forma, necesita todo o apoio e todo o valor, e que alguén que bote estudiando 15 anos e siga durante toda a vida, pois poda vivir tamén dignamente, non? De facer música, non? De enamorar os demais.
1: Sí, solamente tamén non o apoio, é moi interesante o apoio físico, quero decir, non é solo que pues, que se pague, que se poda vivir, ¿no? Que obvio, por, quero comer tamén, Pero
0: que non. Claro.
1: Pero quero decir, o feito de que a xente vaia, ¿no? Que é bo para todos, para os artistas seguir facendo, os rapaces coller afición, todo.
0: Sábado 15 en Ourense, Álvaro Sieira, piano solo. Unha auténtica maravilla, non faltedes. E despois o 30 téndelo tamén en Coruña, vale, coa banda municipal. Oi, moitísimas gracias. Estamos rematando xa esta primeira parte do programa. Eu sempre lle pido aos artistas que me recomenden a outro artista, así, para pechar guai a entrevista, por iso mismo de ser, non, de que haxa bo ambiente, de que uns recomenden a outros, non, de crear esa comunidade artística que dá igual que xamos diferentes, dá igual que escuitamos cousas diferentes, pero que nos respetemos e que nos, bueno, que podamos aprender un dos outros, como estamos facendo xa aquí contigo.
1: Pois sí, eso pareceme fantástico, douche enhorabuena pola labor que facedes aquí na radio Galega. Pois vouche recomendar un artista que tuve o placer de tocar con él nas letras galegas de fai un ano ou dous, non recordo, fai dous anos, que se chama Emilio Rúa, é un, pa que veas como distivo, é un rollo moi distinto. Escollín este tema que sacou agora porque el ten o mesmo. Ourense é unha ciudad que polas súas dimensións te atrapa, non? É unha ciudad que a xente moi amable, moi cálida. Entón, Emilio Rúa, por exemplo, fixo agora 25 anos de carreira. Ten unha carreira brillante en Galicia, vai por aí, por todos lados. Estuvo agora en Madrid.
0: Se temos iso ando de fondo.
1: Escollen este tema porque tamén ten ese sentimento de agradecimento, non? Así que gracias por estar aí.
0: Pois, mira, que deixamos con gracias por estar aí, este tema de Emilio Rúa, e sobre todo gracias por estar aquí, Álvaro Sieira, por esta masterclass de música clásica, desexamos o mellor. E volve cando queiras.
1: Moitísimas gracias. Aquí estaremos.

0: sempre.
1: 25ª feira da Troita en Sobrado. O sábado 8, 10ª carreira popular corre Troita e as actuacións de The Cruce, Alga, Nacha Pop e Los Rebeldes. E o domingo 9, concertos de Guágaro, Low Band, Festicultores Troop, Xascariz e moitos máis. Ademais de artesanía, pasarrúas, zona de xogos e sesión vermú, goza da degustación da Troita a montañesa na Praza do Concello e nos locais hostaleiros de Sobrado. Organiza Concello de Sobrado. Colabora en Xunta de Galicia, Xacobeo 2027 e a Deputación da Coruña.
2: Hola.
3: Unha
2: nova amiga é inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
3: Ese que che daba tantos gastos.
2: O mesmo. Agora nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dáme a máxima tranquilidade.
4: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
7: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
8: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
9: costeletas de tenreira galega, quilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, quilo, 1,49 €. Patacas fritidas slice ao punto de sal, bolsa 248 g, 1,89 €. E lombos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva, 180 g, ou ao natural, 120 g, frasco, 2,95 €.
8: Gadis, en confianza.
10: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor.

0: Store en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a galega.
2: É a unha.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas tardes. Un incendio na cociña dunha vivenda de Cedeira deixa feridos un pai e o seu fillo, ambos con queimaduras nos brazos, unha delas de carácter grave. O lume produciuse na campá extractora. Os propios afectados conseguiron apagalo prácticamente por completo antes de que chegara xa a Protección Civil. Pai e fillo foron trasladados despois ao centro de saúde de Cedeira, onde recibiron asistencia. En as Illes Cíes, unha adolescente de Badaxoz tivo que ser evacuada en helicóptero tras sufrir unha reacción alérxica grave e síntomas de hipotermia. O incidente produciuse onta a tardiña na illa de Monteagudo. Tras unha primeira atención no propio arquipélago, os servizos de emerxencia decidiron evacuar ao hospital. O helicóptero Pesca 1 chegou ás Cíes pouco despois das 8 do serán e trasladou a menor a un centro sanitario consciente, estabilizada e monitorizada polo persoal de socorrismo e a enfermeira da illa. Primeiros controis aos viaxeiros que chegan procedentes de Italia. España recuperou esta medianoite os controis fronteirizos nos portos e aeroportos despois de que o goberno de Giorgia Meloni rexeitase retirar esas medidas que lles está aplicando aos pasaxeiros españois a raíz da crise migratoria de Ceuta. Esta turista procedente de Boloña foi unha das primeiras en pasar ese control.
4: Han sido moi particulares porque sobre el avión la azafata nos ha dicho que non podíamos bajar sin mostrar documentos, sin mostrar pasaporte. E efectivamente bajando había la policía ahí en el suelo para ver nuestros documentos, nuestros pasaportes.
2: A medida manterase en vigor polo de agora ata o 7 de setembro. O incendio forestal de Niebla en Huelva supera xa as 4.000 hectáreas queimadas. Os continuos cambios de vento están dificultando as tarefas de extinción e poden complicar aínda máis a situación esta tarde. Un amplo dispositivo con máis de 300 efectivos e 26 medios aéreos traballa para tentar frear o avance das lapas. O lume mantén desaloxadas a unhas 70 persoas. Mentres en Castellón seguen tres lumes activos, dous evolucionan ben, o da Serra de Engarcerán e Culla, pero o lume de Tirich sube a nivel 2 e moviliza a UME. Pilar Bernabé é a delegada do goberno.
5: Por lo tanto, los medios del Estado se trasladan para contribuir en las labores de extinción en este momento en el incendio forestal de Tirich, que esperamos que, tal y como ha sido también en este caso el incendio forestal de la Serra de Engarcerán, pues pueda también tener una evolución tan positiva.
2: As primeiras hipóteses apuntan a que as lapas se originaron polos raios que caeron durante as tormentas secas deste venres. En Vigo, o Marisquiño transforma esta fin de semana o areal de San Mil nun enorme escenario no que deportistas de máis de 30 países compiten en 8 disciplinas, ademais das modalidades adaptadas de skate e BMX. Esta tarde terá lugar unha das probas máis espectaculares, o descenso en bicicleta dende o Castelo do Castro ata a Dársena da Laxe. Entre os participantes, o rider galego Héctor Quinteiro, que acaba de conquistar a Copa de España de descenso.
6: Intermedio, no es lo más técnico del mundo, porque al final estás en asfalto, no hay piedras de las que preocuparse, no hay ese tipo de cosas que pues tienes que estar más pendiente, vas por asfalto, pero bueno, siempre hay algo difícil en asfalto, que es hacer los saltos y las empalmadas. Hay distintas referencias que monte, hay menos inclinación, pues es diferente, yo lo tomo como otro deporte distinto.
2: E cando cae a noitiña, o Marisquiño cambiará as pistas polos escenarios con concertos, entre outros, de Elegido, o artista de Santa Comba.

0: Así rematamos. Lembren que terán ampliadas estas e outras novas no informativo das 2 da tarde con Roberto González. Graciñas pola súa escoita.
1: O que van a escoitar a partir de agora é a bola extra, pero deberíamos chamarlle a bola extra extra, porque se queda curto e máis. Este programa debería durar máis tempo, porque son os mellores momentos da temporada da bola extra. Non chamen, fagan o favor, porque tontería, porque non hai ninguén que colle o teléfono. Estamos aquí para repasar os mellores momentos da bola extra.
2: A bola extra na Radio Galega.
3: A dirección está moi preocupada.
4: A dirección vai ter que tomar unhas vacacións,
3: porque... Que non dá feito. No, claro. Porque di que a cantidade de idiotas que hai nesta casa que poñen de contrasinal un di que non é normal.
4: Porque a dirección, claro, porque a dirección sabe todos os nosos contrasinais,
3: sí, sí.
4: ¿No?
3: Sí, sí,
4: claro.
3: Como Anxo da Garda, sabe entón, todo o que facemos claro, mal, sí. Diosito
4: dirá,
3: lo sabe.
4: Mira este parvo que contrasinal está poñendo.
3: Que xa está ben. A ver, co facer que poñer dous. Poñas un. Hai xente que ainda traballa nisto,
5: Pois pues contrasinais... pensando que, bueno, a un aparello electrónico que comprei recentemente puxiñe de contrasinal 0000.
3: Ajá. Moi ben.
5: Pero non o saco da casa, así que mal
3: bueno,
5: sea.
3: Que peor, os da casa peor porque saben o teu contrasinal e entran.
5: Mas, ostras, que posúe.
3: Sí.
5: Asustei.
3: Yo. Que fixeches? Hai 9 meses. Palmeiro, mi má, medrou aí a poboación.
5: Mi má, mirai por aí e de repente vin terenos.
3: Mira que ben, Alumnado do Colexio Público da Guía, en Moaña, Veñen, evidentemente, a aprender a bola extra.
5: Ostras, déxame claro. Poñarme formal.
4: Ele seguro que fan contrasinais como Deus manda.
3: Preguntámoslles.
5: No, porque non poden.
3: Cale,
5: cale,
3: tipo...
5: a ver se xo din. Non poden ter. Sí. Terceiro a sexto de primaria, non teñen un móvil.
6: Non teñen móvil ou non teñen
4: permiso para salir na radio. Pero bueno, pero poden ter un correo electrónico, non? Un correo electrónico?
5: Que van ter un correo electrónico?
3: Sí, tedes
5: correo electrónico algún de vos?
3: Poñedes un contra... Sí.
5: No, estaban dicindo que... Bueno, hay un,
4: non teñen
5: un
4: correo
5: electrónico. Agua que pequena.
4: Non vos deixan ter correo electrónico?
5: Algún sí, claro, aos maiores.
3: A ver, Marcos, ti tes moitos contrasinais ou tes un só?
4: Ai, mira, hai varios que sí teñen correo electrónico. Hai varios que sí. Ui, cantos, sí. Xa sei,
3: pero aprendes
4: os
3: varios,
4: de sexto,
3: segundo,
4: sí, os de terceiro non.
3: O que sexa ou tal, ou aprende, ou tes un.
6: Home, hai que ter varios sempre, alfanuméricos e con símbolos.
3: Alfanuméricos.
6: Sobre todo porque che obligan as páginas.
5: Sí,
6: que algo que
5: rabia.
6: Son contrasinal non é seguro. Bueno, hai que me importa. Deixa
4: claro,
6: a min que poña
4: a min.
6: Claro. Que a mellora para suscribirte.
3: Non vale puntos.
5: Claro que me
3: que
5: roben.
3: Todos os contrasinais tes punto, un punto, aí polo medio, e nese concretamente nunca che sai e tes que volver renovar e solicitar.
5: Vos o vosso móvil, divos. Ofrezoche unha contraseña
4: ah,
5: segura.
4: Sí, que pesado.
5: E díxolle, sí, ofrece máis, e na invento eu. Pero despois non me di calé.
4: Claro.
3: Claro, sabe o señor Apple.
5: Sabe o solo.
3: O señor Mazá, sí.
4: Que segura.
5: Bueno, máis seguro que non sabelo eu, que claro. A mí escápame todo pola boca. O tipo sabe o que vai.
3: A verdade é que vivimos nada, expostos aos contrasinais. Hoxe o día do contrasinal. Sabíades vos? Queredes pasar para dentro? Bueno, son menores. Poden entrar igual?
5: Pregúntale aos profesores.
3: Ah, levantan, nin que sí, pues veña, para dentro.
4: Que están desexando falar,
3: que queremos que nos fagan o programa. No, vide. Vide uns minutiños. Do Colexio Público da Guía de Moaña, de terceiro a sexto de primaria. Que mellor que a eles para que nos falen de contrasinais. Mira, mima, que guapos, que guapas son todas, Mira.
4: Adiante.
3: Que xente máis educada mirando, non como
4: claro,
3: os outros días adolescentes.
4: Exactamente, veña.
3: Que nos levaron a todos.
4: Os adolescentes son adolescentes, tamén son menores de idade.
3: Levaron.
4: Sí,
3: pero eso está igual.
4: Hola.
3: Total.
4: ¿Qué tal?
3: Mira que ven. Hola, ¿qué tal, mozos,
4: hola.
3: Mozas?
4: Hola.
3: ¿De qué equipo somos ahí? Do Celta. Vale, podes pasar. Adiante. Ah, hay que ter cuidado aquí,
5: Sí, ten as mochilas, teñen medo que ellas manguemos.
3: Bótale vos un poquinho máis para ali, así para coller todos.
4: Máis para ali, para
3: quen? Máis para ali, así...
5: Dios, pero moña, canta chavalada.
4: Máis para linda, máis para
3: linda. Natalidade vai ver. Normal, xa te coñece.
4: Que tal?
3: Bueno, que tal? A ver, dademos un aplauso a vos mesmos, para que xente na casa... Alumnado da Guía de Moaña. A ver, quen quere falar? Quen quere ser xornalista de amañá?
5: Este quere falar moito do Real Madrid.
3: Falar? O do Madrid. Non quere falar?
5: Non, quería falar cando estaba lonxe.
3: A ver, quen dixo por aquí, sí?
4: Aquí detrás de ti, tes o que quere falar.
3: Vente por aquí. Mira, senta ali a la... Como te chamas?
5: Espera que...
3: Como micrófono? Te chamas?
7: Pero...
3: Como?
6: Chegou, home.
5: Cando chegue ao micrófono, no fala.
7: Me chamo Enzo.
5: Enzo, é que...
3: Enzo, un aplauso.
5: Tens que perdonar ao presentador, Enzo.
3: Enzo, ¿ti tes algún correo electrónico, algo así?
7: No.
3: No. Poñer contrasinal, en nada.
7: No tengo.
3: Muy bien,
5: Enzo. Muy bien. Pues nada, puedes levantarte
3: No, no, pobriño, no, no, Enzo. A ver, ¿qué te gusta hacer, Enzo?
7: Pues jugar.
3: ¿A qué chocas?
7: A varias cosas, videojuegos, no videojuegos, juegos normales.
4: Videojuegos, distinción.
7: Juegos de Galicia.
3: Pero vais parando.
4: ¿Cómo?
6: Juegos de Galicia.
3: ¿La Xunta de Galicia?
6: ¿Qué juegos son los de Galicia?
7: Juegos que se inventaron en Galicia.
4: Por ejemplo.
6: Inventamos juegos.
4: Sí, o juegos de andar a puñetazos unos con otros.
3: Ah, fin de mes.
4: Eso inventamos en Galicia.
6: Fue eso Tacoma, no les quites de su mérito.
3: ¿A qué juegos? ¿Qué juegos inventamos en Galicia?
7: Pues las canicas.
3: Ah, canicas.
4: Ah, ainda hay canicas.
3: Eso me parecía bien. Sí. Una cosa rara que se sea inventado en Galicia, que hay que agocharse.
4: Justo no se va a echar un lombo en Galicia.
7: También la pita.
4: ¿A pita?
3: ¿Y cómo se echó la pita?

0: Non podo abrir mitad das cousas porque non me acordo de ninguna contraseña. A veces non me acordo nin do número do meu carné. Son un desastre.
1: A min pásame, xa contigo algunha vez, pásame que si penso contraseña non me sae. Ten que ser unha cousa automática. Dicir, se vou caixeiro, estou pensando en tal pimpe. Agora, si empezo a pensalo...
2: Ostras.
1: Sí.
2: No, eu lembro aquí, gústame. Ti lembras cando
1: bueno, non sempre, a ver, tampouco.
2: Ti lembras cando diñamos aquí...
1: Tampouco, cara preocupada.
2: Hai anos na Radio Galega, para poder marcar un número de teléfono, tiñamos que marcar antes unha clave. Acordas?
3: Non era
2: unha clave.
3: Eran carros.
2: Eran como oito para chamar por teléfono.
1: Ah, sí.
2: Era unha clave como de oito ou nove números. Pero
1: mínimo.
2: Que non a pensabas ti, daban xa. E ti memorizábala porque cada vez que
1: si te esquecía, utilizaba do compañeiro que sí que sabía.
2: Sabías, eu sabía varias.
1: Como
2: podías saber varias, sí. Porque era dificilísimo. Pero non a sabía de memoria. A veces alguén se dicía, dime sí. Túa clave. E dicías ti, entón marcabas. Asterisco, 4, non sei que, porque sabías a marcaxe da clave, pero sí, non sabías sí. A clave.
3: Mío, pero tanto chamabades por teléfono que houve que poñerlle unha seguridade para que non
2: sí,
3: duela
2: bueno, chamar que logo a sacaron.
1: Sí, sí, e alguén que aproveitaba unha relación que tiña outro lado do Atlántico, para falar.
3: Non, xa tiñas a propósito, en plan, que se joda a galleja que lle meto o teléfono aí.
4: Hola, bos días.
1: Hola, bos días.
4: Pois a min tamén sempre se me olvidan as contraseñas. Sempre eu estou sempre cando teño que iso, nunca me acordo. Agora puxinlle dunha persona que teño moi querida, o nome esa non se me vai olvidar. Mirai, hoxe tamén é verdade que aquí desde que empezou Galicia por diante, non entre cortes me cada vez o tránsito a radio.
1: Están nos
4: recordando entre cortes,
1: sí, sí.
4: Como dicís, se conoce que hai máis sitios, porque a min dixo aquí o señor tamén que selle entre aquí tamén. Vale. Saludos, Charo.
5: Grazas, Charo.
3: Bueno, pois xa que hoxe nos escoita a Radio Galega, podemos facer, que sei, unha bola extra musical. Cantamos unha canción cada un. Total, peor, que ainda que cantemos mal.
1: A cucaracha, xa me tardan as festas do verán. Panorama, París e Combo, vaya puntazo de banda sonora de hoxe.
3: Digo aquí. De hoxe.
1: E Palmeiro aí
3: que cambia todos os días.
1: Que se puxo no torreiro.
6: Hola, bos días, bola extra, bos días, chavalada. Eu teño, son un desastre para as contraseñas. Bueno, son un desastre xeral para a memoria, para recordar das cousas. Pero teño a sorte de que a miña parella é verdadeiramente unha tabla Excel para recordar todo. E recorda o PIN da tarxeta meu, o dela, dos fillos, o da miña filla, o de miña nai, recorda todo. E todo aí na súa cabeciña. Podemos contar unha anécdota que resulta que miña nai xa ten 80 anos, saleu un día co coche, bueno, iba aí as actividades que ten. Era unha media da mañán, estábamos a chamar e non a topamos. Estábamos xa todos moi preocupados, estábamos salindo co coche a buscala, a ver se tuvera un accidente, chamando aos servicios de emerxencia, chamando por todos lados. E cando nos dimos conta, pois a miña parella colleu e dixo, mire, eu creo que cando lle fixemos o Facebook a túa nai, entrei na súa conta de Xmail e creo que recordo a contraseña. E entrou na conta de Xmail, puxo a contraseña, que había polo menos 4 anos que creara, por Xmail localizamos onde estaba e fomos hasta ali e vimos que estaba ben e que todo fora un malentendido, un problema da batería do teléfono. Pero xa te digo, unha contraseña que meteu puntualmente nun Xmail recordaba, facía 4 anos. É unha auténtica Excel. Veña unha
1: Excel.
2: Pero mira, ás veces tamén, pois isto que digo, córreseme que claro, o contrasinal ten que ser tan persoal, tan propio, pero o mellor é bo que alguén da túa confianza saiba o teu contrasinal por se algunha vez che pasa algo.
1: Sí,
2: e hai que abrir o teu móvil, imagina.
3: Ai, eu prefiro que non me encontren.
1: Sí.
3: Antes que darlle a contraseña, hombre, hai moita información privilegiada, non é?
1: Que tamén igual acaba sendo un pouco sospeitosa de que justamente quen sabe o contrasinal é quen queda cos cartos. Igual ese asesinato ten explicación.
3: Os vosos contrasinais sabe o alegando a vosa confianza?
2: Non, ninguén.
1: Sí, eu algún sí.
2: Sí. Eu non.
3: Eu que o sepa non, pero...
2: Non, é o meu imposible, non?
1: O de rebuscar tampouco vale. Escríbenos aquí un ointe de... non podo creer que me piratearan a conta. Respondo yo, tú estás de broma. E cal era o teu contrasinal? Pois mira, era o ano en que o Papa Gregorio IX canonizou a Santo Domingo, 1234. E acertaron, non? Total, que nin sequera sabendo de historia, non vale.
3: Non se escapa ninguén, ningún historiador.
1: A ver, xentiña, neste mundo está todo inventado e para os máis despistados como a min están inventadas varias apps que che xestionan os contrasinais. Así non tes que recordar o contrasinal da aplicación. Que me vou fiar... Esto digo eu, eh? Que me vou fiar eu dunha aplicación que descargo. ¿Quién está detrás aí?
3: Sí, unha aplicación que seguro que va entrar e que me traxe contrasinal.
1: Aí está. Pero para iso tes outra.
3: Claro, claro. E vas a capacidade do móvil con aplicacións. Sí.
1: Bos días a todos. Non se me olvidan os números da tarxeta de banco e a matrícula dun veciño. Por suposto, non o sabe Carmen Malpica. Ah, bueno, esa será a sinatura. No sé.
3: Hai dos cosas que non se me olvidan na vida. O número do cuenta do banco e o...
2: Cada a cuenta do banco é difícil, eh?
3: Pero do coche do veciño.
1: Pasamos coa tarxeta... Igual non utilizades tanto como a min. A tarxeta cando facedes compras en internet, que ides coller a tarxeta para poñer o número, pero xa o número, xa... Aí empezaste a preocupar. Xa xa eso, sen miralo.
3: Sí.
1: Iso porque utilizas bastante.
2: Ostras. Non,
1: vos...
2: non cheguei a tanto.
1: Empezas catro e empezan a sair os números un detrás do outro, mi madreña.
3: É que agora págase por PayPal.
2: Claro, eu utilizo moita plataforma de pago.
1: Miña nai, cos contrasinais, que se mayúsculo, que se minúsculo, horror. Antes non anotaba porque dicía que me ia lembrar. Misión imposible, ou as anotas ou esqueceas. Sí.
3: Pois tens unha libreta de contrasinais. Unha libreta.
2: E perde a libreta.
3: E perde esa libreta, botala ao lume, que... Que eso xa pasou.
2: Ou consigue alguén a libreta. Buah, está todo aí.
3: É bonito
2: que non che rouben a caixa forte, que che rouben a libreta dos contrasinais.
1: Intento poñer contrasinais parecidos, pero non as cambio habitualmente, que é o que se ten que facer. E quero aproveitar para dar ánimos aos traballadores de Fenosa, de UFD, que se están a manifestar na sede da Avenida de Arteixo na Coruña para que non lles recorten os seus dereitos, que é o que pretende a empresa. Din aquí. Número, tarxeta, 4 díxitos.
3: Que te están mandando tarxeta e un número.
1: No, de momento.
3: Es sujardo,
1: bueno, estamos,
3: ¿eh?
1: Sí, aceptamos todo.
3: Si, chumando en ti gardo.
1: Demasiadas cousas digitais, demasiados contrasinais, hai que saber tela mesma para todo o que din, non é seguro. Un saúdo, iso din, non? Xo sé.
3: Que non... tenes mesmo... Si, home, claro, que ten unha cousa pa o móvil, outro pa o correo electrónico.
5: Todo o mundo.
3: Quen, ah?
5: Todo o mundo.
3: Todo o mundo, incluso, eh?
2: Pero non vos pasa, eu por exemplo, sí que é verdade que as cousas importantes a cada unha lle teño o seu contrasinal, pero logo teño un contrasinal que utilizo para todo que me dá igual.
3: Ah, sí.
2: E que ás veces dixe, este contrasinal xa apareceu nunha base de datos no que te...
3: Lo usa mucha gente, es peligroso. Bueno, pues mira.
2: Que igual es peligroso, claro, no sé.
5: Cada vez que lo usa mucha gente, me quedo diciendo, caen, por ejemplo.
1: Claro, a ver. ¿Ti qué sabes? A ver.
0: En verdad, yo puedo decir, chica, a mí pásame de todo, ¿no? Fai una semana, yo siendo de viva mi filla perfectamente, ¿no? Entonces iba con Neto e mandoume ir para casa, entonces iba a duchalo e todo eso. E cando chegué a casa, entrei no portal, claro, portal, na miña filla. E bueno, encontreime abrindo noutro portal o piso da miña filla. E me preocupei un montón, dixo, eu chavei a miña filla, mira, nena, que non me abra a chave, que a cerradura parece que a cambiaron, toda asustada, pensando que había entrado na casa, que cambiaron a cerradura. Bueno, o que pasou foi que non era a casa da miña filla, nin o piso, nin o portal. El niño me decía que no, que no era ese. Y yo, a ver, el niño pensaba, vas a ver ti más que eu. Pero fue una semana, así que mira cómo estaba la cabeza.
5: Equivocarse es difícil, ¿para qué el fan igual?
3: Ya.
5: Hombre.
3: Tiene que ser como estas casas, que una está de color vermelho, otra azul, otra amarela, ¿sabes?
5: Claro.
3: En Portugal, que estas casas de color hinchos, pues así todo.
5: En Portugal tienen casas de
3: color
5: hinchos.
3: No, en Aveiro. Onde? Que fagas?
1: Onde que?
5: Experto en Portugal, es ti.
3: Ali cerca de Aveiro, que teñen todas as casiñas estas de colores con a vermelha.
1: Sí, en Aveiro.
3: Tiña que ser así sempre para non equivocar. En plan, cal é a casa da miña filla? A vermelha. E xa está. Cal é a vermelha da urbanización? Pois esa.
7: Hola, fenómenos. Bos días e felicidades polo programa, porque o pasamos de maravilla.
3: Hasta os
7: irlandeses se enteraron e todo. Bueno, pois eu direi vos que por despistados como a min, o meu consello é que poñan en todo os mesmos números, que entonces non teñen problema. Eu teño nos teléfonos, nas tarxetas de crédito, e vamos, porque non nos podo poñer no carné de identidade, senón tamén os poñía. Veña, felicidades polo programa, bon día para toda a audiencia.
5: Gracias, bo día.
1: Vale. Que máis din aquí? Vos días dende Portosín. Fai tempo, estaba na caixa do súper, en o momento de marcar o contrasinal, quedei en branco. Por sorte, tiña efectivo e non tiven que deixar ali a compra. Un truco é telos contrasinais apuntados. Eu teño outros números de teléfono e cando vexo que teño xa uns cantos novos, actualizo. Que xa me ten estragado o teléfono e quedar sen case ningún. Saúdos a todos, encántame a bola extra.
3: Que vergonza cando vas pagar non che acorda,
5: sí.
3: E non che acorda a contrasinal. Que parece que estás roubando, que eres un...
1: Sí, iso pasa tamén.
3: E empezas a sudar frío, e claro, cando máis nervioso te pos, máis sospeitoso pareces. Diste, por que esta señora está sudando poñéndose colorada? Iso é porque roubou.
1: Cando teño oportunidade, adoito cambiala. E vou cambiar o contrasinal polo menos cada 6 meses. Pero os 6 meses pasan rapidísimo.
2: Me parece pouquísimo tempo.
1: Me parece pouquísimo tamén, eh.
3: Eu xa cambiar unha vez cada 20 anos sempre.
2: E nin así, claro.
3: Uh-huh. Eu teño o mesmo correo electrónico que fixen cando tiña 15 anos.
2: Eu tamén,
3: anos.
2: Teño o mesmo que fixen cando empezaran a existir os correos electrónicos. Meu é yahoo.com.
3: Yahoo! Ainda eres peor que a mí.
2: Que logo veo .es. Aí non existía .es.
3: O meu é hotmail.com. Hotmail.com.
2: Hotmail.com?
3: Sí, un día fun a un instituto aí atrás a dar unha charla e deixei o meu correo electrónico e deixaronme. Que é eso de Hotmail? Sabedes Gmail? Pois é o mesmo, pero máis bello. Pero miraronme como se fora da prehistoria.
1: E tedes varios correos electrónicos?
3: Home, claro.
1: Sí, sí. Cara.
3: Que logo que? Non se pode, cóbranos. Se foran, se cobraran, nos tiñemos, pero...
1: Pois pues estamos falando de contrasinais, estamos na recta final da bola extra e vostedes siguen escribíndonos, contando. A ver se contan algún contrasinal por aí, a ver.
8: Bos días, eu o que fago é anoto as contraseñas en un chat comigo mismo en WhatsApp. E ese WhatsApp le teño unha contraseña. Eu só teño que acordarme desa contraseña. Así, con eso me chega.
2: Pero ti podes ter un contrasinal en WhatsApp, non chat de WhatsApp.
3: Sí, é que WhatsApp, o que non sabe, pois WhatsApp.
1: Pero con un WhatsApp contigo mesmo.
3: Podes ter un WhatsApp contigo mesmo.
2: Pero eu non sabía que ti, eu por exemplo, podo ter o meu WhatsApp con Kiko, quero telo aí salvaguardado.
3: Oculto, sí.
2: Oculto, podo ter un contrasinal.
3: Podes ter que se che abra só, rollo lendo xa cara, igual que desbloqueando o móvil.
2: Non sabía isto.
3: O podes meter unha contrasinal a un chat de WhatsApp. Moi importante, isto sí que é servicio público.
2: Se meu, entra no meu teléfono e mira os meus chats de WhatsApp, non vería nunca
3: o que estás con Kiko, pídeche o reconocimiento facial ou unha contrasinal ou algo.
1: A maiores.
3: A maiores.
1: Ah.
5: Que é peor?
2: Pero eu vería que existe, cosas. Claro, porque eu vería
3: bueno,
2: que existe.
3: A ver, sí, pero ti dixe, cariño, que aí teño as contrasinais e a próximo roubo.
5: Xa, con Mari Carmen.
3: Pero porque xa, non xa parece que a Mari Carmen.
5: É que xa parece logo.
3: Home, pois non sei, pois fajo agora e dixo xo.
5: Pero se eu teño un chat con alguén e lle pollo un contrasinal, e xo colle a tua parella e ve que ten contrasinal os 3 ou 40 por soleares.
2: Que ocultas algo, porque claro, pensei que sería que non o ve, que non sabe a súa existencia. Pero sabe a súa existencia, só que non o pode abrir.
3: No, creo que tampouco sabe a súa existencia.
2: Ah, que xa sería mellor, claro.
5: Está mellor.
3: Claro, non sabe nin siquiera a súa existencia.
2: Non ve que existe.
1: Mima, isto é complicadísimo.
3: Mira, restringe e oculta este chat.
5: Ah, e oculta.
1: E oculta.
5: Bien, aí, bien, WhatsApp, promocionando a infidelidade. Iso me gusta a mí.
9: Bos días, bola extra. Bueno, pues a mí pasoume que invito a unha amiga a comer en Santiago, ali no Sexto, e despois da gran celebración, cale a miña sorpresa que vou a darlle a tarjeta de crédito e non me vai, puxen mal uns dedos, e eu que non sabía eu, e que as tarjetas de crédito, cando te equivocas 3 veces, xa non hai.
2: Que bo truco para non pagar.
9: Que deime, bueno,

0: más que colorada, porque tuvo que pagar a mi amiga. Claro. Yo voy al banco al día siguiente para una reclamación de aquí te espero. Y cuando llego allí, dime que ya había tenido dos errores. Entonces, al tercero bloqueó esa tarjeta.
1: Ah, pero eran dos errores otro
0: fatal,
1: día.
0: Fatal, fatal.
1: Tendrían que ser seguidos, ¿no?
2: Chao, gracias.
3: Claro, bueno. En este caso, el banco... Pago con saber que fago banco, que
1: pero a ver, ela, que é bloquear a tarjeta si te equivocas tres veces. Ali no restaurante só se equivocou unha vez. Pero como tivera dous erros anteriores...
4: Que presión.
3: No, presión. Eu creo que si é nun tempo reducido. Si non eu estaba sin banco, vamos, onde vai?
5: Se chaman chats restringidos. Efectivamente, non se ve
3: estás,
5: de quen é o chat. Aparte, como chat restringido, tens que meter a contrasinal para empezar, para entrar. Aparte, tampouco salen as notificacións, non salen de quen son, solo aparece o chat e nada máis.
1: E isto é WhatsApp, non debía inventar esas cousas,
3: como que no,
1: porque xa inventa para facer mal.
3: É seguridad, ti queres ter aí as túas contrasinais, queres ter a túa lista de compra, non queres que ninguén che vexa que queres comprar tomates,
1: claro,
3: porque o tomate, ostras.
4: Sí, porque igual van antes comprarlos, claro.
3: É unha cousa que faise por seguridad, para que anotes a contrasinal do Bitcoin.
4: Carliña, moi ben.
2: Eso é, es. Ou xa de rajar.
3: O chat de rajar, o chat que tens con Kiko rajando de Marcos, ahí por está, ejemplo.
4: Claro,
3: hay que a ver.
4: ¿Qué cosas? Uy, uy, uy, ¿qué interés te en Cris en bloquear un chat de WhatsApp?
1: No.
3: Chacho, notamos ese interés, Cris.
4: María da Coruña di, eu teño poucos contrasinais. Cando podo, meto a mesma todo. Así tamén me acordo do aniversario de boda.
3: Viste? Pois para isto serve ter un chat restringido. Anotas...
2: Así quer dir un marido.
3: No, anotas os aniversarios tamén e así non saben que te esqueces sempre.
4: Hai algún contrasinal deses que ofrecen como seguras que se o averigua algún hacker é para convidalo a unha mariscada ou chuletón. Bueno, é que o hacker non é que empece a facer probas. Hacker.
3: Non creo que vaya de un en un, non, probando. A ver, 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3.
4: Que antropotos e tracatrá. Non digades o meu nome.
3: Bien.
4: Pero eu pouco cambio de contrasinal e adoito usar o número de teléfono fixo da casa de meus avós, porque xa o memoricei fai anos e agora non me vale ese dato para outra cousa. Economía de datos.
2: Ah, moi boa idea.
3: Ah, está moi ben eso. É verdad que hai números de teléfonos que non volviche chamar nunca máis e talos aí, pois polo menos que vale.
2: Sí, talos aí.
3: Sí, o fijo, por exemplo, de alguna amiga de cando tiñamos 10 anos.
1: Xa non son nin amigas.
3: Bueno, hombre, onde vai?
2: É acordenche un...
3: Sí.
2: Non daba un peso por eso.
3: Verdad.
2: Ostras, merdín.
3: Bueno, igual é porque unha tiña un bar. Espera. E era o número do bar.
6: Buenos días, equipo, son Rubén da Coruña. É verdad, eu olvido as contraseñas seguido. Primeiro, llegas a recordar contraseña, despois che pon... Poña polo menos unha mayúscula, logo poña non sei cantas minúsculas, logo poña un número, logo poña polo menos un asterisco. E ao final resulta que non che vale a contraseña tampouco. A última vez puxe, anda e vai tomar polo cu. Que me
4: puxo
6: e xa está
1: collida.
4: Sí, señora.
1: Xa está
4: collida. Que dixo, como?
1: Que puxo anda, vai tomar polo cu e puxo e xa está collida.
4: É verdade, sí, é isto unha rabia cando dixo esta...
1: Esta sí que sí, esta sí.
4: Xa está collida. Hai unha máxima que di... Marcus, escríbenos. Que di, o único contrasinal seguro é o que se cambia con frecuencia. Sabedes algún sitio no que cambien dedos?
3: Como? Porque tens que poñer o dedo moitas veces para...
4: Ah, vale. Vale, vale, sí, sí.
3: Pensabas.
4: Sí. O contrasinal non o cambio nin de bromas, é imposible de que ninguén o coñeza. O problema é que cando tes que refrescalo, tes que poñer un novo e pos un punto un e xa non sabes se está no 2, no 3 ou no 4.
1: Xa non levas a conta.
4: Claro. Empezas a poñer aí combinacións de números, sabes a palabra, pero non sabes a combinación de número que puseches. Esto...
3: É que vos poñedes moi creativos para as contrasinais. Tens que poñer María José, te quiero mucho punto uno. E si a tu muller María José.
1: E si empezas punto uno María José, te quiero mucho.
3: No, hombre, pero un número vai ao final. Pero que somos salvajes. Os números van ao final.
1: Claro, por que? E por que o punto vai no medio?
3: Porque que igual aí temos o truco.
1: Aí temos
3: símbolo, número. A ver, hasta aí estamos todos de acuerdo que...
2: Sí.
3: Palabra, punto y número.
4: Y punto y número.
2: Y punto.
4: Y punto. Unha boa opción de contrasinal é poñer o nome da menciña que estás tomando e a gramaxe.
3: Ostra.
7: Ah,
4: o talidón 63.
7: Bueno.
4: Aspirina 150.
3: Non sabes ir a pedir a farmacia de boca, vas a ver escribirlo. Bueno, ten mérito.
4: Exactamente. De contrasinais estou xa farto. Non entendo por que no meu traballo que parece a NASA hai que cambiarlo cada dous días. Claro, pues hai que saber. Hay que...
8: A ver, sencillo. Unha vez un profesor de informática ensinanos que para guardar contraseñas sempre guardaba a contraseña pois nunha carpeta, por exemplo, no Google Drive ou donde seña, pero había 4 números que el tiña memorizados e son os que lles poñía ao final a cada contraseña, pero eses números non os guardaba. Entonces poñías a contraseña larga, tiña la guardada, pero había 4 números que tiñas que poñer ti sempre que tiñas memorizados. Entón, anda que che roubaran os datos e as contrasinais, eses 4 números faltaba non estaban escritos. Boa idea, eh?
1: Que boa idea.
3: E se tens memorizado 0000?
1: Pero é que tens que memorizar, entón, os ladróns non saben que despois do teu contrasinal que te salía anotado, vai un 0000.
3: É verdade. Que sí, vai pensar que
4: que tiño algo parecido, que é unha palabra moi rara, que só a mí se me ocorre. E ento, bueno, tiño varias palabras raras. Entón,
1: ¿Jalandrasquia?
4: Falo... Ah, non, non é jalandrasquia, non? Pero bueno, é unha cosa así parecida a esa.
3: Varios idiomas.
4: Entón, poño o principio, as primeiras letras, e depois xe, e entón xa se calé a palabra, porque o resto non, como vais a ver... Únic, como vais a ver que cornio que ven despois? Ninguén. Entón, poño... No, en serio, unha palabra así moi rara.
1: Pero entón, tes anotado, tes todo anotado.
4: Non no todo, non, pero algunhas teño anotada, porque senón é que non me da a cabeza. Me da a vida. Bueno, que temos un sorteo por aí, unhas galletas mariñeras da Veiga.
3: Poña de ella mismo contra sellado. E habrá
4: que sortear. Dalle aí.
1: E Dios dirá.
3: E Dios dirá. Imos que sorteo das galletas mariñeras da Veiga. Esto non necesita contrasinal, esto vai así regalado para Manu, co seu número de teléfono remate en 38. Manu, disfruta das túas galletas mariñeras da Veiga.
4: Uh-huh. Algo que debamos saber sobre o bicherío?
3: No. A gata está curando a ferida do cu. Xa levantou o rabo.
4: Lembremos que foi sufriu un ataque, unha mordedura no cu.
3: Efectivamente, houve unha pelea, unha agresión moi dura na miña horta. Pelearon a miña gata con un gato do veciño.
7: Ou varios.
3: Presuntamente naranxa.
7: Ah, sí, xa é culpable.
3: Sí. Presuntamente o gato era laranxa e mordeu yo xusto no cu. E tuve que levar ao veterinario. 55 euros. Sin IVA.
4: Canto?
3: 55 euros.
1: Non te dou factura?
3: Non me dou factura, non me dou nada.
4: Pero como que facerlle?
3: Mirarlle a fiebre e mirarlle o cu e dicir, efectivamente, ten unha...
7: Trabada.
3: Unha trabada.
4: É dicir, mirarlle a fiebre, mirarlle o cu e confirmar o que ti xa sabías custouche 50 euros.
3: Che.
4: É impresionante. É unha maravilla.
3: Claro, sí, esta é a miña vida.
7: Que chimirín o cu por 50 euros? Ah. A mí parece un precio que está moi ben. Sí.

E ata aquí a bola extra. Sí, nos tampouco entendemos que este espazo de radio este a durar tanto tempo, exemplo evidente de que a dirección da Radio Galega non escoita o que aquí se emite, porque se non xa me dirán. En fin, é o que gañamos. Grazas pola inestimable compaña, polas chamadas, polos contos e historias que nos relatan, por confiar en nos. Vaya. Ata a próxima. Bola extra.

0: Pratique el alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo mestura semi Torrecampos a 8,50 euros o quilo ou a pavía amarela ou branca a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
1: Hoxe en familia é ouro todo o que reloce.
2: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,69 euros o quilo. E pavía amarela ou branca primeira, 1,95 euros o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Do 11 ao 16 de agosto, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. Pregón de José Manuel Rodríguez. Concertos de balde dos grupos de Vacas, Ráfaga, Miss Cafeína, Marlon, Walls, Doc Magús, Marlene, Panorama e Grupo América. E as orquestras Olympus, Acordes e Los Españoles. Organiza o Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
6: Costeletas de tenreira galega, quilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, quilo, 1,49 €. Patacas fritidas Lays ao punto de sal, bolsa 248 gramos, 1,89 €. E lombos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva, 180 gramos, ou ao natural 120 gramos, frasco, 2,95 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Este 12 de agosto, Galicia será un lugar privilexiado para ver a eclipse solar total. E a Radio Galega será a voz dun día que fará historia. Dende primeira hora, Galicia por diante con Kiko Novoa, en directo dende o Faro de Mera, vivirá a conta atrás da eclipse con conexións por toda Galicia e cos mellores expertos. Pola tarde, Isabel Pichel e todo o equipo da Radio Galega levarante o corazón do acontecemento. A tarde percorrerá Galicia de punta a punta para compartir a emoción da xente, a análise dos especialistas e o instante en que o día se converta en noite. Radio Galega, a eclipse mellora a galega.
8: Son as dúas.
9: A Crónica, Roberto González, na Radio Galega.
8: Que tal? Moi boa tarde. Extremala precaución é unha das consignas máis promovidas esta fin de semana, sobre todo este sábado, en toda Galicia. Boa parte da comunidade permanece hoxe en risco extremo de incendio polas condicións meteorolóxicas. A calor, a falta de humidade, as consecuentes sequidade do terreo fan que os lumes, que as lapas, teñan máis capacidade para desenvolverse. A actividade humana, sinala uns investigadores sobre incendios forestais, está máis no foco que nunca.
10: Antiguamente, fai anos, había máis humedade nos combustibles, entonces unha cabicha lanzábase e non chegaba a producir un incendio. Ahora sí, hai máis días o ano en que se produce ese incendio.
8: Quedan pouco máis de 4 días pro evento astronómico do século aquí en Galicia, ese eclipse total o 100% que escurecerá os ceos e a noite do Mércores. Un fenómeno aínda por ver como de apreciable por mor do tempo, pero que sexa como for vai mobilizar a milleiros de persoas para tentar contemplano no seu máximo esplendor. Os hotéis do norte da Coruña na provincia de Lugo rozan o 100% de ocupación prese día. Jesús Picallo é vicepresidente do Clúster de Turismo de Galicia.
11: O mes de agosto só sabe ser un mes excelente con unha ocupación moi alta en todos os anos, pero este ano sumado ao efecto eclipse sí que o cartel de completo non hai habitación vai estar permanentemente colgado en moitos establecimientos.
8: E completas están tamén hoxe as rúas de Vigo que viven o primeiro día grande do Marisquiño. Estaremos ali e comprobaremos como o deporte urbano move cada vez máis masas.
12: Muy bonito, la organización muy bonita.
13: Para los corredores tiene que ser emocionante.
14: Elevamos viendo, creo que como 15 años.
8: De seguido, o Marisquiño e outros moitos asuntos nesta crónica. Antes, comprobamos o tempo que nos agarda nas próximas horas. Carlos Otero, Meteo Galicia, boa tarde.
15: Muy boa tarde, os aumenta a inestabilidade atmosférica en Galicia. Tenemos unha tarde con ventos de compoñente oeste chegando. Líneas de inestabilidade, agardamos, así. Chuvias intermitentes en xeral de carácter feble, pero que puntualmente poden deixar actividade tormentosa máis probable no leste, nas montañas de Lugo, metade norte desa provincia. A tarde terá temperaturas semellantes ás de onte, así que as máximas estarán en Xeral claramente por arriba, los 25 superándose los 30 grados no Val do Miño. Mañana es una rana que ainda tenemos inestabilidade, a primeira hora ceos en Xeral moi nubrados, con algún orvallo na fachada atlántica, pola tarde agarramos chuvias moi ocasionais en puntos do interior, esas chuvias irán remitindo se queremos ganando influencia anticiclónica.
8: Como dicíamos en portada, case toda Galicia enfronta unha fin de semana de extremala precaución ante o risco de incendios, unha situación especialmente complexa no día de hoxe. EMED mantén o nivel de perigo extremo na provincia de Ourense, tamén no centro e sur de Lugo. No resto de Galicia, con excepcións puntuais no litoral, o aviso mantense en nivel laranxa, un risco moi alto de incendios que obrigan a maximizar a cautela. Dende a Unidade de Investigación de Incendios Forestais da Xunta, o IFO, alertan de que cada ano vai aumentando o número de días de risco, días con condicións climatolóxicas extremas que supoñen darlle os incendios máis xanelas de oportunidade para desenvolverse con maior complexidade. Aurelio Mosteiro é coordinador da UIFO.
10: A sequedade dos combustibles, moitos máis días en chover, estes combustibles que matogueira, erva, está máis seca, máis disponible para arder e que se inicie un incendio e que este se propague con máis velocidade, máis difícil de apagar, de extinguir polos medios de extinción, incluso despois rematar, que ese incendio levanos máis esforzo, máis días, máis medios, conseguir que se extinga.
8: As causas humanas seguen a estar detrás da orixe da meirande de parte dos incendios na nosa comunidade. Dende o IFO, as condicións climáticas actuais obrigan a extremar a precaución á hora de realizar actos cotiás como tirar unha cabicho chan ou traballar con maquinaria agrícola.
10: Antiguamente, fai anos, había máis humedade nos combustibles, entonces unha cabicha lanzábase e non chegaba a producir un incendio. Ahora sí, hai máis días o ano en que se produce ese incendio, esa chispa producida por unha ferramenta que golpea unha pedra cando está rozando ou cando está facendo actividades agrícolas, todo este tipo de cousas, ahora é máis probable que produzca un incendio, por iso temos que extremar a precaución.
8: No marco da prevención de incendios forestais, o Bloque Nacionalista Galego reclama a Xunta máis información sobre as actuacións executadas no tocante a limpeza de faixas. A voceira de Montes, do BNG, Monse Valcárcel, cree necesario poñer en marcha máis campañas para que os galegos e galegas poidan acceder a información útil sobre autoprotección, os seus dereitos e deberes. No Monte denuncian que aínda quedan faixas secundarias en limpar en parroquias de alto risco incendiario.
16: A prevención non pode chegar despois do incendio. A xente precisa feitos, información e protección antes de que chegue o lume. Por iso, reclamamos á Xunta menos propaganda e máis prevención real.
8: Precisamente fora de Galicia continúan as labores de extinción dos lumes na provincia de Castellón e de Huelva. Mentre a situación na comunidade valenciana mellora, en Andalucía elevase o nivel 2 de emerxencia o lume de niebla e se detecta outro o norte da provincia, Pedro Chico.
17: En Huelva seguen loitando contra o incendio que se declarou no municipio de Niebla, que obrigou a desaloxar a máis de 70 persoas. Esta noite sumáronse os efectivos da UME e xa son 4.000 as hectáreas queimadas. No norte da provincia, en a Monasterla Real, xorde outro incendio ao que xa se desplazaron uns 30 efectivos. Os labores en Niebla están resultando complicados polos continuos cambios na dirección do vento e pola aparición de novos focos. Nestes momentos, 215 efectivos traballan na cabeza do lume para frear o seu avance, todo antes do cambio do evento que se espera entre as 2 e as 3 da tarde. Elevado ao nivel 2 de emerxencia, espérase un día unha noite difíciles. Antonio Sanz é o conselleiro de Presidencia, Sanidade e Emerxencias da Junta de Andalucía.
18: La noche tenemos una ventana mala, por tanto, el viento y la climatología no nos va a ayudar nada y por tanto el incendio va a depender de lo que logremos alcanzar hasta las 2 de la tarde y lógicamente las actuaciones que ayer se complicaron, donde los medios aéreos prácticamente no podían hacer una tarea eficaz porque se provocaban focos secundarios constantemente y se renovaba el incendio. Por más que apagaba, se volvía a surgir.
17: Na provincia de Castellón dan por controlado o lume de Culla e mellora o da Serra del Galcerán, que baixa ao nivel 1 de emerxencia, aínda que o municipio continúa pechado por precaución. Agora os bombeiros céntranse no lume da localidade de Tirich, que empeora. Afirma Pilar Bernabé, delegada do Goberno, que os rayos caídos na provincia están detrás do lume.
19: Todo apunta a que todos los incendios fueron provocados por la situación de rayos y de tormentas secas que se produjeron en la zona. No obstante, se van a investigar y se buscarán de una manera más exhaustiva los focos, pero desde luego aparentemente todo indica a que fueron causas naturales.
8: É un incendio, neste caso, na cociña dunha vivenda no Concello Coruñés de Cedeira, deixou hoxe feridos o un pai e o seu fillo, ambos con queimaduras nos brazos, unha delas de gravidade. O lume produciuse na campá extractora. Os propios afectados conseguiron apagalo prácticamente por completo antes de que chegara Protección Civil. Pai e fillo foron trasladados ao Centro de Saúde de Cedeira, onde recibiron asistencia. E tamén na crónica de sucesos, saiban que nas Illas Cíes, un adolescente de Badaxoz tivo que ser evacuada en helicóptero tras sufrir unha reacción alérxica grave e síntomas de hipotermia. Incidente produciuse onte a tarde na illa de Monteagudo. Tras unha primeira atención no propio arquipélago, os servizos de emerxencias decidiron evacuala ao hospital. O helicóptero Pesca 1 chegou ás Cíes pouco despois das 8 da tarde e trasladou a menor a un centro sanitario consciente, estabilizada e monitorizada polo persoal de socorrismo e enfermeira da illa. E máis asuntos, a Xunta de Sogama lanza unha guía de boas prácticas para manter as praias galegas libres de residuos este verán, porque o mellor que podemos deixar na praia é só a nosa pegada na area. Erika Martínez.
20: Loitamos chegar os areais cargados ca toalla, a crema ou parasol e ás veces tamén cunha botella ou un envase de plástico, e deberíamos levar todo de volta. É a mensaxe que lanzan con esa campaña baixo lema que o único que quede na praia sexa o teu nome escrito na area. Recomenda apostar por produtos reutilizables, evitar plásticos innecesarios e utilizar cosméticos biodegradables e protectores solares respectuosos co medio mariño. Tamén pide que non deixemos restos no litoral, respectemos as dunas e a biodiversidade e que depositemos os residuos nos colectores correspondentes. E para finalizar, propón un reto, recoller polo menos 3 residuos plásticos durante o camiño de saída da praia.
9: Roberto González, a Crónica.
8: Faltan apenas 4 días para que Galicia se converta nun dos mellores lugares de Europa para contemplar eclipse total de sol. Un fenómeno que está a deixar tamén pegada no turismo, con reservas que medran especialmente nas zonas desde as que mellor se poderá observar, na Mariña, a cidade da Coruña e a de Lugo, entre outras. A ocupación rolda en moitos casos o 100%, e os prezos, aínda que variados, tamén experimentaron un incremento no Iglesias.
21: A escasos días da esperada eclipse solar en Galicia, hoteis, casas de turismo rural e outros aloxamentos prepáranse para unha chegada de visitantes que en algúns casos levan meses coa reserva feita. Explicaba o pros micros da Radio Galega Jesús Picallo, o vicepresidente do clúster de turismo de Galicia.
11: O mes de agosto só sabe ser un mes excelente con unha ocupación moi alta en todos os anos, pero este ano sumado ao efecto eclipse sí que o cartel de completo non hai habitación vai a estar permanentemente colgado en moitos establecimientos.
21: Os prezos tamén aumentaron a noite do 12 pro 13. Na Coruña, por exemplo, as tarifas aumentaron un 41%, con prezos que van de

de os 200 os 1000 euros por noite, para os que aínda non teñen decidido onde velo, a pregunta fundamental é cal é o mellor lugar para observar o fenómeno. En Galicia, a Franxa Norte especialmente, puntos da

0: a maiores das que hai, non? Pero tamén é un efecto que tamén afecta moito o interior de Galicia, non? Zonas como Lalín, como o norte de Lugo, como incluso Riviera Sacra. Pois vai a ser un día na historia, un día na historia de Galicia, un día na historia do turismo.
1: Seremos a primeira comunidade autónoma en velo e os mellores puntos para observalo serán a cidade herculina, a Ribadeo, a cidade amurallada, a Riviera Sacra, a Costa da Morte ou Valdeorras, entre outros lugares da nosa xeografía. En canto ao tempo, a previsión a día do xe apunta a posibles nubes en distintos puntos do norte de Lugo, extremo norte da Coruña e na zona de Bergantiños, pero aínda faltan 4 días e os modelos poden cambiar. Tanto o Meteo Galicia como a EMET irán afinando a previsión a medida que se achegue o mércores, explica o Carlos Otero de Meteo Galicia.
2: E o que mostran os modelos é a primeira hora do día bastante nube no litoral, que vai haber moi pouquiño vento, unha nubosidade que se vai ir desfacendo, pero o norte pode deixar aínda nubes nas comarcas próximas ao litoral norte, especialmente na Mariña, extremo norte da provincia da Coruña.
1: Precisamente pola gran afluencia de turistas, porase en marcha un dispositivo especial para garantir a seguridade, como é a activación do Plan Territorial de Emerxencias de Galicia no seu nivel 2, que ten como obxectivo garantir unha resposta unificada de todas as administracións para protexer a poboación durante esta histórica xornada. Ademais, a Garda Civil porá en marcha un operativo con máis de 24.000 axentes despregados polos diferentes puntos de observación de todo o país.
3: Como dicimos, só faltan 4 días para poder contemplar ese eclipse, pero pros máis impacientes, saiban que poden adiantarse para observar como será este eclipse. Galiverso Explora o Ceo é unha exposición inmersiva que invita a descubrir e coñecer máis sobre este fenómeno, Pedro.
4: Esta exhibición interactiva disponible na Cidade de Cultura en Santiago permite afondar no universo astronómico. Conta ademais cun apartado especial dedicado ao eclipse para preparar ao público para unha das grandes citas siderais dos últimos anos. Ana Isabel Vázquez, directora xerente da Fundación Cidade da Cultura, explica como funciona esta aventura sensorial.
5: Hai unha proposta que é moi interactiva e o que facemos é que de alguna forma viaxamos o espacio e podemos, nunha visión de 360 grados, ver esa eclipse desde a posición do Sol, da Terra ou da Lúa, ou ir movendo os elementos para poder ter pois unha visión máis clara de como será ese fenómeno.
4: Galiverso propón dúas experiencias inmersivas relativas ao fenómeno, unha sentado e outra de pé. Na que se realiza sentado, poderase visitar lugares como o Observatorio de Pena Trevinca ou o Dolmen da Xeitos. Nestes lugares coñecerán aspectos relacionados coa astronomía galega, como as chuvias de meteoros. Por outro lado, a experiencia de realidade virtual que se realiza de pé propón unha simulación do eclipse do próximo 12 de agosto e tamén dos outros dous eclipses parciais que se poderán ver en 2027 e 2028. A experiencia permite ter o control absoluto de cada unha das fases a través dunha linha temporal e a posibilidade de acelerar e ralentizar o fenómeno.
6: A crónica, Roberto González.
3: En páxina nacional, a crise migratoria en Ceuta deriva nunha crise diplomática entre España e Italia cada vez máis tensa. Dende este sábado, o goberno fai inspeccións aleatorias en portos e aeroportos a viaxeiros procedentes de Italia. O executivo responde así ao goberno de Meloni coa mesma medida que impuxeron a España tras a entrada masiva de migrantes en Ceuta hai unha semana, Érica.
7: Os viaxeiros que cheguen a España desde Italia poderán ser sometidos a controis aleatorios de identidade e nacionalidade a súa chegada a portos e aeroportos españois. En caso de nacionais de terceiros países, poderáselles exixir o visado ou o permiso de residencia. Así o explicaba unha turista italiana que chegaba desde Boloña.
8: Bajando había la policía ahí en el suelo para ver nuestros documentos, nuestros pasaportes.
7: Son as novas condicións que se aplican desde este sábado ata o próximo 7 de setembro. O goberno cumple así coa súa ameaza. Este venres daba un ultimátum a Giorgia Meloni. Pagar coa mesma moeda a Italia se o país non eliminaba os controis fronterizos con España das mesmas características que reintroduciu o pasado venres alegando salvagardar a seguridade do país ante a entrada masiva de migrantes en Ceuta. O Executivo español explica que toma decisión ante a persistente presión migratoria irregular que sofre o país transalpino. Pretexto similar a utilizar pola mandataria italiana. Roma advirte que non revisará esas medidas até o 15 de agosto e tampouco está claro que a retire ese día. Avisa ademais que só a suprimirá cando desaparezan por completo os riscos de terrorismo e seguridade para Italia. Desde Moncloa defenden que é unha represalia injustificada, postura que se une á posición italiana, que considera que Meloni está desencadeando unha crise diplomática sen fundamento.
3: Por certo, que Castela e León, Extremadura e Aragón non participarán na sectorial de infancia sobre o reparto de menores migrantes chegados a Ceuta, que está convocada polo goberno

0: para a semana que ven. Entre tanto, o goberno de Ceuta mostrase colaborativo para buscar unha solución para os máis de 1.300 menores migrantes que permanecen nas rúas de Ceuta. O presidente da cidade autónoma calcula que máis de 8.000 migrantes que chegaron na entrada masiva continúan alí, explica que a normalidade está lonxe de chegar.
1: Os menores migrantes chegados desde Marrocos a Ceuta na entrada masiva do pasado venres están sendo a cara máis vulnerable da crise migratoria. Os servizos médicos da cidade autónoma xa levan atendido nos últimos días a polo menos 4 nenas migrantes por presuntos casos de agresións sexuais. Polo momento, hai 1.342 menores registrados no sistema ceutí de acollida. Durmen nas rúas, en campos de fútbol e en pabillóns a esperas dunha solución. Desde o Executivo teñen como prioridade, din, a agrupación familiar, pero sempre con garantías. A lei exixe informes do país de orixe, da Fiscalía do Menor e a escoita o neno ou adolescente. As devolucións automáticas están prohibidas. Esta mañá reuníronse a ministra de Infancia, Sira Rego, e o presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para tratar a situación. Vivas dixo que cumplirán coa lei.
2: Nosotros, la ministra, le hemos ratificado y le hemos confirmado que vamos a cumplir con la ley, como no cabe, no existe otra posibilidad. Sí le hemos puesto de manifiesto que la situación es absolutamente excepcional, porque se produce este incremento de la presencia de menores no acompañados en Ceuta como consecuencia y causa de una agresión a la integridad territorial de España.
3: Os informativos da fin de semana con Roberto González.
0: Celanova viaxe ao ano 132 a.C. coa celebración do Folión Castrex, unha festa que celebra a sinatura dun pacto de non belixerancia entre romanos e coelernos. Esta é a segunda edición dende que se recuperou a tradición o ano pasado e hai decenas de clans apuntados para participar na recreación noa.
4: Foi a comezos do ano 70, durante as excavacións en Castro Mao, cando se atopou unha táboa que recollía este acordo asinado no ano 132 a.C. O Folión Castrexo naceu para conmemorar esta historia e pôr en valor un asentamento castrexo recoñecido como ben de interese cultural. Deixou de celebrarse aí daza 6 anos e no 2025 retomouse grazas á iniciativa dun grupo de veciños. Javier Silva, un dos organizadores, explica que a festa acode xente de todas as partes.
5: O ano pasado recuperou, se veu a maioría da xente da vila, pero bueno, este ano xa hai xente de fora, de feito contactaron con nós, pois xente de Portugal, de Monsao, xente de Cangas que tamén dixo que iba a vir, bueno, pois moitos que fai anos viñan a festa, viron que volveu a reactivar.
0: E o Marisquiño vive este sábado o seu primeiro día grande. Dende primeira hora, Samil e o Centro de Vigo enchese de deporte, cultura urbana, música e de milleiros de persoas que se achegan a gozar desta cita que xa é toda unha referencia no sur de Europa. Alí, en Vigo, estivo esta mañá o noso compañeiro Manuel García.
6: Como cada ano, o gran protagonista desta primeira xornada grande do Marisquiño será o MTV Downtown, unha das probas favoritas dos espectadores do evento. Tanto de aqueles que repiten como dos que o ven hoxe por primeira vez.
7: Por todo, volvemos por todo, porque é unha maravilla, unha pasada que sería aquí. E levamos vindo, creo que como 15 anos. Xa ven, nada que decir, en contra.
8: Muy bonito, la organización muy bonita, un clima fantástico, olha, son cosas, así, a primera vez de muchas, espero vir otras veces.
9: Pues es chula y para los corredores tiene que ser emocionante, porque si desde el Castro hasta aquí tardaron 2.20 el año pasado, tienen que ir a toda velocidad.
6: As bicis de montaña abandonan o seu medio natural para adaptarse á cidade nun percorrido que comeza dende a Fortaleza do Castro, o punto máis alto do centro urbano, para descender polas ladeiras do monte, atravesar o casco vello e finalizar xunto ao mar, no centro de ocio Alaxe. Os riders cambian por un día a terra polo asfalto e as pedras polos bordos das beiras rúas. Para algúns deles, como Héctor Quinteiro, este é un deporte totalmente distinto.
10: Intermedio, non é lo máis técnico del mundo, porque al final estás en asfalto, no hay piedras de las que preocuparse, no hay ese tipo de cosas que pues tienes que estar más pendiente, vas por asfalto, pero bueno, siempre hay algo difícil en asfalto, que es hacer los saltos y las empalmadas. Hay distintas referencias que en monte, hay menos inclinación, pues es diferente, yo lo tomo como otro deporte distinto.
6: Durante a mañá desenvolveronse os adestramentos libres e a partir das 4:30 da tarde levaránse a cabo as semifinais e a final. Con todo, a acción do Marisquiño do día de hoxe tamén continúa en Samil. Alí terán lugar as semifinais de BMX, skate e os cuartos de básquet 3 contra 3 para mañá decidir os campións de cada categoría. O finalizar estas probas, o deporte daralle paso á música con numerosos concertos.
0: Precisamente rematamos a crónica de hoxe coa recomendación de varias citas musicais por toda Galicia, porque, como dís Manuel, no Marisquiño non só hai lugar para o deporte, tamén hai lugar para a música. Por favor, te vayas. Esta noite cambiaránse as pistas polos escenarios con concertos do Galego Elegido ás 2 da mañá, Nueva Apóstol ás 10:30 ou Nusar 3000 a 1. Todos son de balde e poderán disfrutarse no escenario Son Estrella Galiza na Praia de Samil.
4: E outra das propostas deste sábado é a Festa de Carballeira de Zas, consolidada como unha das grandes referencias da música de raíz. Baixo os carballos de Velar actuarán artistas como Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre, Alana ou as Fillas de Casandra a 1:30 da madrugada. Un festival que vai máis alá da música e reivindica a transmisión de cultura popular entre xeracións totalmente de balde. E música tamén en Pontevedra, onde este mediodía arrancaban oficialmente as festas da Peregrina. Por diante, 9 días de celebracións que este ano incorporarán unha novidade, un fío musical unificado para todas as atraccións. A noite, o prato forte será o concerto de Meclán na Praza de España a partir das 10:30. A entrada é libre e de balde. E preto de alí, en Sanxenxo, o ciclo de concertos do Festival Costa Feira trae hoxe o rapeiro malagueño, De La Osa, unha das voces máis recoñecidas da escena urbana española. Será ás 9 desta noite e aínda están a tempo de facerse caso ás entradas dispoñibles dende 38 euros. A praza da Estación da Rúa transformarase este sábado no epicentro da música na comarca de Valdeorras, coa celebración do festival O Son da Estación, unha cita integrada no programa Concertos do Xacobeo que promove turismo de Galicia. Esta é a terceira edición do festival que abrirá o público ás 8:30 co DJ Kilbir, seguiránlle cantantes como Luis Fercán, Nandora e o como broche final na madrugada Bayuca, que estamos escoitando agora mesmo, pioneiro en combinar música tradicional con electrónica vanguardista. Actuará por primeira vez na comarca de Valdeorras xunto a 6 músicos en directo.
0: Pois con Bayuca pechamos esta crónica. Lembren que teñen máis información en G24. Quedan agora con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo do Galician Goles.
3: Galician Goles con Roberto Carlos Carballo.

0: quiere el técnico.
1: Bueno, al final es lindo tener compañeros con los que te conoces. Y obviamente creo que cuando vienen compañeros de afuera, si el grupo está unido, se integran mucho, mucho más rápido. Estamos muy contentos con el equipo que tenemos. No, obviamente yo no sé si va a haber alguna salida, alguna incorporación. Creo que el club siempre se maneja muy bien en esos casos. Y como te decía recién, me parece que al cuerpo técnico lo recibimos de la mejor manera, con ganas de aceptar y de aprender su idea lo más rápido posible. Y nada, con ganas obviamente de seguir compitiendo arriba en Liga y de hacer la cosa mejor en Champions.
2: Un nuevo cuerpo técnico, do que xa falou foi dese novo xiro na política do Vilarreal co cambio na dirección técnica.
1: Bueno, creo que la idea del nuevo entrenador está clara. Se vio en los partidos estos amistosos que jugamos. Ser protagonistas, presionar arriba, recuperar balones altos, algo parecido a lo que ya se veía en el Rayo, un equipo muy, muy agresivo. Sí, los cambios, a ver, son notables, como decía recién. Hay veces que me agobio entrenando. Pero bueno, tiene mucho que ver también con que hace 6 meses no entreno. Nada, me parece que es normal. Así que, nada, contento por volver, contento por cómo recibió el grupo al nuevo cuerpo técnico y obviamente estamos adaptándonos a las ideas de ellos. Hay días que nos va a costar más, hay días que nos va a costar menos, pero bueno, siempre siguiendo su idea de trabajo.
2: Son as 2:42 minutos. Máis fútbol de pretemporada, pero voltando a Galicia, porque temos un dos partidazos desta tarde en Cantarrana, na xira que está facendo en a concentración o filial do Real Madrid, Real Madrid Castela, a cita diante do Racing de Ferrol nun clásico de pretemporada do filial madridista, ante un Racing que promete emocións e que está dando moi boas sensacións. Ímonos a Viveiro, porque a Mariña protagonista tamén esta tarde de pretemporada. Saudamos ao presidente do Viveiro Club de Fútbol, a Luis del Río. Hola Luis, que tal? Moi boas tardes.
3: Hola, boas tardes.
2: Porque un partido dos que gustan, dos bonitos, ademais tendo, como está estendo nos últimos anos, a visita sempre do filial do Real Madrid.
3: Bueno, eso xe, ano a ano, pues, vengo recibindo o Real Madrid Castilla aquí en Viveiro, pero hay que decir la verdad que hoxe da gusto ver aquí ahora mismo a zona de Cantarrana e Covas, con todo aficionado do Racing de Ferrol, caso as camisetas, bueno, esto, pues, que de son non, pues, dá unha alegría, non? Ao final, o resultado, que seña o que seña, pero nada máis que ver este ambiente que está ahora ocorrendo aquí por Cantarrana, pois pues, dá gusto.
2: O que se vai a ver é éxodo praia, campo de fútbol, cando se vai chegando a hora do partido, porque deses partidos, Luis, que deixan, se non deserta, semideserta a praia, non? O hai para todo.
3: Bueno, por la mañá houve unha boa mañá, pero ahora xa está nublando un pouquiño, non? Está nublando un pouquiño, entonces, bueno, a ver si aguanta o tempo, bueno, disfrutar da playa, disfrutar do partido, e un ano máis, pois, que a xente esteña contenta con estes espectáculos e con estes eventos que estamos facendo ano tras ano. A visita deste Real Madrid Castilla a Viveiro, pois agora mesmo xa é como unha familia que xa conocen todos os rincóns aquí da zona. Bueno, un placer teros aquí durante tantos días, ¿no?
2: ¿Qué significa para vos ter entre afección, entre os viveirenses, o filial do Real Madrid toda unha semana facendo ese ministas de pretemporada?
3: Bueno, pouco ten que dicir que a firma Real Madrid pois é das máis importantes do mundo, ¿no? Real Madrid, pois a marca Real Madrid, pois conocida en todas as partes do mundo. Para nosotros é un orgullo moi grande que nos acompañen así durante estes días de agosto nos últimos anos. Dicir que é unha xente moi maravillosa, que é xente que non che dá ningún problema, eles fan o seu traballo, disfrutan da ciudad de Viveiro, das playas de Viveiro, da gastronomía de Viveiro, e bueno, a parte do fútbol hai moitas máis cousas, non? Entonces eles pasan aquí 8 días, ainda me comentaban varias veces que, hostia, isto é un lujo, non? Isto é un lujo porque vinimos de 40 grados allí en Madrid e tal. Entonces, bueno, é verdad que traballan moi duro, porque hai que dicir que veñen a traballar, que non veñen a disfrutar, pero bueno, ao mesmo tempo pues, disfrutan do clima, disfrutan da gastronomía, disfrutan dos rincóns que ten este pueblo, non?
2: ¿Quién está máis emocionado estes días? ¿Os rapaces ou os maiores? Por verlos, porque os rapaces supoño que terán tamén moito de ver os futuros xogadores, as futuras estrelas do Real Madrid.
3: Bueno, eu penso que é unha mezcla, non? Eu penso que hai público de todos os colores, de todas as edades, non? O sea, é dicir, os nenos ven o coche do Real Madrid e de oh, Madrid, Madrid, Madrid, tá? Os maiores tamén, pois, dicen, oi, que eres ou non, xa tamén están sempre dicindo, vai vir este ano, vai vir este ano, Madrid, Castilla, vai vir este ano. Bueno, esperemos que veña, non? Pero a nosotros, pois, pues, este agradecimiento que temos de que estén aquí todos os anos, pois, pues, non sei, un orgullo moi grande, non?
2: Como ben dicías, o Racing de Ferrol, que é un dos rivais ademais potentes canto a afección da zona, da contorna, que seguramente vai ser un dos partidos destacados desta pretemporada, co nivel que llevan poñer.
3: Bueno, non hai máis que ver nada máis que o ambiente ahora mesmo aquí pola zona do campo de fútbol, pola zona de Cantarrana. Eu, de hecho, estou ahora mesmo co presidente, co director deportivo do Racing de Ferrol. Parano por todos os lados, porque hai moita afición do Racing. Isto é bonito, é o que queda desta festa que vamos a facer, que digo eu sempre, o resultado é o de menos, ¿no? O sea, é o disfrute que están ahora mismo previas do partido e que están disfrutando do juego, ¿no?
2: Luis, aproveitamos tamén para preguntar polo novo proxecto do Viveiro, da man dun novo técnico como Marcos Pereiro, que Viveiro agardamos para esta nova temporada?
3: Bueno, eu tiña a oportunidade a este entrenador, a Marcos, porque estaba de segundo ano pasado. Viñe que estaba preparado, penso que moi preparado, para afrontar ser primer entrenador. Ten moita ilusión, moitas ganas, leva 15 días, pero, bueno, gústame moito a forma que ten de traballar, gústame porque, indudablemente, é un cambio moi grande. Sabes que cambiamos totalmente a planificación de temporadas anteriores, apostamos por toda a xente da casa e por chavales jóvenes ahora, que son 4 chavales que a desfacerse o Lugo B, pois aproveitamos a ocasión para que veñan aquí a Cantarrana, outros 2 xogadores do Racing de Ferrol, pero estamos falando de chavales de División de Honor de 19 anos, 20 anos, e iso é o que vamos a levar a cabo durante toda a temporada. Indudablemente hai que dar un tempo, pero eu penso que acertamos con esta decisión.
2: Unha cousa máis, mañá, ademais facendo patria, facendo bisbarra, facendo contorna na Mariña, amigable que tedes aí na zona, 4 dos equipos destacados da Mariña que xogades entre vós.
3: Sí, aquí no Folgueiro, que no Vicedo, no municipio de Vicedo, que, bueno, son veciños, todo que podemos axudar, igual que eles a nós, pues, indudablemente, xa non dudamos no minuto 1. E vamos a disfrutar un poquinho daqui co Burela, coa Cot, co Colgueiro. Vamos aí a levar un cuadrangular, a divertirse, a que disfruten do día todos os aficionados de todos os equipos daqui da zona, ¿no?
2: Luis del Río, presidente do Viveiro, moitísimas grazas. E hoxe ha de ser un éxito. Aí o contaremos, aí estará Fernando Romero de Paz esta tarde para contarnos ese Racing de Ferrol Real Madrid Castela, dende o Kiko Rey, dende Cantarrana. Moitísimas grazas, Luis.
3: Moitas gracias a vos.
2: Viaxe corta, porque de Viveiro ímonos a Ribadeo, onde está Miguel Álvarez, está concentrado esta fin de semana en Macuervo femenino. Onte gañou de por 9-0 diante do Sporting, pero hoxe, como aperitivo en Macuervo masculino, temos o trofeo feiraco, xoan o Lugo e o Oviedo Vetusta. E aí temos a Miguel Álvarez en Ribadeo como protagonista. Miguel.
0: Estou con Valentín Coto, presidente do Ribadeo, nunha fin de semana que comeza un pouco ese verán tan especial para o Ribadeo, ¿no? Onte o partido en Macuervo femenino, hoxe o trofeo feiraco, aínda por diante o en Macuervo masculino.
4: Sí, boas tardes. A verdade é que sí, é un fin de semana ilusionante, con moito traballo, pero bueno, acabamos de pasar o partido do Emacorro femenino, vamos a afrontar o partido do Feiraco, do Trono Feiraco, contra o Lugo e o Oviedo B. Bueno, moi ilusionados, con moitas ganas de empezar a temporada e que a xente disfrute dos torneos de verao de Ribadeo.
0: Que ten de especial Ribadeo para facer? Bueno, é certo que Emacorro é masculino e femenino, pero a maior é outro torneo máis.
4: Eu creo que a nosa ubicación. Quero decir, nosotros estamos de puente entre Asturias e Galicia, permítenos traer equipos de Asturias, permítenos traer equipos de Galicia, hai moito turista asturiano, moito turista galego, entón estamos moi contentos de que así siga sendo e de que teñamos a máxima xente posible.
0: Bueno, primeiro episodio masculino, hoxe pola tarde o Lugo Oviedo Vetusta e que, bueno, non sei como foi un pouco a xestión para xuntar estes dous equipos.
4: Pois como todas, son moi complicadas. O ano pasado conseguimos traer ao torneo ao Ema Cuervo Oviedo contra... Oviedo contra o Deportivo, foi un partidazo. Este ano conseguimos traer ao Lugo contra o Oviedo B, conseguimos traer no Ema Cuervo ao Racing de Ferrol contra o Avilés, supoño que todo o mundo disfrutará dos partidos o máximo posible, pero gestións hai que facer moitas e moi complicadas, a verdad.
0: Supoño que tamén axuda o tema da erva natural do campo, non?
4: Exactamente, o tratamento que lle fa o campo desde o Concello, hai que agradecerlle que o teña moi cuidado. Cada brao, cando acaban os torneos da Sociedade Deportiva Ribadeo, fan un mantenimiento do campo total e, bueno, está en moi boas condicións.
0: Queda despois, a semana seguinte, o Ema Cuervo masculino entre o Racing de Ferrol e o Avilés. Bueno, non sei que se pode esperar tamén para ese partido.
4: Pois é un ano moi emocionante, o 75 aniversario do Ema Cuervo, un partido entre dos equipos de segunda ref, de primeira ref, perdón. Bueno, vamos a intentar que todo o mundo disfrute do partido e que lo pasemos todos ben.
0: O ano pasado moita presenza de xereiros do Racing de Ferrol.
4: Moitísimo, moitísimo. O Racing de Ferrol move moita xente, o Vilés estamos convencidos de que vai mover tamén moita xente, entón vamos a intentar que todo o mundo disfrute do partido.
0: E que supón para o Ribadeo esta organización? Supoño que económicamente é importante para o vosso orzamento.
4: Claro, para un club tan humilde como somos nós, ter un partido que é o torneo Feiraco, o torneo de Ema Cuervo femenino, o torneo de Ema Cuervo masculino, darnos unha inyección de económica importante para afrontar a temporada cos rapaces.
0: E o campo, bueno, se ve ben, se supón que aguantará ben os tres partidos.
4: Sí, sí, sin ningún problema. O campo nestas alturas de cima co sol que está facendo, co arreo que lle está andando, vai aguantar perfectamente.
0: Pues moitas gracias.
4: Gracias a ti.
2: Alrededor de Valentín Coto, presidente de Ribadeo, que acolle o Pepe Barrera esta tarde ese partido entre o Lugo e o Oviedo Vetusta. A vindeira semana ese Racing de Ferrol Avilés. Un Avilés, por certo, que acaba de rematar un amigable equipo de o galego Iago Iglesias na planchada diante do filial do Racing de Santander, final do partido, Rayo Cantabria 2, Avilés Industrial 1. Gañou o Rayo Cantabria que remontou o gol inicial de Santa María, gol anotado a pase dun galego de Pitu Doncel. Máis citas que temos esta tarde na Eragudina, 7:30, xogo Fabril diante do Astorga, no Municipal Lastrada, as 8, Estradense, Pontevedra. Temos tamén San Pedro ou Vilalonga, Arousa, a 7 en Abegondo, Xuvenil do Deportivo diante do Pontevedra B, no Castro de Carral, as 6, o Carral Montañero, se ensinde o Balso Mozas a partir das 7, no Sangoñedo, en Chantada Triangular, Chantada Vilalbe, Sarriana, e tamén temos unha cita na Esclavitud de preto de Santiago de Compostela, xogan o Compos Yolalín, no que pode ser unha estrea dun dos homes que poden marcar diferenzas no Compostela. Chega do grupo madrileño e Buba.
5: Eso la verdad que no me preocupa y me lo tomo positivamente. Al final, tener una competencia ahí te hace mejorar y hace mejorar al otro compañero. Y creo que así, haciendo grupo y compitiendo en el día a día con los compañeros, nos hacemos mejores.
6: ¿Y cómo han sido tus primeros días con el nuevo míster, con Carlos de Lerma?
5: La verdad que muy bien, un entrenador que está pendiente e intentando estar a tu mejora. Y de momento muy bien. Al final, el Compostela, por su historia, es un equipo que cuando te llega la llamada es muy difícil negarlo, y por el proyecto y el grupo creo que podría encajar perfectamente con lo que estoy buscando.
2: Canto a competición oficial, mañana tenemos semifinales de la Supercopa de Galicia, alerta Navia Auriense, por un lado, por otro lado, o Negreira Guntín. A Copa Federación, na fase galega, que vai collendo forma. Mañana a 6 da tarde coñeceremos o último semifinalista. Mañana a 6 da tarde na Moreira, Antela, Ourense Club de Fútbol. O gañador xogará diante do Boiro. A outra semifinal xa está conformada. O Vilalbés, que xa ten rival, será o Bergantiños de Simolamas, que a pasada noite derrotaba o Silva por 2-0. Simolamas, técnico do Bergantiños, que tal? Moi boas tardes, Simón.
7: Hola, Robert, boas tardes.
2: Vilalbés, Bergantiños con Simolamas polo medio. Como soa esa semifinal,
7: Sí, non sei como sona, sona ben, entendo, non? Pero, bueno, non... Va ser un pouco raro, verdad? Que en competición oficial vai ser a primeira vez que visita Madalena, bueno, un pouco raro. Son con moitos anos, moita xente, e vai ser un pouco rara, verdad.
2: Simón, pasabades diante do Silva, partido que se definiu tamén nos últimos minutos, sempre na pretemporada, sempre son partidos nos que os últimos minutos son chaves, sobre todo cando chegan estas competicións oficiais serodias.
7: Sí, sí, nos, a verdade que a primeira parte o Silva nos planteou un partido moi complicado, coas liñas moi xuntas, nos dificultou moito pues, os ataques posicionais, é certo que nos tamén nos tomamos un pouco a pretemporada como preparación, non? Nesta Copa Federación, prometo que teña prometo que teñan citas de competición oficial, pues nos o tomamos un pouco como preparación, a verdade que bueno, mezclamos nos 11 xogadores para que todos disputasen 45 minutos e bueno, eso tamén perde un pouquiño a nivel competitivo en canto a todo o que pode fazer o equipo, estou seguro, pero evidentemente ahora mismo a estas alturas priorizamos o que é a preparación, dentro de eso pues queremos competir, e xa digo, Silva fixo unha primeira parte moi boa, nos dificultou moito coa súa presión e coa súa organización defensiva o noso ataque. Na segunda, pues bueno, modificamos certas cousas, estaba encantrada de Pachón, Coque Saiz ou Tiago Nova arriba, pues fomos capaces de ter máis profundidade, e a verdad que sí que creo que na segunda pues foi un partido máis para nós. Pero eso, creo que o Silva pues, fixo a verdad con a primeira parte de moito nivel.
2: E agora condicionando e un pouco cadrando o calendario con esta Copa Federación, calendario de pretemporada, porque vai depender todo da data e de como organicedes as vindeiras citas. Como te desmontado?
7: Sí, hoxe estábamos aí por teléfono para un lado ou para outro, porque temos algún amistoso pendente que queremos disputar, sobre todo pues, varios que nos quedan ante rivais de primeira federación que queremos disputar, e despois, pues, un pouco cadrar todo, bueno, parece que vai collendo todo forma, a ver se o venres que ven podemos xogar ese partido en Vilalba. E bueno, difícil, non? É difícil sempre mesturar, sobre todo para os adestradores, non? Evidentemente para o resto, pues, a competición oficial ou a Copa Federación gana un pouco de bueno, pues, digamos, a xente lle gusta moito máis que calquera amistoso, pero tamén para os adestradores enfrentarnos a equipos como Lugo, que ainda temos a próxima semana, ou Fabril, que nos queda, ou Pontevedra, pues son partidos que temos aí bueno, pues, na nosa retina, porque nos permiten exigirnos a un nivel superior, e eso fai que podamos sacar conclusións, pero bueno, intentando pues, darlle forma a todo, cadrar todo, xa ahora mismo pues quedarían dous partidos como moito, non? Un ou dous, entonces pues bueno, vamos, digamos, xa pechando máis cousas.
2: Unha última cousa, Simón, contento co traballo de pretemporada e contento tamén co plantel ou aínda queda algún retoque, alguna guinda?
7: Bueno, estamos pendientes porque temos 21 xogadores, non sei se podría chegar un 22º ou non, temos algún xogador aínda pues, a prova que subía de juvenis e demais. A verdad que moi contento co plantel, non me importaría para nada que o plantel fose este, a verdad que creo que un ano máis o traballo de Darío na dirección deportiva un pouco pues, tamén un pouco axudado por min desde a parcela técnica, creo que foi positivo. Estamos vendo pues, un equipo con xoves con moita ambición, moita fame, como sempre buscamos aquí. Creo que diversos perfiles, sobre todo pues, algo que nos plantexábamos este ano era que pudiéramos, digamos, mellorar aquelas cousas que creo que o ano pasado nos faltaron e que nos fixeron ser un equipo probablemente máis irregular na segunda volta do que nos gustase. Entonces, bueno, creo que en todo eso o traballo foi moi positivo. Ahora, pues, evidentemente, o que queda é darlle forma e que os adestradores se vayan coñecendo, sobre todo para chegar, ¿no? O objetivo principal ahora mismo, máis que a Copa Federación, que tamén, evidentemente, pasar roldas é moi importante, é a xornada un co Guernica que é o que todos temos marcado, non? No noso calendario.
2: Sí, hola máis, pois moitísimas gracias por acompañarnos e así con ese bo traballo. Adeus, mister.
7: Gracias, Robert.
2: Antes de marchar, apuntamos unha cita destacada aos amantes do balomán a partir das 8 en Sanxenxo, a estrea do Cangas en pretemporada diante do Ademar, e ademais hoxe teremos ACT en Ondarroa, Liga Galega en Rianxo, temos tenis no Cidade de Ourense femenino, temos motos en Silverstone, de todo isto contra 8-5 falaremos de máis deportes na Radio Galega, a maior sintonía deste verán. I'm coming to London.
8: Hoxe viaxamos á Illa de Pascua.
9: Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo.

0: Saúdos, que tal, Lamonciños, como estades? Esto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega, que hoxe chega ao seu capítulo número 127 xa. E para celebrarlo, como é un número espectacular, non é un número tan perfecto como o número 73, que outro día escoitei algo sobre o número 73.
1: Non hai un SEA 73, e sí que hai un SEA 127.

0: Perfecto, entón, claro, que lle dean, que lle dean, non, o 73. Bueno, pois, facendo un honor ao SEA 127, imos chegar a un sitio que nunca chegaría un SEA 127, a non ser que sexa nun barco tremendamente largo, grande e que teña moita paciencia. Hoxe imos viaxar ata a Illa de Pascua, un dos destinos que está realmente máis lonxe en tempo, en quilómetros, que poidades imaginar. E ata ali imos ir coa nosa compañeira, acabadela de ver en pantallas, que esteades vendo pola Galega, Nadia Corbeira, como estás?
1: Pues moi ben, imos a esa illa
0: remota.
1: Bueno,
0: é brutal. Igual pasamos un ano sin vernos fora, ¿verdad? O anaquiño que nos vemos os tres é aquí.
1: Sí.
0: E aínda nos vemos bastante.
1: É ben divertido, polo menos.
0: Bueno, pois pues con Nadia Corbeira, que sabedes que ten un portal espectacular de viaxes, que é trotandomundos.com, que dá moitísima información sobre todas as viaxes que fai Nadia, tanto polo mundo como por Galicia, con un montón de consellos, con un montón de temas interesantes sobre logística, etcétera, etcétera. Alí, nese portal, entre todas esas viaxes, hai un espectacular que é Illa de Pascua. É espectacular porque realmente é moi, moi, moi complicado chegar a Illa de Pascua, porque tens que ter moito tempo. Imos ver se tens que ter moita pasta ou non, que o mellor é máis barato do que parece. Estou facendo algún tipo de spoiler, vai non lo contar agora Nadia. E desde logo é un sitio tremendamente interesante porque case todos nos o único que vimos é simplemente polas fotografías, polas postais, estas enormes cabezas que agora nos dirá Nadia como se chaman. Pero antes de todo iso, de entrada, Nadia, graciñas unha vez máis por estar aquí.
1: Un placer, como sempre.
0: Hoxe, ademais de ver Illa de Pascua e de bucear en Illa de Pascua, que é un sitio espectacular para o buceo, necesitamos saber un pouquiño máis sobre esta illa tan pintoresca.
2: Moi boas.
0: Dani Portela, que tal? É que como xa te meteches polo medio comentando o número 227.
2: A illa de Pascua é unha illa volcánica situada na Polinesia, no sur do Océano Pacífico e a 3.700 km de distancia da costa de Chile.
0: Vale, vamos a parar aí, un momentinho. 3.700 km é unha brutalidade.
2: É o medio do Pacífico.
1: Está no medio, 3.700 a un lado e a outro, máis ou menos. Penso que está casi xusto no medio, pode ser.
2: Máis, sí,
1: non colliches o metro.
2: Tirando un pouco máis para...
0: Pero é un dos exemplos que din de unha illa, sí, que está no medio da nada e a mesma distancia, tan lonxe, sí, de un sitio como a tan lonxe,
1: sí,
0: de outro,
1: sí,
0: non?
2: O lugar máis remoto é Tristán Acuña, unha illa entre África e América no sur, que é un porto básico para xente que vai a Antártida. Pero a Illa de Pascua aí anda por de
0: sitio máis lonxe do mundo, non? Sí, sí.
2: Logo, esta illa, a súa orixe volcánica e xorde da fusión de tres volcáns. Pertence a Chile, máis concretamente a rexión de Valparaíso, e a illa máis grande do Chile insular, porque tamén se considera que dentro, bueno, dentro de Chile hai moitas illas grandes, como Chiloé, por exemplo, pero non se considera unha rexión, un área insular. Ten dúas linguas oficiais, o castelán chileno e a lingua Rapanui. Ten de superficie uns 164 kilómetros que ven a ser como o concello de Mirás, perdón, Miras de Xermade ou de Silleda, máis ou menos. É como un concello mediano, ¿no?, de Galicia. O seu punto máis elevado é Maunga Terebaca, de 507 metros de altitude, e ten unha poboación de 8.000 habitantes aproximadamente. Non te rías, por favor, ¿no? Alrededor de 1500 anos antes de Cristo, os pobos de Oceanía comezan a explorar as illas de Micronesia, Melanesia e actual Polinesia Francesa. Esta illa é coñecida tamén como Rapa Nui, que quere dicir illa grande. E non está moi claro onde comezan a habitar esta illa, pero calculase que a partir do século V, máis ou menos. O sea que, claro, a expansión é complicada e son poucos habitantes, e que permanezan nunha illa é bastante máis complicado. Logo, a noite do 5 de abril de 1722, un día antes do domingo de Pascua, o comandante neerlandés Jacob Roggeveen, xunto con seus mariñeiros, desembarcou con tres pequenos navíos nunha das praias da illa. Dese xeito, cando puderon coñecer que efectivamente a illa era... recoñeceron a illa no día 6, e por iso lle chamaron a Illa de Pascua. Uh-huh. O máis recoñecible son os moais, que son máis de 1000 estatuas esculpidas a partir de pedras volcánicas. Están dispostas en diversos santuarios que teñen de media 5 estatuas cada un, e a maior parte deles está na costa, está bordeando a illa, é como un colar
0: E aí, agora veremos con Nadia, a centos deles. Hai centos desas, desas cabeciñas. Desas,
2: sí, sí, sí, sí, ¿no? Sobre
1: 900 ou así.
0: 900 sí. E pico.
2: Mil, casi sí, mil, rondando. Casi un mil.
0: A verdade é que un dos programas que máis me apetece desde que comezamos este Lambóns de Viaxe...

0: que un dos destinos máis exóticos que hai no mundo. Así que neste programa número 127, hoxe, en Lambóns de Viaxe, con Nadia Corbeira, viaxaremos ata a Illa de Pascua. Comezamos.
1: Lambóns de Viaxe, Carlos García Verdugo.

0: Si no es contigo, tema de Chris MJ ou Chris MJ, si fose de Vimianzo, pero non, é un artista de Chile, que agora mesmo é o que máis escoita nas listas de Spotify en Chile, porque, como dicíamos, Illa de Pascua, o noso destino doxe en Lambóns de Viaxe, un destino chileno, en concreto de Valparaíso, flipo, que sexa de Valparaíso, Valparaíso que como, bueno, vou facer amigos como sempre, que como Vigo, é un sitio onde se te esbaras, acabas no mar,
1: sí, Valparaíso é... Sí, un muro que está por detrás, é unha cidade incrustada.
0: Pero flipo que sexa de Valparaíso, isto sí que non
1: a
0: lo sabía.
1: A Illa de Pascua ten como un estatus especial, dende hai unhas décadas, unha especie de rexión autónoma, pero sí, sigue pertencendo a...
0: Pertence a Valparaíso.
1: Estatus de provincia.
0: Alí estivo Nadia Corbeira nunha das súas múltiples viaxes. Sabedes que Nadia Corbeira, compañeira da Televisión de Galicia, como dicía antes, autora do portal trotandomundos.com, onde conta todas as súas viaxes, acabou indo este destino, que supoño que é un destino icónico, desexado para calquera que viaxeiro por natureza, por devoción, no noso caso, non? E acaba en Illa de Pascua. E agora que estiveches alí, que te empapaches un poquinho da cultura, da historia, simplemente intenta explicarme por que motivo ten tanto mérito ser realmente de Illa de Pascua. Alguén que é dalí de toda a vida, por que ten tanto mérito? Porque ten mérito, Non?
2: Sí, eu penso que cada vez son menos os que son dalí. Como dicía Dani, cada vez hai menos poboación. Tamén eso, habría que contar que menguou moito pola colonización.
1: Sí,
2: vale,
1: claro.
2: Bueno, entón,
1: Megunguámoslos.
0: Sí, pero nese caso que pasou, quedaron como cando foi... Nun momento dado quedaban como 200, ou 150...
2: Sí, quedaban moi poucas, por eso é unha cultura que estiva a punto de desaparecer e por eso ten esa, o sea, esa valía que aínda permaneza, non? O que pasa é que sí que o que vimos é que, claro, hai moita máis xente chilena que traballa ali, por exemplo, agora co turismo, porque a fonte de ingresos principal dunha illa, como dixo Dani, moi pequena, na que tampouco hai grandes cousas que facer, nin grandes motores económicos que non sexa o turismo. De feito, antes de comezar o turismo comercial, a illa era moi remota e prácticamente ali non iba ninguén, salvo xente interesada na arqueoloxía, bueno, en estudios científicos, non, polo tema destas esculturas das que falaremos agora. Entón, sí que é certo que atopar esa cultura Rapa Nui de verdade, pues quedan o mellor os avós de algunha xente e demais, esa xente que era artesana e realmente que naceu e medrou ali e prácticamente non foi o continente, cada vez queda menos xente, non? Porque, bueno, pues como pasan todos os sitios, as novas xeracións tamén van a estudar fora, ao final a nos parece nos que está moi lonxe, pero realmente está a 4 horas de Chile, que se o pensas, pois tampouco...
0: Si, é pouco máis que unha viaxe de Santiago a Canarias.
2: Para viaxarnos dentro dos Estados Unidos sería nada, por exemplo, non? Entón, bueno, non está tan lonxe para eles. E entón queda menos xente, digamos, de sempre, da illa, o que consideran eles 100% Rapa Nui. Que eles mesmos din que cada vez queda menos xente, porque moita xente mesturada tamén, non? Do continente e demais. Entón xente dali pura, cada vez hai menos, claro.
0: E se existe este síndrome da claustrofobia insular, non? Que alguna vez comentamos xa neste programa, cando falamos da Gomera ou cando falamos de illas como Hierro, nun sitio como Illa de Pascua, ti que tiveches tempo de falar con xente dali, existe tamén ese sentimento?
2: Eu penso que non, porque os que están ali, primeiro, os que están traballando, é xente que busca outro clima diferente a Chile. E claro, é o máis tropical que pode haber dentro do país. Entón, claro, a xente, pues, como pasa aquí, quen queire ir a traballar as Canarias porque o clima vaise mellor, pois a xente que está ali, claro, estar no inverno,

0: igual nese momento no que fomos non é a temperatura máis alta, pero creo que era febreiro ou marzo así, si que cada xa un poquinho máis, entón claro, con respecto á maioría das estacións de Chile normais, pois ten un mellor clima, entón moita xente quere ir solamente por iso. E logo, bueno, a xente que naceu alí, xa é dalí, ten ese apego, e os que van traballar e volven, pois, eu creo que o valoran como unha etapa, non?
1: Claro.
0: O mellor non para estar sempre, pero o que, mesmo sempre que poñas ti das illas, non? Canarias.
1: Claro.
0: Pero non illa... vin a xente moi revolta con iso, vamos, xente que está alí, está contenta
1: está
0: de estar
1: paz,
0: alí.
1: Está tranquiliña.
0: Sí, e como ten esa cousa mística, non? A illa e demais, como que dá así un... unha especie de non sei, de acougo por dentro que...
1: Claro, que é un punto que casi no mapa non se ve, rodeado de azul. Esa era a miña seguinte pregunta. Está completamente rodeado de azul, un puntiño pequeniño no que non hai nada, nada do redor. É mar aberto, entón, prácticamente todo. Existen sitios onde bañarse tranquilo, está cheo de correntes e de mar forte.
2: E de rompentes.
0: Bueno, como é unha illa volcánica, como sabedes, as illas volcánicas, a maioría que ainda son, bueno, que non son moi antigas, isto xa sabedes, no tema da xeoloxía, hai que remontarse a moitos millóns de anos atrás, e igual que pasa pois na Palma ou na Gomera, que falábamos agora, ou no Hierro, non hai praias, moitas praias de area, non? Porque para iso teñen que ser máis bellas e que ir desgastándose...
3: Erosionadas, sí.
0: Exactamente. Entón non hai moitas, pero sí que hai dúas, por exemplo, unha que é a estrela da illa, que é a praia de Anaquena, que é unha praia bonita, con palmeiras, con area blanca, e, bueno, pues, das que consideramos así de praia paradisíaca.
1: Claro.
0: Pero hai esa e hai un par delas máis. Pero non é unha illa para ir á praia. É dicir, hai estas praias, pero ao lado da Polinesia, que falaba Dani...
3: Claro. Tahití ou calquera.
0: Exactamente, non ten nada que ver con todas esas illas que están xa un poquinho máis cara, bueno, máis avanzando cara, digamos, hacia Oceanía ou demais para de outro lado. Entón non ten, igual que pasa co mergullo, que logo falaremos, non ten unha vida marina a nivel fauna tan rica como pode haber noutros sitios da Polinesia, non? Nas que casi tropezas a veces coas raias ou cos tiburóns e demais. Ten a súa peculiaridade. Aquí os fondos marinos son máis volcánicos, o que se busca aquí é facer grutas, vale, facer arcos volcánicos, esculturais, é dicir, como é unha paisaxe xeolóxica que vas buscar no mergullo. Si que hai algunha fauna, evidentemente, pero non é unha cousa chea de biodiversidade no sentido da flora e fauna. E o mesmo pasa cas praias. Hai esas limitadas e o que hai que ir ver a Illa de Pascua son os moais.
1: Claro. Iso é o obxectivo principal que comentaremos dentro dun anaquiño. Antes ímos coas preguntas así máis chorra que facemos sempre ao principio. Unha deses estábamos facendo sobre o mergullo. Dicías que non é o obxectivo principal buscar a fauna, que é máis un obxectivo para ver grutas. Cando se busca este tipo de mergullo, a visibilidade ten que ser moi boa. É un sitio especialmente bo para ver en profundidade?
0: Pois efectivamente, aí de hecho no cravo, porque é un dos sitios con maior visibilidade do planeta, din, porque... hai ausencia de plancton, que sabedes que o plancton é o que ensucia un pouquiño, digamos, as augas.
1: Sí.
0: E logo tamén falla de contaminación, porque o estar perdida no medio do océano, pois tampouco lle chega contaminación ou lixo, como pode chegar, pois eu que sei, a unha praia de Sri Lanka que ten a India ao lado, por exemplo,
1: claro.
0: Non? Entón a ausencia diso de contaminación, de lixo e sobre todo a ausencia de plancton fai que as augas sexan moi cristalinas.
1: Claro.
0: A cada unha visibilidade que pode chegar aos 60 metros.
1: Islandia, pero pa oceo, pero ao revés.
0: Exactamente.
1: Non hai nada ao redor, entón, hai cero contaminación, claro. Está a situación perfecta para mirar para baixo.
0: E ten un azul como moi diferente tamén a outros, como un azul como moi intenso. E sí, logo que che digo, lo que se vai buscar aí son os fondos. Mergullar preto desta costa, hai un moai sumerxido, pero hai que dicir que non é un moai real. Creo que hai historias, non lembro mal, había unha peli de Kevin Costner nos anos
3: bueno,
0: 90 ou así, pode ser.
3: Sí,
0: que foi, creo que aquella deu máis...
3: Creo que era producida por él.
0: Sí, e él, non sei se salía, bueno, pode ser producida ou dirixida ou algo así, verdad? Esa foi a que lle deu máis sona a illa, que así falando con moita xente ali, todo o mundo que lle preguntábamos como coñecía a illa ou porque estaba ali, a maioría era referente a esa película, que eu non vin.
1: Wow.
0: E chamou moitísimo a atención, non? Que fora ao cine unha vez máis a que coloca unha illa como esta... cando, bueno, creo que eu non vin a película nin me acordaba desa peli, pero sí que os viaxeiros temos outras referencias, non? De máis de arqueoloxía e máis
3: claro,
0: de non ir pola peli de Kevin Costner.
3: Tes exemplos como a película que fixo Martin Sheen do Camiño de Santiago e a recua de norteamericanos que veñen aquí precisamente por esa película que xa ten os seus anos.
0: Totalmente,
1: bueno,
0: pois
1: pues sí. Poñense
0: sí.
1: De moda...
3: Ou calquera decorado de...
1: Falamos de Sicilia de agora mesmo, sí, ou simplemente unha serie como Wild Lotus de Sicilia, que descubriu a moitos norteamericanos o que era Sicilia, cando sabemos perfectamente o que é, non?
0: Sí, pasa con...

0: Galicia mismamente, que sae en series algunha paisaxe, logo pois a xente que
1: agora, Dani. Sí. Sobre sobre os fondos que comentabas antes, unha vez que estás abaixo, porque sí que podes ir moi profundo, realmente é un sitio, como comentaba antes, de moitas correntes ou non, sendo mar aberto. Hai que ter un poquinho de cuidado?
0: Bueno, hai puntos para mergulladores principiantes e para avanzados, vale? Podes ir un pouco máis a mar aberto, cerca duns illotes que logo falaremos que son así moi importantes, que é onde hai varios puntos de buceo interesantes, pero logo tamén na propia bahía de Hangarroa, que é o pueblo este que estamos agora vendo aquí nas imaxes, que é o único, isto é importante decirlo, é o único pobo que hai na illa, vale? Solo hai esta poboación.
2: Unha vila.
0: Sí, porque o resto da illa prácticamente casi todo é o Parque Nacional de Rapa Nui. Entón está protexido e entón non hai, pode haber algunha casiña solta por ali, algunha moi específica, pero casi non hai. Entón só hai un núcleo de poboación que está nesa bahía e como é unha bahía máis recollida, ali onde está este moai sumerxido que non acabei de contar agora, que parece ser que foi da película e que ao final decidiron sumerxilo, bueno, pues como unha atracción máis para un mergullo. Como cando afunden un barco, non sabedes, sí, sí, ou cousas sí, sí, así para, bueno, que cree despois coral en riba e todo isto e que sexa algo simbólico, pero hai que decir que non é real.
1: Non é real.
0: Seguramente debaixo do fondo mariño de Illa de Pascua haberá así de moais.
1: Algúnha verá por aí.
0: Porque aí ya entre as loitas de clanes e e por exemplo, non creo que foi no 1960 ou algo así, ou un tsunami provocado por un anterior terremoto de creo que 9,5 na escala de Richter, que foi un terremoto devastador, aí arrasou con case todos os moais que había pola costa, por iso quedan moitos menos dos que podría haber. Imagino que moitos deles estarán no fondo do mar.
2: Arremolos, baixaron
0: claro, volcán. Pero non se poden ver, que estarán enterrados, isto claro, pasou moito tempo e aí están.
1: E se despois, por exemplo, para un galego que vai para ali, que probablemente se quer ir a Illa de Pascua en palizón, seguramente houve que ver algo antes ou que sexa, e polo medio dis, bueno, pois xa que estou aquí, dou un salto de 3 horas, estou en Chile ou que sexa, vou ata Illa de Pascua. Cando te metes esa paliza de viaxe, chegas a Illa de Pascua e sendo tan pequeniña, estando tan lonxe, é unha illa chea de turistas ou unha illa na que se pode estar máis ou menos tranquilo?
0: No, podes estar máis ou menos tranquilo.
1: Menos mal.
0: Son das que penso que cando non hai praias, como dicíamos, moitas praias de área branca, casi nunca nun destino, home, pode, o mellor se buscamos hai outras algunhas excepcións, pero casi nunca vai estar masificado. É dicir, as praias do Caribe, as illas que todos coñecemos, República Dominicana, bueno, calquera, non, das illas Cuba, todas que teñen praias espectaculares, ao final son destinos moito de vacacións de turismo de masas, non, en xeral. Aplicado ás Canarias, que xa falamos moitas veces disto, Fuerteventura, Lanzarote, son as que teñen máis xente, Tenerife, pero logo a Gomera, El Hierro e La Palma teñen moito menos, porque non hai praias de área blanca, non son praias volcánicas. Entón eu creo que eso divide moito o turismo, non? Como as Illas Azores, tampouco teñen tanto turismo, pero bonitas que son, espectaculares seguramente.
1: Dirías que eso sí que é un exemplo moito máis asequible para nós que moitos de nós aquí en Galicia, simplemente por proximidade. Sí que o mellor coñecen máis as Azores. É algo parecido ás Azores en volume de xente ou incluso menos?
0: Incluso creo que menos. O que pasa é que fun en novembro, creo que temporada baixa.
1: Vale.
0: Entón non se pode decir, pero bueno, percorrendo a illa, o sea, na maioría dos sitios que se pode ver nas fotos ou no artigo do portal, non está nada trucado, nin xente borrada con fotos. É dicir, estamos aquí, estamos vendo agora unha imaxe do plataforma máis famosa, que son os 15 moais, onde se vai a ver o amanecer, e aí no amanecer, que foi un momento mellor que vin máis xente, que podría haber 40 persoas ou 50,
1: pois que guai,
0: unha esplanada enorme.
1: Porque imaxinas un atardecer, un amanecer en Siam Reap, un sitio
0: claro,
1: destes,
0: no,
1: que está con centos de persoas, e recolixes medio mundo, sabes? Eso é
0: é que o sudeste asiático é do sitio seguramente máis con máis turismo do mundo e é hoxendía, eu creo, non? E aí sí que se nota a diferencia como distí.
2: Claro. De acceso máis ou menos libre e que sexa un elemento patrimonio da humanidade. Non coñezo a moitas que poidas vela con 40 persoas.
0: Claro.
1: Eso por eso. Así que...
0: Porque aí está seguramente o cariz de que sea remota, que como digo, non está tan lonxo. O que pasa é que se ti te podes a pensar desde España, pois claro,
1: está lonxe para a xente de Europa,
0: claro,
1: está lonxe.
0: Pero quen viaxa, como dicía Carlos, que ese é o punto seguinte, que viaxa por Sudamérica, podes collerte un voo, o sea, mentre estés, sobre todo, dende, obviamente, Chile, e dende Perú, dende o Perú, que foi dende onde fomos nós, dende o Perú, incluso mesmo estás en Colombia, non é moito traxecto.
2: O sea, hai avións directos de Perú a Illa de Pascua?
0: Non, fun de Lima a Santiago.
2: Ah, vale, vale.
0: Vale, pero que está moi preto. Porque eses voos que eu pensei que serían caros, porque cambiar de país, e moitas veces sal, eran voos baratos, o mellor por 200 euros cambiabas de país. E logo unha vez ali, que é un pouco máis

0: claro, aí había oscilación en dependendo das datas. É dicir, nos axustamos o que salía máis barato, por exemplo, foron 370 ida e volta. Antigamente era moito máis caro viaxar a Illa de Pascua.
1: 370 euros ir a Illa de Pascua en...
2: desde Chile,
0: Santiago.
2: De Santiago.
3: Ostras, 4 horas, pois pues está bastante ben.
0: Sí, bueno, e logo había días que se collías,
2: por exemplo... perdón, a unha viaxe das de Canarias en moitas ocasións, non?
0: Sí.
2: Mais, o sea, cando están un pouco máis caros...
0: Canarias agora no Nadal está prácticamente está máis caro, eu penso. Entón, pero sí que si sí, o mellor collías o voo venres, en vez de por semana como fixen eu, o mellor subía a 600.
2: Claro.
0: Bueno, isto pois que será porque tamén moitos chilenos, imagino que irán
2: de fin de semana. Por eso, claro. por eso as dúas seguintes preguntas son de logística pura de xeito moi moi concreto. Entón, para entrar na Illa de Pascua, un dos puntos máis alonxados e afastados do mundo, casi que a única porta de acceso é avión vía Santiago de Chile. Hai que chegar, sí, a Santiago de Chile.
0: Sí. Solamente aí sabía.
2: E que voa só unha aerolínea ou sabes se voa unha aerolínea máis?
0: Nos voamos coa LATAM Airlines. Eu penso que é a única que vai, eh? Diríache, vale, que sí.
2: E hai suficientes frecuencias diarias ou como outros sitios que só hai un de ida e volta?
0: Aí non me acordo se un ou dous.
2: Típico,
0: un seguro que ahora deixa dúbido se dous. Non sei se era só un.
2: De un par,
0: claro,
2: de días.
0: Exactamente,
2: de un par,
0: sí,
2: de frecuencias ao día.
0: Sí.
2: E cantos días crees que son necesarios para ver Illa de Pascua ben, con calma? No vosso caso que tiñades dous objetivos, ver o habitual e ademais bucear.
0: E nos estivemos casi unha semana, pero é moito tempo. É dicir, nos, co tema do mergullo, porque queríamos estar tamén na illa así con máis calma chicha.
2: E claro, perdón, o mergullo xa vos condiciona para voar. Tedes que ter un,
0: sí,
2: tempo antes, un tempo despois,
0: sí,
2: de facer o último mergullo antes de voar.
0: E
2: canto tempo é simplemente para xente que non bucee?
0: Aí tes que ter 24 horas, dependendo da profundidade a que vayas a xornada anterior e da hora. É dicir, que se ti mergullaches ás 8 da mañá, pois habitualmente se pasaches dos 20 metros para baixo, tes que facer, hai unhas táboas, vale, recomendadas, pero o que se sabe facer é 24 horas, vale, antes de coller o voo.
2: Vale.
0: Para mergullar, cando ves, non fai falta. Solo é
2: cando
0: o revés.
2: Cando volves.
0: Cando ves de mergullar, marchas,
2: vale,
0: en avión.
2: Entón vos estivestes igual máis do habitual, estivestes,
0: sí,
2: unha semana, pero no teu...
0: A xente que non mergulle, por exemplo, para ver o Parque Nacional de Rapa Nui, chegan dous días. O Parque Nacional de Rapa Nui inclúe tanto as plataformas de Moais, que son, bueno, chamanlle Aju, así, A-H-U, son, chamase as plataformas, vale, ceremoniais destes monumentos funerarios, para que non nos saiba que son monumentos de culto funerario. E entón esas plataformas son as que están espalladas por toda a illa, como falábamos antes, hai casi pois, sí, 900, casi un milleiro, máis ou menos, non? Entón, claro, dentro deses hai os que son máis famosos. Está o que dicíamos dos 15 Moai. Digo singular porque eu ali corrixirome varias veces que non se di en plural Moais, senón que se di, inda que sexa plural, non se cambia o sustantivo e chamanse Moai igualmente.
2: Vai, Moai.
0: Entón estes 15 Moai da plataforma esta do Amencer son un dos máis famosos. Logo hai un atardecer espectacular tamén cerquiña do pobo de Jangarroa que se chama Ajutajai. E logo hai diferentes, non? Hai varios. Hai uns que son unha plataforma de sete, que son os sete exploradores, que conta a lenda, pois que foron os sete exploradores que mandou o rei que chegou a esa illa ao principio para, digamos que o rei desta cultura soñou cunha illa, vale? Supostamente logo mandou uns exploradores a buscala, non? E atoparon esta illa que foi a que el soñara e demais. Entón aí empeza como esta cultura e o desembarco posterior de cando chegaron, teóricamente, que falabas ti por ese... Bueno, pues no século V, non creo que decías,
2: sí,
0: ou algo así máis ou menos.
2: Entón
0: hai algúns que teñen así que están máis ligados na praia da Anaquena, que falábamos antes, tamén hai unha plataforma ceremonial e tamén é moi importante porque o rei, suposto, desembarcou nesa praia, e entón aí hai esa plataforma que está moi ben conservada porque estivo enterrada na area pois durante moitísimos séculos e entón é das mellores conservadas, das que teñen aínda as faccións mellor e teñen case todos os pucaos que son os sombreiros, os tocados, estos que teñen, que se chaman pucao. Entón, bueno, pois logo tes, digamos que ti podes seleccionar as plataformas que queres ver, pero as máis famosas son unhas 7 ou 8. Unha cousa importante é dicir que dende a pandemia antes podías visitar o Parque Nacional de Rapa Nui por libre. Ti podías chegar a illa e facer o que che petara. Pero precisamente, como os turistas somos así, facemos o que nos peta, e contáronme, pois, desde que houve vamos a hacer amigos, como sempre, un xaponés que foi ali e intentou cortarlle unha orella a un moai e cousas desas, pois sí, parece que sí. Entón decidiron que xa non se pode visitar por libre nunca máis e tes que ir acompañado dun guía. Vale. Entón, creo que foi cando pechou pola pandemia, esta illa foi dos territorios do mundo que estivo máis tempo pechado, creo que foron casi 2 anos, ou dous anos e pico, foi, tardou moitísimo máis tempo a abrir que outros sitios, e Chile xa funcionaba normalmente, e aquí ainda estiveron moito tempo pechados. Entón, entendo tamén que sería esta nova función dos guías, que tamén sería para darles máis traballo, porque levaban pois 2 anos e medio sin poder traballar. Claro. Entón, será un poquinho todo, protexer que a xente non faga barbaridades. Entón, en cada plataforma, en cada ou cada sitio, que non só hai plataformas ceremoniais, estaba vendo agora outra foto, hai outro tipo de monumentos enigmáticos ou magnéticos que teñen cualidades supuestamente pois eso, diferentes ás que funcionan noutro punto da Terra, pois hai sempre unha casetiña e tens que presentar o ticket, vale? Entón, a xente non pode ir por libre, tens que ir cun guía. Tamén, para min, o meu modo de ver, está ben, porque inda que ti leas moito antes de ir, non é o mesmo que alguén dali che conte as historias, non? Sí. Entón, bueno, pois ao final tamén non temos a limitación idiomática de outros sitios, e entón, bueno, pois falamos o mesmo idioma, entón é moi fácil empatizar e sacar información, non? De outras cousas e da cultura e de como viven ali. Entón, bueno, creo que ao final sale a conta que sexa así, vamos.
2: Vale, agora iremos con calmiña o parque de Rapa Nui, pero isto que comentabas é interesante. Que singularidade ten ou que experimentaches ti como singular do punto magnético que existe en Illa de Pascua? Que hai? Hai moito de lenda, é certo?
0: Eu supoño
2: que consiste o que contan?
0: Eu supoño que ten que no planeta, isto claro, a ver, igual algún físico raco que vamos a decir, pues me mata, pero entendo que haberá puntos magnéticos no planeta diferentes, non? En diferentes sitios. Por exemplo, aquí hai unha costa que nos fixemos a proba, e de feito colgámolo nas redes e tal, te ibas cun coche, te ibas supostamente unha costa arriba, vale, pois o coche en punto morto e o coche sube igual. Eso non pasa.
3: Venga,
0: solamente na...
3: A ver. No, sí, pero eso son efectos ópticos.
0: Exactamente, eso, o que diga, claro. Pero ti...
2: A mí estás me dolear, que xa se está pasando a temporada fases longa.
3: Sí, no, pero eso pasa todo. Na República Dominicana tamén hai un, claro, punto magnético, e chaman... Pero...
0: Exactamente, entón, si lees despois sobre iso, daste conta que hai máis no mundo, non? En diferentes sitios, nos cando, bueno, cando colguei iso nas redes, puxen a ver quen coñecía outros puntos, e a xente iba dicindo puntos nos que tamén pasa. Entón, é como di Danio, mellor o terreo dá a sensación de que é elevado, pero realmente a inclinación é diferente ou ese punto magnético fai que o coche... Certamente é así, ti ves a costa e deixas o coche en punto morto e vai, o coche anda solo. Eso pasa. Ahora, claro, que sexa algo enigmático, que sexa algo tema físico, basicamente, pois pode ser. Despois teñen outras, pois, por exemplo, unha pedra que trouxo tamén o rei, supostamente cando fixo o desembarco, que era unha pedra moi importante para esta cultura, é que tipo é unha brúxula e non marca o norte, vólvese loca, pero volve ser o mesmo, é un punto que contrará moito magnetismo, entón, bueno, pois hai certos aparellos, que isto tamén pasa aquí, non, con outras cousas.
2: Claro.
0: Entón, bueno, ten esa parte a maiores do tema dos Moai, que fai que todo, digamos, que se envolva aí ya en algo moi máxico, inda que algunhas cousas teñan explicación, pero por que non creer noutras cousas tamén, non? Aí está o punto de cada un, que cada un lle queira dar, non?
2: Link no voso portal, entrotandomundos.com, que e o aloxamento cando fostes vos, que relativamente temporada baixa, en novembro, en Illa de Pascua, foi moi, moi asequible.
0: Sí, esa é algo que podemos desmontar como mito, como fixemos con Mauricio, que Mauricio é como que só a luas de mel, non? E a viaxes de luxo, a resort, tal e cual, e logo comentamos aquí que percorres a Illa de Mauricio, podes quedarte en sitios por 60 euros a noite perfectamente, sin ningún problema, e viaxando por libre, recorrendo a túa bola, o aluguer de coche era moi barato, Mauricio, de días 100 e pico euros. Bueno, pois aquí podemos desmontar tamén e facer o mesmo. Eu creo que como está tan lonxe, bueno, sí que falei con viaxeiros que foron hai o mellor 15 anos e sí que era máis caro, como moitas cousas no turismo, pero hoxe en día non. Nos quedámonos nunha cabaña, vamos, en primeira liña, non nesa praia que decimos famosa, pero en frente da costa, vale?
2: Sí.
0: Cerquiña do Pobo, a 5 minutos andando, e costou unos 50 euros. Era unha cabaña...
2: Wow, que ben.
0: Sabes, ben,
2: sí,
0: toda
2: chula,
0: reformada.
2: No, tal e como sale no voso portal,
0: sí,
2: está chula.
0: Un tipo,
2: sí,
0: que se chama Joel, de parte super majo, que logo invitou unos el tamén a ir a unha barbacoa coa familia, porque fan ali os domingos, é moi típico ir á praia, esta da Naquena, e facer unha barbacoa.
2: Entón Joel era dali?
0: Sí.
2: Ou era dos que veñen de continente?
0: Bueno,
2: Joel,
0: non me acuerdo se era pai chileno e nai dali ou ao revés. Casi todos son 50-50. Pero bueno, sí, vivían ali, os pais vivían ali de toda a vida e nada, pois ele empezou a ter esta cabaña, que é a primeira, e quería montar máis, pero bueno, logo tivemos a sorte de que nos invitou, que sempre mola cando estás nun sitio así remoto, que te inviten algo cotidiano para eles, non? En este caso era pois como un asado, un pin aquí na praia coa familia, pois un pouco así, non? Fan tamén un asado, o sea, fan a san carne, fan un churrasco, basicamente. Claro. A beber e a comer e a estar ali pola tarde, entón moi xoste
2: bo guai. Coñeces entre todos, saben na vida de todos e todo o mundo, claro.
0: Casi os coñecíamos nos ao final.
2: Sí, a ver. Unha semana, non?
0: Home, a ver, qué fomos guay. Ali castías de Joel estas coa nai da moza e as tías.
2: Xa vos vían por Jangarro a este, dicían, "Osa teu vega, esta no teu vega."
0: Miros. Eu me mozo fora a facer pola mañá unhas fotos á misa, así á iglesia, bueno, e ver tamén este punto social, sabes, que teñen estos sitios que va tamén todo o mundo, a ver como van así moi vestidos, engalanados á misa e tal, e de feito unha das tías despois era, coñecíanse e díxome,
3: "Chus,
0: claro, ti, ai, si, pois ti eres a fulanta, pois teño unha foto túa da mañá, pero non ibas así vestida." Bueno, que ao final ali é un sitio moi pequeno e se coñecen claro. todos, sí.
2: Vale, e antes de ir directamente a parte importante que veremos despois da sección de Dani, simplemente no único pobo que hai en Jangarroa. Que pasa aí? Como se vive aí? Hai tres bares, dous bares, hai un restaurante, hai un hotel, non hai nada, hai panadería.
0: Vívese con moita calma, porque esta sí, illa, ¿no?, é unha illa tranquila. É dicir, me está estresando, ali non funciona, vale? Ten ese concepto, creo, porque é unha illa pequena, como ti decías ao principio, e remota, entón aí as cousas sempre se moveron con moita calma, ¿no? Non había nunca este estrés. Entón, o de vir é así unha cousa lenta e para estar ali tranquilo. E despois, sí, hai tendas pequenas, hai dúas calles principais, basicamente, e aí están todas, pues, algunha esencia de viaxes, algunha esencia de alquiler de aluguer de coches, que logo falaremos porque, claro, hai moitas cousas que falar.
2: Non
0: nos vai dar tempo.
2: Que pasa sempre,
0: temos que fazer dos volumes de alguna cousa. O aluguer do coche. Ti, como tens que contratar un guía para ir ao Parque Nacional de Rapa Nui, a maioría da illa xa percorres con eses guías que teñen coche.
2: Claro.
0: A maioría ten coche, vale, xa ofrezo o servizo así. Entón, é importante tamén dicir, porque senón non nos vai dar tempo despois, que hai moitos sitios, aparte de solo poder ir con guías ao Parque Nacional de Rapa Nui, que ao final é 80% que tens que ver da illa, hai moitos sitios os que non podes repetir ir dúas veces, na que teñas a entrada, vale?
2: Ostras.
0: Por exemplo, hai unha canteira que onde se acaban todos os moais, que é un dos sitios máis extraordinarios que hai na illa, que ves todos os moais esparcidos polas ladeiras. É unha imaxe moi impactante porque te vas polos carreiros e empezas a ver pois moais torcidos, cabezas de moais, un tumbao, outro así.
2: Sí, tiraos, como se sobrasen, os que non valían.
0: Entón,
2: ¿no?,
0: eles tallaban na pedra, na propia pedra da ladeira, da canteira, iban tallando aí, tiqui, tiqui, tiqui, e cando tiñan xa a forma, que se ven algúns que a forma ves a roca e ves a o nariz e o perfil así, despois extraíanos e quitábanos. Logo queda esa dúbida de como os transportaban.
3: Ah, que hai experimentos sí, moi chulos que o que fan é simplemente con dúas cordas, un grupo de 4 persoas por un lado e por outro, o que fan é tumbalo para un lado, logo outro tira para outro, e van avanzando e van realmente rápido. Sí.
0: Porque a lenda di que había un poder que se chama mana, que era sí, o poder máxico que os movía solos.
3: Pero que o mellor é gravedade, o mana é sí, a gravedade.
2: Sí, había un videoxogo claro, hai moito tempo que te lanzaba destes moai. Lembrade que os moai, ah, sí, do que estamos falando, da Illa de Pascua, son estas caras gigantes sí, que son tan
0: bueno,
2: famosas.
0: Que, por certo, vemos caras e todos temos a idea de que son caras,
2: uy, que non son,
0: pero teñen moito máis para dentro, están enterrados.
3: Ah, claro, claro.
2: Ah,
0: entón, cando desenterraron,
3: son torsos, sí, son cabeza,
0: son torsos,
3: torso,
0: sí, sí, casi teñen os peciños algún abaixo, é dicir que é moito máis do que vemos, o que pasa que nas no maioría dos sitios quedaron
2: a cara
0: e tal, pero se están enterrados nalgún rollo científico que se fixo así investigación, quero dicir, pois tamén se desenterrou para ver a profundidade.
2: E entón, Nadia Corbeira, aluguer de coche, alugamos coche ou non alugamos coche?
0: Bueno, iba a dicir que entón, na illa non funcionan os seguros, vale? É como que non podes asegurar o coche, se tes un trastazo.
2: Ostras.
0: Pois tens que pagalo. Entón da igual alugalo nunha xencia desas que alugalo a un local da illa. Mm. Neste caso Joel, que era o noso caseiro, e outra xente alugou o seu coche. Coches que a maioría son jeeps antigos, sabes, un pouco sí, destartalaos. Ali ninguén pecha o coche, nin pecha a casa, ali como
2: un din,
0: de ali non vas ir a ningún lado.
2: Claro.
0: Creo que teño unha cárcere que casi non ten as portas abertas, pero casi, sabes. Entón, bueno, pois nos alugamos para un día solo, porque como ao final recorres a illa co guía para ver os puntos importantes, logo quedamos, quixemos o coche un día e medio para irnos á praia outra vez, bueno, pois o día que fomos a barbacoa con esta familia.
2: E pouco máis.
0: Claro, volver o punto de amanecer, algún sitio que sí que podes entrar sin guía, os 4 puntos que podes visitar por libre, pero pouco máis se fai falta. Entón, tamén que o teña xente en conta. E
2: vale,
0: logo parque 2 días, e home, pois, mellor podes quedar 4, vale, estando dous, un día que te quedas na praia tranquilo, e logo podes repetir, menos a canteira, como dixen, o resto sí que podes repetir. Vale. O mellor xa de estar ali, pues podes ir a ver, se te veches un amencer que estivo nubrado, pues podes ter 4 días para ter un marxe e ver un...
2: sacar a foto de Instagram, claro.
0: Entón, eu diría 4 días, por exemplo.
2: Sí. Ten aeroporto, xa comentaches antes, e ten Porto Grande, aí atracan barcos moi grandes ou non?
0: Non. Por sorte.
3: Claro.
2: Porto chiquitinho.
0: Atlánticos.
2: Porto chiquitín.
0: Porto pequeno, sí.
2: Vale, perfecto.
0: Sí. De feito, queren facer un máis grande, pero a xente da illa non quere.
2: Claro, ten, ten porque, sentido.
0: Sí, exactamente.
2: Bueno, isto é Lambos de Viaxe, como sempre con Nadia Corbeira, ten tantas cosas que comentar que nos bota o tempo en riba, pero non podemos deixar un Lambos de Viaxe sen escoitar a Dani e súas trebelladas na mochila.
4: En Lambos de Viaxe, trebelladas na mochila, con Dani Portela.
2: Trebelladas na mochila con Dani Portela. Oxe, con que sección? Que nos traes?
3: Pois xa que imos facer unha viaxe en avión moi longa, pois imos falar do desfasamento horario ou jet lag.
2: Óyela.
3: Imos falar de unha serie de truquiños que axudan a leválos. Entón imos vale. agrupalos en antes do voo, durante o voo e logo despois do voo. Entón o primeiro é, por exemplo, na preparación que empeces a pensar que o cambio horario vai afectar o teu corpo, entón o ideal é que si non tes unha rutina moi estricta da de deitarte sempre a mesma hora e quen é moi estricto neso vai ter desvantaxe, porque aquí a cuestión é ter flexibilidade nas dinámicas do corpo. Entón tenta cambiar os horarios do teu sono e das comidas a unha hora máis cerca á hora do teu destino, é dicir, se a túa viaxe é cara ao leste, por exemplo, a Xapón, e vas para a cama, por exemplo, ás 10, pois empeza a dormir ás 9 e ir coméndolle un pouquichiño días antes. Se a túa viaxe é cara ao oeste, por exemplo, a América, pois durme unha hora máis tarde. E fai o mesmo tamén coas comidas. É importante cambiar tamén a dinámica de comer. Logo, aínda que pareza, vas a... A idea é ir facelo lento, non facelo dunha forma bruta, porque o corpo, canto máis relaxado este, a mellor se adapta ao desfasamento horario. O desfasamento horario. E logo, hai que concienciarse en que hai que dormir ben antes da viaxe, e non deixar cousas para última hora, porque eso vai che facer pensar...
0: Soy imposible,
3: a ver,
0: Dani.
3: Bueno,
2: hai xente que teoría, logo contamos a práctica nos.
3: Logo, durante o voo, aquí hai recomendacións moi interesantes, como por exemplo, no momento que empezas a voar, configura o reloxo e o teléfono móvil para a hora de destino. Porque así vas exercitando a túa mente no horario no que vas rematar, e tamén as aerolíneas tentan xerar un ambiente de luz natural de acordo cos horarios en destino.
2: Xa.
3: Tes unha cara de sí, a teoría moi doada.
2: Remata e logo claro. damos a nosa opinión personal.
3: En caso de chegar de día ao destino, intenta dormir no avión. Logo, seguimos durante o voo. Hai que manterse hidratado. É un dos puntos máis importantes para o jet lag. Tomar auga, pero non comer demasiado. Elevar as pautas que sí que che dá a liña aérea. Comer cando eles din, porque eso vai facer que te vayas adaptando pouco a pouco.
2: E logo, sí.
3: Claro. E logo non tomar alcohol e non tomar cafeína. O alcohol porque deshidrata e a cafeína porque altera o sono.
2: Vale.
3: E logo, xa, cando cheguemos, o mellor que podes facer é chegar de día ao destino. Se podes planificarlo, chega de día ao destino. Uh-huh. E logo, aproveitar ao máximo a luz do día. O sol mantente activo non te peches no hotel nada máis chegar. Durme cando hai que dormir. Non te botes unha sesta, aínda que estés así medio mareado. É preferible darte un paseo ao redor do hotel ou da zona. E logo, tamén, a hora das comidas. O mellor é adaptarse tamén á hora da comida nova. Porque isto é moi noso. Como sempre comemos, aquí sempre se comeu entre as 2:30 e as 3 da tarde. Pois moitas veces en destino insistimos neso cando a xente dali come as 12. Bueno, pois o que tens que facer é comer cando din eles, non cando... Porque xa só, porque logo é que pechan moi cedo, non. Simplemente ti vas lento. Pero o feito de que adaptes a dinámica e a dinámica de sono e a de comer vaiche facer que sexa máis levadeiro este desfasamento horario.
2: Vale, é certo que o que di Dani ten todo sentido, e sobre todo para xente que ten que rendir ou chegar, é dicir, xente que vai por reunións de negocio, xente que é deportista, etcétera, etcétera, que ten moi pouco tempo de adaptación, non se pode permitir sufrir o jet lag, teñen que seguir, teñen as súas normas e siguen de xeito

0: moi rigoroso. Eu creo que os que viaxamos normalmente é complicadísimo non deixar as cousas para o último momento,
1: dormir ben o día anterior.
0: Eso no meu caso cando vou pa Asia, cando vou pa Asia, a segunda noite nunca durmo, claro. Son incapaz de dormir, e de feito entón que fago é intento salir de festa,
1: bueno, nada máis chegar. Que o corpo vai mellor pa outro lado, claro.
0: E claro, se vas para a zona de América, para a zona de Nova York e todo isto, é moito máis sinxelo, claro. Pero cando vas pa ali, eu sempre paso unha noite, sempre a segunda normalmente que non durmo. Despois xa vas cun déficit de cansancio que,
2: sí, claro,
0: que arrastras todo o rato, pero non tes moito máis. É que eu non teño moito
1: problema con iso.
0: Non, eu
1: son bastante flexible.
0: Somos tíos desordenados, verdad?
1: Entón, sí, entón
0: custanos menos que outra xente. Sí, sí. É a verdade. Bueno,
1: Eu vou tan emocionada, tan alterada calquera viaxe dese xa de outro continente, que eu sou de dormir o día anterior e esas cousas, xa sei que vou dormir menos do que dormiría aquí, pero non me importa.
0: Bueno, ata aquí o que podemos contar é que é legal de intentar descansar para cando un viaxe é superar o jet lag, pero sí que
2: outro
0: que
2: para outra sección.
0: Claro, non, porque e aí hai campos distintos, porque nos deportistas non poden, vamos a decir así, meterse medicamentos fortes porque darían positivo, claro, e teñen un problema. Pero sí que é certo que hai xente que viaxa, ten que estar moi moi atenta en destino, xente que se xoga contratos moi grandes, que ten reunións moi importantes, e que viaxa 4 ou 5 horas en marcha, e aí é interesante algún día o que allá podamos traer alguén para que nos conte a cantidad de cousas que se poden tomar para estar desperto, claro, e despois, oiches, e igual en 3 días non apareces nunca máis.
2: Iso sí que son trebelladas na mochila.
0: Tanto. Outra cosa tamén, que che pillen, cuidado con viaxar a Bangkok, que así tes así con cousas.
1: Tamén me fixo gracia, Dani, co de dormir no avión cando hai que dormir. Claro, eu son a típica que costame moitísimo dormir nos transportes, sí. Entón eso de planificar que hai xente que chega ao avión e digo dormir, eu digo, joder, bravo, pero sí, moitos de nós non podemos, entón durmes ou non durmes moitas veces.
0: E aparte, como axustan os horarios as comidas que teñen en destino, cando estás nun soño completamente, sí, placentero, cando traen o polo curry, sí, arroz de verduras
1: e pasta.
0: Bueno, graciñas, Dani, seguimos, veña.
3: Lambóns de viaxe, contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambonsdeviaxe.

0: Enrolar de Kid Voodoo, outro dos temas máis escoitados neste momento en Chile, non sei se Guilla de Pascua, que é o noso destino hoxe, con Nadia Corbeira aquí en Lamos de Viaxe. Destino que podedes ver moita máis profundidade no portal trotandomundos.com, o portal que asina Nadia Corbeira, que hoxe nos conta como foi unha semana ali en Illa de Pascua, que comenta que pode ser un poquinho menos de tempo se queredes ir ata ali, e se tedes tempo para ir a esta illa que está a máis de 3.000 km, a case 4.000 km de Chile, que pertence a Chile. Quedan 9 minutinhos de programa para falar dun volcán, dunha aldea e repasar o punto máis importante, que é o parque de Rapa Nui. Vale? Entón, volcán, facer un check, porque é unha illa volcánica, ¿no? Tenemos que ver un volcán.
1: Efectivamente, o volcán máis importante, bueno, hai dous. Un é o da Canteira, que falamos antes un poquinho dos que están esparcidos por aí, que é onde tallaban, digamos que era a fábrica dos Moai, podes decir que ese é o sitio, eu creo que máis excepcional da illa, por todos os que se ven ali e que se pode ver ademais, como incluso desde arriba, desde a ladeira, ves como prácticamente os como unha liña por onde eles debían de baixalos, non? Porque hai cara ao mar, vai como vai pedaciños deles, como que se vislumbra un camiño, non? Por aí. E despois desde aí repartíonos por toda a illa. E outro volcán que hai chamase volcán Ranocau, que está noutra zona da illa, e que ese é importante porque ali hai unha aldeíña pequena que se chama Orongo, que antiguamente, como aquí, funcionaban por clanes. O que facían era, cando chegaba a primavera, aí iban os que aspiraban a ser o xefe, vale, do clan, iban aí para competir na competición do home páxaro. Entón, o que facían era, hai un sillote un pouco enfrente desa zona, dese volcán, e tiñan que baixar unha ladeira que xa vedes, decides, arrolo por aquí.
0: Estou non vendo bien.
1: E tal, e despois tiñan que nadar ata o illote, e despois estar ali esperando e conseguir o primeiro ovo dun páxaro que se chama o Manutara. O primeiro que conseguira ese primeiro ovo do paxaro este, desta ave, pois tiña que volver, e o primeiro que facía eso era unha competición, vale? Pois era o xefe durante un ano, pois da illa, das tribus e demais. Entón, ese volcán ten esa parte tamén mística, porque iban vivir ali unha temporada antes para adaptarse, vale? E aí, como dicías ti antes, era moi mar aberto, hai un vento aí que eso para baixar por esa ladeira e logo ir nadando, ollo, pero bueno, xa imaginades como era a xente de ruda desa illa, non, antigamente. Entón, bueno, pois esta tamén é unha zona moi chula para ver por toda esa simboloxía que ten, hai un centro de interpretación para ver, coñecer toda a historia e demais, e bueno, pois está interesante
0: porque
1: tamén.
0: Porque ademais de español, ten lingua propia.
1: Sí,
0: unha lingua antigua. E se mantén.
1: Ronco. O que pasa que unha
0: escrita tamén.
1: Hai unhas tablillas que sí, pero non é exactamente con unha grafía, non é como con letra e demais, é unha especie de grafoloxía ou así, que aínda hoxe pois non sabe o significado, porque como aí ya perdeu tanta xente e quedaron prácticamente 100 persoas aí, pois en todo
0: claro,
1: ese
0: quedaron os fortes e non os listos, non?
1: Se perdeuse,
0: mataron a todos, non?
1: Perdeuse todo iso a traducción das tablillas e
0: quedaron os de CrossFit día, e non quedaron os que iban
1: sí,
0: a escola.
1: Está como enigmática tamén a escritura, entón tamén é outra cousa que rodea porque non se sabe moi ben todo o que significa e tal, entón pois tamén ten ese punto, non? E que máis che podo contar? A ver, falamos das plataformas agora, ceremoniais, do volcán.
0: Simplemente que me lembres sí, ao que vai todo o mundo ao final, que é Rapa Nui, como se fai para realmente para reservar os tickets, cal sería a ruta normal, canto tempo leva a ver Rapa Nui e cales son os principais sitios para ver en Rapa Nui dese parque, no que están a maioría dos Moai, que son estas estatuas tan famosas de Illa de Pascua.
1: Bueno, pois como decíamos antes, dous días para ver o Parque Nacional de Rapa Nui, que son estas esta praia de Anaquena, por exemplo. Eso xa, unha vez que te posa a mirar a illa e a buscar información, xa ves claramente os que son importantes, que é o Aju Tongariki, que son os 15 Moai máis famosos de todo ese amencer, que é a estampa que todos coñecemos da Illa de Pascua.
0: E paga a pena ir ao amencer.
1: Sí. É que sale o sol detrás deles, entón, claro, ten que dar unha imaxe espectacular, aí como moi mística, todo o mundo esperando que saian os primeiros rayos, bueno, demais, tamén o meu consello que se esperan a que sexa o amencer, en canto a xente, esas 40, 50 persoas, que non sei canto pode ser en temporada alta, marchan, queda solo, ali, que temos que damos para facer máis fotos e demais ali. Logo está a Jutajai, que está pegado a 10 minutos andando do pobo de Jangarroa, que quedamos que era o único centro poblacional, e aí é dos poucos sitios que podes ir por libre. Como está o lado do pobo e é para ver o atardecer, pois aí non tes que levar guía, vale? Aí podes ir as veces que queiras e tamén é onde hai máis xente que se, bueno, pues que vai a vía a ver o atardecer. Como dicíamos, a plataforma dos sete exploradores que teñen unha cousa sin un significado, quero dicir, na propia cultura de Rapa Nui, o que está na praia da Anaquena, repetimos, e hai algúns máis que tamén son importantes. Fora disto, temos esa pedra magnética que trouxo o rei de fora e que se pois a brúxula loquea e non dá o norte. Sí. Temos tamén o volcán que acabamos de falar, de Ranucau, coa población de Orongo, que esas casiñas tradicionais que era onde eles se refuxaban para antes de competir e prepararse para esa competición tan importante. Logo está o pobo, que no pobo sí que hai sitios para comer, hai restaurantes chulos, que hai, económicos tamén, hai de todo, vale? Hai sitios para comer bocatas super ricos ao barato e restaurantes máis caros para comer peixe e marisco. Falamos antes do de dormir, non? Hai de todo. E logo nos tamén nos quedamos nun segundo aloxamento que tiñas algúns moais a de frente para ver o amencer e demais, e eso mellor por 150 euros a noite, quero dicir que é unha tarifa que entre dúas persoas pois tampouco é tanto nunha viaxe que pagas moito máis en Europa moitas veces.
2: E que invirtas moito máis en tempo, en esforzo para chegar ali,
1: sí.
2: Claro.
1: Entón, bueno, pois ese sería un poquinho resumo.
2: E unha pregunta, hai comida local ali ou bebidas locais ou non?
1: Non hai moita cousa, é peixe. E logo, pois,
2: e algún peixe especial que non esteamos tan habituados a comer, non?
1: Non recordo, así nada moi especial, eh? Peixe, ensaladas, bueno, teñen tamén bastante pastoreo, vale?
2: Pero ten estilo a comida, é dicir, ten estilo propio ali en nos condimentos que levan, é si é máis crúa ou máis cociñada?
1: Non, non é nada especial, porque aparte os restaurantes que hai, como dicía antes, están orientados ao turismo, a maioría.
2: Xa.
1: E entón, pois, podes ir a comer a un japo, a un peruano, a un, sabes, está orientada a comida internacional para os turistas, porque a xente dali come na casa, os poucos que son. Non como aquí nunha aldea pequena tampouco hai moito xente restaurante, entón nada particular.
2: Bueno, antes de ir ata Illa de Pascua ou volver, parastes a cear ben, a tomar un boviño en Santiago de Chile ou non?
1: Non nos deu moito tempo. Non,
2: non puideches?
1: Non, porque non era esa viaxe, non estábamos no Perú e solo dimos ese salto, nada máis. Claro. E un dos dous xa viaxara por Chile, entón tampouco era, non era viaxe.
2: Un dos dous que non eras ti.
1: Que non era.
2: Ah, vale.
1: Claro, correcto. Logo teño unha historia moi chula, pero que se non nos dá tempo a contala. Quería contarvos unha historia, pero
2: tes un minuto para unha xornalista como a profesional,
1: no,
2: como
1: non
2: a ti.
1: Sóbrache. Bueno, é que no avión coñecimos a un home que estivera coas forzas aéreas americanas cando se fixo a pista do aeroporto, entón coñeceu pois nos anos 60 cando non había prácticamente turismo, coñeceu a illa e nos coñecímolo alí. Tivemos a sorte de vivir con él esa experiencia de volver a illa, ¿no? Porque quedamos varios días con él para, de feito, fixemos tamén unha entrevista e demais, e ten un punto guai de ver como él se quedou mesmo un pouco defraudado do que coñecera cando a illa, claro, non había turismo e chegaban os avións da Forza Aérea Americana para tirarlle esas cousas a eles e demais, e casi algún decía que escapaba correndo a casa porque non sabía casi o que era un avión, ao que viu agora tan desvirtuado no sentido
2: anos,
1: de
2: non, 50 anos,
1: pero aquí casi non hai Rapa Nui, son todos chilenos ou, sabes, ou peruanos, todo. Entón, bueno, é unha historia chula de esa transformación e de como viviu el tamén aquela historia ali mesturándose ca xente, non? De esas culturas americana e cultura Rapa Nui que nun momento dado se mesturaron e mesmo hoxendía hai palabras no argot que quedaron daquela confluencia, estiveron un ano entero.
2: Sí. Solo por un ano
1: Martillo
2: de presencia.
1: Martillo Hammer e cousas así, pois pues, dixe ali, sí, pois pues, como pasou aquí a emigración.
2: Por un ano de presenza, sí.
1: Sí.
2: Wow.
1: Porque estaba tan illada naquel momento, porque dados conta que non había aeroporto.
2: Claro.
1: Entón,
2: pero a presencia foi tan intensa que deixou
1: sí,
2: as palabras que non existían. Claro.
1: Exactamente, sí. Ou colleron esa, non sabes? Entón, eso tamén
2: lógico.
1: Era moi interesante de contar, pero non nos dá tempo.
2: Qué maravilla de viaje. Nadia Corbeira, autora de TrotandoMundos.com. Compi, moitísimas gracias. Ata a próxima.
1: Veña.
2: Graciñas sempre,
1: xa
2: vale?
1: Será na seguinte temporada, non?
2: Seguro que sí.
1: Veña.
2: Dani, graciñas. A todos vos lamorciños. Graciñas por estardes aí. Unha semana máis. Vémonos aquí en Lambons de Viaxe próximamente. Adeus.

0: Cando Tiqueiras. Toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
2: Este 12 de agosto, Galicia será un lugar privilexiado para ver a eclipse solar total. E a Radio Galega será a voz dun día que fará historia. Dende primeira hora, Galicia por diante con Kiko Novoa, en directo dende o Faro de Mera, vivirá a conta atrás da eclipse con conexións por toda Galicia e cos mellores expertos. Pola tarde, Isabel Pichel e todo o equipo da Radio Galega levarante o corazón do acontecemento. A tarde percorrerá Galicia de punta a punta para compartir a emoción da xente, a análise dos especialistas e o instante en que o día se converta en noite. Radio Galega, a eclipse mellora a galega.
3: Son as 4.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Boas tardes. Contra as 12:20 deste mediodía activouse un incendio forestal no concello ourensán de Baltar, concretamente na parroquia de Garabelos do Bouzo. Polo momento leva máis de 50 hectáreas arrasadas, segundo información de Medio Rural. Para a súa extinción mobilizáronse polo de agora 2 técnicos, 7 axentes, 12 brigadas, 7 motobombas, 3 PAS, unha unidade técnica de apoio, 5 helicópteros e 6 avións. De momento non hai perigo para núcleos de poboación. Dende a Consellería de Medio Rural en que está a disposición da cidadanía o teléfono gratuito 085, o que chamar en caso de detectar un lume. E precisamente na provincia de Ourense, a EMET mantén o nivel de perigo extremo por incendio debido ás altas temperaturas e que case toda Galicia enfronta unha fin de semana de extremala precaución ante o risco de incendios. Unha situación especialmente complexa no día de hoxe, perigo extremo tamén no centro e sur de Lugo. No resto de Galicia, con excepcións puntuais no litoral, o aviso manténse en nivel laranxa, un risco moi alto de incendios que obriga a maximizar a cautela. Dende a Unidade de Investigación de Incendios Forestais da Xunta, a UIFO, alertan de que cada ano vai aumentando o número de días de risco. Días con condicións climatolóxicos extremas que supoñen darlle aos incendios máis xanelas de oportunidade para desenvolverse con maior complexidade. Aurelio Mosteiro, coordinador da UIFO.
5: A sequedade dos combustibles, moitos máis días sen chover, estes combustibles que matogueira, erva, está máis seca, máis disponible para arder e que se inicie un incendio e que este se propague con máis velocidade, máis difícil de apagar, de extinguir polos medios de extinción e incluso despois rematar, que ese incendio levanos máis esforzo, máis días, máis medios conseguir que se extinga.
3: E en España continúan as labores de extinción do incendio forestal de Niebla na provincia de Huelva, que obrigou a desaloxar a unhas 70 persoas e que calcinou máis de 4.000 hectáreas. Os continuos cambios de vento están dificultando as tarefas de extinción e poden complicar aínda máis a situación durante a tarde. Un amplo dispositivo con máis de 300 efectivos e 26 medios aéreos traballa para frear o avance das lapas. Elevado o nivel 2 de emerxencia e coa UME mobilizada, espérase que un día e unha noite sexan moi difíciles. Antonio Sanz é o conselleiro de Presidencia, Sanidade e Emerxencias da Junta de Andalucía.
6: La noche tenemos una ventana mala, por tanto el viento y la climatología no nos va a ayudar nada y por tanto el incendio va a depender de lo que logremos alcanzar hasta las 2 de la tarde y lógicamente las actuaciones que ayer se complicaron, donde los medios aéreos prácticamente no podían hacer una tarea eficaz porque se provocaban focos secundarios constantemente y se renovaba el incendio. Por más que apagaba, se volvía a surgir.
3: Mentres, en Castellón seguen 3 lumes activos. 2 evolucionan ben, o da Serra de Engarcerán e Culla, pero o lume de Tirguín sube a nivel 2 e mobilizouse a UME. Faltan apenas 4 días para que Galicia se converta nun dos mellores lugares de Europa para contemplar a eclipse total de sol. E en Galicia, hotéis, casas de turismo rural e outros aloxamentos prepáranse para unha chegada de visitantes que, en algúns casos, levan meses coa reserva feita. Explicaba o pros micros da Radio Galega Jesús Picallo, o vicepresidente do Clúster de Turismo de Galicia.
7: O mes de agosto só sabe ser un mes excelente, con unha ocupación moi alta en todos os anos, pero este ano, sumado ao efecto eclipse, sí que o cartel de completo non hai habitación, vai a estar permanentemente colgado en moitos establecimientos.
3: A ocupación rolda en moitos casos o 100% e os prezos, aínda que variados, tamén experimentaron un incremento. Foi isto todo. Volvemos con máis información actualizada ás 5, aquí na Radio Galega e en G24.
1: Fondos reservados con Moncho Lemos.

Unha sintonía xa familiar se eres ointe habitual da Radio Galega. Un tempo de música de cancións que con esa etiqueta de fondo reservados nos leva de viaxe polas grandes cancións, polos grandes éxitos da historia da música das últimas décadas, tamén por alguna que outra versión relativamente actual destas cancións absolutamente atemporais, pero fundamentalmente isto é un programa para compartir sensacións a través de unha serie de cancións que teñen sempre un certo componente de nostalgia e de recuperación de algúns dos millores momentos da nosa vida. Está un amigo, como sempre, no control, hoxe Germán, gracias por estar aí con esos vinilos cuidando e mimando estas cancións da serie Ouro da Historia da Música. E hoxe tamén con un programa de carácter de xeito monográfico. Imos a recordar unha serie de cancións exitosas e importantes da historia do pop español das últimas décadas que tiveron como gran base musical, como elemento para construirse musicalmente, pezas moi representativas da historia da música clásica. Son cancións de música pop, pero no seu sustrato, digamos que son adaptacións, son versións que tomaban como base instrumental e musical esas pezas absolutamente únicas da historia da música clásica. Eso sí, vamos a decir que son cancións moi coñecidas, sobre todo aqueles que xa tedes unha certa idade, vamos a decir, anda, pero esta canción, claro, é que son cancións moi populares, e cancións incluso algunhas delas que venderon millóns e millóns de exemplares. Bueno, pues así con esta propuesta musical arrancamos estos fondos reservados.

Maribel Llaudés, Karina, falamos moitas veces, temos a memoria cando nos preguntan, si, nunha conversa, nun concurso, Chica Yeye, do pop español, enseguida pensamos Concha Velasco por aquela canción, pero a que verdad foi a primeira Chica Yeye da historia da música pop española, foi esta muller, foi Karina, a máis famosa, sobre todo, nos anos 60 e principios dos anos 70. Isto era o famoso minueto de Johann Sebastian Bach, que foi un dos primeiros éxitos de Karina, unha canción titulada Concierto para enamorados, que xa tivera ademais unha versión, era, digamos que, unha traslación á historia do pop español, porque o primeiro grupo que fixo unha versión desta canción que leu as listas de éxito, este tema, foi unha formación que eran de Toys, un grupo americano, que fixeron a versión original. Karina, cos seus productores, recuperou este tema mantendo a melodía e fixo este Concierto para enamorados, que foi unha desas cancións emblemáticas da súa carreira. De feito, creo que despois nos anos 90 volveu a regravala. Maribel Llaudés de Xaén para o mundo, conquistando corazones, convertíndose nunha desas voces de referencia daquelas mulleres do pop español que comenzaban a triunfar na década dos anos 60. E hoxe, estas cancións baseadas en pezas básicas da historia da música clásica. Esta voz, ides a recoñecela de inmediato, aínda que aquí era moi nova. Estábamos a finais dos anos 60 e xa tiña unha maneira e unha forma característica de cantar. José Gómez Romero, Diango.

José Gómez Romero, os inicios musicais de Diango, que, bueno, foi un dos grandes artistas de éxito dentro da canción melódica, sobre todo entre a década dos segunda mitad dos anos 70 e primeiros 80. Estos eran os seus comenzos, grabando tamén versións, coñendo esta canción en Aranjuez con tu amor, que tamén naquela época un francés chamado Richard Anthony estaba levando éxito en toda Europa. Richard Anthony, que foi un dos pioneiros do pop e do rock en Francia, pero que, sin embargo, tivo seus grandes éxitos cantando cancións melódicas. Bueno, pois, esa versión en Aranjuez con tu amor sobre a peza original do mestre Joaquín Rodrigo foi tamén unha das primeiras grabacións de Diango. Un Diango moi xoven, ademais, o pai de Marcos Llunas, que será para a nova xeración, pero que para

Grupo esencial, como os decía antes, do pop e do rock dos anos 60, 70, con esa voz característica de Filtrin, unha voz bastante exótica para aquel pop español da década dos anos 60, un grupo onde estaba detrás un dos grandes productores que tamén, por exemplo, conseguiu levar o éxito en Europa ese Black is Black de Los Bravos, falamos de Alain Milo. Como tema de referencia, como música básica para este O Lord, Why Lord, que foi un dos grandes éxitos de pop, estaba ese canon de Pachelbel, outra peza esencial da historia da música clásica. É curioso porque tamén houve nos anos 70 outra canción que levou o número 1 tomando como referencia este canon de Pachelbel. Falamos dese Con su blanca palidez, A White Shade of Pale, dun grupo tamén característico do rock sinfónico como eran Procol Harum. De Pop Tops, evidentemente, todos recordamos ese famosísimo Mami Blue, que foi outra desas cancións de Pop Tops que conseguiron o éxito internacional. Por certo, falando de éxito internacional, na década dos anos 60, non podemos esquecer hoxe, na nosa viaxe polos grandes clásicos, este tema.

A canción que puso a Miguel Ríos no mapa musical mundial, este himno a la alegría con traballo exquisito de Waldo de los Ríos, 1 millón de copias vendidas únicamente en Estados Unidos de esta canción que grabó en inglés, A Song of Joy, una versión que en algún momento también recuperamos aquí en la historia de los fondos reservados. Foi a canción que marcou un antes e un despois para Miguel Ríos. Até ese momento, Miguel Ríos era pues, un Mike Ríos que grababa éxitos, que grababa versións de cancións norteamericanas ou británicas, pero a partir de aí, desde 1969, arranca xa, cruza despois a década dos anos 70, como figura propia da compañía discográfica Hispavox, e con unha canción que acabou a escalofriante cifra de 7 millóns de discos vendidos en todo o mundo, como vos decía antes, únicamente 1 millón son en Estados Unidos, e logo o resto é esa historia que todos sabemos e que todos coñecemos de Miguel Ríos. Cancións nos fondos reservados, ou se que toman como referencia esas melodías absolutamente esenciais e maravillosas da historia da música clásica.

Viaxando, concretamente ata o ano 1971, cando este grupo fixe unha adaptación de unha das zarzuelas, eso que se coñece popularmente como o Sereno Chico Español, esa zarzuela Luisa Fernanda, é unha canción que foi moi famosa, foi moi moi popular. Eles facían versión, sobre todo, en clave de pop de temas de zarzuela. Era época en que estaban de éxito e de moda aqueles grupos inspirados en formacións que mellor recordades, formacións como Viva la Gente, formacións como Voces Amigas. Xa no ámbito da sección un pouco máis de música de autor, estaban grupos como Jarcha ou intérpretes como Nuestro Pequeño Mundo. Bueno, pois la pequeña compañía daquela época, la compañía, levaron o número 1 no ano 1971 esta adaptación desa zarzuela que vos decía Luisa Fernanda, con esta canción titulada La Compañía. Eu sempre lles chamo La Pequeña Compañía porque logo, xa a principios dos anos 80, parte dese grupo, concretamente un cuarteto, fixeron un montón de discos daqueles de recopilatorios donde reinterpretaban distintos fragmentos nunha canción continuada de grandes boleros. Foron moi famosos aqueles discos de boleros continuados que a principios da década dos 80 fixeron a sucesión natural deste grupo que eran La Compañía, que se chamaban La Pequeña Compañía. Pequenos e grandes da historia da música pop español, artistas que nun momento determinado tiñan alma de roqueiros, pero conseguiron triunfar facendo cancións melódicas. Dende Mallorca, de Santa María, de aí o seu alcume artístico, Don Lorenzo Santa María.

Unha voz de terciopelo, Basilio Fergus Alexander, de alcumia artístico Basilio, comparado cando arrancou, cando chegou a España, finais dos 60, primeiros anos 70, supoño que por ese punto exótico, por esa adición tan peculiar, moitos compararon a Basilio con Antonio Machín, ainda que evidentemente tiñan un rexistro moi, moi distinto. Esta dotación dun tema de Paganini titulado Esta tierra te doi non foi das súas cancións máis célebres, porque evidentemente temas como aquel que vos decía, El cisne cuello negro ou Con él, tiveron moito máis éxito e moitísima máis popularidade. Igual que do noso seguinte convidado, esta canción non é das máis coñecidas, non é incluso daquelas que acostumbran a aparecer nos playlists dos seus grandes éxitos. Estamos falando do tamén xa desaparecido Camilo Blanes, Camilo VI, é unha, para mí, unha das mellores cancións de Camilo. Camilo é un desos creadores, un desos artistas importantes da historia do pop español, que sempre vos convido aquí, cando estedes aí trasteando co tablet, co móvil ou co ordenador, e busquedes nas listas de popularidade en YouTube, en Spotify, en calquera plataforma, toda esa discografía, que non vos quededes coas súas cancións famosas, coas súas cancións máis bonitas, esas que están sempre rolando en todas as emisoras de radio, que vocedes, porque hai aí curiosidades moi interesantes. Por exemplo, para min esta é unha das cancións máis bonitas de Camilo VI, unha adaptación da famosa Canción de cuna de Johann Sebastian Brahms, unha historia donde demostraba esa capacidad de que tiñas fundamentalmente Camilo para cantar esas cancións que empezaban en un tono moi baixo e que pouco a pouco iban canando en intensidade. A canción titulada Buenas noches, sobre esa canción de cuna de Johann Sebastian Brahms, daqueles anos 70, con Camilo VI.

con esos toques finais, esos acordes, recuperando esa canción de cuna de Brahms, una adaptación que fixo entre tantas y tantas melodías de éxito considerable, Camilo VI, nos seus momentos de gran popularidade, que son fundamentalmente aquela década dos anos 70. Daquel Camilo VI que empezou no mundo artístico querendo ser fundamentalmente pintor, lo que quería era ser pintor. De feito, cando nos últimos anos, bueno, xa estaba bastante deteriorado, incluso cando se falaba do patrimonio, cando morre Camilo VI, pois descubren moitos que era un experto e un coleccionista de arte. Entre o patrimonio que deixa o seu fillo están unha importante colección de obras de arte, porque era fundamentalmente un home que sempre tivo un gusto exquisito por todo aquilo que tiña que ver coa pintura, moito máis alá, evidentemente, desos réditos que siguen otorgando e que siguen creando escola a través de tantas e tantas décadas de éxitos continuados. Éxitos construídos sobre grandes melodías da historia da música clásica. Camilo, cunha trayectoria impresionante, fixo varios, igual que un home que no seu haber ten un montón de versións, ten versións de cancións latinoamericanas, de cancións francesas, de éxitos americanos e británicos, pero incluso ten este tema que no ano 1975 foi todo un éxito baseado no famosísimo romance anónimo de Narciso Yepes. Julio Iglesias.

y después... Queremos que disfrutes, como siempre, con estas músicas y con estas canciones de la serie Ouro de Historia de Música, que un poco a idea fundacional dende hai tantas e tantas temporadas deste viaxe que facemos polos fondos reservados, músicas e cancións para non perder a memoria. 1975 foi aquel ano en que Julio Iglesias colleu, como vos decía, este romance anónimo, mellor dito, de Narciso Yepes, e escribiu esta versión. Sabéis con quen fixo, con quen é a coautora desta adaptación de Julio Iglesias? Pois Cecilia Evangelina Sobredo. Fixo un par de cancións naquela época Julio Iglesias con Cecilia. Esta e logo outro tema que o mellor recordades: A veces tú, a veces yo. A veces nos gusta recuperar cancións, e xa vos decía que algunhas delas deste viaxe que facemos hoxe pola historia do pop español, construída con melodías baseadas en éxitos clásicos, había algunhas que recoñecedes de inmediato.

detrás de un montón de adaptacións que se fixeron na historia do pop español durante a década dos anos 70 e dos anos 80. Germán, estamos chegando ao final, prácticamente, hoxe deste especial de Fondos Reservados, construído con grandes melodías e grandes cancións que foron éxito no pop español, pero que tiban eso, un sustrato musical que non era outra cousa que temas da música clásica. Ese famoso Nabucco de Verdi, o famosísimo coro de escravos. Hai unha versión moi bonita que grabou nos anos 80 Paloma San Basilio, pero seguramente a que tivo máis éxito dentro e fora das nosas fronteiras foi a desta muller que era Nana Mouskouri. Nana Mouskouri que aparecía moito naquela televisión en branco e negro nos anos 60 e 70 con gafas de nácar negras, cunha voz moi característica e que vendeu millóns de discos en varios idiomas. Este sí que recoñecedes, verdad, a melodía, o que vos decía ese famosísimo Coro de Escravos do Nabucco de Verdi. É unha canción que tivo moitísimas versións, pero a primeira, a fundacional, foi esta Libertad que cantaba Nana Mouskouri. Veña, así rematamos contra a portada musical. Un placer, como de costumbre. Chao.

0: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
1: Hasta que salga o sol.
0: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando collelo coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
2: A música mellora a galega.
3: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
4: Es que la odio. Es que la odio.
3: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
4: Deixa, eres deixa, tía. Es que me caigo moi mal. Ponte con él. Mira que carta nos quitaxes, me llevas para mi desgraciada.
3: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
4: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días chua carta. Xa me tivo a jafa no goño. Que vai pasar? Non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A Boas Horas. O entretemento mellora a galega.
5: Son as 5.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Boas tardes. Medios aéreos e terrestres continúan traballando no incendio no concello ourensán de Baltar. Orixinouse contra as 12:20 deste mediodía na parroquia de Garabelos de Bouzo. Polo momento, leva máis de 50 hectáreas arrasadas. Agora preocupa que o lume se desprace cara a aldeas en Xinzo. José Antonio Feijó é o alcalde de Baltar.
7: Empezou ao lado de Garabelos, polo equipo do concello de Baltar, e agora vai hacia baixo, hacia el polo de de Xinzo, de Agarra, da Piña. Das dúas que eran do concello de Baltar foron xa alexando. Ahora hai outras aldeas do concello de Xinzo próximas e estánse volcando todos os medios para protexelas.
5: Para a súa extinción mobilizáronse polo de agora 2 técnicos, 7 axentes, 12 brigadas, 7 motobombas, 3 PAS, 1 unidade técnica de apoio, 5 helicópteros e 6 avións. E hai outro incendio activo no Porriño. Comezou contra as 3 desta tarde na parroquia de Pontellas, no lugar de Santo Paio. Leva queimadas alrededor de 1,3 hectáreas e preocupa a súa proximidade a un núcleo de poboación. Nel están traballando 2 axentes, 6 brigadas, 1 batracio, 4 motobombas, 1 helicóptero e 2 avións. Dende a Consellería de Medio Rural lembran que está a disposición da cidadanía o teléfono gratuito 085, o que chamar en caso de detectar un lume. E outro incendio, esta vez urbano, neste caso na cociña dunha vivenda do concello coruñés de Cedeira, deixou hoxe feridos a un pai e o seu fillo, ambos con queimaduras nos brazos, unha delas de gravidade. O lume produciuse na campa extractora e os propios afectados conseguiron apagalo prácticamente por completo antes de que chegara a Protección Civil. Pai e fillo foron trasladados ao centro de saúde de Cedeira, onde recibiron asistencia médica.

0: Y España amplía a 7 os aeroportos con controis aleatorios os viaxeiros procedentes de Italia no marco da crise diplomática aberta co país gobernado por Giorgia Meloni. Xunto cos de Barcelona e Madrid, nas últimas horas incorporáronse a esta lista de terminais con controis as de Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante e Valencia. De feito, está previsto que tamén o fagan os aeroportos de Baleares e Canarias. Un cento de axentes da Policía Nacional son os encargados de realizar os controis tanto nestes aeroportos como nos postos fronteirizos dos Peiraos. Son controis aleatorios de identidade e nacionalidade para todos aqueles viaxeiros con orixe no país italiano. En caso de nacionais de terceiros países, procederáselles a exixir o visado ou permiso de residencia. Así explicaba unha turista italiana que chegaba desde Boloña.
1: Bajando había la policía ahí en el suelo para ver nuestros documentos, nuestros pasaportes.
0: Responde España coa mesma moeda despois de que o goberno de Giorgia Meloni rexistrase retirar as medidas que lle está aplicando os pasaxeiros procedentes de España a raíz da crise migratoria de Ceuta. Asegura o ministro de Exteriores José Manuel Álvarez que estas restriccións impostas non están justificadas e que son un ataque á dignidade dos españois. Traémoslles unha proposta musical para este sábado. A festa da Carballeda de Zas, consolidada como unha das grandes referencias da música de raíz. Baixo os carballos de Velar actuarán artistas como Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre, Alana ou as Fillas de Casandra, que estamos escuitando agora mesmo a 1:30 da madrugada. Un festival que vai máis alá da música e reivindica a transmisión da cultura popular entre xeracións. É totalmente de balde. A miña tatara, tatara, tatara, tatara, vos daría. Foi todo. Volvemos con máis información a 6 en G24.

Ola, moi boas, benvidas un día máis a De Lá Para Cá, o noso punto de encontro coa música portuguesa. Eu son MJ Pérez e estou moi feliz de acompañarvos ao longo da próxima hora de programa.

No programa de hoxe falamos do Arritmar, pois comeza unha nova edición e xa coñecemos os temas musicais finalistas tanto da Galiza como a de Portugal. Escoitaremos os 10 temas portugueses finalistas e falaremos deles para coñecer mellor e descubrir cousas novas e diferentes artistas. Dende agora podedes votar aos vosos favoritos e tedes ata o 27 de marzo na web arritmar.gal.

Que forza esa, amiga. Así é como começamos o programa de hoje, con esta versión da Gisela João, que a sua vez é unha versión da Capicua, do tema Que forza esa, amiga, que a súa vez é un exercicio creativo, unha readaptación da obra Que forza esa, amigo, do Sérgio Godinho. E dentro deste exercicio creativo, a Capicua deulle unha volta completa á letra, dende unha perspectiva feminina, falando, neste caso, pois do que somos as mulleres, do que implica ser muller, desa forza que levamos ás veces, que nos fai poder con todo, aínda tendo moito vento en contra ou tantas cousas, non, que nos fan ter que esforzarnos o doble. E iso, quería comezar así o programa con esta nota musical e reflexiva, porque hoxe é día 8 de marzo e non está de máis e seguimos berrando, porque ainda hai moito que berrar. Hoxe é un programa no que, alén de comezar con esta pequena nota reflexiva, imos falar do Arritmar, un dos certames para min relevantes e máis importantes, feito dende a Galiza, feito dende a Escola de Idiomas de Santiago de Compostela, que leva xa moitos anos en pé e que é unha das grandes contribucións á cultura, a esta mistura, non, galaico-portuguesa. E baixo esta iniciativa, que neste caso escolle dúas ramas, que é a música e a poesía, pois celebramos, non, esta ponte que estamos sempre deixándose mentes para tratar de tecer, non, e que sexa cada vez máis sólida.

Entón, no programa de hoxe imos mergullar e imos coñecer cales son eses 10 temas da parte portuguesa e despois se nos dá tempo, pois falaremos da parte galega tamén. Pero como a parte galega, pois para vos é máis familiar, máis coñecida, neste de lá para cá imos mergullar na parte portuguesa.

Continuamos mergullando por estes temas, estes 10 finalistas do Arritmar, a selección por parte portuguesa, e imos agora a este tema da Garota Now en colaboración co Sérgio Mendes. Só vos digo que o Sérgio Mendes non está presente só neste tema, senón que na parte galega está presente noutro. Convido vos a mergullar. E o caso é que esta combinación ven dada dun exercicio creativo, atención, moi interesante, e é que resulta que a Garota, dentro do seu camiño de composición, cando estaba elaborando o seu último álbum, o Fairy Gold, ela tiña un tema por aí que estaba aí como candidato a formar parte, chamado O Testamento do Tigre. E en principio ela quería lanzar o álbum con 20 temas, pero por un tema de superstición e tamén porque ela mesma, bueno, pues cada artista, non, temos as nosas cousas, o noso proceso a hora de pensar, non, que é o que llevamos presentar ao mundo. Ela decidiu quitar este tema. E despois recapacitou sobre ele, volveu sobre ele, e tamén tiña, entre outras cousas, moitas dúbidas sobre como leválo, non? Como leválo a nivel de como arranxalo, como, non, que forma darlle. Entón tivo semellante ocorrencia. E isto é a mente explosiva da Katia da Garota Now, que non para de crear, non para de pensar, de repensar, de ter ideas. E fixo, deixou sobre a mesa un desafío aos seus tres músicos que ademais a acompañan no escenario: ao Sérgio Mendes, ao Tiago Mota e ao Diogo Arranja. E dixolles: aquí tedes este tema, cada un de vós que faga pois a súa propia versión deste do Testamento do Tigre, ignorando completamente arranxos, estruturas iniciais, é dicir, total liberdade, facede o que queirades con el. E este tema en concreto, que foi a versión que fixo o Sérgio Mendes, chamado Tigre 1, é un dos temas que forma parte desta selección do Arritmar. E desculpad este rollo que vos boto, pero é que pareceme esencial para que agora naveguedes polo tema con outra perspectiva diferente.

E continuamos, agora é o turno deste tema chamado Respirar, que é um tema em colaboración que une a Kalema con Sara Correia, que mistura a intensidade do fado con ese pop contemporáneo do dúo dos Kalema. O tema destaca tamén por unha curiosa ligazón coa tradición, xa que a súa base rítmica está inspirada nos bombos de Lava Coelhos, un símbolo cultural da freguesía do Concello do Fundão. A canción composta por Kalema converteuse rapidamente nun dos temas máis escoitados en Portugal no ano 2025, demostrando como a súa música popular pode dialogar coas raíces tradicionais do país.

E pasamos agora a unha fadista que está de 12. Está de 12, ela é Carmiño, dela falamos moito ao longo do programa, pero porque había que falar, si esta muller fai cousas, pois haberá que falar delas. Si esta muller, entre outras cousas, colaborou con Rosalía no seu último álbum, pois haberá que contalo. Mas para min hai algo ainda todavía máis importante que iso, e é que ela presentou un novo álbum, e a razón e dunhas cousas nacen outras, e por iso este tema, que foi o single que ela lanzou o ano pasado como adianto do que ia ser o seu novo álbum, chamado Balada do País que Dói, é un dos temas seleccionados dentro deste certame, deste Arritmar, e é que xa vos digo, foi un adianto do que foi o seu álbum chamado Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir. Un álbum que de verdade, xa falamos del, non me vou repetir porque tedes un programa no que afondamos moitísimo máis neste álbum, un programa desta terceira tempada, Mergullade. E xa vos digo, esta Balada do País que Dói foi como ese pequeno adianto, e entendo que por iso e por moitas máis razóns o xurado tivo a ben a seleccionar a Carmiño para este Arritmar.

Seguimos e agora é o turno da Carolina Deslandes, porque ela editou o seu sétimo álbum de estudo titulado Chorar no Clube, um trabalho que ela própria define como algo completamente diferente de tudo o que fixera até o momento. O disco composto por 24 cancións, que só de vir isto xa me dá así un respeto importante, pensadas para acompañar as distintas horas do día. É que eu de verdade vos digo, o de Carolina Deslandes é outro rollo. É dicir, esta muller ten unha capacidade creativa e de crear e crear e veña e propoñer e crear pa ela e crear pa outros. É unha cousa que de verdade, eu digo, digna de estudo esta capacidade que ela ten. E o resultado foi un álbum moi diverso en temas, en sonoridades, e o xurado tivo a ben a seleccionar este tema chamado Brinde, que corresponde neste caso ás 16 horas, é dicir, ás 4 da tarde. Xa vos dixen, 24 temas, 24 horas, este sería ás 4 da tarde, chámase Brinde e é un dos finalistas deste Arritmar.

E agora é o turno da Marcia. Falamos dela ao inicio desta terceira tempada do De Lá Para Cá, porque ela lanzou un álbum chamado Ana Marcia, e dese álbum hai un dos temas que é finalista neste Arritmar. Este tema chamase Quem Quer Dizer Adeus, e lembramos que ese álbum da Marcia é un traballo pois moi persoal, que a propia artista define como unha especie de libro de memorias, non? Un percorrido estruturado en tres capítulos que percorren diferentes etapas da súa vida: a infancia, a mocidade, marcada polo amor e o desamor, a maternidade, momento no que volve a conectar coa súa propia nenez a través dos seus fillos. E aquí temos este tema chamado Quem Quer Dizer Adeus.

E agora é o turno deste tema chamado Menina, que une a dúas artistas, unha delas que repite aquí. E é que este Menina xunta a Mar xunto con Carolina Deslandes nun diálogo a dúas voces que explora as marcas da infancia e o proceso de medrar como mulleres. O tema nace do encontro creativo entre ambas, xa que tiñan colaborado anteriormente no estudo, e aborda a memoria, a vulnerabilidade e as feridas que permanecen co paso do tempo. A canción é unha das finalistas tamén deste Arritmar e escoitamos así este Menina.

E agora é o turno da Mimi Cat. E aqui falamos dela ainda há nada, precisamente também deste mesmo tema. Aí atrás que fixem um programa que para mim é fantasia, porque menuda fantasia. Começamos falando dos Dama, que tenho que retomar, porque lançaram mais coisas, assim que temos que retomar outra vez essas novidades deles. Falamos da Agatha, e a raíz de que tem uma colaboración xunto coa Agatha, falamos da Mimi Cat e deste single chamado Santa. E é que a Mimi Cat, desde o seu paso por Eurovisión, non deixou de sorprender e de ir lanzando unha serie pois de diferentes traballos, diferentes cousas, que dende logo que podemos decir que é unha das artistas que, non sei, que ten unha identidade, non? Ten como unha forma de narrar, e non falo só a nivel letra, do seu xeito de escribir e de contar, senón tamén da súa marca persoal, a nivel musical, o xeito de cantar. Vaya, ten moitos ingredientes que eu vexo que é unha das artistas que vaya, que ten personalidade, non? E precisamente pois por iso e por moitas cousas máis, entendo que é un dos temas que está dentro desta selección do Arritmar, e é que este Santa fala un pouco da dimensión máis persoal e emocional. É unha canción que reflexiona sobre a procura interior, as dúbidas e necesidades de seguir adiante mesmo cando o camiño non é claro, e tamén cuestionando moitas cousas, non, ou moitos esquemas sociais. E aí temos esa frase que reúne, non, que conclúe, non, que resume a canción, "Is mine, eu sou boa, non sou santa". Así que escoitamos este Santa de Mimi Cat.

0: Sou santa.
1: Eu sou boa, não sou santa. E rodeada de mulheres boas, vejo que estou neste programa. Porque resulta que, fazendo este repasso destes 10 temas selecionados deste ano no certame Ritmar pola parte portuguesa, decátome dun pequeno detalle, é que moitas mulleres, moitas artistas, moitas mulleres, moitas compositoras, moitas artistas, moito tema en voz de muller, e isto é unha maravilla, isto é digno de, non, de destacar e de poñer en valor, non, o traballo de tantas mulleres con tanto talento. E chegamos á última canción da selección, que precisamente reúne a outras dúas mulleres. Este tema chamase Muller dos teus sonhos e é un single que presentaron aí atrás Nena e Joana Almeirante dentro do proxecto conxunto que teñen chamado Dois Pares de Botas. Falamos delas, creo, se non me confundo, na tempada anterior, e é que é unha proposta musical que explora sonoridades pop e country pouco habituais na música portuguesa. Esta canción en concreto celebra a liberdade de ser quen se é, retratando unha muller que non acepta encaixar en moldes nin expectativas alleas. Cun ton irónico e afirmativo, o tema reivindica así a autenticidade como sinal de forza e forma parte da xira que o dúo está a levar por diferentes salas do país. Pois que maravilla, este tipo, gústame moito que existan estes proxectos, non? Pois Nena ten o seu proxecto, Joana ten o seu, pero a súa vez teñen este proxecto conxunto, repito, que se chama Dois Pares de Botas. E non hai mellor maneira de chegar ao final desta lista que non ao final do programa, que con este Muller dos teus sonhos, e de concluir esta reflexión final, e máis nun día como hoxe, que estamos celebrando este 8M, celebrando e reivindicando este 8M, que con este tema que nos lanza, nos deixa unha mensaxe tan necesaria.

deste xeito, chegamos ao final deste repaso musical dos temas que este ano están seleccionados no certame Arritmar pola parte portuguesa, os 10 temas. Pois ben, pola parte galega temos a Chicharrón co tema Vitoria, Faia con Ese Queres, Familia Camaño con De Paseo en Portugal, Grande Amore con Vou pa Arzúa, Arzúa a miña terra, sempre ben que veñas, Grande Amore, Hugo Gezeta con A Palabra como Arma, unha tal MJ Pérez con Perdín a Memoria, e digo aquí enganchando co inicio do programa, produción de Sergio Méndez.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi boas tardes. Suben a 95 as hectáreas arrasadas por incendio forestal orixinado no concello Brensán de Baltar. Comezou contra as 12:20 deste mediodía na parroquia de Garabelos, no do Bouzo. O lume, nun principio preto dunha aldea con vivendas, está baixo control nesa zona. Agora, preocupa que o lume se desprace cara ao concello de Xinzo. José Antonio Feijó é o alcalde de Baltar.
2: Na zona está próxima ás casas, tiñan o controlado, están facendo mantimento e ao mesmo tempo traballando en outra zona que é a zona de Xoane do Concello de Xinzo.
0: Para a súa extinción mobilizáronse polo de agora 2 técnicos, 7 axentes, 12 brigadas, 7 motobombas, 3 PAS, unha unidade técnica de apoio, 5 helicópteros e 6 avións. O alcalde mantén optimismo sobre o seu control e fala sobre a posible intencionalidade do incendio, posto que hai uns días houbo outro conato de incendio no mesmo lugar, que no momento lograron apagar entre veciños e medios aportados polo concello. E outro incendio orixinouse sobre as 3:30 de hoxe na parroquia de Arnegos, en Rodeiro. Ata ali desprazáronse 3 axentes, 8 brigadas, 4 motobombas, 2 PAS, 2 helicópteros e 2 avións. Neste caso, a Consellería do Medio Rural aínda non dispón dunha estimación de hectáreas afectadas. Hai 2 núcleos de poboación en perigo. O incendio do Porriño xa está pola súa banda controlado. Activouse contra as 3 desta tarde na parroquia de Pontellas, no lugar de Santo Paio. Leva queimados alrededor de 1,3 hectáreas. Nel están traballando 2 axentes, 6 brigadas, 1 batracio, 4 motobombas, 1 helicóptero e 2 avións. Dende a Consellería de Medio Rural lembran que está a disposición da cidadanía o teléfono gratuito 085 o que chamar en caso de detectar un lume. E precisamente, case toda Galicia enfronta unha fin de semana de extremada precaución ante o risco de incendios. Unha situación especialmente complexa no día de hoxe. A EMET mantén o nivel de perigo extremo na provincia de Ourense e tamén no centro e sur de Lugo. No resto de Galicia, con excepcións puntuais no litoral, o aviso manténse en nivel laranxa, un risco moi alto de incendios que obriga a maximizar a cautela. Dende a Unidade de Investigación de Incendios Forestais da Xunta, a UIFO, alertan de que cada ano vai aumentando o número de días de risco, días con condicións climatolóxicas extremas que supoñen darlle aos incendios máis xanelas de oportunidade para desenvolverse con maior complexidade.

0: E as causas humanas seguen a estar detrás da orixe da meirande parte dos incendios na nosa comunidade. As condicións climáticas actuais obrigan a extremar a precaución á hora de realizar actos cotiás como tirar unha gavicha ao chan ou traballar con maquinaria agrícola. Aurelio Mosteiro, coordinador da UIFO.
1: Antiguamente, fai anos, había máis humedade nos combustibles, entonces unha cabicha lanzábase e non chegaba a producir un incendio. Ahora sí, hai máis días o ano en que se produce ese incendio, esa chispa producida por unha ferramenta que golpea unha pedra cando está rozando ou cando está facendo actividades agrícolas, todo este tipo de cousas, ahora é máis probable que produzca un incendio, por iso temos que extremar a precaución.
0: No marco da prevención de incendios forestais, o Bloque Nacionalista Galego reclama a Xunta máis información sobre as actuacións executadas no tocante a limpeza de faixas. A voceira Monse de Montes do BNG, Monse Valcárcel, cree necesario poñer en marcha máis campañas para que os galegos e galegas poidan acceder a información útil sobre autoprotección e os seus dereitos e deberes no monte. Denuncian que aínda quedan faixas secundarias sen limpar en parroquias de alto risco de incendio.
2: A prevención non pode chegar despois do incendio. A xente precisa feitos, información e protección antes de que chegue o lume. Por iso reclamamos á Xunta menos propaganda e máis prevención real.
0: Foi isto todo. Máis noticias a 7 en E24.
3: Ha llegado el gran momento.
4: El momento que todos estábamos esperando.

Boas noites a todo mundo, isto é o Lobo Urbano, como sempre. Un programa que emite a Radio Galega Música, como sempre. Con un responsable técnico, Carlos Martín Pazos, como sempre. E Carlos Domínguez Álvarez é o que leva o resto deste grandioso e fantástico programa musical cheo de grandes cancións, como sempre. Imos co primeiro dos temas, sin perder máis tempo. Esta é unha canción recente, de un traballo recente de un guitarrista, sobre todo e cantante tamén, que se chama Zack Wild. Ten o seu grupo, Black Label Society, e acaba de sacar un CD cheo de riffs, de grandes composicións e guitarras rítmicas, guitarras. Ahora, por lo visto, volven outra vez, que me cousa que me parece estupendo. Tamén levaba tempo loitando con todo eso. En fin, imos escutar un tema, outras semanas escutaremos outros, de este novo traballo discográfico de este americano. Chámase o CD Motores de Demolición, e a canción escollida leva por título Nome en Sangue.

brusco final para un tema fantástico de un grupo maravilloso danés que se llama Decimes Lisi, que elevamos toda una serie de edicións do Lobo Urbano, programa que emite a Radio Galega Música, pois escoitando temas de este disco do ano 2016, unha maravilla de traballo, completísimo, grandes composicións, e o son e o estilo xa o teñen marcado dende os seus inicios, que foi fai algún tempo. Esta canción ven nese LP, Adiante en Reserva, e titulábase Aterrorizado no Paraíso. Seguimos no Lobo Urbano, na Radio Galega Música. Vamos agora con outra historia. Isto é unha historia de recente, moi recente, deste 2026, é do grupo Black Stone Cherry, que non fai moito só con un EP, con unha serie de temas. Tamén xa escoitados aquí algúns, pero ainda nos quedan outros temas que teñen o mismo nivel de composición, de garantías de grandes cancións. Este tema ven nese EP titulado Festexar, e a canción escollida para hoxe leva por título Collido no Altibaixo.

Un tema de John Corabi, un cantante que perteneceu e estivo, mellor dito, en multitud de bandas, como evidentemente cantante. Él tamén é guitarrista, de feito neste traballo en solitario que acaba de marcarse, pois toca a guitarra, evidentemente composición e voz tamén, pero é un dos esos cantantes que é solicitado por moitas formacións.

que vai cubrindo tempo e vai cubrindo discografía. El está agora no grupo Death Daisies, pero que están en cuarentena porque o líder da banda está intentando sair dun cancro. É un tema que ten un aire, pareceme a min, a John Cougar, pero é unha gran canción, un tempo medio, que acabamos de escutar aquí no Lobo Urbano e na Radio Galega Música. O tema ven no seu CD deste ano 2026, Novo Día, e a canción titúlase Cando Era Novo. Seguimos en esta historia, imos agora con un tema en vinilo, evidentemente un tema de un LP en directo que sempre hai que ter en conta cando se falan de discos en directo. Estou me referindo ao seu LP do ano 1974 de Lou Reed, que sacou no seu momento unha serie de temas longos, algúns con desenrolo longo, que son unha maravilla de composicións, con unha banda boísima, fortísima, dos guitarristas auténticos salvaxes facendo duetos, enfrentándose un a outro nesos temas longos. Neste caso, imos escoitar o último corte de ese LP do ano 74, do LP titulado Rock and Roll Animal. E o tema, como non, Rock and Roll. Thank you.

I'm going to go to the hospital.

Leinis Legion, unha formación interesantísima que xa leva bastante tempo no mundo da música. Por exemplo, este tema data do ano 2014, ben no seu CD Leinis Legion, igual que o nome da banda, A Lesión de Leini. E é un grupo liderado por eso, por Chris Leini, que prácticamente nos seus inicios gravaba el todos os instrumentos e era responsable de toda a historia. Para este disco xa buscou músicos, son suecos, e sacou unha serie de temas, un deles é este, que é unha maravilla, con un riff fermoso e con baixo presente neste

tema. A canción leva por título algo así como Debaixo da Superficie. Seguimos no Lobo Urbano, na Radio Galega Música, como sempre, e imos con un grupo que se chama Perpetual Group. É unha formación que se move entre o funk jazz, ten desenrolos tamén en directo longos, nesos temas en estudio que son un poquinho máis curtos, non tanto en algún caso, e tamén fan bastante rock. É un grupo de Georgia, de os Estados Unidos. Ten un gusto especial para as composicións e despois manéxase nun estilo entre tranquilidade e virtuosismo que se vai alternando nos seus traballos que xa ten editado uns cuantos. Este tema que imos escutar pertenece ao seu CD Todo Isto e a canción leva por título O pasado fai moito tempo establecido.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.

0: ¿Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
1: A música mellora a galega.
0: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a galega.
2: Son as 7.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boas tardes, xa son 95 as hectáreas arrasadas polo incendio forestal orixinado no concello ourensán de Baltar. Comezou contra as 12:20 deste mediodía na parroquia de Garabelos do Bouzo. O lume, nun principio preto dunha aldea con vivendas, está baixo control nesa zona. Agora preocupa que se desprace cara ao concello de Xinzo. José Antonio Feijóo é o alcalde de Baltar.
4: Na zona está próxima as casas tiñan o controlado, están facendo mantimento e ao mesmo tempo traballando en outra zona que é a zona de Xoane do Concello de Xinzo.
2: Para a súa extinción mobilizáronse polo de agora 2 técnicos, 7 axentes, 12 brigadas, 7 motobombas, 3 PAS, unha unidade técnica de apoio, 5 helicópteros e 6 avións. O alcalde mantén o optimismo sobre o seu control e fala sobre a posible intencionalidade do incendio, posto que hai uns días houve outro conato de incendio no mesmo lugar que no momento lograron apagar entre veciños e medios aportados polo concello. Fala tamén do problema da escaseza da auga.
4: O problema é que agora precisaban agua cerca e dada a escasez que hai nos ríos e nas traídas, pois estaban discurrindo como onde cargar para fazer ese mantimento. Pero agora mesmo peligro no que no pueblo noso daqui de Baltar non é.
2: E outro incendio orixinouse sobre as 4 desta tarde na parroquia de Arnegos, en Rodeiro. Ata ali desprazáronse 6 axentes, 10 brigadas, 7 motobombas, 2 PAS, 3 helicópteros e 2 avións. Nese caso, a Consellería do Medio Rural aínda non dispón dunha estimación de hectáreas afectadas. Hai, eso sí, 2 núcleos de poboación en perigo. Escoitamos a Patricia Hermida, concelleira de Rodeiro.
5: Está evolucionando bastante mal, desfavorable para a veciñanza de Carguentes, porque temos as aldeas de Arxantas e Carguentes rodeadas de lume. Hai moitos animais, moitas granxas onde están en perigo.
2: El lume tamén esta tarde en Sober comezou unha parroquia de Neiras contra as 5, concretamente no lugar de O Roxo. O alcalde explicoulle a Radio Galega que xa estaba prácticamente apagado, a pesar das dificultades do día con altas temperaturas e moito vento, grazas á rápida actuación dos 2 axentes, 5 brigadas, 3 motobombas, unha pa, un helicóptero e 2 avións que se mobilizaron ata o lugar. Preocupaba especialmente a súa cercanía a un núcleo de poboación. Pola súa banda, o incendio do Porriño xa está controlado tamén. Activouse contra as 3 desta tarde na parroquia de Pontellas, no lugar de Santo Paio. Levaba queimadas alrededor de 1,3 hectáreas. Nel estaba a traballar 2 axentes, 6 brigadas, un batracio, 4 motobombas, un helicóptero e 2 avións. Dende a Consellería de Medio Rural lembran que está a disposición da cidadanía o teléfono gratuito 085 o que chamar en caso de detectar un lume. Faltan apenas 4 días para que Galicia se converta nun dos mellores lugares de Europa para contemplar a eclipse total de sol, e en que en Galicia hai hoteis, casas de turismo rural e outros aloxamentos preparándose para unha chegada de visitantes que en algúns casos levan meses coa reserva feita. Explicaba o pros micros da Radio Galega Jesús Picallo, o vicepresidente do Clúster de Turismo de Galicia.
6: O mes de agosto só sabe ser un mes excelente con unha ocupación moi alta en todos os anos, pero este ano sumado ao efecto eclipse, así que o cartel de completo non hai habitación, vai a estar

0: permanentemente colgado en moitos establecimientos.
1: A ocupación rolda en moitos casos o 100% e os prezos, aínda que variados, tamén experimentaron un incremento. Ademais, a mobilidade o 12 de agosto podería aumentarse entre un 30% e un 100%, con ata 1,5 millóns de desplazados adicionais dende as zonas de parcialidade e as de totalidade. Eso foi todo. Regresamos con toda a información actualizada ás 8 en G24.
2: ¡Epa! A ver, mira, usted está ahí, carajo, ¿qué?

Estabais benvidas e benvidos ao prometido e débeda. Quedaba pendente, dixos aquí o mes pasado, que íamos facer un programa con dous dos mellores discos do 2025, que chegaron xusto na parte final do ano. Unha alegría poder escuitar a estes artistas, os dous africanos, unha de Kenia, Kasibo Amutua, outro de Gambia, Suntou Suso. E fixeron uns traballos magníficos, entraron en lista, pero non nos chegou co da lista. Teñen tan magníficas cancións que se queda curto o da lista. É necesario ides comprendelo hoxe despois de escuitar estes 12 temas que traemos, 6 de cada disco, que era necesario engadir pezas para a vosa escoita, porque son traballos realmente de moitísima categoría. Imos comezar con ela. Kasibo Amutua, de pequena tocaba percusións, batería, fai non moi ben, creo que nos directos é un gusto poder escoitala, pero aparte que neste traballo de debut, o que nos amosa é unha riqueza extraordinaria nas súas composicións, no xeito de facer todo, como canta, este típico que está todo no seu sitio, como no disco de Suntou Suso, e que é unha maravilla escoitalo. A primeira peza, da que non teño traducción, pero di ela sobre esta canción, que escribiu para inspirar aos africanos de todos os ámbitos da vida a seguir avanzando, social, económica, cultural e ambientalmente. Cada paso contribuiu ao progreso, levándonos cara á vitoria, á liberación económica, á paz e á prosperidade.

Pois así comezamos. Só hai unha canción que xa escoitamos aquí, do de Casivas, outras cinco son novas e era moi necesario escoitalas. A segunda, pois creo que sí que ten unha traducción como unha carreira cara ao mar. E fala sobre un mozo na procura incansable de algo novo no medio dun conflito interno que ten el. E existe aí un medo de se confrontar consigo mesmo, coa personalidade. Aí hai un proverbio que la emprega que unha carreira cara ao mar remata na beira do mar. Claro, hai que chegar á beira para meterse no mar. Se non chegas á beira, non vas entrar no mar. Mergullámonos con moito gusto e placer no sitio de facer a música de Casiva.

A seguinte chamase Misericordia e naceu, di ela, nun dos momentos máis baixos da súa vida, onde caeu na desesperación e decidiu entregarse a Deus e á religiosidade. Lembra esta peza que, incluso nos tempos máis escuros, existe sempre unha saída. Sería bonito que todos o comprendésemos e que sempre existise esa saída. Isto do que fala casi boa mutua nesta terceira canción que escoitamos en Raízame.

Pois xa escoitamos bastante, imos ir unha declaración na que fala de todo o disco Casiba, di que esta obra é unha cerimonia de parto para min, onde finalmente comparto as conversas máis fondas do meu corazón, explorando o amor, os problemas das mulleres e África. Todo mentres honro o ritmo que sempre me guiou. Desturie o meu corazón compartido co mundo, onde as conversas hilandeiras e as verdades tácitas cobran vida. É unha nova forma de ver as nosas tradicións, elixir o que nos serve e dar permiso para simplemente ser. Pois imos coa penúltima desta muller. Esta canción fala dunha escolla entre anacardos ou doces, pero que non deixa de ser unha metáfora de decisións que se deben tomar na vida. Fala dunha nai e do seu fillo. Claro, que queremos a recompensa rápida dos doces ou queremos un traballo diario a longo prazo que vai vir a recompensa, pero virá un tempo máis tarde? Pois a nai ten que ver cal é a súa decisión.

E da keniana Kasiba pasamos ao gambiano Xunto Ususo, que magnífico traballo realizou. Coñecíamolo dende o 2022, o primeiro disco. Xa chamou a atención porque realmente estaba moi ben. E neste superase. A súa traducción é O Camiño dun Griot, e a primeira peza que imos escoitar chamase Ser un Griot. Os Griot, pues, son esas persoas que son guardiáns da tradición oral, son como se foran trovadores ou xograres. Hai moitísimos artistas africanos que veñen da linaxe dos griot. Pois con el comezamos a escoita de pezas desta magnífica obra.

de familia de músicos de gran categoría. Incluso seu irmán e uns anos fixeron un traballo, Tili Saba, que escoitáramos aquí, que tamén tiña moita categoría. É dicir, estes levan nos xens completamente o da música, pero xunto o xuso, a semellanza de Mumi Maiga, fixeron un primeiro disco xa que, cuidadiño, deixaron o alicerce de que aí había un artista de consideración, e no segundo, pois, ainda por riba, melloranse e fan traballos realmente exquisitos, como este caso. Esta peza chamase Confianza, conta coa voz dun intérprete estelar en Ghana, K-O-G, así con cos coas mayúsculas e con esas letras. O coro canta "A xente ama os semellantes", porque o título da canción é Confianza.

este suso con dous S ao final. Co que pretende que nesta obra é comunicar ás xeracións máis novas, dar mensaxes de cultura, inspiralos, que a presencia da cultura é importante, preservala, toda a herdanza que ten África e tamén proteger o planeta. Parte de todo isto está na súa obra. Volve contar coa axuda do artista ganés aquí na parte vocal desta peza titulada Traizón.

el compositor, cantante, toca cora, dun xeito fermoso, ou igual que o é ese instrumento. Pois agora, neste momento, despois das tres primeiras pezas, toca unha el só coa cora. Chámase Viaxeiro.

O igual que con Casiba, hay una peza que era coñecida, todo o demais descoñecido, e por eso creo que eu considero que debía traer aquí máis pezas deses álbumes, e espero que e harelo que esteades de acordo que había que escuitar estas outras cousas aquí en Raizá. Vimos coa penúltima aquí a colaboración das voces e da súa irmá, Vinta Suso, que tamén é coñecida, ten carreira, é unha antiga canción que fala dun home xeneroso. Este traballo ten Xunta Suso, pues, ten folk da tradición, ten el afrobeat, que debo a coñecer Fela Kuti, ten funky, ten jazz, ata ten algo de soul. Bueno, pues un pouco todo eso vai conformando que a sonoridade desta obra que magnífica e, como xa dixen, do mellor do ano pasado, chegou xusto no final do 2025, son dous traballos que tínhamos que escuitar. Pois aquí está esta nova peza.

Ponemos o punto final con un tema que fala de identidades, de migración, do amor, porque se chama amor de longa distancia e ás veces estes son complicados de mantelos, precisamente por esa distancia que é o esquecemento que decía un. Bueno, hoxe en día, coas comunicacións, cada vez menos estamos noutra sociedade, noutros tempos, ás veces con cousas boas e con cousas malas nestes novos tempos. O que sí, sempre nos vai acompañar para os amantes da música son sons, sensacións e cousas maravillosas como as que hoxe nos proporcionaron neste programa Casi Boa Mutua e Son Tou Suso. Esta é a peza que pon o punto final ao programa de hoxe, que pasedes unha magnífica semana.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
0: Murprotec.

0: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura, o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil. Disponible para todos os sistemas operativos.
1: O verán, mellor a Galega.
0: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: O deporte mellora a Galega.
2: Son as 8.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Saúdos. Continúa activo o incendio forestal orixinado no concello ourensán de Baltar. Comezou contra as 12:20 deste mediodía na parroquia de Garabelos do Bouzo e xa leva 95 hectáreas arrasadas. O lume, nun principio preto dunha aldea con vivendas, está baixo control nesa mesma zona. Agora preocupa que o lume se desprace cara o concello de Xinzo. José Antonio Feijó e o alcalde de Baltar.
4: Na zona está próxima ás casas, tiñan o controlado, están facendo mantimento e ao mesmo tempo traballando en outra zona que é a zona de Xoane do Concello de Xinzo.
2: Para súa extinción mobilizáronse polo de agora 2 técnicos, 7 axentes, 12 brigadas, 7 motobombas, 3 PAS, unha unidade técnica de apoio, 5 helicópteros e 6 avións. O alcalde mantén optimismo sobre o seu control e fala sobre a posible intencionalidade do incendio, posto que hai uns días houbo outro conato de incendio no mesmo lugar, que no momento lograron apagar entre os veciños e medios aportados polo concello. Fala tamén do problema da escaseza de auga.
4: O problema é que agora precisaban agua cerca e dada a escasez que hai nos ríos e nas traídas, pois estaban discurrindo como onde cargar para fazer ese mantimento. Pero agora mesmo peligro no que no pueblo noso daqui de Baltar non hai.
2: Outro incendio orixinouse sobre as 4 desta tarde na parroquia de Arnegos, en Rodeiro, que xa leva máis de 20 hectáreas arrasadas. Ata ali desprazáronse 6 axentes, 10 brigadas, 7 motobombas, 2 PAS, 3 helicópteros e 2 avións. Hai 2 núcleos de poboación en perigo. Escoitamos a Patricia Hermida, concelleira de Rodeiro.
5: Está evolucionando bastante mal, desfavorable para a veciñanza de Carbuente, porque temos as aldeas de Arxantas e Carbuentes rodeadas de lume. Hai moitos animais, moitas granxas onde están en perigo.
2: Lume tamén esta tarde en Sober. Comezou unha parroquia de Neiras contra as 5 da tarde, concretamente no lugar de O Roxo. O alcalde explicoulle a Radio Galega que xa estaba prácticamente apagado a pesar das dificultades do día con altas temperaturas e moito vento. Isto grazas á rápida actuación dos 2 axentes, 5 brigadas, 3 motobombas, unha PA, un helicóptero e 2 avións que se mobilizaran ata o lugar. Preocupaba especialmente pola súa cercanía a un núcleo de poboación. E pola súa banda, o incendio do Porriño xa está controlado. Activouse contra as 3 desta tarde na parroquia de Pontellas, no lugar de Santo Paio. Levaba queimadas arredor de 1,3 hectáreas. Nel traballan 2 axentes, 6 brigadas, un batracio, 4 motobombas, un helicóptero e 2 avións. Dende a Consellería do Medio Rural lembran que está a disposición da cidadanía o teléfono gratuito 085, o que chamar en caso de detectar un lume. E a comarca do Ribeiro comeza a tomar medidas máis drásticas ante a crítica situación de seca que viven boa parte dos concellos da zona. Un dos últimos foi o de Leiro, que ven de sacar un bando municipal restringindo o consumo de auga. O caso deste concello ourensán é especialmente complexo, dado que nestes meses de verán incrementa de xeito notable a súa poboación e nas zonas máis altas resulta máis difícil facer chegar a auga. O alcalde Francisco José Fernández asegura que xa se están a barallar outras opcións para garantir o suministro a través de cisternas.
6: O núcleo máis afectado é a parroquia de Serantes porque necesita un doble bombeo. Está bastante alta, entón necesita

0: doble bombeo, está, teñen, bueno, pois unha lágrima de agua polas mañás cando disminuye o consumo, valoramos, estamos valorando o meter agua con cisternas.
1: Lembren que son agora mesmo alrededor de 190 os concellos de Galicia onde se decretaron prealertas por escaseza de auga e máis dun millón os galegos que galegas afectados por esta situación. No concello ourensán de Rairiz de Veiga, un motorista tivo que ser trasladado do Chuó tras unha saída de vía. Foi na parroquia de Lampaza. Contra as 4 menos cuarto desta tarde, a altura do quilómetro 16 da OU531, un dos particulares que chamou o 112 Galicia sinalou que o accidentado presentaba lesións nunha perna. A todo lugar trasladáronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que chegou a mobilizar o seu helicóptero medicalizado con base en Ourense, e a Garda Civil de Tráfico. Finalmente, o ferido foi evacuado ao complexo hospitalario ourensán. Tamén tivo que ser evacuado ao hospital en helicóptero un home lesionado nunha perna tras caer no alto do monte Xiabre no concello pontevedrés de Caldas de Reis. O 112 foi alertado contra as 12 cuarto deste mediodía cando un particular alertou da caída do home que estaba practicando trial aínda que no momento da caída se atopaba detido. A tal lugar desplazáronse Urxencias Sanitarias de Galicia, a Policía Local de Caldas e os voluntarios de Protección Civil de Cuntis.
2: Para empezar, diré que es el final. No es un final.
1: Y en Pontevedra arranca hoxe oficialmente as festas da peregrina coa lectura do pregón a cargo do escritor e xornalista Ramón Rozas. Por diante, 9 días de celebracións que este ano incorporarán unha novidade, un fío musical unificado para todas as atraccións. A noite, o prato forte será o concerto de Meclán na Praza de España. Comezará ás 10:30 da noite e será de balde.
2: Rompí tu corazón y ahora tu mundo está.
1: Pois é todo. Regresamos con máis noticias ás 10 aquí na Radio Galega en G24.

Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Deporte de la Radio Galega No Galician Goles, de este aperitivo o arrinque de la Liga, ya que tenemos mucho fútbol de pretemporada, comenzando por los dos grandes de Galicia que xogan en poco más de una hora. As 9, no San Paolo, en Nápoles, xoga o Celta, partido que podrán seguir por la primera canle de televisión de Galicia. Xoga diante de Nápoles, xa no 11 do Celta, novidades. Antañón Hugo Burcio, titulares, xunto con Febas no medio campo do equipo vigués. Son os grandes titulares do 11 que vai presentar hoxe Claudio Giraldez. E a partir das 9 menos cuarto, no Luigi Ferraris, Genoa, Deportivo da Coruña, segunda canle de televisión de Galicia, tamén o partido en directo. Estréase no 11 de partida Angeliño co equipo de Antonio Hidalgo, que presenta moitas novidades, moito home de contención tamén no medio campo. Ademais diso, temos fútbol de pretemporada en Barreiro, onde están xogando Celta Fortuna e Unión Deportiva Ourense, no Pepe Barrera co Lugo en acción, o Racing de Ferrol en Cantarrana, temos o Fabril en Astorga, o Pontevedra na Estrada, temos un Compostela Lín na Esclavitude, un Vila Longarousa en San Pedro, fútbol en Abegondo, no Castro, en Xinde, no Sangoñedo, en moitos puntos de Galicia e tamén a nivel internacional. Entre outros partidos, agora mesmo está xogando e gañando o Real Madrid de Xosé Mourinho ante do Teres Herrera, 0-2 diante do Ferenbaros, nun día no que tamén xogaron varios equipos españois no panorama continental. E tamén houve partidos de nivel amigables e xa oficiais no resto de Europa. Co balomán, co tenis, coas traiñeiras, co motor, co ciclismo e con moitas cousas máis, chegaremos ata as 9 da noite neste Galicia en Goles, que nos mandos técnicos ten a Vanessa Rouco, na asistencia técnica a Manu, e nos encetamos co repaso de marcadores, como está agora mesmo o panorama de números no fútbol.

0: As 9 Napoli Celta, 9 menos cuarto, Genoa Deportivo da Coruña. Canto o panorama internacional, agora mesmo, en xogo temos o Ferenbaros 0, Real Madrid 2, Coventry 0, Español 1, partidos en xogo mesmo que o Castellón 0, Levante 1. Acaban de comenzar o Galatasaray Villarreal e o Osasuna Al Ain. Osasuna, vindeiro rival do Celta na Liga. Domingo que ven, 9:30 da noite. 8:30 temos un Betis Bournemouth e a partir das 9 temos o Trofeo Laranxa, o Valencia Newcastle, e morverse xoga ou non. André Almeida pretendido polo Celta. As 9, triangular en Udine, Udinese Nottingham, Barcelona.
1: Esto ya se acabó.
0: E aquí temos máis números, os do fútbol internacional. Rematado Juventus 1, Inter de Milán 2, Chelsea 3, Milán 0. Comeza con Bope, o equipo de Xavi Alonso, por certo, no Milán, titular, un home que soa nas últimas horas pro Deportivo da Coruña, Francesco Camarga. O canteirán do Milán xogou 46 minutos, foi titular nesta derrota do Milán diante do Chelsea. Ademais, PSG 1, Manchester United 1, a grande nova, o pase de gol de Dro do Galego a Mbappé no gol do Paris Saint-Germain de Luis Enrique. E ademais, Brighton 3, Roma 0 e Hamburgo 2, Lille 2. Tamén xogaron equipos españois. Final, Elche 3, Toulouse 0. Elche primeiro rival do Depor na Liga. Bayern Leverkusen 2, Sevilla 1. O gol de Miguel Sierra pro Sevilla. Colonia 2, Real Sociedad 1. Derrota da Real Sociedad. Tamén perdeu o de Malleiro Rayo 3-0 diante do Ipswich Town. Acaba de rematar o Tottenham 1, Xetafe 1. Imos ao fútbol galego, imos a ver como están os marcadores. Está xogando filial do Celta en Barreiro Oriente, Unión Deportivo Ourense. Minuto de marcador, Gonzalo Alonso, boas tardes.
2: Que tal, boas tardes, 4:30, segunda metade, Celta Fortuna 1, Mateo Sobral, Unión Deportivo Ourense 0.
0: Na matinal tamén xogou o Celta Fortuna diante do Coruxo, 3 goles a 1, vitoria do equipo de Freddy. Marcaron Somoa Sueiro e Jorge Pérez, marcou polo Coruxo, arroba Rena. Máis fútbol, no Pepe Barrera. Temos en marcha o Trofeo Feiraco. Emilio González, boas tardes.
3: Boa tarde, Robert. Un saúdo. Minuto 84 de partido. No Pepe Barrera, Lugo 0, Vetusta 2. Tantos na primeira metade de Angulo e na segunda de Fuentes para o equipo de Roberto Aguirre.
0: Seguimos na Mariña. Xoga en Cantarrana, o Racing de Ferrol, yo Real Madrid Castela. Fer Romero, boas tardes.
4: Moi boa, Robert, estamos en Cantarrana no minuto 7:30 da segunda metade, cunha boa primeira metade gaña o Racing 2, Castela 1.
0: Ademais, na Era Gudina superamos xa o minuto 35 de partido, Astorga 0, Fabril 0. Outro partido na Esclavitud no novo campo do 12, estáse xogando o Compostela 0, Lalín 0. E no Municipal da Estrada debeu comezar o Estradense Pontevedra. Miguel Álvarez, boas.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Elevamos 12:30 de la primera mitad. Estradense 0, Pontevedra 0.
0: También acaba de comenzar en San Pedro, Vilalonga, Arousa. Rematamos con marcadores que nos llegan. No Sangoñedo remató o primero partido do triangular. Chantada Vilalbés, Sarriana. Sarriana 1, Vilalbés 3. Comenzaron varias ligas por Europa. Comezó o fútbol en Portugal. Marítimo 1, Casa Pía 0. O Marítimo, que además es noticia porque Fran Vieites, someta galego, novo porteiro do equipo de Funchal, tras desvencillarse do Leicester. Está en xogo o Vitoria de Guimarães Arouca, vaise xogar o Amadora Sporting. A todo isto, na segunda portuguesa comezou con sorpresa. O equipo raiano, equipo do Chaves, que perdían a casa diante da Académica por 1-4. E o resultado da Liga Sueca, porque temos a un técnico galego, que hoxe puxo quinto seu equipo, o Aica Solna, de José Ribeiro, que gañou por 3-4 diante do Grite. 8:13, un alto, metémonos en materia, que temos moito fútbol que analizar, moito fútbol en directo.
6: Galicia en goles, escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
7: Este 12 de agosto, Galicia será un lugar privilexiado para ver a eclipse solar total. E a Radio Galega será a voz dun día que fará historia. Dende primeira hora, Galicia por diante con Kiko Novoa, en directo dende o Faro de Mera, vivirá a conta atrás da eclipse con conexións por toda Galicia e cos mellores expertos. Pola tarde, Isabel Pichel e todo o equipo da Radio Galega levarante o corazón do acontecer.

0: Comenzamos por el repaso con las formaciones que acaban de ser anunciadas do Celta y do Napoli. No Celta, Conrado na portería, na línea defensiva estarán Starfel, Javi Rodríguez, Álvaro Núñez, Younes El Abdelawi, medio campo. Actuará por un lado Febas, junto a él estará Álvaro Núñez, que flotará entre defensa y ataque. Antañón, Hugo Álvarez, Burcio, queda Ferrayut Gla como home máis adiantado do equipo de Claudio Giraldez. A novidade, esa presenza de Antañón e de Burcio no medio campo, ante a non chegada polo momento de André Almeida, tampouco a saída e a falla na convocatoria de Ilaís Moribá e a estrea de Falle como defensa central no Napoli, Milinkovic-Savic na portería, Di Lorenzo, Ragmani, Rafa Marín, Olivera, Anguisa, Stanislav Lobotka, que se reencontra con Celta, McTominay, Politano, Højlund, Alisson Santos. O primeiro equipo que xoga dende as 9, primeira cana da televisión de Galicia, diante do Napoli, o filial Gonzalo Alonso está agora mesmo xogando diante da Unión Deportiva Ourense nun dos partidos destacados da xornada.
1: Sí, no derradeiro amigable para o conxunto de Freddy, que nunha semana vai debutar na categoría de prata do fútbol español ante o Cádiz. Hoxe con doble ración de amigables, o primeiro pola mañá ante o Coruxo, vitoria 3-1, e agora pola tarde está vencendo pola mínima despois dunha primeira metade na que dominou, na que tivo varias oportunidades para adiantarse, dúas moi claras de Álvaro, e ao final acabou marcando Mateo Sobral nun remate de cabeza nun balón que quedaba aí solto dentro da área. E comeza o segundo tempo con dúas oportunidades, unha para Pablo Gavián, a incorporación do lateral sacou o porteiro Bruno, e tamén outro disparo de Álvaro Marín que acabou en saque dende o Coruncho. Se quere Robert, a formación inicial do Fortuna, que saiu con Marcos en portería, con Gavián, Meixús e Ribes como centrais, Milla pola dereita, pola esquerda Joel López, cap de Mateo Sobral no dobre pivote, arriba Quivet, Álvaro Marín e Ángel Arcos. Non fixo trocos de momento Freddy, repiten os menos, polo tanto, en a Unión Deportiva Ourense, que é o segundo amigable desta pretemporada. O primeiro tamén foi en terras viguesas ante o Coruxo. Manu Vizoso estivo en portería, con Javi Labrada e Lucas Puime como centrais, Samu Pardo pola dereita, pola esquerda Mauro, no centro do campo Álvaro Bastida con Diego Tejón, Mateo Gandarillas por banda dereita, pola esquerda Curro Ribelote, arriba Álvaro Soriano e David Ferreiro. Entraron nesta segunda metade Bruno, Baro Champi e Igor Irazu. Está subiando este amigable Carlos Martínez Fernández. Estamos xa no minuto 56 de encontro. Seguimos con ese Celta Fortuna 1, Unión Deportiva Ourense 0.
0: E temos novidades no fútbol internacional. Houve dous goles no arrinque en Estambul. Marcou Galatasaray, empatou Villarreal 13 de partido. Galatasaray 1, Villarreal 1. E tamén terras turcas marca Kenan Kodro, un bello coñecido da afección española. Progo Ferenbaros 1, Real Madrid Castela 2. E o seu filial, o filial, o Castela, que está de concentración na Mariña e está xogando Arestora Fernando Romero en Cantarrana, no Quico Rey, diante do Racing de Ferrol.
2: Está transitando polo minuto 14 desta segunda metade. É verdade que a segunda metade con menos intensidade, menos ritmo e menos ocasións cunha primeira metade, pois que tivo de todo. Adiantouse o Racing con gol de Jesús Bernal, empatou Leiva para o Real Madrid Castela e Arroyo no 33 facía ese 2-1. E co que estamos agora mesmo, 1-2 máis ben, porque está facendo o Real Madrid Castela pois de local aquí neste estadio Cantarrana. Kiko Rei agora controla o Real Madrid Castela, que está no campo con Ilia Baixopaus, Fortea, Luis Paulo, Sotres, Elezcano en línea defensiva, Manex Sebeto no medio do campo, unha banda para Mesonero, outra para Leiva, e arriba Jacobo Errasaz e o Racing Club de Ferrol, que saiu con Lucas Díaz Baixopaus, defensa para Miguel Leal, Edgar Puyol, Gernoboa e Saúl, medio do campo para Fabio e Bernal, unha banda para Andica Buján, outra para Unai Ropero,

0: Arriba de Javi Pereira, o técnico do conxunto do Coruxo. 8:39, aproveitamos para dar outra volta por los marcadores. Situamos os guarismos en Barreiro, precisamente. Gonzalo, na reta final do partido.
1: Estamos na pausa para a hidratación. 78 de encontro, Celta Fortuna 2, Unión Deportiva Ourense 0.
0: En Cantarrana, Fer.
2: Aquí estamos, no 80 de partido, chegou o empate do Real Madrid-Castela, gol de Manu Serrano, no 78, Real Madrid-Castela 2, Racing Club de Ferrol 2.
0: Confirmamos dos descansos, na Gran Gudina, Astorga 2, os goles de Javi Ollosé de Ribeiro, Fabril 0, tamén descanso no novo campo do 12 na Esclavitude, Compostela 1, o gol de Dani González, Club Deportivo Lalín 0, e no Municipal, Miguel.
3: Estamos no minuto 40 da primeira metade, Estradense 0, Pontevedra 0.
0: No Sangoñedo chegaron dous goles da Sarriana no segundo partido do triangular. Sarriana 2, Chantada 0 no primeiro. Sarriana 1, Vilalbés 3. No fútbol que temos en xogo agora mesmo, estamos a 9 minutos para o final do partido. Marcha Álvaro Carreras, o galego do campo, por parte do Real Madrid. Ferencváros 1, Real Madrid 2. 35 de partido en Estambul, Galatasaray 1, Villarreal 1. No segundo tempo, chegando ao final, Castellón 1, Levante 2. Nosadar, Osasuna 0, Alaín 0. Osasuna, primeiro rival do Celta na Liga. Por certo, primeiro rival do Deportivo na Liga, o Elxe que goleou 3-0, o Toulouse. Os goles de Germán Valera, Diagañé e Ferniño, no día que o Elxe anunciou a chegada de Buonanotte do argentino o seu equipo. Son a 9-20, pasamos por ese Municipal da Estrada, onde o Pontevedra está tendo outra proba aí desta pretemporada diante dun Estradense que quere ser outro nivel importante, Miguel, na terceira.
3: Sí, o Estradense pues, que empezou incluso dominando o partido, pero foi pasando o tempo e evidentemente fixose notar o poderío, a maior rodaxe do Pontevedra, que tivo dúas ocasións claras, as dúas por medio de Adri Argos, unha con a gran resposta de Manu Cabaco, a outra se marchou por riba do traveseiro, e tamén tivo aí o momento de xa de primeiros roces de pretemporada entre Andreo, central de Pontevedra, e Edu, o dianteiro do Estradense, que se saldou cun cartón amarelo para cada un deles e cun expulsado. Primeiro expulsado, un xogador do banquillo Pontevedra, Álvaro, que veu o cartón vermello directo porque se estivo detido partido durante 2-3 minutos por ese rifirraf entre os dous xogadores. De momento, pois, segue o Pontevedra pouco a pouco achegándose á portería de Manu Cabaco. Non é quen, de momento, de abrir o marcador, que estamos xa no 42 da primeira metade, con marcador inicial Estradense 0, Pontevedra 0.
0: Voltamos ao fútbol con ese empate que nos cantaba Fer Romero en Cantarrana, no Quico Rei, do Real Madrid Castela. Fer.
2: E agora con moitos trocos, agora sí que chegaron os trocos do Racing, moito canteirán o campo, Adri Martínez, Adri González, Rubo, Tenreiro, Lucas Camba tamén que chega de Londres para xogar no Somozas, con ese acordo de colaboración entre o Racing e o Somozas, e tamén o debut na pretemporada de David Osei, un xogador ganés que está a prova co Racing. Veremos que sensacións, de momento disou un control moi bo na banda. E ollo, porque agora o Real Madrid Castela está un pouquiño máis incisivo, quere buscar o 3-2. Sae agora con velocidade Adri González, volve a recuperar o Castela por medio de Guille, xogando aí para o dorsal número 17, Castrelo, para a banda, aparece Liberto de novo xogando para Castrelo, e agora calma xogador Real Madrid Castela, que está rematando mellor o partido, busca o terceiro de cara a portería de César Fernández. Ollo que pode chegar aquí, o balón para Arrasat, quere dar a volta, o disparo parou César Fernández, que está pasalo mal agora mesmo o Racing Club de Ferrol no tramo final. Estamos no 39 da segunda metade, 2-2 entre Real Madrid Castela e Racing de Ferrol.
0: Novidades en San Pedro, acaba de marcar Arousa, gol de Gabri Palmas, anota adiante do Vilalonga en San Pedro, Vilalonga 0, Arousa 1, o gol de Gabri Palmas. Gonzalo, segue a cousa igual en Barreiro, quere pero non pode a Unión Deportiva Ourense, que polo que conta está deixando boa imaxe.
1: Sí, a ver, está deixando boa imaxe. Que pasa, que notas un pouco de todo, ¿no? O Fortuna de superior categoría, e despois empezou a traballar antes, ¿no? Leva máis adestramentos en riba, eso sí que se está notando, ¿no? Están ben posicionados ao retángulo de xogo, deféndese con orden, pero despois teñen problemas para elaborar e para chegar arriba. De feito, ocasións non teño contabilizada ninguna ocasión na Unión Deportiva Ourense. E sí que xa moveu ficha Freddy, dando entrada a esa savia nova. Entraron no retángulo de xogo Cristian Carro, Jorge Pérez Lafuente, que marcou pola mañá ante o Coruxo, que acaba de ter unha boa oportunidade para facer o terceiro. También entraron Iago Barreiros, Dani Ruiz y Diego López. E os que se retiraron Ángel Arcos, Álvaro Marín, Quibet, Mateo Sobral y Milla. Hay un futbolista con atendido sobre retángulo de Xocodoc, filial do Celta. Minutos ya 83, 7 para llegar o 90.

0: y todo el equipo y con mucha ambición. Estoy con muchas ganas de conocer a los aficionados de Atlético porque conozco desde pequeño que es el mejor afición del mundo. Y bueno, estoy con muchas ganas de conocerles y bueno, trabajar, como te he dicho antes, trabajar duro para que vean como que siempre estoy con el equipo, que soy un jugador con mucha pasión, que puedo dar al equipo y darle muchas alegrías.
1: Kang Il, protagonista xe en Corea na pretemporada do Atlético de Madrid. Na do Real Madrid, a vindir o rival do Deportivo no Teres Herrera, queda un minuto da prolongación o partido, 1-2 no marcador, está derrotando o Ferenbaros. El Embren acaba de comenzar na segunda canle da televisión de Galicia, no Luigi Ferraris, o lleno a cero, Deportivo da Coruña, 0 a partir das 9, ese Celta-Nápoli, pero agora mesmo celtismo pendente do que fai o seu filial diante a Unión Deportivo Ourense en Barreiro, Gonzalo.
2: Pois o filial está buscando terceiro, outro troco na Unión Deportiva Ourense, vai entrar no retángulo de xogo da Lama, vai ser o derradeiro troco e o que se retira é unha das incorporacións, Álvaro Bastida, tivo dúas ocasións claras o Fortuna para facer ese terceiro tanto, primeiro unha de Jorge Pérez Lafuente que se atopou cunha gran intervención de Bruno e despois tamén Ángel Arcos que eu daba como trocado neses cinco trocos, non foi Ángel Arcos o que se marchou, foi Gavián e a acción de Ángel Arcos volveu a obter a resposta de Bruno que está facendo unha moi boa segunda metade e que está impedindo nos últimos minutos o terceiro tanto do conxunto de Freddy Álvarez, carga agora pola dereita, intenta avanzar a Unión Deportiva Ourense con Embaro e Champi como protagonistas, a piques de cumprirse o 90 de encontro, no último ensayo para o conxunto de Freddy Álvarez, Celta Fortuna 2, Unión Deportiva Ourense 0.
1: E tamén últimos minutos, en Cantarana, no Kiko Rey, Fer.
3: Sí, entramos no derradeiro minuto, porque engadiu 3, Alberto Gómez, o colexiado do partido, parecía lle pouco os dous adestrados. Esteños aquí diante, e dicía que engadiría un poquinho máis para máis rodase. E o curioso, Robert, deste partido é que non sei que vai pasar cando pite o final o árbitro. Porque o outro día, o 5 de agosto, estaba presentado o partido Fabril Real Madrid-Castela como Memorial Luis de Carlos, así foi, pero hoxe tamén presentaron como Memorial Luis de Carlos, así que non sei se teremos quenda de penaltis ou que pasará, a ver se podemos desvelalo en directo. Estamos agora mesmo a 20 segundos, e ataco Racing, o Real Madrid-Castela tivo dúas ocasións clarísimas para elevarse o partido, pero non atinou nin Roberto nin Castrelo, e agora é o Racing que ten o balón. Restan 10 segundos, aí está David Osei. Moi boas prestacións. Despois preguntaremos a Javi Vázquez. Ollo que pode ter o último Racing. Chega Álvaro Ramón, pon o centro Álvaro Ramón, e chegou a defensa do Real Madrid Castela para salvar, e ainda vai ter o saque de Curruncho, o último do partido, o Racing Club de Ferrol. E os berros de Racing da parroquia ferrolá os se presenta en Cantarrana. Imos a aguantar o saque de Curruncho. Estamos a superado os tres de prolongación. Aí vai Tenreiro para poñer o balón na esquina dereita do ataque do cadro de Javi Vázquez. Sube prácticamente todo Racing e defende todo o Real Madrid Castela. Último do partido. Aí vai Tenreiro para poñer o balón. Marcando a xogada. Aí poñendo o balón o corazón da área. Non vai chegar o remate. Aí vai rematar o partido. Remata o partido. Non sabemos se haberá quenda de penaltis ou non, pero o final do partido é co Real Madrid Castela 2, Racing Club de Ferrol 2.
1: Que nota lle porías o Racing neste partido, neste amigable, nesta nova prova, Fer?
3: Pois claramente de máis a menos, unha primeira metade moi boa, sobre todo uns primeiros 15 minutos moi intensos e con moitas ocasións. É verdade que a segunda non foi tan boa, cos trocos e tamén co Real Madrid Castela apretou, pois imoslle poñer un 6, veña.
1: Pois aí o deixamos, Fer, moitísimas grazas con esa igualada entre Racing e Castela. Unha aperta.
3: Un aperta, boa noite.
1: Chegando ao final en Barreiro, nese Celta Fortuna Unión Deportiva Ourense. Gonzalo.
2: Estamos no engadido, iso si, non sei cantos engade, porque hoxe non tiraron de cartelón, e polo tanto dá má sensación do que estaba falando Alemani, o delegado do Celta Fortuna co banco, que decía máis ou menos 3 minutos, e polo tanto estamos xa prácticamente nese sprint final. Aí córner agora, saque dende o Curruncho, elevouse aí Javi Labrada para sacar ese córner botado por Ángel Arcos, que vai sacar xa con rapidez, mirando cara a un lado, cara a outro, con protagonismo nesta segunda metade tamén, con rapaces, con máis novos, con Jorge Pérez La Fuente, también aparición sobre todo de Cristian Carro por esta banda derecha, muy incisivo, sacó un balón que casi marca en un centro Jorge Pérez La Fuente. En un momento no que Carlos Martínez Fernández inhala o final do encontro, ganó o Celta Fortuna con goles de Mateo Sobral, no 36, de Álvaro Marín, no 74. Último partido amigable para os de Freddy a partir do próximo sábado, xa con Fogo Real.
1: Gracias, Gonzalo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Celta Fortuna 2, Unión Deportivo Ourense 0. Por la mañana ese Celta Fortuna 3, Coruxo 1. E a partir de las 9 en 5 minutos, atentos todos los celtistas a primera canle de la Televisión de Galicia con ese Celta-Nápoles, Radu na portería, Álvaro Núñez Falle, Starfelt, Javi Rodríguez na defensa, Febas Antañón, Burcio na medular, Younes El Abdelawi, Yudla, Hugo Álvarez, os homes máis adiantados. Remato partido do Real Madrid antes da cita do Teresa Real do Deportivo da Coruña, 1-2 a vitoria diante do Ferencváros en terras húngaras. E o Depor que segue empatando a 0, minuto 7 de partido, lleno a 0, Deportivo da Coruña 0. E hai novidades en Pamplona, o primeiro rival do Celta, Osasuna, que está caendo diante do Al Ain. 0-1, acaba de marcar o equipo árabe diante da escuadra que este ano dirixe Luis Miguel Ramis. Miguel Álvarez, na estrada, supoño que tenemos intermedio.
4: Sí, estamos no tempo de lecer. Chegouse o descanso con empate a 0 goles entre o Estrense e o Pontevedra. Parece que vai haber bastantes trocos neste inicio do segundo tempo. Bueno, pois todo se decidirá, polo menos o resultado neste segundo tempo. Como dicía, de momento Estradense 0, Pontevedra 0.
1: Ademais, lembremos, comezan os segundos tempos do Astorga 2, Fabril 0. Tamén o partido do Compostela que entra no segundo tempo con esa vitoria parcial diante do Lalín por 1-0, está gañando 1-0 o Arousa diante do Vilalonga, o gol de Gabri Palmas. E remata o partido segundo do triangular en Chantada, gañou por 3-0 a Sarriana diante do Chantada. No primeiro partido gañara o Vilalbés por 3-1 diante a Sarriana. O terceiro definitivo partido será entre o Racing Club Vilalbés e o equipo do Chantada, o anfitrión deste triangular. En la recta final de este Cali 100 goles repasamos lo que nos dijo o polideportivo. Tenemos Traiñeiras na Liga CT. En Ondarroa hoxe gañou Orio diante de Donostiarra. Ondarroa e Ciérvana, as galegas, as cabeiras. Undécima posición para Chapela, duodécima para Ares. Na categoría femenina gañou Donostiarra diante de San Juan e Astillero. Mañá a Liga CT que viaxa cara Ondarribi. Na Liga Galega tivemos regata en Rianxo. Na Liga B, cañón Rianxo anfitrión adiante de Puebla e de Perillo. Detrás, Cabo B, Ribeira, UV e Chapela B. Na femenina, gañou Perillo por diante de Chapela, Cabo de Cruz, Tirán e Amegrove. Completaron Rianxo Esteirana e Castropol esa clasificación femenina. Mañá, de Rianxo, Caramoaña, coa Liga A e a femenina. Tivemos tenis, semifinais do Cidade de Ourense femenino. A búlgara Shinikova derrotou a xogadora de Países Baixos Dupri e a kazaxa Zinevayeva gañou a Rina Saiko, a xaponesa. Mañá, Zinevayeva Shikinova a final en Ourense. No descenso Osella, no piragüismo, a vitoria para dos clásicos. Os asturianos Walter Bouzán e Alberto Llera no K1, a vitoria de Alberto Plaza. Na femenina gañaron a Maya Osaba e Yara Tuset. No K1, triunfo da húngara Sofía Selay. Por certo, actuación destacada do presidente da Federación Galega de Piragüismo, Freddy Bea, un dos participantes no descenso Osella. No ciclismo, na volta a Burgos, gañou Pellizzari diante de Only do líder, que ratifica a vitoria, Philip Gall. Quinto, Enric Mas, oitavo madrileño do UAE, Pablo Torres. No Tour femenino, golpe de manga, penúltima xornada da holandesa Demi Vollering, que anova líder por diante da polaca Nievia Toma. A española Pablo Blasi continúa séptima. En las motos en Silverstone tenemos adestramentos oficiais. Mañana por en MotoGP será para Jorge Martín por diante de Raúl Fernández e Don Ipón Ogura. Un Jorge Martín que ganó por diante de Ogura a Carreiro Sprint. En Moto2 mañana se irá primero Izan Guevara diante de dos españoles, de Alonso López e Iván Ortolá. En Moto3 a pole para Scott Ogden o británico local por diante de Adrián Cruces e o argentino Valentín Berrone. O Galicia Goles, que pongo punto final, pero pueden seguir con fútbol. Primera cadena de televisión de Galicia, comezo Celta-Napoli. La segunda, están ahora mismo chocando o Xenoa y o Deportivo da Coruña, con 10 minutos de partido. Seguen, la mayor sintonía, nada Radio Galega. Hasta aquí, o tempo de deportes de este Galicia en Goles de Verán. Boa tarde.

Moi boas. Cando un pensa en cancións ininteligibles, acaso indescifrables, adoita virlle a cabeza o caso de REM, de R.E.M. e Michael Stipe, especialmente naqueles primeiros anos nos que apenas se entendía nada do que cantaba o rapaz. Conta a lenda, non sei se é certo ou non, que titularon o seu disco debut como Murmur, Murmullo, en referencia a ese estilo vocal de Stipe, case musitando, borboriñando as palabras no canto de pronunciarlas impecablemente como fan outros cantantes. Pero hoxe, o programa non trata de cancións que non se entenden pola forma, ou seja, polo xeito de ser cantadas, senón polo fondo, é dicir, polo contido semántico ou ausencia deste na súa letra ou polos seus caprichos sintácticos e gramaticais. Hoxe o programa trata sobre cancións crípticas, incomprensibles, pero non, insisto, non porque o xeito de cantar impida que se entenda o que se canta, senón porque resulta imposible saber o que esas frases abstractas, misteriosas, retorcidas ou construídas con conceptos inconexos queren dicir, como o caso deste tema, Héroe de leyenda, co que abrimos este episodio de hoxe. Pero que está a dicir este home? Non se sabe. Gustaríame resumilo porque, en serio, non sabería nin por onde empezar.

Vos sabedes o que é o método Bunbury? Pois o termo fai referencia a unha polémica investigación xornalística ou literaria, máis ben, que realizou o escritor Fernando del Val e que publicou no ano 2020, que se baseaba na afirmación de que Enrique Bunbury, eu non digo que isto sexa así, insisto, é o que di Fernando del Val no seu libro, titulado dese xeito, El método Bunbury. Na afirmación dicía de que Bunbury construíu unha parte fundamental do contido lírico das súas cancións, tanto en Héroes de Silencio como na súa etapa en solitario, mediante a apropiación de versos doutros autores, sen recoñecer esa orixe, nin utilizar esas frases con citas explícitas. É o xeito en que Bunbury mestura estes versos, non? Así un pouco o show, unindo fragmentos escritos por outros, segundo di Fernando del Val, e introducindoos nas letras dos seus temas. A investigación deste escritor documenta máis de 500 versos baixo sospeita, repartidos en polo menos 37 cancións, versos que provirían de fragmentos literarios de Fernando Arrabal, Mario Benedetti, Nicanor Parra, Charles Bukowski ou Michel Houellebecq, e que Bunbury espallaría polas súas cancións, resultando ese proceso ás veces en letras ininteligibles, porque claro, non hai conexión entre as frases, non? Que realmente funcionan como as distintas pezas dun patchwork, non? Estas teas que se forman con retallos doutras teas. Ben, este sería, polo tanto, un dos casos de cancións incomprensibles polo contido das súas letras, pero hai moitísimos máis, moitos máis exemplos de letras que, polo menos en apariencia, non significan nada, ou das que é moi difícil dicir que é o que din, non? E sobre as 10 cancións coas letras máis indescifrables da historia, imos falar hoxe, precisamente, que é o que significan, por que as escribiu o seu autor, que intentaban transmitir as 10 cancións coa letra máis incomprensible de toda a historia do rock e o pop. Así que, comezamos con o noso repaso. Benvidos todos, benvidas todas. Manuel de Lorenzo, quen vos fala? Aquí comeza Cara B.

A primeira canción é un dos exemplos máis claros que existen de xeroglífico lírico, non? Atopámonos en setembro de 1967. John Lennon recibe unha carta dun rapaz que é alumno do seu antigo instituto, o Quarry Bank High School. O rapaz contalle que o seu profesor de literatura adoita obrigar a clase a analizar as letras dos Beatles para buscarlles significados ocultos, e a Lennon, que en ese momento estaba en plena fase de experimentación psicodélica, por decirlo docemente, e que tiña un sentido de humor así un pouco retorcido, deulle por escribir a canción máis absurda e imposible de analizar da historia, só para que ese profesor, para que todos os críticos se volvesen un pouco tolos intentando dar co significado da letra, non? E por iso o contido lírico de I Am The Walrus é un auténtico collage de conceptos sen ningunha conexión real entre eles. Lennon xuntou varias ideas que tiña medias, pois por exemplo unha sobre unha canción inspirada musicalmente nunha serie de policía, outra sobre a visión del mesmo sentado nun xardín, outra sobre un home ovo, meteu rimas de patio de colexo, mesturou no todo coa famosa morsa do conto de Lewis Carroll de A Morsa e o Carpinteiro, e listo, non? Un quebracabezas onde as pezas foron ajustadas para que non encaixen precisamente. E se algunha vez tentaches buscar a lógica I Am The Walrus, entón caíches na trampa de Lennon. Por certo, as voces que se escoitan ao final da canción son realmente unha interpretación do Rei Lear de Shakespeare que Lennon e George Martin gravaron dunha radio que estaba a emitir en directo no estudio mentre estaban durante as sesións de grabación de I Am The Walrus. Así que isto xa é a guinda do pastel.

A nosa seguinte canción deu forma a unha das historias máis famosas do grunge, tamén a unha das metáforas máis contundentes sobre o grunge. Resulta que a cantante Kathleen Hanna, líder de Bikini Kill, escribiu na parede do cuarto de Kurt Cobain: "Kurt smells like teen spirit". En realidade, Hanna escribira iso porque ese era o nome do desodorizante feminino que usaba a moza de Kurt, Toby Vail, que tamén era integrante do grupo de Hanna, non? Quería decir que Kurt cheiraba como a súa moza, ou o desodorizante da súa moza, mellor dito, pero Kurt, que era un tipo así un tanto dado a buscar significados moi profundos e revolucionarios, pensou que aquel era un eslogan sobre o espírito da rebeldía juvenil, non? Kurt smells like teen spirit, ou seja, Kurt cheira a espírito adolescente. Tempo despois, cando a canción xa comezou a converterse nun éxito mundial, Kurt Cobain soubo que Teen Spirit era a marca do desodorizante da súa moza, e iso disgustou no moito, claro, aínda que para entón a canción, claro, xa estaba en todas partes. De todos os xeitos, ademais de por isto, a letra é moi críptica porque está formada por frases soltas que, sinceramente, pois, soaban ben ou rimaban, segundo recoñeceu o propio Kurt Cobain. Ou seja, os versos non teñen sentido. Iso de hello, hello, hello, how low, ou aquilo de un mulato, un albino, un mosquito, o meu libido, é un pouco de tolos, non? O himno seguramente máis indescifrable dos primeiros anos 90.

O noso seguinte tema é Bohemian Rhapsody, de Queen, que é miña nai querida. Esta letra sí que é para buscar mensaxes ocultas nela. Freddie Mercury escribiu a canción no ano 1975, el chamaba a miña ópera. O grupo Queen pasou semanas no estudio superponendo capas e capas de voces e engadindo texturas á canción, pero Freddie, no que respecta ao contido lírico, nunca quiso explicar o significado real da letra. Sé que o ten, el dicía que eran rimas sobre relacións persoais, iso era todo. E esa negativa súa a dar máis detalles, un pouco con este, como se chama, efecto Streisand, alimentou teorías de todo tipo durante décadas sobre a letra. Ao final, Bohemian Rhapsody é un estalido musical e lírico de referencias operísticas, religiosas, roqueiras, culturais, emocionais, e todo isto do dereito, do revés. Moitos din que a letra fala da saída do armario de Freddie, simbolizado co asasinato dun home que el lle confesa a súa nai. O mellor por iso non quería explicar esas relacións persoais ás que el se refería, quen sabe. O que si é evidente é que esa letra, máis a estrutura fragmentada da canción, o uso de linguas clásicas, as referencias a personaxes de todo tipo e as diferentes texturas que comentaba da canción, pois convértena nun enigma hipnótico e maravilloso.

A seguinte canción foi originalmente escrita por Bruce Springsteen, que intentaba demostrar que podía escribir letras tan complexas como as de Bob Dylan, male que para facelo valeuse dun dicionario de rimas, non? Abría o que saíse. Por iso a letra resulta así. A ver, forma parte da lista das 10 cancións máis críticas da historia do rock, na miña opinión, na opinión de case todos os críticos, por lo tanto, por algo será, non? De todos os xeitos, o éxito masivo deste tema veu coa versión de Manfred Mann en 1970.

1976, especialmente gracias a un erro de pronunciación de Manfred Mann o cantar, e tamén un problema de captación do micrófono que hoxe segue confundindo un pouco a quen o escoita na radio, porque a frase original dicía "Cut loose like a deuce", e Manfred Mann cambiou una por "Rev it up like a deuce", referíndose en todo momento a un coche, pero na grabación soa como "Rev it up like a douche", algo así como un irrigador vaginal para facer lavativas, non? Entón ese malentendido fonético sumado xa á letra formada por rimas así dadaístas de Bruce Springsteen, pois fai que esta canción "Blinded by the Light" de Manfred Mann sexa un catálogo de imaxes absurdas que ninguén consegue fiar, non? É o triunfo da sonoridade da voz como instrumento sobre o significado da letra.

Loser, do músico estadounidense Beck, é a nosa seguinte canción indescifrable. Resulta que o rapaz estaba a atravesar un mal momento en canto a súa autoestima. Por aquel entón non se consideraba un bo músico, xusto no momento da composición da letra da canción. Atopábase nunha cociña. De feito, estaba intentando facer rap sobre unha base de hip hop, e sentiu que o que estaba a facer era tan patético que empezou a improvisar ese mítico estribillo de "Soy un perdedor, soy un perdedor", isto cántao en castelán, Beck. "I'm a loser, baby, so why don't you kill me?" E o que naceu como unha autocrítica rápida, non? Anotada rápidamente nun papel, acabou sendo case o himno dunha xeración. Pero ese fluxo creativo tan inmediato, pasando directamente dende o machín ao papel, esa corrente de consciencia, é o que fai desta canción a cousa incomprensible que é, non? Hai frases que parecen sacadas dun xerador aleatorio de imaxes surrealistas.

Temos que falar de The Doors, porque en xeral todas as súas letras son un pouco incomprensibles, non? É o que pasa coa psicodelia, pero o caso de The End é especial. Jim Morrison empezou a escribir esa canción como un simple adeus a unha moza, pero a medida que escribía foise transformando nunha peza onírica e moi escura, e o resultado é un calidoscopio de referencias á morte e imaxes que parecen sacadas dun ritual chamánico. A linguaxe moi sombría, moi metafórica, o condutor da serpe, o xinete da serpe, o salón azul, parece un delirio de David Lynch, non? Mesmo na súa versión curta, que aquí imos escoitar, porque a outra é demasiado longa, mantén esa densidade que fai que te preguntes se Morrison está falando do fin dunha relación, ou da morte física, ou de algo moito máis profundo. Eu non teño a resposta, considero este tema sen máis como unha viaxe o subconsciente de Jim Morrison, sen freos nin cinto de seguridade.

Ian McCulloch, o cantante de Echo and the Bunnymen, era un mestre, realmente creando letras que soaban increíblemente profundas. Acontece un pouco como a Bunbury, pero que moitas veces non tiñan unha base lírica, digamos, coherente, non? Sempre xogaba coa imaxe de misterio, esta imaxe, este aura que ademais rodeaba a banda. En esa dinámica atopaba seu grupo cando naceu esta canción, Seven Seas, que é unha peza clave do post-punk, que xunta versos sobre baleas e sobre o mar, evocando sentimentos aparentemente moi profundos, pero que non contan nada, non hai unha historia real, non? Hai frases como acoitela un corazón apenado co teu dedo favorito, que son imaxes visualmente moi potentes, pero difíciles de procesar, difíciles de descifrar racionalmente. Ou seja, a letra funciona por evocación, por pura evocación. Crea unha atmósfera de beleza extraña sen dar prácticamente ninguna información, que xa hai que saber facelo, eh?

Elizabeth Fraser, a vocalista de Cocteau Twins, tiña un medo atroz a ser xulgada polas súas letras. De feito, quería evitar que os críticos escudriñasen a súa vida privada a través das cancións e por iso decidiu que o mellor era deixar de usar un idioma coñecido, non? A súa voz converteuse nun dos instrumentos máis influentes do pop alternativo precisamente por iso, porque era un instrumento, non era a canle para a transmisión dunha mensaxe. Fraser practicaba o que se coñece como glosolalia, mesturando sílabas, fonemas inventados e algunha palabra solta, así, cun son agradable. En a canción que imos escoitar, Sugar Hiccup, a letra é puramente abstracta. É como se estiveses escoitando... Bueno, abstracta é que non ten letra. Ou seja, non é letra isto, non é un idioma. É como se estiveses escoitando unha especie de canción de berce dunha civilización que aínda non existe, non? Moi cautivador.

Todos estaremos de acordo en que os Pixies son os pais do rock alternativo dos anos 90. Frank Black escribía letras sobre temas surrealistas ou moi turbadores, ¿no? Sobre ovnis, sobre o incesto, sobre historias bíblicas retorcidas. Gigantic é unha das súas cancións máis extrañas nese sentido, aínda que parece unha canción sinxela, pero a letra está construída con frases cortadas e despois con frases moi repetitivas que recrean esta sensación de inquedanza constante. Usa un pouco a letra da canción como un martelo e vai dando golpes con imaxes que parecen flashes dunha película moi bizarra, e ao final non sabes se estás ante unha serie de rimas sen máis ou fronte algo moito máis perturbador.

E se antes falábamos da glosolalia de Elizabeth Fraser, non podíamos deixar fora desta lista a Sigur Rós, non? A afamada banda de Islandia, na que Jónsi, o cantante, posuidor, por certo, dunha voz angelical, utiliza un idioma inventado por el, chamado, bueno, non sei, a verdade é que non sei se é inventado por el, chamado Bonlenska, que non ten gramática, nin significado, nin palabras reais, son simplemente sons que Jónsi utiliza porque encaixan coa melodía. É un pouco como a criptografía definitiva a nivel lírico, non? Podedes cantar a canción, pero nunca ides saber o que estades a dicir, porque literalmente non estades a dicir nada, malia que parece que sí, ou polo menos desde un punto de vista emocional, non? É música que vai directamente ao centro neurálxico saltándose o filtro da linguaxe.

0: E nada máis, ata aquí este episodio sobre as 10 cancións máis indescifrables da historia do rock e do pop. Un episodio no que vos trouxemos, como sempre, historias abochadas de algún xeito nas páxinas que dan forma ás lendas musicais. Historias que nos ofrecen unha cara descoñecida da música e dos seus protagonistas, a cara da que non se adoita falar case nunca, a cara ve dos feitos cos que se construen os mitos do rock e o pop. Espero que o desfrutasedes tanto como a nós e que a vindeira semana regresades connosco a este outro lado oculto da música. De todos os xeitos, se queredes atopar o resto dos nosos episodios, xa sabedes que están todos disponibles no noso podcast chamado Cara B en agalegaaudio.gal. Buscádeo e compartídeo, por favor, con todos aqueles os que lles gustan as boas historias e as grandes cancións, porque, como sempre vos digo, nós existimos grazas a vos. Coidadevos moito.
1: Cara B, con Manuel de Lorenzo.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec. Se leva o móvil en Rivas, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán, mellor a Galega.
4: E que teñen de menudo día de verán?
5: De que día?
4: Do luns, por exemplo.
5: O luns, como que non?
4: E o xoves?
5: O xoves, como que non?
4: E o sábado?
5: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán, temos como que non?
4: Pois póñame todos.
2: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non?
4: E de postre?
5: De postre, froita ou iogur.
3: O humor, mellor a Galega.
6: Son as 10.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Que tal? Moi boas noites. Continúa activo o incendio forestal orixinado no concello ourensán de Baltar. Comezou contra as 12:20 deste mediodía na parroquia de Garabelos do Bouzo e xa leva 95 hectáreas arrasadas. O lume, nun principio preto dunha aldea con vivendas, estaba baixo control nesa zona. Agora preocupa que se desprace cara a Xinzo. José Antonio Feijóo é o alcalde de Baltar.
8: Na zona está próxima ás casas, tiñan o controlado, están facendo mantimento e ao mesmo tempo traballando en outra zona que é a zona de Xoane do Concello de Xinzo.
6: Para a súa extinción mobilizáronse polo de agora 3 técnicos, 7 axentes, 14 brigadas, 8 motobombas, 3 PAS, unha unidade técnica de apoio, 6 helicópteros e 9 avións. O alcalde mantén o optimismo sobre o seu control e fala sobre a posible intencionalidade do incendio, posto que hai uns días houve outro conato de incendio no mesmo lugar, que no momento lograron apagar entre veciños e medios aportados polo concello. Fala tamén do problema da escaseza de auga.
8: O problema é que agora precisaban agua cerca e dada a escasez que hai nos ríos e nas traídas, pois estaban discurrindo como onde cargar para fazer ese mantimento. Pero agora mesmo peligro no que no pueblo noso daqui de Baltar non é.
6: No concello Pontevedrés de Rodeiro hai activos actualmente 2 incendios forestais. Ambos orixináronse contra as 4 desta tarde, con 4 minutos de diferencia entre un e outro. Na parroquia de Arnego e na de Carboentes xa levan calcinadas entre os dous máis de 40 hectáreas. Ata o lume de Arnego desprazáronse 8 axentes, 12 brigadas, 7 motobombas, unha PA, 4 helicópteros e 2 avións. E para a extinción das lapas en Carboentes mobilizáronse 2 técnicos, 7 axentes, 7 brigadas, 6 motobombas, unha PA, 3 helicópteros e 4 avións. Os núcleos de poboación xa non corren perigo. Escoitamos a Patricia Hermida, concelleira de Rodeiro.
9: Bueno, que os núcleos de poboación das aldeas de Carboentes e Arzantas, e sobre todo as granxas, incluídas as granxas da empresa local de Cogal, chegaron aos muros, pero non tocaron granxas nin os animales. Parece ser que están de momento, se salvan.
6: E a Xunta e Sogama lanzan unha guía de boas prácticas para manter os areas galegos libres de residuos este verán. Baixo lema que o único que quede na praia sexa o teu nome escrito na area, a campaña recomenda apostar por produtos reutilizables, evitar plásticos innecesarios e utilizar cosméticos biodegradables e protectores solares respectuosos co medio mariño. Tamén pide que non deixemos restos no litoral, respectemos as dunas e a biodiversidade e que depositemos os residuos nos colectores correspondentes. E propón un reto, recoller polo menos 3 residuos plásticos durante o camiño de saída da praia. e un euro foi o que lle custou o boleto da Monoloto o xogador que resultou premiado en Verín con máis dun 1.200.000 euros. Foi validado na Administración de Loterías número 1 deste Concello Orensán na rúa Luis Espada. O afortunado, cuxa identidade se descoñece, xogaba o importe mínimo, segundo explicou o propietario do establecemento, Mamerto Luis Vilela. Unha rentabilidade máxima para un premio que deixa unha fonda satisfacción no loteiro.
10: Levámolo pensando todos os días, a ver se o dou, e dase tampouco, no momento que das, levas unha satisfacción que ayer prácticamente non dormindo, non? Fíjate. A verdad que é unha inversión increíble, vamos, por un euro que saques 1.215.000 euros.
6: Foi es todo. Volvemos con toda a información actualizada ás 11 aquí na Radio Galega en G24.

0: Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos aquí a unha media noite máis na súa radio, a Radio Galega. O programa de hoxe vai adicado a todas esas persoas que non me gusta... Bellas son as cousas, non son as persoas. Entón, imos decir maduras e con moita sabiduría. Moitas desas persoas, en algún momento da vida, pois teñen que abandonar os seus fogares para a casa de algúns familiares, noutros casos para residencias, porque non poden facer as cousiñas do día a día na súa casa, no seu fogar de toda a vida. Moitas destas boas persoas séntense soas, son víctimas desa gran pandemia que é a soidade non deseada. E cando un ten a sorte de acercarse a eses fogares e compartir tempo con elas, pois, por un lado, apréndese, por outro lado, a veces séntese moita pena, non da persoa, senón da situación que está a pasar esa persoa. E eu, grazas á plataforma Dereito ao Tren, que é unha plataforma na que estou, que, bueno, defende a conectividade do suroeste ourensán a través dun tren útil, pois tiven a sorte de coñecer a moitas boas persoas, pero entre elas coñecín a unha muller, Begoña Macías, que nos dicía isto.
1: Boas a todos e todas, que escoitades o maravilloso programa do noso Rubén Ríos. Contarvos que son Begoña, unha moza do rural, no que nacín e crecín, e no que levo alí onde vou. Pasei media vida fora do rural, na nosa terra e parte dese tempo fora dela. Hai case un ano voltei por temas persoais e familiares. A pesar de pertencer ao mundo xurídico, levo meses adicándome ao cuidado dos nosos maiores nas súas casas. Outra forma de prestarles o que les precisan sin alterar moito o seu modo de vida e facendo máis doado o seu día a día. O principio costaba entender como unha persoa que a miña formación se adicaba a isto, pois co tempo entendín que se estaba aquí en este contexto era por algo. Hai 2 meses perdín o meu único irmán, 48 anos, cheo de vida e un infarto fulminante foi o motivo da súa partida. Preguntaredes vos que ten que ver isto co que estou a contar. Pois os nosos pais son persoas maiores e un golpe desta magnitude hai que ser moi valientes para dixerilo. Pois fun eu quen tiven que darlle a noticia, a pesar de pedir axuda psicológica a nosa sanidade e recibir unha negativa. Así que non quedou outra que facelo eu. Despois de meses de tratar día a día con nosos maiores, aprendín a ter a calma, a paciencia, a entereza que se precisan en momentos tan duros. Neste programa, quero darlle as gracias con maiúsculas a todas esas personiñas que cada día me reciben nas súas casas, no seu fogar, no seu templo, que tanto respeto. Quero dar as gracias por ensinarme a valorar aspectos que quizáis antes pasaban desapercibidos. As gracias por recibirme cada día cunha sonrisa, cun dulce, cunha palabra bonita. As gracias por ser estar, as gracias por quererme. Gracias especialmente a Tete, e única. Gracias a Rosalía, maravillosa. Gracias a Jesusa, 98 primaveras envidiables. Gracias a Remedios, a mellor cantareira de Celavente. Gracias ao señor José, admirable. A Salesa, Pilar, Arsenia, Lucinda, Celsa, Eduvige, Roque e moitas de algunhas destas almas que xa nos ven desde o ceo. Especialmente as gracias a Rubén Ríos por darme a oportunidade de facer visible outra forma de cuidar as persoas que tanto nos diron. Gracias infinitas. Lembrar o meu querido irmão Juan, hoxe, mañá e sempre. Gracias a todos vos.
0: Pois despois desta presentación da propia protagonista deste capítulo, fomos visitar a esas outras protagonistas e outros protagonistas que ela, pois, coida no día a día, aprende deles e que no seu fogar, pois, lle dá todos eses cuidados. Esta foi a peregrinación por fogares desa xentiña nosa que fixen por terras do bolo.
2: E contame, que ben facerei que a Begoña onda ti?
3: Pois ben, axudar e a dar compañía. Sí. Estou moi contenta con ela.
2: Por que?
3: É moi agradable, moi cariñosa. Non é porque este ela diante, pero...
2: E que che fai no día a día?
3: Se la fai limpa por aí, está comigo. E cando é no

0: Vernos salva a linha, que é que começo a ir por escaleiras arriba. Sim.
1: É o máis importante, é a compañía, verdad?
0: Sí, eso, sí.
1: E trouxemos-te uns bombons para comer.
0: As uns, os eu vou-vos invitar a vos tamén.
1: Ai, sí.
0: Vou-vos invitar a un zumo ou algo, porque o bebé non, de outra forma non pode beber
2: cerveza. Eu xa non
0: Come tú conoces.
1: Por que te rir, Begoña?
3: Porque Tete todos os días me ten unha lambonada.
1: Ah.
3: Todos os días. Sempre que chego, suele ser despois de comer ou así, sempre me ten unha lambonada. E aquí, pues, axúdolle pues, a facer as súas cousiñas e despois estamos de cháchara, compañía. Vamos, unha maravilla.
1: E que sintes cando che dedican estas verbas que che acaban de dedicar?
3: Pois maravilla, enchese o corazón. É que como un reconocimiento o traballo que faz, o cariño que mostras. E máis inda cando en realidad esta non é a miña profesión. Pero é algo que che nace do interior. E nace sin pensalo.
1: Cal é a túa profesión?
3: En realidad son xurista. Pero por motivos persoais e familiares, pois, dende o Nadal do 24 estou aquí. Bueno, pois empecé a cuidar os maiores no seu fogar, en asistencia no fogar. E aquí levo, pois, 9 meses, 10. Teño a 9 abueliños e nada, estou encantadísima con todos. Moitos deles, algúns deles teñen un Alzheimer bastante avanzado, pero, sin embargo, sí recorda moitas cousas cando, porque intento ejercitar a memoria, que xoven as cartas, e iso recorda, ¿no? Como era algo do seu, da súa infancia, da súa xuventude. Incluso cando lle tarareo cancións, eles conectan con esa canción. E iso é maravilloso. Ver que recordan cousas é maravilloso. E que despois son moi agradecidos.
1: Facita, que che fixo sentir a Begoña, ¿cuántos
2: Begoña, son? Emocionoume.
1: Por qué?
2: De como trata os maiores, é que traballo la fai sin a cambio de nada. Deixou emocionoume.
1: A cambio de nada, non. Danlle cariño e amor, que é o máis bonito que hai.
2: A cambio de nada de interés para ela. O cariño que sembra e o traballiño que sembra. Para os demais.
1: Pois veña, imos ahora onde a Rosalía. Ala, adiós!
4: Bueno, adiós, ala. Como vaya ben.
1: Gracias por todo.
4: Gracias a ti,
3: Bueno, pues normalmente empezo a xornada ás 8:30 da mañá e entonces dependendo a persoa que vou asistir, pois que teñan máis ou menos dependencia, os máis dependientes son os primeiros. De eso, pois encárgome de levantalos, duchalos, asealos, facerlle habitación, baño e demás, darlle o desayuno. E despois continuo pois, coa siguiente personiña. Esos son os que pois eso, máis dependientes. Despois hai personas que se defenden bastante ben e que o que realmente pois, precisan que lle fagas así o básico, pero incluso así o personal, o fan eles e demais, solo necesita unha pouquinha axuda. E despois a estas persoas pois, máis ben o que queren, o que necesitan é moita compañía, moitos mimos, cariño. Pois eso, no inverno, sobre todo como estamos no medio rural, pois a inmensa maioría de nós temos cociña económica, o que lle chamamos a cociña de leña. Pois subolle cestos de leña para que eles se podan ter calorciño. E nada, con moitos deles xogo as cartas, pinto, fago exercicios de memoria, incluso salgo a pasear con eles, camiñar. Hai algúns deles pois que casi non camiñaban e ahora sí que camiñan con 95 anos.
1: Que ben.
3: José.
1: Imos agora escoitar, xa que falamos da cociña económica, como sona abrir unha porta e eses sonidos do lume aquí no entorno rural tan necesario, o lume ben utilizado. O lume tamén fai compañía,
4: A mí. Claro que fai. É quente. Porque aquí eu non teño calefacción. Bueno, teño unha estufa de butano, pero esa non é por un cacho.
1: Ademais, non é bo. A veces pode haber ser peligroso. Sí.
4: E eu aquí, estando a cociña quente, xa está
1: En la habitación no tienes calefacción.
0: No tengo calefacción, pero llevo una de esas eléctricas, de esas redondas que se enchufan tres minutos, metes y dispones en la cama.
1: Muy bien.
5: Bueno, pues ahora vamos a donde Rosalía, que aquí.

0: hai caso.
1: Sí. Sí, esa é moi buena.
0: Sí.
1: Sí.
0: É que che, en que te axuda?
1: Ela axuda, ela vai o que hai que facer en casa, ela.
2: E a sesión cremitas, que me dices des?
1: Eh?
2: A sesión cremitas.
1: Ai, tamén, claro, claro. Pues mira, sí, que se me olvidaba iso.
0: É lo que che fai?
2: Despois da ducha.
1: Pois, pues, da ducha me ve despois de deixarme. Faime botarme esas cremas, as cousas, que non sei como lle chaman.
0: Pois eu veño con miña mai.
1: Ai, por tanto gusto.
3: Encantada, reina. Encantada, eu ir a falar emocioname. Quedar con xente agradecida, que tal, hombre?
4: Aí andamos.
3: Aí que andamos. Mira, mentre están os dous, non están soliños.
1: Pois, ele pronto a mim e eu, porque eu quedei sola e ele tamén. Así que...
3: Ni que ben.
0: Xuntaronse.
1: Un fillo,
3: deixarse querer, deixarse querer.
1: É un fillo, se vai estar no outro sitio, pois está comigo.
0: Estás tú máis nova que él?
1: Sí. Eu non, que va.
4: Sí que me llevo na guayos que a mim.
0: Como?
2: Que chegue a mellor capilla.
4: Aí é na capilla, esa que temos aí arriba.
0: Pase a mellor ritmo.
4: Chegue
0: a
4: mellor ele que eu. Que
1: no, este non está ben, pero eu chegar mellor non.
4: Chega.
1: Pero sabes que muitas veces tens que mudar a mão porque caigo dos lados.
0: Pero teñen que ter cuidado.
1: Home, claro.
0: Por o radar, por si va moi rápido.
1: Sí. Por bueno.
0: Ando entrevistando tamén a xente de 100 anos. Xa teño a moitos entrevistados. Entrevistados, sí.
1: Eloia, que lle
4: fais?
1: Trátelos ben.
0: Trato yo ben. Como nos trataste vos a nós toda a vida?
1: Bueno, nos fixemos o que podemos tamén. Unha vez se le iría ben e outra vez se le iría mal. Tamén. Pero maltratar tamén un uso al trabato.
0: No, bueno, de vez en cuando dábanos cazapatilla.
1: Bueno, que nos daban cazapatilla, pois pues eran os que... Tinha aquele orgulho de isso.
4: Não
1: te portavas mal, nada mais que...
0: Os professores daquela, não?
1: Sim, sim.
0: Davam-te cabara de bimbio. Nunca te deram cabara de bimbio?
1: Nunca.
0: No colégio?
1: Não esperava isso.
4: Não foi muito, tampouco, mulher.
0: Bueno.
1: Não
0: fui ao colégio?
1: Um pouco.
0: Fui-te pouco.
1: Un pouco, porque...
4: Bueno, sabe ler e escribir, xa sabe, o sea que, polo menos...
1: Eu criei-me tamén, sabe Dios.
4: Agora xa non pode moito, dar mal xa non pode.
1: Criei-me cara a moitos sitios. Traballei, estuve en cara a Barcelona. Estuve primeramente aquí, traballando pues, na terra, como en todo. E despois marchei para Barcelona, marchei para varios sitios. E ali, pois, traballei. Algo ganaba, pouco, pero...
0: Pero algo ganabas.
1: Algo ganaba.
0: Cambiou xa cara co bombón, sabeche ben.
1: Está bueno.
0: Está bueno, carallo.
1: Gústame moito así. Esta é de moi buena.
0: Cando vai de vacación, pues, botala de menos, eh?
4: Seguro.
1: Pois, pues, ainda me viñeron a duchar antes.
2: Claro, a miña compañeira que me sustituye, claro.
1: Sí.
0: Que ben.
2: Normal.
1: Xa me leva el duchado dúas ou tres veces.
2: Sí, claro.
1: Sí.
4: Dice que morxou ela.
0: Claro.
1: Dice para xa.
0: Bueno, un abrazo grande, vale. Bueno,
1: igualmente.
0: É que sigas con ese sorriso moitos anos.
1: Bueno, é usted que corrixe.
0: Efectivamente. Saúde. A quen vimos ver agora?
5: A Remedios de José.
0: A ver... Oh.
5: Ela ten 88 e ela acaba de cumplir tamén 95.
0: José, buenas tardes.
6: Buenas.
0: E a usted como se chama?
6: Chamo-me Remedios.
0: Remedios, eu Rubén.
6: Rubén, eu non sei onde eres.
0: Eu son do Ríos, dun pueblo, aí en Tragudiña e Verín.
6: Sí, vale.
0: E como estás?
6: Ben. E tú tamén?
0: Eu tamén.
6: Pois eu sou o que vai falta.
0: E cantos anos tes?
6: Eu teño 60...
0: 60 queríalos.
6: 60 queridos, pero eu iba a dizer 70 e pico, teño máis.
0: 88?
6: Sí.
0: Bueno, é que ben os levas.
6: Fixo no día 8 de setembro.
0: Moi ben.
6: Sí.
0: E quen é esta muller?
6: Esta muller non vexo quen é.
0: A Begoña?
6: A Begoña.
0: E cuídate.
6: Cuídame, por cierto.
0: E que tal?
6: Moi ben, moi ben, moi ben, moi ben.
0: E que che fai cando ven a casa?
6: Que me fai todo co casa que fazer.
0: Sí?
6: Sí. E che buena, Begoña.
0: É buena.
6: Buena. Buena, trabajadora e todo. Eu quero lle ben.
0: Moi ben. E ela a ti tamén che quere moi ben.
6: Eu tamén lle quero ben, era.
0: Que ben, que ben.
6: Porque así...
0: Dixéronme que tocaches a pandereta.
6: Toquei, fixe moitas cousas, pero agora non me acordo xa de nada.
0: E tamén me dixeron que cantabas.
6: Sí, tamén.
0: Pois vamos cantar unha canción.
6: Vamos.
0: Non te vayas...
6: E a enxeira que te vas a marear. A Virgen de Guadalupe cuando vai por a Ribeira. Descalciña pola area, parece unha rianxeira. Non me acordo xa.
0: Bravo! Contame a túa historia de amor co teu marido.
6: Ah, bueno, eu o que vou contar. Díxeme el, podo entrar? Claro que podes. Era parente do meu pai.
0: Era parente teu pai. E cando che dixo el, podo entrar, abriches o corazón.
6: Abriches o corazón, dixenlle, claro que podes, non vas poder. E entrou, e pois, fixámonos novios.
0: Con cuantos anos o conociches?
6: Aí el conocino xa desde novo, desde pequeno, que iba a matanza do meu pai.
0: Meu Deus, el tería 10 anos.
6: Tería máis, porque digo eu que non, esa edad non iba a matanza.
0: 15 anos tería.
6: Tería 15 anos, ou que sei.
0: E cantos anos ten el?
6: Cantos anos
0: ten
6: xa?
0: Ten 95 anos.
6: 95.
0: Entón, fai 80 anos que o conoces.
6: Ai, Dios nos deixe. Él non ten nada que pedir e eu tampouco.
0: Que ben, que ben. Sí. E ainda seguides xuntiños?
6: Seguimos xuntiños toda a vida.
0: Que ben.
6: E nunca reñemos.
0: Nunca rifastes?
6: Nunca, nunca. Que diga, co diga él.
0: E quen mandaba na casa máis, él ou tú?
6: Eu.
0: Xa me tes pinta de que gobernabas tú.
6: Iba eu ás feiras e a todos os sitios.
0: E a carteira quen a dominaba?
6: Él tamén dominaba, él tamén tiñe.
0: Pero tú máis.
6: Pero eu máis, porque eu solía... Sin dinheiro non podía ir.
0: Claro, claro,
6: claro.
0: Dicen que, dicían antes, non sei agora, que a economía que a leva mellor as mulleras que os homens.
6: Ah, non, eu que sei, eu sería máis que el. Eu iba a cada rúa por aí máis que el.
0: Moi ben, moi ben.
6: Sí, sí.
0: Moi ben. Pois quero darche as gracias por abrirnos as portas da túa casa e cantarme unha canción.
6: Pois, pois eu non me enfado por eso, o caso que veña.
0: Eso, que veñan a verte, ¿verdad?
6: Que veñan a verme, claro.
0: Que queres compañía.
6: Sí.
0: Muy bien.
6: Un martes de carnaval, de gitana me vestí. Fui a un salón de baile y allí a mi novio vi. Gitana, buena gitana, anda dime por favor. Dime con gracia y salero la suerte que tengo yo. Quieres guapo, bien lo sabes, y bueno de corazón. Solo tienes un defecto, que eres un carabelón. Pretendes a dos mujeres, yo te diré cuáles son. Una es alta y morena, y otra rubia como un sol. Si te casas con la rubia, tú serás un desgraciado. Cásate con la morena, que serás afortunado. Si te casas con la rubia, tendrás 42 hijos y en tu casa aparecerá la casa de caridad.
7: Adiós, Pepe, que me voy, que otro más guapo me espera. Si quieres saber quién
6: soy, soy tu novia la morena.
0: ¡Ole!
8: Encantada.
0: Felicidades por la filla que te es tan maja y tan buena.
8: Písate en el rabo.
0: Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
9: Que le han pasado, Bernardino?
0: Ah, ¿cómo estás, Bernardino?
8: Ben.
0: Bueno, e como estás tú?
8: Podo falar?
0: Podes.
8: En gallego?
0: Sí.
8: Jodida e contenta.
0: É porque estar jodida?
8: Porque me joderon.
0: Eló?
8: Eló, fixeronme mal a operación.
0: Eló, que operación te fixeron mal?
8: A rodilla. Tuveron empranganada no barco, non sei quantos anos. Moitos.
0: Vaya.
8: Abriron-me no barco, mira, unha, dúas, tres veces.
0: Carai. Carai, carai.
8: Pero nada de prótesis. Todo limpiar. Nada de poñer prótesis, que non me facía falta. Bueno, pois non me fai falta, non a poñemos. E puxeron unha lugo. pola Seguridade Social.
10: Sí.
8: É que dei de maravilla. Pero de

0: pois un mal día na rúa, caí na acera.
1: Vaya por Dios.
0: As gracias de Paquita.
1: Bueno, pero tes unha sonrisa, que xa o que conta.
0: Sabe Dios.
1: Bueno.
0: Sabe Dios, fillo, sabe Dios.
1: Foi duro, bravo.
0: E o inverno é todo.
1: Xa.
0: Que vai facer?
2: E o bravo ainda non se acabou.
1: Acabou?
2: Oh.
1: Sí.
2: Sí, xa verás.
1: Ah.
2: Xa verás.
1: No calendario acabou.
2: Sí, no calendario.
1: Pero...
2: Por os días que contamos non saben, pero... O calor vai seguindo vida igual.
0: Tamén que non era un sin vivir, por Dios. Non valía... Cerrar, se cerrabas, afogabaste. Se tiñas aberto, comían das moscas de outro. Me cago na mano.
1: Yo fumo.
0: Ai, tamén de chegou ben. Tamén de chegou ben. Non se vía. Non se vía a bodega. Ali arriba é a bodega.
1: Esa é a vosa bodega?
0: Sí.
1: Aquela dali?
0: Sí. Non se vía. A fumeira que tiñamos. Es... Gracias a Dios. Toco madeira. Esta queda para a próxima. Este contorno de Chandoiro queda para a próxima.
1: Vez que arda, non?
0: Sí. E non sei se acabará o ano en paz.
1: Xa. Pero é que ainda vos respetou un pouco.
0: É o bendito Cristo que está ali adiante na iglesia. E atende así, irmãos, quieto e parado.
1: Ter moita fé, tú.
0: Teño.
1: Eu tamén.
0: Eu digo que algo hai.
1: Algo hai, eso xa te digo eu.
0: Algo hai.
1: Verdad, Pacita, algo hai.
3: Hombre, hombre, se algo hai nesta vida, pero nesta vida máis que ninguna. Se eres agradecido e eres creyente, que é unha maneira moi bonita de vivir, é unha maneira moi bonita de vivir. Se crees en algo, se non, verdad que sí?
0: Como animal, fora alma e a figura.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Alao que fuches facer as outipes?
1: Estuvemos vendo e visitando os señores maiores e as señoras que cuida a túa filla. Como lle queren, eh?
0: Dicenlle que non... Que se non lle baila, que non queren a nadie.
1: Sí, sí.
0: Dicenlle, Begoña, cando tú non podes vir, dai que non queren a nadie.
1: É verdad.
0: Bueno.
1: Ten moita humanidade.
0: Ten os seus cabreos como temos todos.
1: Home, e lo conoces a alguén perfecto.
0: Dios. E mirou que lle fixeron.
1: Ten razón. E ainda había quen falaba mal del.
0: E falan.
1: E falan.
0: E siguen falando.
1: Claro que sí.
0: Así que viñeste nos facer unha visita.
1: Home, claro, son gratis.
0: Son gratis. Pois a gasolina debían volar de pagar, ou?
1: Ves, eso sí. Pero os abrazos e o cariño.
0: Ah, eso tamén vale moito.
1: Moitísimo.
0: Eso tamén vale moito.
1: E tamén estuvemos ca túa filla para ver outra forma de cuidar a xente maior, porque eu creo que en moitos casos a xente, evidentemente non teño nada contra as residencias, nin os asilos, pero se hai a posibilidade...
0: Estar na casinha. Hai a casinha de un cuanto vale. Hai a casinha dun. Miña casa, meu lar.
1: Claro, porque eu creo que no momento que te sacan de casa cambia a cousa, non?
2: Home, lógico.
1: Por que?
2: Porque sim, non é o mesmo estar con xente distinta, estar con da casa, con veciños, e con todos. Claro.
1: Ademais, vos sodes dependientes, os dous. Necesitar dunha persona.
0: E mientras podamos, estaremos aquí. Cando non podamos, que nos leve para onde queira.

Na medianoite da Radio Galega, na Hora Meiga, de luns a xoves, forgamos na trascenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: pena no peito.
1: Pois a verdade é que moito me acordei eu de Sandriña Costa, a nosa colaboradora, percorrendo estes fogares do bolo, porque ali tamén había mulleres e homes que cantan ben. Boa noite, Sandriña Costa.
2: Moi boa noite, Rubén. Pois hoxe foi o día de conversar, non? De falar con xente nova, de explorar novas terras. Antigamente había varias coplas que facían hincapé en eso, non? En que estaban en terras novas e que incluso cantaban para xente diferente, xente nova que acababan de coñecer. Polo tanto, había certo medo a meter a zoca. Nada máis lonxe de realidades, saían coplas maravillosas como o tema que vos vou cantar hoxe, que entre medias, a volta ou retrouxo, viña acompañado por unha estrofa de amor, que efectivamente nunca sabes onde podes atopar admiración, amor ou agarimo cando coñeces xente diferente, xente nova. Asimismo, vou vos cantar unha xota de Beariz, recollida e montada polo fiadeiro. Eu

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 24 35.

0: Pois imos agora despregar as nosas as, mirar dende arriba hacia baixo. Imaginemos que hai treboada, hai néboas, aínda que a nosa protagonista e colaboradora gustaríalle que houbese sol. A nosa anduriña voa e voa e chega ao corvo. Boa noite, Benedicta Sánchez.
1: Boa noite.
0: Que tal estás?
1: Rubén.
0: Ai, o de señor non che me gusta moito.
1: Jovencito Rubén, amigo.
0: Iso sí, sabes por que o de señor non che me fai moita graza? Porque moitas veces cando vou por aí, ao mellor, estou nunha cafetería, vas pagar e dicen, señor, usted, gracias, faime sentir un pouco máis maior.
1: Efectivamente, eu sempre digo que esa reverencia, cuando era nena, era respeto. E agora é distancia.
0: É certo. E moitas veces eu, falando con meu irmán Javier, que o coñeces ben, eu agora optei máis pro que ti dis, pois preguntarlle a persoas e a podo tutear, pero non utilizar tanto o vostede, o señor. Sen embargo, meu irmán segue a utilizalo. Eu valorio moito que o segue a utilizar, pero moitas veces crea unha distancia, como ben acabas de decir ti.
1: Sí, o bon de todo é o respeto. Despois,
0: é que a palabra pode ensalzar e pode machacar tamén.
1: De que maneira? Sei non ben. Eu sei que as palabras, efectivamente, o mismo te acercan que si te tratan con cariño, bueno, feliz e contenta. Ahora, si te desprecian a ti, non fago ben a digestión.
0: Totalmente. Hai palabras que eu escoito en ti que me fan pensar, porque ti, en vez de decir Deus, dices sumo hacedor. En vez de decir meu pai, dices mi padre.
1: Bueno, eso de mi padre é un problema de infancia. Porque como galego era de xente sin cultura, en fin. Aquí era, bueno, na ciudad, o galego pois era, en fin. Entonces, cando se nombraban os seres queridos, que era mamá e papá, pois, dependendo en que nivel, decíamos mi madre e mi padre. E que queda aí, non? Marca.
0: É tanto que marca. Sabes con que me pasaba iso a min? E aínda me pasa hoxe, son galego falante. Caso oracións da iglesia. É dicir, por exemplo, Pai Noso, Padre Nuestro, aínda hoxe me costa moito decilas en galego, porque ao final, na súa época, non as ensinaban en castelán e familiarizaste tanto que despois, cando as queres trasladar ao noso idioma, costa máis.
1: É moi, sí, se complica. Hai cosas que se complican. É así, o que mamamos, pois, está aí, senón non existiríamos.
0: E nunca che escoitei decir Deus, dices sumo hacedor.

0: Sí, porque é un hombre de Deus, más que Deus, Deus en portugués, sí, pero aquí o Deus non oigo nunca, se dice sempre Dios. E como Dios é para todo, pues xa termina sendo para min algo que non xa non me ten moito sentido, porque a xente fai facemos infinidade de maldades, pode ser en nome de Deus, em nome de Deus. Entonces, pois, não me quero limitar a essa palavra. Miro para o universo e digo, sumo hacedor, el que todo lo puede. Não sei, o que todo o pode.
1: Boche...
0: Como ves? Cuando
1: Dime.
0: Quiero ensalzar algo, meto castellano, el que todo lo puede. Mira por dónde.
1: Sin embargo, a ti quedouche ahí moita dor porque te trataran tan mal no seu día por falar galego.
0: Ay, sí, sí, no, porque era una edad muy frágil, 13, 14, 15 años. E eu desde que nací o meu idioma era o galego. Entonces se me escapaba unha palabriña. Recordo que consultaba a miña mãe. Mamá, o carballo en castellano é carbajo. De aí por diante. Logo había o chiste tamén en que se decía que voy por una botella de aceite. Voy con la abuela a por una botella de aceite. No sé si dices eso alguna vez.
1: No, pero supongo que voy a boa por una botella de aceite.
0: Claro, pero como había que hablar en castellano, pues la persona decía, voy con la abuela a buscar una botella de aceite.
1: Pues muy bien, no soa.
0: Bueno, pero que había. Entre o galego y o castellano, pues nos perdíamos un poco.
1: Vouche decir agora dúas palabras, xa que hoxe o programa vai da forza que teñen as palabras tanto pro bo como pro malo tamén. Vouche dicir unha palabra primeiro que non che gusta nada e outra que che vai gustar moito e quero que me reflexiones sobre elo. Vou ca palabra negativa que a ti non che gusta nada. Diñeiro, diñeiriño.
0: Bueno, a palabra que non me gusta é o diñeiriño,
1: Sí, oh.
0: No, porque se desvalora, eu observo, se desvalora o vital, porque pago tal cosa, bueno, vai ter un premio, vai ter dinheirinho, vai... Ai, non, o dinheirinho é necessário, incluso indispensável, pero... É a materia e o espírito, non? Pero para subsistir tampouco precisa sacrificar a traballadores nin a ninguén, non? Para subsistir, pois, a naturaleza non lo dá gratis, prácticamente, non? Non sei.
1: Pois mira, parece que me estabas a escoitar interiormente, porque a seguinte palabra que sei que che gusta, che trae vos recordos, e que a amas como ninguén eu vin que a amase e a coidas como ninguén eu vise que a coidara, a segunda palabra que creo que a ti che dá moita paz, vouche a dicir agora. Natureza.
0: Sí, dixo o sumo hacedor reflejado nela. Recordo, pois, plantas, por exemplo, unha planta que non olvidarei jamás, que saca as folliñas todas abertas, e te acercas a ela, lle tocas, e se encolle. Que veres unha naturaleza é algo impresionante. Eu, pelo menos, non a olvidarei jamás. Chámase sensitiva, lle puxemos os seres humanos o nombre. E penso que se o castiñeiro, que se o abidueiro, que se o carballo, non notamos cando lle tocamos, pero a comunicación para min existe. Moi sutil, moi difícil de captar, pero que está aí. É a miña realidade que lle vou fazer.
1: Hai outra palabra que che vou dicir que tamén está dentro desa natureza. E quero a túa reflexión. Teño curiosidade. Eucalipto.
0: Bueno, a mí gustaríame que se o eucalipto veu pa aquí, a mí me mandaran pa Australia. Pasar un tempo. Polo que dicimos entendidos, non é... Eu non podo opinar porque non son entendida, pero hai opinión moi fuertes que dicen que co tempo terminará perjudicando. Que podo dicir eu? Non entendo nada.
1: Non entendes nada. Eres un libro aberto.
0: Claro que sei eu. Eu non estaba aquí hai millóns de anos ou miles, e non sei que árboles había. O mellor desapareceron todos e viñeron outros.
1: E quen che dixo a ti que non estabas? Cando ti me dices que nada morre, todo se transforma, o mellor xa eras un toxo ou unha silva.
0: Bom, pois naturalmente que sí, pero non recordo. Non recordo que dixen onte por máis. Hai miles de anos.
1: Se foses un animal, quererías ser unha anduriña. Se foses unha planta, gustaríache ser a flor do toxo.
0: A flor do toxo. É moi bo... Querenlle moito os toxos, son moi bonitos. Que naceu no monte sin ser plantado.
1: Pero pican.
0: Bueno, pois unha oportunidade para rascar.
1: Tamén te razón.
0: A silva rasga, pero o toxo pincha non máis.
1: Mira, no programa de hoxe vouche facer un agasallo. Que sei que che gusta moito. Entonces, quero que cerres os ollos. Quero que penses nunha canción que che gusta moito, moito, moito. E que ao mellor xa tes en mente.
0: Xa.
1: Cal é?
0: Anaquilo e Galloso. Non?
1: Pois sí, parece que sí. Aí vai, amiga, aí vai. Ten boa noite, escoita.
0: Perfecto, mil gracias.

Pois a aprendizaxe que me levo do programa de hoxe é esa maxia, eses sorrisos, esa mirada de agradecemento que vin por parte, pois, deses homes e mulleres que Begoña ten a sorte de cuidar, de esco aprende moito, e que creo que debemos poñer máis esforzos sempre que se poda en que esas persoas poidan estar no seu fogar ata que, bueno, ata que yo permita a súa saúde, pero que con un pouquiño apoio como fai Begoña podense manter aínda algún tempiño máis nos seus fogares. Por que digo isto? Evidentemente, eu creo que as residencias de maiores fan un gran traballo, pero tamén estar no fogar dun onde te criaches ou onde pasaches os mellores momentos con moitos e moitas deses e desas que xa non están, pois tamén aporta moita vida. Querida Galicia, quereselles ben. Teñan moi boa noite.

0: Boas noites. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
1: 7.362 0, 7, 3, 6, 2 Serie 1 0, 0, 1
0: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron, cada un deles, un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
2: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
3: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
4: A información mellora a galega.
1: Son as 11.
5: Última hora, Radio Galega.
1: Que tal? Boas noites. Continúa activo o incendio forestal orixinado no concello ourensán de Baltar. Comezou contra as 12:20 deste mediodía na parroquia de Garabelos do Bouzo e xa leva 95 hectáreas arrasadas. Para a súa extinción mobilizáronse polo de agora 3 técnicos, 7 axentes, 14 brigadas, 8 motobombas, 3 PAS, unha unidade técnica de apoio, 6 helicópteros e 9 avións. O alcalde José Antonio Feijó mantén optimismo sobre o seu control e fala sobre a posible intencionalidade do incendio, posto que hai uns días houbo outro conato de incendio no mesmo lugar que no momento lograron apagar entre veciños e medios aportados polo concello. Fala tamén o alcalde do problema da escaseza de auga.
6: O problema é que agora precisaban agua cerca e dada a escasez que hai nos ríos e nas traídas, pois estaban discurrindo como onde cargar para fair ese mantimento. Pero ahora mismo peligro no que no pueblo noso de aquí de Baltar non no
1: hai. No concello Pontevedrés de Rodeiro hai activos actualmente 2 incendios forestais. Ambos orixináronse contra as 4 desta tarde con 4 minutos de diferencia entre un e outro na parroquia de Arengo e na de Carboente. Xa levan calcinados entre os dous máis de 40 hectáreas. Ata o lume de Arengo desprazáronse 8 axentes, 12 brigadas, 7 motobombas, unha pa, 4 helicópteros e 2 avións. E para a extinción das lapas en Carboentes mobilizáronse 2 técnicos, 7 axentes, 7 brigadas, 6 motobombas, unha pa, 3 helicópteros e 4 avións. O núcleo de poboación xa non corre ningún perigo. Escoitamos a Patricia Armida, concellera de Rodeiro.
7: Bueno, que os núcleos de poboación das aldeas de Carboentes e Arzantas, e sobre todo as granxas, incluídas as granxas da empresa local de Cogal, chegaron aos muros, pero non tocaron granxas nin os animales. Parece ser que están de momento, se salvan.
1: E España realizou este sábado 199 controis fronteirizos a pasaxeiros procedentes de Italia na primeira xornada de aplicación da medida temporal adoptada polo goberno. Os controis aplicáronselles a pasaxeiros de terceiros países en 12 voos con conexións con Italia. Madrid e Barcelona concentraron a maior parte, pero tamén houve controis en Sevilla, Bilbao e Valencia. Así o explicaba unha turista italiana que chegaba desde Boloña.
8: Bajando había la policía ahí en el suelo para ver nuestros documentos, nuestros pasaportes.
1: A medida estará en vigor ata o 7 de setembro e afecta as conexións aéreas e marítimas directamente entre España e Italia. O goberno xustifica a decisión pola presión migratoria na ruta do Mediterráneo central e polas posibles repercusións para a seguridade interior. E a tan só uns días da eclipse solar do 12 de agosto, a Garda Civil anuncia que despregará un amplo dispositivo especial de seguridade para ese día, un acontecemento excepcional que situará a Galicia como un dos principais escenarios mundiais para a observación deste fenómeno astronómico e que atraerá a unha importante afluencia de visitantes cara a numerosos puntos do territorio. O operativo da Garda Civil, que conta con máis de 24.000 efectivos a nivel nacional, despregará diferentes especialidades por terra, mar e aire e reforzará a seguridade cidadá, a mobilidade e a protección do medio ambiente nos principais puntos de observación distribuídos por todo o territorio nacional. Escoitamos algunhas das recomendacións da Benemérita para ese día.
9: Nuestras recomendaciones son claras: planificar los desplazamientos con suficiente antelación, evitar hacer desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia. Especialmente recordamos que está prohibido encender fuego en aquellos lugares donde exista restricción. No debe aparcarse nunca sobre vegetación seca y es imprescindible mantener despejados todos los accesos que puedan ser utilizados por los servicios de emergencia.
1: Foi isto todo. Volvemos con máis noticias ás 12 aquí na Radio Galega en G24.
10: Eu vin cousas que vos non creeríades. Atacar naves en chamas máis aló de Orión. Vin raios C brilar na escuridade preto da porta de Tannhauser. Todos eses intres perderánse no tempo como vaguas na chuvia.
11: Vaguas na chuvia, un recuncho onde a música do cine cae a modiño, como se cada nota fose unha pinga que toca a nosa pel. Os imos navegar por 4 universos distintos, 4 xeitos de entender o cine a través da música: Zimmer, Desplat, Johansson e Hisaishi.

0: soy Batman.
1: Escoitamos lo Cabaleiro Escuro de Hans Zimmer, da triloxía do Morcego de Gotham City de Nolan. Zimmer non compón música, construe paisaxes emocionais nas que integra a música electrónica cos arranxos sinfónicos. A súa historia comeza en Frankfurt, cun neno que pasaba máis tempo aporreando teclados que estudando partituras. Zimmer sempre contou que non entendía a teoría musical, e que por iso tivo que inventar o seu propio camiño, mesturando electrónica, orquestra e texturas imposibles.

0: En Inception, Orixe, Zimmer parecía pedir que o botaran do estudo. Traballou durante días nunha mesma nota, obsesionado co son dun tempo que se dobra sobre si mesmo. A famosa brom, ese golpe grave tan imitado posteriormente, naceu de estirar unha canción de Edith Piaf ata o imposible.
1: What's the most resilient parasite? An idea.
2: After all we have done,

En Interestelar, Zimmer non sabía que estaba compoñendo para unha historia espacial. Nolan só lle dixo un pai que ama o seu fillo. Zimmer escribiu o órgano como quen reza, e así naceu o corazón da película. Outra de Nolan, parece que hai certos directores e certos compositores que encaixan tan ben que non precisan moitas palabras para transmitir o que queren. Interestelar, viaxes no espazo que transforman o tempo e fan que as historias se fagan máxicas e inesquecibles.

Se cimere, tormenta. Desplat e chuvia fina. Discreto, elegante, preciso como un reloxo suizo. Naceu en París, criouse entre culturas e iso notase no seu xeito de escribir melodías que semellan camiñar a dous pasos do chan.

En The Shape of Gotthard, Del Toro pediulle que escribise unha historia de amor sen palabras. Desplat decidiu que toda a banda sonora flotase, como a película mesma. Por iso a música respira en tres. Un, dous, tres, un, dous, tres, como un vals. O compositor contou que quería que a audiencia sentise a sensación de estar namorada, sen necesidade de entender nada. Un Óscar ben merecido que transporta a quen a escoita a outra época e a un conto de fadas.

Johan Johansson foi un alquimista. O seu traballo mestura electrónica, tradición islandesa, coros antigos e unha sensación de paisaxe infinda. Era un compositor filosófico, interesado na relación entre a linguaxe, o silencio e as emocións.

Na chegada, quixo responder ás preguntas que plantexe a teoría de Sapir-Whorf. Como soa aquilo que non entendemos? A linguaxe inflúe no xeito en que pensamos e percibimos o mundo. Por iso traballou con voces humanas que non din palabras. Só fonemas que se transforman en sons primitivos, case animais. Os produtores non sabían se aquelo era xeñal ou unha tolemia. Resultou xeñal, claro.

En The Theory of Everything volve ser o oposto. Luz, claridade, esperanza. A súa música para Hawking é unha lembranza, unha man extendida. A melodía principal avanza en pequenos pasos, pero sempre cara arriba, como se quixese ascender ao mesmo lugar onde apunta o pensamento científico. Como tantos compositores ligados a directores, Johansson mantivo unha boa relación con Denis Villeneuve, Prisioneiros, Sicario, A Chegada. E chegamos ao mestre do vento, Joe Hisaishi,

Sen él, o cine de estudio Ghibli non sería o mesmo. Hisaishi non compón pra imaxes, compón pra almas. Ten máis de 100 bandas sonoras asinadas e trátase dun dos máis influentes autores do cine. É unha especie de John Williams oriental.

As películas de Hayao Miyazaki non son simples películas de animación infantil, senón unha canle para transmitir unha lección vital aos adultos. En A viaxe de Chihiro, a música é unha nena que se perde e unha nena que se atopa. O tema principal está escrito para piano porque Miyazaki quería que soase a inocencia que se esvaece lentamente. Hisaishi repetiu que a película non é unha fantasía, senón unha historia sobre crecer diante do extraño. A princesa Mononoke emprega coros que parecen vir dunha montaña antiga.

A historia conta que Hisaishi escribiu o tema principal nun só día despois de ver o storyboard. Misayaki chorou, e non choraba nunca. Hisaishi foi un dos primeiros orientais en obter un destacado recoñecemento no mundo das bandas sonoras, alternando a súa presenza no cine de Xapón con traballos esporádicos en Hollywood. E así rematamos por hoxe. Chegamos ao final deste camiño cheo de sons, de bágoas na chuvia. Zimmer, Desplat, Johansson e Hisaishi. Catro xeitos de mirar o mundo a través da música. E ningún deles é americano, alo menos de nacemento. Grazas por deixar que a chuvia caia con nós cunha noite máis. Eu son Isidro Cea e isto foi Bágoas na Chuvia. Un podcast para a Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
1: Hasta que salga o sol.
0: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
2: A música mellora a galega.
3: E que teñen de menudo día de verán?
4: Te que día?
3: Do luns, por exemplo.
4: O luns, como que non?
3: Ah, e o xoves?
4: O xoves, como que non?
3: E o sábado?
4: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non.
3: Pois póñame todos.
0: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non.
3: E de postre?
4: De postre, froita ou iogur.
2: O humor mellora a galega.
5: Son as 12.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que tal? Moi boas noites pendentes dos incendios forestais que están activos en Galicia, o de maior envergadura o do Concello Ourensán de Baltar, que queimou máis de 95 hectáreas. As lapas prenderon ao mediodía na parroquia de Garabelos do Bouzo. Alí traballou e traballa un amplo dispositivo de medios de extinción, ao que se sumaron tamén veciños cos seus tractores para colaborar nos traballos máis complicados por mor do vento.
7: Tornando dos rollos da explotación ganadera que é miña, gracias á axuda dos veciños que temos tractores, con cisternas, matalumes, motores con depósitos de auga, prepararnos po que poida vir.
8: Hai moito vento e intercambio para un lado para outro, pero bueno, está complicando bastante a cousa.
5: O perigo para as vivendas pasou, pero agora preocupa que o lume se desprace cara a Xinzo, como dicía na Radio Galega o alcalde José Antonio Feijó. O rexedor explicou que hai uns días xa houbo outro conato de incendio nese mesmo lugar, por iso sospeita que puido ser provocado. No Concello Pontevedrés de Rodeiro están activos nestes momentos outros dous lumes que prenderon tamén a primeira hora da tarde con apenas 4 minutos de diferencia na parroquia de Arnego e na de Carboente. Entre os dous queimaron máis de 40 hectáreas. A concelleira Patricia Hermida apuntaba aquí na Radio Galega que non hai núcleos de poboación en perigo.
9: Bueno, que é os núcleos de poboación das aldeas de Carboentes e Arzantas, e sobre todo as granxas, incluídas as granxas da empresa local de Cogal, chegaron aos muros, pero non tocaron granxas nin os animales. Parece ser que están de momento, se salvan.
5: No Porriño quedou controlado o incendio que se declarou na parroquia de Pontellas, no lugar de Santo Paio, despois de queimar algo máis dunha hectárea, e en Sober xa está prácticamente apagado o lume que se iniciou na parroquia de Neiras, no lugar do Roxo, contra as 5 da tarde. Dende a Consellería do Medio Rural, lembran que está a disposición dos cidadáns o teléfono de balde 085, ao que poden e deben chamar en caso de detectar algún incendio forestal. España realizou este sábado case 200 controis fronteirizos a pasaxeiros procedentes de Italia na primeira xornada de aplicación da medida adoptada polo goberno tras o choque co executivo de Giorgia Meloni pola crise migratoria de Ceuta. Madrid e Barcelona concentraron a maior parte, pero tamén houbo controis en Sevilla, Bilbao ou Valencia.
10: Han sido moi particulares porque sobre el avión la azafata nos ha dicho que non podíamos bajar sin mostrar documentos, sin mostrar pasaporte. E efectivamente, bajando había la policía ahí en el suelo para ver nuestros documentos, nuestros pasaportes.
5: Bruxelas, que mantivo contactos cos executivos de Madrid e Roma, di que ambas partes garanten que eses controis dentro do espazo Schengen serán temporais. E mentres, na derivada política, Vox apunta que quere activar o artigo 102 da Constitución para investigar a Pedro Sánchez por un posible delito de traizón. A formación de ultradereita considera que existen indicios e evidencias de que o goberno coñecía previamente a entrada masiva de migrantes en Ceuta e reclama que se depuren responsabilidades penais. O procedimento establece que en los casos de traición ou delitos contra a seguridade do Estado, a iniciativa debe partir de polo menos unha cuarta parte do Congreso, 88 deputados, e contar coa maioría absoluta da Cámara. Vox non dispón desa cifra, por iso pide o apoio de outras forzas políticas. E un último asunto, un euro foi o que lle custou o boleto da Banoloto ao xogador, que resultou premiado en Verín con máis dun 1.200.000 euros. Foi validado na Administración de Lotarías número 1 dese Concello Ourensán. O afortunado, cuxa identidade se descoñece, xogaba o importe mínimo, segundo explicou o propietario do establecemento, Mamerto Luis Vilela. Unha rendibilidade máxima para un premio que deixa unha fonda satisfacción no loteiro.
11: Levámolo pensando todos os días, a ver se o dou, e dase tan pouco, no momento que das, levas unha satisfacción que ayer prácticamente non dormínde, non? Fíxate. A verdad que é unha inversión increíble, vamos, por un euro que saques 1.215.000 euros.
5: 12:04 minutos, foi todo. Volvemos con máis novas cando se xa unha ou en G24.gal.
2: Humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
12: Ola, amigos e amigas, benvidos unha semana máis ao Como que non da Radio Galega. Hoxe é 18 de xaneiro, son as 12:04 da noite. Temos unha parte interesantísima do equipo. Bueno, interesantísima porque son xente interesante do equipo. Con nós está Alejandro Martínez Pini nos controles técnicos. Como estás?
13: Estou aquí.
12: Que tal? Moi ben, temos a Pablo Sanjeao aquí a miña esquerda.
14: Tamén estou, tamén estou.
12: Tamén estás, bueno, xa nos contarás, porque, claro, bueno, Pablo Sanjeao...
14: Durmo pouco, últimamente.
13: Estrela... E ten cara de así de...
12: Sí, sí, estrela...
13: Ollos rascados.
12: Así. Estrela mediática. É a nosa Paloma Navarrete.
14: Sí, sí, sí, tal cual, son Paloma Navarrete.
12: Eu non sei en que... Claro, o que pasa é que se é Paloma Navarrete, non sei en que posición... Me deixa a min outro.
14: Bueno, como muller son máis guapo que Paloma Navarrete.
12: Bueno, non sei, isto xa...
13: Bueno, tampouco
12: te poñas.
14: No. Agora sí.
12: Bueno, temos a Fran Rodríguez. Fran Rodríguez, como estás?
15: Bueno, quero estar, quero estar.
12: Bueno, moi ben.
15: Digo, por variar un pouco, ¿eh?
12: Sí, non...
15: O sea, quero estar.
12: Querer é poder sempre, sí, iso sí, hai que tener en conta. Bueno, sí, son, sí, sí, xa digo que estamos xa alonxándonos... Eu creo que xa deberon pechar e apagar todas as luces de Nadal de todas as partes do mundo... Bueno, eu tiño un amigo, xa o dixen varias veces neste programa, tiño un amigo que a súa nai deixaba decoración, pero isto pre haber caballero todo, eh.
15: Claro.
12: Deixaba decoración ata, creo que, mediados de febreiro, primeros de marzo.
14: En que ano?
12: No, no, falamos de 1998, 1997.
14: Ah, 1998, sí, no. Antes de haber...
15: Pero que antes usabase máis o concepto de entretiempo.
12: Ahora
15: se perdeu un pouco, pero antes podías poñer o non e deixalo entretempo.
12: Bueno,
14: agora sempre outono.
12: En Vigo usase moito entretempo porque, sí, porque por exemplo, para Nadal entretempo son 2 meses.
15: Sí, é verdade.
12: Entre que acaban de descolocar todo e montar todo, bueno. En fin, xa pasou o Nadal, nos estamos en pleno 2026. Hoxe temos moita sorte porque... vai acompañarnos no programa un clásico, sí, un clásico imperecedero, do como que non, sen dúbida alguna.
15: Fermoso, ¿eh? Teño... un clásico imperecedero, Carlos.
12: Home,
15: como se che van notando os anos, pouquiño a pouco.
12: Non, pouquiño a pouco, non, caenme como losas, como lousas, un detrás do outro, que barbaridade.
15: A mí tamén me pasa.
12: Non pasa nada. Aparte que, claro, como agora estou aquí, ali.
15: Aquí, ali.
12: Estou en moitos
15: sitios. Acolá.
12: Acolá.
15: Entre Lusco e Fusco.
14: A veces ata estás do outro lado.
15: Sí, sí, sí, sí.
12: Do outro lado non quero estar. Bueno,
15: Pero estás entre Lusco e Fusco, que xa é difícil estar entre... Na vida real...
14: Está máis en Fusco, ¿no? Non creo...
12: Eu, sí, ofúscome moito, sobre todo cando vou con este a facer... agora xa se pode dicir, porque xa te xa viu algo, cando vou facer investigacións destas do paranormal...
13: Máis alá.
12: Non, no, máis alá que flipas, porque é máis. Vou xo propoño unha cousa.
15: É máis alá,
12: sí,
15: podías decir.
12: Mira, acaba de ocorrérseme.
15: Sí.
12: Como... Mira, dentro de tres... Como non está cuña estes días, uh-huh, vou propoñerche unha dimensión Sanjiao. Uh-huh. A ver, hoxe non, porque temos que presentar aquí a Óscar Rosende, que non podo adiantalo aínda.
14: No, bueno, non digas Óscar Rosende.
12: Non, nin Greta Estrés, nin Óscar Rosende.
14: Non digas. Óscar Rosende non se di nunca, non se pode dicir Óscar Rosende.
12: Vou... Entón, non se pode dicir. Agora, que aparte xa está aguantando, leva 3 minutos e medio aguantando...
15: Bueno, pois xa ten callo,
12: Iso é verdade, aquí xa está como na casa.
14: Está en nominaxe a Rosende.
15: Claro, é unha cousa. cosa xa en plan.
12: Non, o mellor temos claro. temos que venderlle o formato para que non lo venda por aí, porque agora como se dedica sí. tamén, bueno, xa non lo contaré, que agora é multiplataforma tamén.
15: Sí, sí,
12: está
15: sí,
12: con,
15: sí, sí,
12: él, sí. Él tamén é, está como a nos, está ali e a la en fin,
16: mándalle unha cinta VHS de
12: teño
16: de
12: aquí unha, esa dos castings.
14: Óscar está adiante, detrás, enriba.
12: Sí, bueno, en fin, baixo. É como Coco, no Coco. En Barrio Sésamo, arriba ou abajo. Bueno, pois pues, entón, quero dicir que como temos dentro de dous programas, a semana que ven temos concurso CQN, uh-huh. E temos versión sanjeado, vale, para a semana que ven, porque nos somos un xente que respecta moito o que ven sendo as quendas do programa. Pero dentro de tres semanas, como Cuña non pode estar, uh-huh. que está de novo, agora está de xira polos Países Baixos, metro 43, metro 45, vaya, claro, toca agachado todo o tempo, porque é o que teñen os Países Baixos.
15: No, sabes no. que un pouco na onda desto que dice versión sanjeado. E que sempre que o dices, sabes que cando arranca o programa ti es como Carmen Miranda para mí, a miña cabeza fai pospo.
12: Claro, ¿no? Claro, sí, sí.
15: Entón, cada vez bueno, que dices versión ainda... sanjeado, na miña cabeza, claro, lévame, tamén pola natureza da versión sanjeado, aquilo de versión sanjeado, hey.
12: Versión sanjeado.
15: Me enrolla. Cada día más. Bueno, cousas que tengo unha cabeza... Bueno, esa, a idade tamén.
14: Esa podría ser esa melodía, ¿eh?
12: Podería facela...
15: Hombre, será un...
14: Podemos intentalo.
12: Os cascos. Pero
14: aparte, fresquiña,
12: moi de agora. Sí, porque me están picando, a ti tamén non che... Así, me tome.
15: Ainda ten ollo brillante.
12: Estaba falando aquí con meu técnico Alejandro Martínez Pini, o mellor técnico deste lado da frecuencia modulada.
14: Estamos falando do ollo brillante.
12: Do
15: peixe fresco. Que di que a canción é moi fresca, digo, eu que aínda ten a canción ollo, o ollo brillante.
12: Claro, como diferenciar cancións frescas? Vendo yo ollo, siempre. Isto, bueno, así...
15: Que é un pouco o que facemos cada ano coa tamén. Canción de Leticia Sabater.
12: Claro, Joaquín Luqui sabía.
14: Leticia Sabater é outra para versión sanjeado.
12: Te chego unha temporada.
14: O que pasa é que Leticia Sabater está repetindo sempre a mesma frase, non?
12: Sí, o que pasa é que Leticia Sabater que non se contamos, aparte foi un programa no que coincidimos aquí Fran e un servidor.
15: Sí.
12: Que bueno, non, coincidimos con ela traballando máis menos na mesma lea. En dous programas.
15: Sí, sí.
12: Boa, que te... Isto pode... Boa, vou contalo. Porque isto
14: está... Xa,
12: sí, agora xa se pode contar. Aparte, responsabilizo meu. Porque como xa non existe nada, xa todo foi...
14: Non existe xa, Leticia Sabater.
12: Non, Leticia Sabater, sí. O que
14: como Reis Magos.
12: O que vou contar eu agora... O que vou contar eu agora xa, no, xa prescribiu.
14: Que abdominais.
16: É como María Carey.
12: Resulta sí, que... Todo ano, non. Non vou... Dixe o pecado, pero non o pecador. Pero vou contar a historia. Podo... Bueno, deixasme, non? Ah, que compre máis da. Se son o director. Bueno, un día veo Leticia Sabater. Bueno, espera, que non quisto que os coite.
15: Sí, sí, por favor, por favor.
12: Bueno, me...
15: Que vou, tamén vou a revelar unha cousa que me pasou.
12: Ay, que ben, bueno.
14: Con isto... Leticia Sabater.
15: Sí,
14: espera,
15: sí, sí,
12: entón
15: sí,
12: imos
15: sí,
12: seguir sí. O libro
14: bueno,
12: do estilo.
14: Bueno, pois que non sei que veña a semana que ven.
12: No, espera. No, vimos respetar o libro do estilo do programa. Poñemos a sintonía con matices, que a de sempre, pero con matices, e comeza unha nova edición do Como que non, e despois xa todo, Leticia Sabater, todo, dalle, dalle, mire, dalle.

0: Dios, como que non estamos no programa tricentésimo cadraxésimo noveno do como que non, que ese día así moi a lixeira, pero son 349 programas do como que non que encontaba con isto. Eu non, dende logo.
1: Carlos, estamos... podías engadeir o arranque unha cousa que facía meu pai xa facendo que sí. Aquilo era antigo, que era engadir un lleva.
0: Vale, veña, sube un momento, sube vale, todo, vamos. Sube ben, pero sube arriba. Sí. Estamos no programa tricentésimo, cuadraxésimo, no, bueno, do como que non, ou cuadraxésimo.
2: ¿Eso es ese final?
0: Sube outra vez, veña. Como andamios, como que non nos lleva.
1: A tormenta perfecta, Carlos.
0: Tricentésimo, cuadraxésimo.
1: A tormenta perfecta, Carlos.
0: Cuadraxésimo, nono, pequeno robot de do como que non. Ese...
2: Tu amigo fiel.
0: Domingo 18 de Xaneiro. Sen máis preámbulos, imos recibir na mesa do como que non, na nosa mesa camiña, a alguén que se ven aquí, que eu xa, bueno, preguntaremos, pero eu home que a verdade é que cada ano que ven está mellor. Eu vou lle dicir unha cousa, desde que ven o como que non, isto é real, dende que viñeches o como que non, isto, vamos, topa arriba. Nos as veces un pouco máis pa baixo, pero ti para
3: como nos.
0: Un fortísimo aplauso para o líder dos Great Stays, Óscar Rosendo. Ay, mamá. Bueno, Óscar Rosendo, ¿cómo estamos? Benvido. Oye, no estoy de coña, pero es verdad de que falando que nos falamos con Óscar Rosendo porque somos colegas. Falando fora de micros, realmente as datas coinciden, porque ti viñeches o como que non. A primeira vez que viñeches o como que non foi no 2019. A ver, escoitamos a Rosende. A ver,
4: porque,
0: agora sí, sí. Sí, podes escoitar.
4: Foi no 2019.
0: 2019, que, pero case, non, o 2000 ou dos
4: no,
0: finais
4: no 20, no
0: 2020 24. Principios. Ou foi finais de 2019 ou principios de 20? Foi nesa... creo que principios
4: foi,
0: do 20.
4: Foi no...
0: En la Gulete, efectivamente. Súbete un poquinho, Pini, que non te escoitamos moito. Falanos agora, a ver.
5: Prepandémico, digo eu.
0: Sí, achégate ben o micro, porque... Senón,
4: correcto.
0: Agora sí. Bueno, dende aí, que tal? Bueno, foi todo... Vai todo moi ben, non?
4: Moi ben.
0: Que guai.
4: Vai moi ben. A cousa non pode ir millor.
0: Bueno.
4: Aparte, vos los dos que vos vou decir, si xa vos lo dixen no...
0: En el cuarto,
4: no cuarto
0: ratones.
4: Ratones, no, decir, bueno,
0: podedes escoitar ese segundo pase...
4: Onde non me temblo o pé.
0: Efectivamente.
2: Onde me temblo o pé.
4: Cuidado, importante iso, ¿verdad?
2: Iso foi un fenómeno. Tranquilo, que fai dous anos. Ou tres anos e pico.
0: E xa pasara tempo, quero dicir, xa pasara cando veo... Bueno, Óscar, creo que hubo das últimas tempadas, hubo unha que non veo... Pero porque
4: falta,
0: pero
4: no, y parece unha falta de respeto, non perdido.
0: Total, no, no, que aparte agora
4: sí, sí.
0: para que ventes,
4: sí, no.
0: Para que ventes que
4: vía.
0: No, menos no marches. Ese viñete anterior a outra.
4: Sí.
0: Eu creo que menos na sexta dende a terceira, estiveches na terceira dúas veces, porque estivemos así medio en pandemia, estivemos así
4: sí.
0: Vía
4: dende
0: Zoom.
4: A casa, sí, correcto, verdad.
0: Na cuarta foi así unha que tivemos que inventarnos un pouco tamén, porque a pandemia parece que terminaba no 20, pero logo durou moitísimo.
4: Sí, ata 20. Eu creo que non hai tempada de como que non sen Óscar Rosendo, nin tempada de Óscar Rosendo sen como que non.
0: Bueno, iso está guai. Ah, está guai. Non sabes que estamos super encantados de que veñas, porque para nos es casa, es amigo. De feito, case ves no 2025, pero realmente case estás estreando con nos... O 2026, estivo Aitana con nos na pasada semana, pero iso segundo convidado. O primeiro vai estar máis tempo no 2026, polo momento, esti.
1: Encantoume bueno, eso de que es casa, es amigo, porque ti es un pouco...

0: Nada, ¿no?
1: Ah, no,
0: a voz para todo el mundo de ET.
1: ¿Era una mujer traca?
0: Sí, que además lo hacía por fonética.
1: Ostras,
0: sí, sí.
1: Tío. Que, bueno, vale. En fin, parece un poco heavy metal.
0: Bueno, bueno, o sea, sacamos bueno, o tema, pues damos pues, o dato. No,
1: que estábamos hablando que ahora que se veis ahora, ahora hablamos de Great Strays, porque además acabas de llegar ontem.
2: No, no, sí, llegué hoxe porque estuve este fin de semana tocando.
1: Ah, claro, ontem estive en Zaragoza.
2: Ontem estivemos en Zaragoza.
1: Bueno, ontem que, claro, ontem xa, claro.
2: Sí, Antonte Tarragona. Os primeiros bueno, concertos deste ano.
1: Ven en charter directamente para aquí a
2: sí,
1: a
2: de feito piloto eu.
1: O heliporto.
3: Charter GPT.
1: O heliporto.
2: Charter GPT.
1: Se dice, mi amigo. Ven, gracias. Ahí estás. Y así toda a semana. Bueno, digo que vamos contar o de Letizia Sabater, que sí, agora sí. Falamos, pero que sí. Porque xa digo que como Óscar como Óscar casa. Bueno, coincidimos, Frank e Maixeu, coincidimos dúas veces con Letizia Sabater. A primeira vez que a coñecín e que falei con ela, ademais, en backstage, pareceme unha persoa estupendísima, super inteligente, ou seja, moi consciente, sí. Muy consciente.
2: ¿Cuántos séculos hay de esto?
1: No. 2000, pues mira, 2020, 2021, por ahí. Muy consciente.
2: Do que facía.
1: Do que é. Quiero decir,
0: do
1: talento que ten.
0: O non ten.
1: O sea, muy consciente de todo iso. Sí. Una conversa, pero isto digo, ainda que estamos, no como que non, non estou falando sí. En chufla. Una tipa que sabía muy bien o que puña en riba da mesa, que detrás tiña. A mí sorprendeume favorablemente porque tiña unha conversa moi moi guai e contábanos un pouco a súa historia familiar e bueno, movidas. Bueno, esa foi a primeira vez que a vin eu e que coincidín. E pouco despois, un ano despois aproximadamente, veu gravar un programa. E fixo programa. Este es un programa que duraba hora y media. Es un programa que ninguén vai poder ver. Porque
0: never.
1: Porque isto non ides creer, pero cando acabou a grabación alguén dixo
2: Don lle digo rec.
1: Pues básicamente, non lle digo rec, non lle digo rec, pero o rec de todo. O sea, o que non baixei os plomos, básicamente. De todo.
0: É unha mítica
1: esa, porque agora se pode contar, porque ademais xa digo, non se dio pecador.
0: No.
1: Pero da igual, porque non existe o pecador. Xa.
0: Sí,
1: non existe ningún pecador en xeral. Pero sí, e quedou, fíxate, te imagínate un programa que tardábamos en gravar o mellor dúas horas e media, tres horas e media, aparte.
0: Eu estive con ela no camerino, tivemos esa parte da conversación tamén que ti dís, non? Que ela é moi franca, é moi consciente do que é, do que ofrece, do que pode chegar a ofrecer tamén, dos seus propios límites e tal. Foi unha escena moi curiosa porque mentras me contaba todo isto estábase cambiando de dicir que é unha persoa como moi pragmática, moi profesional, de chego sitio, poño disfraz, cambio de actitude, fago o que veño a facer,
1: no, pero
0: e marcho para a miña casa.
1: E cambio de actitude en canto acende
0: totalmente.
1: O piloto vermello.
0: Pero
1: o piloto vermello volvo a ser
0: tiven o privilexio de poder testar os abdominais que os tiña recén postos. E os testei así co dedo, toquei así co dedo, porque me permitiu ela tocar así co dedo. Explicoume que de todas as cousas que se fixo en quirófano,
2: De todas
0: as que se fixo en quirófano, esa foi con diferencia a que tivo un posoperatorio máis doloroso e máis traumático, pero con moitísima diferencia.
1: Bueno, pues
0: era unha sensación moi curiosa, porque ahora que outro día vin un vídeo no fin que todavía anda por aí circulando, e xa eses abdominais xa non existen.
1: Bueno, claro, hai que repoñelos.
2: Cabe de aceite filtros.
4: Igual estaba iso de aire.
0: Hei de dicir que parecíase moito o disfraz daquela película infame que fixo Albert Pyun para a productora Canon, a primeira versión de Capitán América, que era era como unha sudadeira random con abdominais.
1: Ese tiña un disfrace, sí, deses, sí. Os meus fillos cando era pequeno tiña abdominais, sí, sí, tamén. Sí, sí, sí, sí, sí. Logo desenvolveu-nos el por propia iniciativa, sí, sí, sí, pero no cando era pequeno aínda non nos tiña.
0: Pero aquela película,
1: mamá, pois era igual. Pois si le tiñas a bater, en fin, bueno, pois nada, un saúdo grandiormo, grandiormo.

0: Matías Sabater, Óscar Rosende, que decíamos que ten ahora un paronciño de descanso. ¿Qué 2025, eh?
1: Ah, cuidado ahí, eh.
0: Oye, ¿qué 2025? Ahí, Porque eu Steven seguíndote... Bueno, aparte de que falamos, pero moitas novidades que deches, moitas...
1: sinfónico inter...
0: Ese sinfónico que foi unha magua, porque que estaba eu traballando no teatrón e non podían ir.
1: Só se te ocurre a ti traballar.
0: Xa, bueno, a vida, a verdade.
1: Por favor,
0: o problema é que non sigas dando.
2: Se ve xente traballar,
1: pero... Pero vamos
2: Carlos
1: a ver, hombre, xente traballar, eso que carallo, eh.
3: No, Carlos.
0: No podemos de temporada porque no puedo, porque morrín. Pero bueno, quién sabe. En fin, que me quiten lo bailado, que decía Lucía Pérez. Que a ver si ven esta temporada, por cierto.
1: Pues sí, que 25 más guay, ¿eh?
0: Ademais, cheo ata bandeira, quero dicir que estivestes con moitísimas datas. Hai unha cousa que nos dixeches da que falamos que me parece moi inteligente, porque Great Straits, aínda que este 2025 tivo moitísimas datas, tes claro que non ides tocar por riba das vosas posibilidades, no sentido de que, aínda que este ano mellor mesmo superou as túas expectativas, xa non digo por afluencia, que tamén, por asistencia de público, digo que ao mellor non tiñas nun principio, cando empezou 2025, mellor non tiñas pensado dar tantos concertos como final acabaches dando, pero que tamén son moitos, pero moi escollidos. Quero dicir, que tedes aire para respirar esas consignas.
1: Nesa parte sí que eu teño completamente claro. A veces menos e máis, para min.
3: Sí.
1: Para min, ás veces, é menos e máis. Eu prefiro facer eses 25 cidades que fixemos. Tuvemos casi 23.000 asistentes en 25 cidades. É unha boa media.
0: Home, son case
1: 900 de media, moi ben. Dun recintos de primeirísimo nivel. Pero eu a título particular teño moi claro que non quero facer máis volumen, e puidemos ter a oportunidade de facelos, e tamén neste 26 tivemos oportunidade. Pero digamos que non quero queimar, por decirlo de algún xeito, non quero queimar ou apretarlle o lume ao caldeiro. Quero que está ben así. E a veces, reitero, a veces menos é máis. E deixar a xente con un pouco de fame tampouco é malo.
0: Non. Iso de acabar ese momento de dicir xa acabou, é un momento que todos desexamos cando facemos calquera produto, de dicir, hostia, xa acabou,
1: que...
0: ai non.
1: Claro.
0: Ou a diferencia de... Acabou.
1: Que dicir,
0: pues, normal.
1: Neste 26, neste primeiro semestre non temos moitas datas, creo que
0: bueno, si tes, por exemplo, 27 de febreiro, 20 de febreiro en Mallorca.
1: Sí.
0: O 27 de febreiro en Logroño, o 28 de febreiro en Pamplona. E algún en marzo tamén tes.
1: Temos en marzo en Granada, temos Guadalajara en maio, temos o Buesa Arena
0: Buesa
1: de Vitoria.
0: Arena, cuidado.
1: Despois de verán tamén temos cousas. Pero mirar que falabas de a veces está ben saber cando rematar certas cousas, ou ben poñéndolle un punto aparte, ou un punto final, non? Remataremos este ano o concerto fin de xira deste show que fai agora 4 anos que o fixemos por primeira vez no Teatro Colón da Coruña, The Great Songs of Dire Straits. É un título que, como sempre digo, é tan aberto, porque as grandes cancións de Dire Straits, porque cales son as grandes? Todas.
0: Todas, claro.
1: Es decir, hoxe toco... A ventaxe é que é a cuarta ou quinta vez que imos ir con Great Straits o Auditorium de Palma de Mallorca, por poñervos un exemplo, cada ano hai 15-25% máis de aforo, e das 15-16 cancións que sempre tocamos de noite, sabemos que 3, 4, 5 poden variar respecto do ano anterior. E iso que irás ter que non, tamén a xente manteña un pouco de viveza. O que imos facer o 26 é, a finais de ano, en Madrid, no Palacio Vista Alegre, concerto fin de xira.
0: No Palacio Vista Alegre, que ollo aí,
2: un sitiño.
1: Un sitiño, un recunchiño ali en Madrid. Por que?
0: Canta xente cabe no Vista Alegre?
1: Ah, cabe moita, cabe moita.
0: Vale, vale.
1: Nos, sabes que teño peso bastante no chan.
0: Sí.
1: Ese tipo de recintos, igual que houve esa Arena de Vitoria, podelos aforar, non deixan de ser recintos, arenas que caben 10, 15.000. Nos non vendemos 15.000 nin 10.000 por noite. Pero bueno, témolo aforado a 2.000.
0: Bueno,
1: e oye, a ventaxa é que se
0: hai máis demanda, pois son 3.000, claro.
1: Exactamente.
2: Pero movemos un pouco os marcos e xa está.
1: Movemos os marcos e vía. Que pasa? Que isto tamén sirve para darlle un descanso despois destes 4 anos intensos. Bueno, serán 5 anos cando rematemos a xira. Para darlle descanso a este show, porque a partir do 27,

0: primavera do 27 en diante, iremos de xira co Dire Straits Sinfónico, o que fixemos na Coruña. Claro, eso tampouco que... é un show para facer 25 anos, porque no, non é un show para facer tantos, porque claro, todo, se xa nos normalmente nun concerto, como moitas veces me preguntou Sanxiao no Cuarto Ratones, canta xente somos, pois a eso engádelle 60 persoas de músicos da orquesta, máis cada orquesta sinfónica ten o seu persoal de producción. Isto non é chegar como podemos facer nós, ou como fixemos de fin de semana, ou onte, que chegamos pola mañan cedo ao Auditorio Mozart de Zaragoza, onde tivemos máis de 1.200 persoas onte no público, e chegamos pola mañan, montaxe da técnica, etcétera, e podelo facer durante... Non, isto hai que facelo un ou dous días antes. Claro. Se o sinfónico facemos un sábado, igual temos que empezar o xoves coa montaxe, o venres co ensayo coa orquesta de turno, porque con nós sí que vai vir o director.
1: Mira,
0: pero a orquesta, colleremos as orquestas de cada zona.
1: No, como que non? O que sabe pronunciar fenomenalmente o Auditorio Mozart é Fran Rodríguez. Por favor, Fran Rodríguez, podes pronunciar o Auditorio Mozart?
2: Mozart.
1: No.
2: ¿O qué?
1: No, é que a veces fai broma, logo esquécese. No, ti sabes...
3: Auditorio.
1: Auditorio. Que Mozart.
3: ¡Mozart!
1: Muy bien. Hay que explicarle un chiste que falle.
2: No, es que sabes o que me pasa. Mira, no. Vou teño que recoñecer unha cousa, pero que estaba buscando algo no móvil que non tinha topado.
3: Ah, non estabas atento.
2: Non estaba atento porque quería contarle unha cousa a Óscar que me pasou o ano pasado, que está directísimamente relacionada con él, obviamente. Se non a contaría. Entón estaba intentando buscar a conversa. Porque nós nun programa que fixemos para a Televisión de Galicia que se chamaba Hit List, trouxemos un guionista, Ulpi de Diego, un rapaz maravilloso que ademais ten unha historia moi curiosa porque o seu pai e o seu tío foron os artífices de un montón de series clásicas como ¿Tiña? Los ladrones van a la oficina...
1: Tiña un irmán que se chamaba Orbi?
2: Non sei.
1: Non, por si eran Ulpi e Torbi.
2: Bueno, o rapaz é un guionista, quero dicir, de raza e tal, e gusta moitísimo da música, pero moitísimo, ¿no?
1: Que dormí un pouco.
2: Entón nos estábamos vivindo en Ordes nese momento.
3: Sí.
2: Pasachedes por Ordes.
3: En Orbes.
1: En Ordes, en Orbes é outra cosa.
0: Sí, aí verán, pois foi o verán do 24.
2: Sí, debeu ser nesa época.
0: Temos ali.
2: Entón, lembro que eu non estaba, pero el quedouse en Ordes e foi a...
0: Foi concerto.
2: Porque dixen eu...
0: Facía un frío.
2: É unha banda dun colega, é tremenda, tes que ir a vela, el é moi friki da música, encanta a música, encanta os concertos. Ese día, Óscar, chegou ao concerto e sobreexcitouse tanto co que viu, estaba tan contento coa calidade da vosa actuación e co show... que estivo me abrazando durante horas con vídeos da vosa actuación, comentarios de todo tipo, ¡wow! ¡Esto es la caña! ¡Wow! No sé qué. Fíxome moitísima gracia que un tipo de Madrid que venga a facer un traballo a Ordes remate vendo unha banda como a vosa disfrutando a ese nivel. Eu quería xo contar porque penso que está moi ben saber como tamén vos funcionades a nivel de público, sí, como o público reacciona. Eu tiña a testemunha directa deste rapaz que me foi narrando e que me foi contando o moitísimo que disfrutou co vos o show. Así que, enhoraboa, que quero dicir. Por eso estaba buscando, estaba distraído a ver se atopaba esa conversa.
1: Eu cando vexo, aparte, é algo pouco común en Fran, porque cando está aquí sempre está, digo, está buscando, vin aí de reollo, dixen...
3: Está traballando.
1: Debe estar non, buscando algo.
2: Non nos volvemos a cruzar daquela, o sea, non coincidimos.
0: No.
2: Esa historia quedoume pendente, tiña ganas de contar.
1: Saca unha foto,
0: sí,
1: logo.
0: Sí, que recordo aquel día, porque, bueno, Ordes estaba...
2: A ver se atopo a conversa. Lembro que me mandou moitísimos...
1: Pero mira, saca logo, cando comemos o programa, sacas unha foto con Fran e mandas xa.
2: Sí.
1: Claro, iso é unha idea boa.
0: Pois aquela noite, a ver, a mí fixo mi ilusión tocar en Ordes porque estaba ao lado da miña aldea, había familiares meus. Tamén recordo que facía un frío que en Dios. Que xa todo acostumado tamén ao frío del Ipera aquel día.
1: Bueno, en fin.
0: Hai unha cosa que dixaches que me gusta, pero que é moi honesta, non? Decías que transmitía un pouco o tema da conexión que temos nos co público. E sin desmerecer ese concerto, que en definitiva non deixa de ser un concerto en aberto, nunha praza, ou mellor nun camión portátil, nun escenario portátil.
2: Sí, sí.
0: Non é o mesmo que cando estás nun recinto fechado.
2: Obviamente.
0: Que aí a calidad entrase máis. Eso é froito, todo eso é froito, e sempre o cometino con vos, e de feito este Nadal, dende hai un par de anos, xuntámonos todos os músicos e os técnicos da banda e quedamos para facer unha comida, non solamente comer cando estamos de xira, non? E unha das cousas que comentábamos é que despois destes 4 anos seguimos sendo os mesmos, e a relación é tan sumamente boa, porque hai parte de músicos e técnicos que xa nos coñecíamos de moitos anos atrás coa outra banda, pero tamén hai músicos e técnicos que se foron incorporando ou que se incorporaron cando eu comecei a facer Great Straits e sabía con quen quería contar no baixo, na guitarra, na batería, non? Despois de todos estes anos, o que máis disfruto precisamente con eso. Está claro que ver un auditorio, un teatro cheo, é increíble. Está claro que chegar a facer o sinfónico, a carga emotiva, emocional, mental, psicolóxica, todo, pola parte que me toca a min foi enorme. De feito, estamos ahora en proceso de, por unha parte, na mistura de audio, mistura de vídeo, e tamén paralelamente temos aí un making of grabado que estamos tamén para sacalo. Aí no making of vese o que aconteceu os días de ensaios. E eu dixen no vosso programa, dixen, e aparte non me escondo, porque non creo, non, todo o contrario, penso que é algo tamén para, do mesmo xeito que non nos escondemos cando nos rimos, pois eu tampouco me escondo se me emociono.
2: Bonito, pero
0: todo eso é que é co que máis disfruto de todo isto que vos estou comentando precisamente é pola boa relación e o bo rollo e o bo ambiente que hai entre nós, porque ao final saímos a tocar e no mellor sentido da palabra non estamos pensando en que estamos tocando.
2: Sí, sí.
0: Estamos pasando teta entre nós. E a xente dáse conta de eso.
1: Bueno, é o mellor. Ese resulta que é un dos éxitos. De
0: no, sin dúbida.
2: No, que a mí o que me encanta é a historia dun tipo, de verdade, moi, moi, moi, moi fan da música, madrileño, que por casualidades acaba no medio de Ordes. Él sabe o que vai a ver e aínda sabendo o que vai a ver, o que atopa é de tal calidade
0: está por riba do que
2: para que este mandándome vídeos, comentarios, todo o tempo.
0: Que guai.
2: Bueno, disfrutando tanto do show.
1: Imos seguir despois, imos co noso xerabor de números aleatorios, porque que levamos máis tempo aquí, que claro, como ven Rosende, falamos nos poucos
2: claro,
1: tamén.
2: Claro.
1: Imos buscar unha, xa sabes como vai, xa que dime que saiu.
0: 14.
1: Os dous parrulos, que non chegou. Ah, por certo, que non chegou o Dani Lorenzo ainda,
2: que
1: pero xa chegará.
2: Que lle pasaría, oxe.
1: Bueno, a saber, o 14 de... Oye, que cuidado que, como cadre, de febreiro.
0: De febreiro. 14 de febreiro.
1: Oh, 14
0: de febreiro, ¿de qué ano?
1: Oye, bueno. A ver, ahora, vamos a ver qué pasó un 14 de febreiro, muchísimas cosas.
2: Qué bonito, o 14 de febreiro no es el día dos enamorados.
1: Efectivamente, un cadrasísimo quinto día do ano no calendario gregoriano.
2: Por probar novos...
1: Estás probando novos.
3: Muy tribal este.
2: Sí,
1: quedan 320 días para finalizar o ano e 321 anos bisestos.
2: Uh-huh.
1: Mira, un 14 de febreiro do ano 748,
0: onte.
1: Durante a Revolución Abbasí, durante a Revolución Abbasí, os rebeldes de Hashimi baixo Abu Muslim Khorasani toman Merv, capital da provincia Omeya de Khorasan, marcando a consolidación da revolta de Abbasí. Esta é a data, esta é a efeméride, e temos posiblemente o mellor analista de efemérides, senón o único da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini.
2: Metade home, metade robot. O digo porque realmente xa volvo a ter outra vez no tiro.
1: Sí, xa tes aí. Sí. Bueno, un 14 de febreiro do 748, durante a Revolución Abbasí, os rebeldes de Hashimi baixo Abu Muslim Khorasani toman Merv, capital da provincia Omeya de Khorasan, marcando a consolidación da revolta de Abbasí. Algo que engadir a isto.
4: A península esa está moi rica, así a plancha.
1: ¡A sección de Pini, amigo!
2: Qué certeiro, ¿eh?
1: Muy bien, ¿no? Muy bien. Cor certeiro, o gran, sí, sempre sí, igual. Sí, bueno, en fin, sí. Xa que está aquí Fran Rodríguez, trouxo cousas, creo que é o momento, amigos e amigas, de que directamente pasemos o Museo Mutante. Ah, bueno, ou non, ou seja, agora sí. Agora sí. Fran Rodríguez, ¿cómo estamos?
2: Ay, ay, ay, os arabescos, caros.
1: Qué bonitos arabescos. Que dan por televisión. Esa era unha canción da Trinca.
2: Sí,
1: qué bonitos los anuncios que dan por televisión.
2: Cómo se vai notando xa, Carlos?
1: Bueno, cómo se vai notando, dile vos así.
2: Bueno, sí, a verdade
1: 20
2: sí.
1: Anos.
2: A verdade que sí.
1: Terrible.
2: Bueno, pois pues nada, vimos hoxe de aniversario, de 50 aniversario.
1: 50 aniversario.
2: Sí, 50 aniversario. Xa no, sabedes que eu teño unha fixación moi moi moi especial.
1: Ti xa estiveches o ano pasado de 50 aniversario?
2: Sí, Steven.
1: Okay, Steven Spielberg.
3: Exactamente. Esas bodas de ouro.
2: Sí, exactamente, por un ano de diferencia, pero teño a mesma idade que a película da que vamos a falar hoxe.
1: Ah, vaya.
2: Das figuras das que vamos a falar hoxe, que precisamente é un clásico no meu repertorio. Pero volvemos a Texas, volvemos a Matanza de Texas.
1: Bueno, isto é un clásico incunable tamén. Outro clásico imprescindible. De
2: clásicos imprescindibles porque aínda no ano 2025 e no 2026 seguimos sacando nova merchandising, segue vendéndose a esgalla.
1: Que saibas,
2: e a prova que saibas, a teño aquí.
1: Que saibas que creo que foi a primeira figura que se sacou no Museo Mutante, cando comezou esta sección, hai creo que 4 ou 5 temporadas, xa non me acordo, foi uns peluches da Matanza de Texas, un peluche. E ollo que nos trae hoxe aquí.
2: Pois aquí temos NECA está de celebración, celebramos 50 anos da Matanza de Texas.
1: Sí.
2: Isto permite a reedición de algunhas figuras clásicas que xa se perderan no mercado e que por desgraza só podías atopar a prezos absolutamente delirantes. Entón NECA este ano, aproveitando, saca unha nova liña de figuras de Ultimates. Xa sabedes que son estas figuras que traio moitas veces, que traen con toda, veñen con todas as
1: moitas
2: cabezas,
1: moitos puntos de articulación
2: e tal, pero ao tempo está sacando isto que se chama Window Box, que son as reedicións de figuras clásicas que xa sacaron no seu tempo.
1: Aquela é a túa cámara.
2: Aquí o temos, que xa sacaron no seu tempo.
1: Agora pasámolas pola turnis.
2: E que por fin, por exemplo, eu esta figura xa conseguira, si teño a original, pero o Hitseeker, o famoso irmán de Cara de Coiro, todavía non pasara polo estudio de Como que non. E aquí temos esta reedición das figuras vintage, o que se chama en NECA figuras vintage closet, que veñen con ropa real. Estamos de celebración, repito, reedítanse algunhas figuras, hai versións novas doutras figuras clásicas e hai figuras novas en camiño, co que estamos falando dunha serie de ao redor de 6-7 figuras que celebran o aniversario de este clásico do cine de terror.
1: Mira, aquí está Cara de Coiro de novo.
2: Sí.
1: Que está moi chula, eh? Ademais, xa digo que son unhas figuras que ademais teñen unha altura interesante, quero dicir. Bueno, últimamente NECA fai así como este un pouco unha medida estándar.
2: Sí, a ver, estas son as de 12 pulgadas son estas.
1: 12 pulgadas que son 30 centímetros, 25.
2: Mais ou menos, sí. Están moi moi ben e permiten ir completando cousas, pechando coleccións que o mellor hai xente que tiña abertas desde fai moi.
1: Para os que están escritando pola radio, por exemplo, a de Cara de Coiro que teño aquí, ven aparte de que leva o propio traxe americano e pantalón e gravata, leva un dos martelos que utilizaba na peli e como non pode ser doutro xeito, a serra.
2: Realmente estas dúas figuras, esta reedición en Window Box está un pouco centrada na última escena da película, cando a rapaza consigue sair desa casa de tolos e fuxe ata a carreteira. Cara de Coiro aparece vestido así, que xa é o último traxe que saca na película, o traxe que saca xa na CEA. E o irmán, co que comeza a película e tamén co que remata.
1: Claro.
2: Así que
1: oye, a Matanza de Texas, 50 anos,
2: sí,
1: claro,
2: 50 anos.
1: Daste de conta de como a cultura popular está... Sí. ¿Cando comezaría a cultura popular que coñecemos? Un pouco antes que nós, non?
2: Sí, seguramente, seguramente. Pero é increíble que unha película de tan baixo presuposto, unha película tan pequena, a día de hoxe, siga xerando todo este material.
1: Claro, porque que estamos falando dunha peli que continúa sendo un clásico absoluto, que no, por lo que parece non avellenta.
2: Non avellenta. A verdade é que aínda a día de hoxe se lle botas unha revisión. Tamén é recomendable a versión que fixo Marcus Nispel, un director que despois desapareceu no 2003, pero que xunto co Amencer dos Mortos de Zack Snyder cambiaron toda aquela tendencia teenager que vivimos nos 90, coas sagas de Scream, Sé lo que hicisteis, todo aquilo acabouse co Amencer dos Mortos e co remake de Marcus Nispel, un remake brutal que fixo no 2003 da Matanza de Texas. Seguramente a mellor secuela, aínda que eu son moi defensor da secuela que se fixo nos 80, que é un Top Hopper totalmente enloquecido, moi da época e que é totalmente diferente a original tamén de Top Hopper.
1: Como dicimos, imos sacarlle fotos para despois colgar en redes, para que vexan tamén o traballo que está facendo Neca e o traballo que está facendo Fran Rodríguez na súa casa, porque xa non sei onde mete todo.
2: Se empeza a costar, ¿eh? Sí.
1: Un aplauso para Fran Rodríguez mentre deixo. Bravo, Fran. Bueno, foi un aplauso bastante curto.
2: Sí, foi pechou moi bam.
1: A mí gustame seguir, pero gusta máis que desflúa o aplauso, pero bueno,
3: eso é ese momento idiota de.
1: Estamos
2: para eso hai que ter aplausos enlatados, Carlos.
1: Temos aplausos, teña aí os
2: aplausos. Carlos
3: ten, pero non dá nada de lata.
2: A ver, se hai aplausos enlatados, eu visto.
3: Está guardando a lata.
2: Se hai algún aplauso, se hai algún aplauso enlatado, por favor, visto, é un necesito.
1: Nos FX xusto onde tes aí o panel de
2: irse así
1: dereito,
3: aplausos enlatados
1: a dereita abaixo, a dereita abaixo aí, aí mira, dalle sube un poquinho ves
5: ovación.
1: Bueno, no ovación, sí. De galán, así. ¿Qué pensas, que Fran Rodríguez merece menos?
2: Así,
1: bueno. En fin, temos unha pregunta pendente, unha pregunta de Pepe Capelán.
2: Teño nova...
1: Ostras,
2: novo documento,
1: por favor.
2: Novo documento.
1: Envía iso canto antes.
2: Teño un novo documento que mostra o que eu sempre digo todas as semanas.
1: Ah. Metade de home e metade de robot, efectivamente.
2: Sí. Bueno. Teño o documento, o vin claro como auga.
1: Bueno, que dicíamos? Que imos ver que pregunta dende os headquarters da Radio Galega Pepe Capelán, porque chega o momento de escoitar unha nova... que esta escoiteina antes vai encantar a Rosende. É curta e OP.
5: Dame moito medo, Pepe.
1: CCCP Consultorio con Capelán pregunta.
6: Hola, que tal? Como estades, amigos e amigas do Como que non? Son eu, Pepe Capelán. E aquí estou na miña sección consultorio con Capelán Pregunta, CCCP, a sección que vende a cadar 12-7 nominacións aos Globos de Ouro, 53 aos Globos de Prata e 135 aos Globos de Bronce. Ben, como o seu propio nome indica, esta sección baséase en plantexarlle unha pregunta ao convidado desta noite, neste caso para Óscar Rosende. Quero facerlle unha pregunta. Ben, ele lidera quizáis a banda tributo máis enlleira do mundo a Dire Straits. Pero claro, Dire Straits é un grupo que ten como moita traxectoria. Eu, cando comezarán, ou cando cree el que comezarán a aparecer as bandas tributo a Don Omar ou a Daddy Yankee? Esa é a miña pregunta. Moitas grazas.
1: Moitas grazas, Pepe.
3: Que ben traído.
5: Pepe nunca defrauda.
3: Ademais, a Óscar, que todos
5: Pepe
3: sabemos a afinidade.
5: Sí, y a Pepe notaselle o seu directo, sí, de madrugada, que lle fai falta dormir un pouco,
1: sí,
5: Pepe.
1: Sí, claro. Porque estou pensando en ti, claro.
5: Te está pensando en él, estou pensando en ti, e o pobre a veces que se lle quedan dormidos os entrevistados.
1: Bueno, ahora tamén xe digo, xa que fixo a pregunta, sí, avería cando para
5: que... Que cabronazo.
1: Para cando, para cando chega...
5: No, eu creo que...
1: Non te escoitamos, pero súbete de momento.
5: Eu creo que polo esto, lóxicamente, vai crear polémica. Mañan abriremos todas as portadas dos xornais
0: internacionais, galegos, portugueses e inclusive australianos.
1: Aguantade, aguantade.
0: Dios nos colla confesados o día que saia unha banda tributo a esta xente.
1: Bueno,
0: eu baixo medo, eu baixo me. No, no,
4: pensaba favor. Que ya preguntar por bandas tributos de Great Straits.
1: Ah, bueno,
0: eu tamén pensei.
1: Cando estaba escoitando, cando estaba editando a pregunta, dixen, vai,
4: banda tributo de Oscar Rosete,
0: eu tamén.
1: Eu quería, atención, que paren as rotativas, cuidado, porque acaba de chegar. O como que non, como sempre, como cada tres semanas, un pouco tarde,
2: ven con cara de preocupación.
1: Dani Lorenzo, non sei se pedir un aplauso ou non. Non, non, mira, ponlle aplauso.
4: La gata que explique por qué.
1: No, pon una alarma o algo así. Pon una alarma. Llega Dani Lorenzo. Es como que. A ver si hay. Ahí, eso. Alarma porque
2: o sea, acabo de hacer un museo mutante. Dieronme un aplauso tan pobre. Tan
0: sí,
2: pobre.
0: Desganado,
2: que
0: seco.
2: Que pedir.
0: Seco.
2: Tienen que pedir unos aplausos enlatados.
1: No, pero ahora acabamos de ponerte. Mira, cuando llegue Dani Lorenzo, Emais, vamos a establecer la opinión. Cuando llegue Dani Lorenzo, por favor, porque como si fuesen. ¿Qué decir? Los de Carrusel Deportivo usaban o do Morse, pues nos ponemos ya listo. Mira, llega Dani Lorenzo. Atención.
4: Podemos probar.
1: No, eso no. A sirena está, esa estaba en esa. Mira, ahí, dale, como refugio nuclear.
2: Pero parece que chega a Godzilla, ¿no? En
1: realidad. Sí, tal cual, pero claro.
2: Sí.
1: Bueno,
2: que non...
1: Bueno, espérate, que a ver que...
2: Que non ni
4: algo lle pasou. Algo lle pasou porque ven con cara de preocupación.
1: Sí, a ver.
2: Que eu non sei se contar o que me pasou.
1: Bueno, pois non me conta.
2: Porque temos convidado, e sei que o convidado vai lle molestar o que...
1: Pero se Óscar Rosende... Se Óscar Rosende...
4: Home, por favor.
1: Home, se fose alguén... Se viñese Jesús Vázquez.
4: Importante, pero son eu.
1: Se viñese Jesús Vázquez ou así, que a mellor non... Pero...
2: Que lle pasaría, o sea. Ia pola rúa.
4: Bueno...
2: Ia pola rúa. Sí.
1: Pero
2: paséis
1: correndo, correndo.
2: Total, que veño moi apurado, porque dice, non sei que lle parecerá, porque viña pola rúa e pasei por diante dun local onde soaban ritmos latinos.
4: ¿Cómo?
2: Ritmos latinos.
1: Cumbias, queres dicir cumbias.
2: Reggaetón.
1: Don Omar, Daddy Yankee.
2: Exacto.
0: Pero eran eles ou era unha banda tributo a eles?
2: Era unha banda tributo. Era unha banda tributo porque se me llaba que tiñan o graduado escolar. Entón,
1: vale, ven. Por favor, Dani Lorenzo, que quero chegar a décima temporada. Dale.
2: Entón,
1: claro, mellor que un xa puntillo isto, mellor notas e máis. Bueno,
2: claro, pasaba por diante, escoitei. Oh, Dani Lorenzo. Dicen, ostras, coñéceme. Is Dani Lorenzo from the Eat What Not? Como que non?
1: Eat What Not. Eran ingleses de Porriño.
2: Doume a volta.
1: Que pasou?
2: Mar Knopfler.
1: Bueno, que bueno. Bueno,
4: iso
2: é un hábito latino, non podes.
1: Mar Knopfler,
3: que é o líder da banda tributo.
2: Dixo, come here, Dani Lorenzo, come here. We're going to dog it, to perrear.
1: Esa mentira, Dani Lorenzo, estás aquí
2: diciendo... Teño foto.
4: A ver, bueno, foto. A ver.
1: Non pode ser.
3: Ten foto.
1: A ver, estás enviando...
2: Estou a enviar a foto.
1: A ver, porque temos neste este momento... A ver se chega...
4: Non pode ser.
1: A ver...
2: Con Mar Knopfler.
1: Bueno, no, pues sí. Aquí está perreando Dani Lorenzo.
0: Brutalísimo.
1: Ahí está perreando Dani Lorenzo. Bueno, podedes verlo en nuestras redes sociales.
0: Increíble.
2: Ahí anduvimos allí donde dale.
0: Sí,
2: decía,
0: sí.
2: Come on, little father. Decía...
1: Pues nada, pues mira, otras veces...
2: Cómo rejuvenece a gorra para atrás.
1: La verdad es que sí.
2: Sí.
1: Mar Knopfler o Joaquín Prat, la verdad que no.
2: Pero antes de que llegue la portada gracia.
1: No, pero Joaquín Prat...
3: ¿Cantos dobles ten Dani Lorenzo?
1: Bueno,
3: ¿no?
1: Dani Lorenzo...
4: Pablo Iglesias.
1: Dani Lorenzo es un Pablo Iglesias.
2: Sí, Luke latino. O Luke.
1: Qué bárbaro, muy bien. Bueno, pues nada, sí, no, pues...
2: Claro, por eso llegó tarde.
1: Tens bula papal absoluta.
2: Entenderás que una ocasión queda una vez en la vida.
0: No me puedes dejar pasar.
1: Bueno, tiño unha lea para completar con aquí Rosende, pero non nos vai dar tempo porque faltan poucos minutos, 5 minutiños. Pero o que sí hai que lembrar é que Óscar Rosende segue con Great Straits e non me gustaría acabar este primeiro programa da serie con Óscar Rosende, do Como que non, nesta novena temporada, sen que nos contes que ese sinfónico do que nos falaches, que entendo que vai comezar a xirar en 2026,

0: por lo que dices antes, ¿no? Yes. Y va a rematar, sí, esta gira.
1: Pero va a vivir
0: gira
1: antes, va a vivir antes.
0: Sí, no, 2027, pero no me gustaría que deixáramos de falar de lo que nos contaches tamén a nós, e que os haiba a xente da Radio Galega, como yo tamén o contaxe xa en alguna ocasión, que as intencións que tes desa xira sinfónica que vai ir un pouco máis allende los mares, quero dicir, non?
2: Sí, sí, sí, a idea é esa, a idea é esa, porque sobre todo... A ver, non é doado porque é mover algo moi grande. Que pasa? Que bueno, que é algo único tamén, claro. Dixenos no seu momento, e é algo único que non se fixo, fixámoslo nós, e é algo que creo que tamén ábrenos portas doutro xeito, donde realmente aí estamos nós somentes facendo este sinfónico, non solamente na Península Ibérica, senón subamos Pirineos ou collamos un par de avións, bueno, un par de avións non, cunxa chega, que non somos capaces de encher un avión, tampouco vou ir tan arriba.
0: Claro, claro.
2: Cruzar o Atlántico. Eso de cruzar o Atlántico, tivémolo pechado para, ou prácticamente pechado para facelo neste próximo mes de abril do 26, co formato de banda de rock and roll. Pero bueno, vai un pouco parello o que vos dicía antes. Non quero facer as cousas rápidas, non quero facer as cousas a calquer precio, no xeito, no significado máis transversal da palabra. Quero de facer as cousas, quero facelas, quero intentar cuidar moito os recintos onde imos, porque ao final os recintos son os que nos visten a nós, nós non vestimos aos recintos. Entonces entendo, non vou dicir nomes de recintos porque hai alguén que se pode, algún recinto que se pode sentir ofendido, pero sí que é certo que non é o mismo ir a un recinto que a outro. Entonces nós queremos sempre cuidar un pouco eso, que sabemos que entrar nese tipo de recintos pois custa un pouquiño máis. Pero pois como non temos presa, eu prefiero seguir traballando deste xeito. Porque ao final, a todo porco yo chega o seu San Martiño, e traballando ao final acaba recollendo o que va sembrando. E iso creo que o que nos está pasando agora, dende xa hai un tempo, simplemente froito de ir recollendo que le vamos sementando durante moito tempo.
0: E non quero marchar, que nos quedan dous minutiños, pero sí que xa falaremos en unha semana que ven, pero esa outra faceta, ese multitask, os carros ende, que dende uns meses metichete tamén
2: na promotor de concerto.
0: No papel de promotor. A ver, logo se queres mañá falamos un pouco, ou seja, mañá non, quero dicir, a semana que ven falamos un pouco máis do tema, pero nestes, non sei se tedes algunha data, por exemplo, próxima agora en xaneiro, finais, febreiro,
2: non teño cousa así, pero bueno, sí, en definitiva, son bastante inquieto.
0: Non notamos.
2: Son máis inquieto de que falangueiro, así que podes imaginar. Entonces, bueno, simplemente
0: máis
2: aínda. Simplemente son, bueno, cousas que che surden na vida, a veces sin buscalas, simplemente porque te cruzas con certas persoas que che van botando unha man ou abrindoche portas,
0: que son as mellores,
2: que son as mellores cando non as buscas, e bueno, pois efectivamente, paralelamente como faceta de músico, pois a doutros artistas como, bueno, pois Rafa Sánchez de la Unión, que o Marta Sánchez que faremos na Coruña, Malú a final de ano, bueno, cousiñas que temos por aí e a maior.
0: Bueno, pois pues nada, temos de que preparar un pensei que non son mellor veñen catro a vernos. Pero cando preparamos como que non, somos máis no escenario que nas butacas. Pero bueno, senón falamos con Óscar.
2: Non hai fallo.
0: Seguro. Bueno, Óscar Rosende, que vai estar con nós a vindeira semana, porque ademais ten que enfrontarse o primeiro concurso CQN do 2026, porque sí que va a ser o primeiro en enfrontarse ao concurso CQN do 2026, bueno, ti xa coñeces o concurso, hai un pouco de novidades, sempre paleala máis, pero iso será a vindeira semana. Tivemos a Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Dani Lorenzo, que estivo perreando con Marno Flair, Fran Rodríguez, Pablo Sanjiao, Pepe Capelán nos headquarters da Radio Galega, e o aplauso dun home que para nos un máis do equipo, o grandísimo Óscar Rosende.
3: ¡Bravo!
2: Muchas gracias.
0: Bueno, como sempre dicimos, a música obviamente é moi importante neste programa, non sempre tentamos rematar con música en directo, xe non vai ser unha diferencia ninguna, porque temos a unha xente que eu recoñezo moito neles xa no propio nome da banda, porque chamase The Old Boys. Eu de bois, eu son máis de vacas, grandes, sí, grandes, son máis de centolo, tamén che digo. Pero eles están aquí connosco e van nos levar a eses sons.
1: Xente de raza, eh?
0: Sí, sí, sí de raza.
1: E con escenario, quero dicir.
0: Efectivamente, sí, sí. Old boys que nos levan a eses sons que a algúns nos molan tanto. Amigos e amigas, forte aplauso para The Old Boys. Yeah.

0: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura, o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
1: O verán, mellor a galega.
2: A Boa Sorras é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
3: Es que la odio. Es que la odio.
2: Este verán a Boa Sorras non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
3: Deixa, eres deixa, tía. Es que me caigo moi mal. Monte tonel. Mira que carta nos quitaxes, me llevas para mi desgraciada.
2: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
3: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días con a cancha. Xa me tivo a jafa no goño. Que vai pasar? Non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A Boa Sorras.
1: O entretemento mellora a galega.
4: É a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. O incendio de Baltar, que queimou máis de 95 hectáreas, é o que máis preocupa esta noite en Galicia. As lapas prenderon a media mañá na parroquia de Garabelos do Bouzo. Alí traballou e traballa un amplo dispositivo que se sumaron tamén veciños cos seus tractores para colaborar nos traballos complicados por mor do vento. O perigo para as vivendas pasou, pero agora témese que as lapas avancen cara a Xinzo, como dicía na Radio Galega o alcalde José Antonio Feijo.
6: Na zona está próxima as casas tiñan o controlado, están facendo mantimento e ao mesmo tempo traballando en outra zona que é a zona de Xoane do Concello de Xinzo.
4: En Rodeiro, a situación mellorou nos dous focos que prenderon a primeira hora da tarde con apenas 4 minutos de diferencia nas parroquias de Arnego e Carboentes. Entre os dous queimaron máis de 40 hectáreas. Estiveron en perigo casas e granxas de porcino, pavos e coellos, pero conseguiron salvalas. Agora, a noite preséntase, en principio, máis tranquila.
7: A zona xa está bastante controlada. Fixeronme fai 10 minutos que ainda había algunha llama e demais, pero de momento está controlado.
4: No Porriño quedou controlado o incendio que se declarou na parroquia de Pontellas e en Sober xa está prácticamente apagado o lume que prendeu na parroquia de Neiras. O certo é que o vento e as altas temperaturas súmase tamén a escaseza d'auga. Hai preto de 200 municipios en prealerta pola seca, entre os máis afectados os da comarca Ourensá do Ribeiro. En Leiro, por exemplo, onde a poboación se incrementa moito agora no verán, o concello restringiu o consumo d'auga. O alcalde Francisco José Fernández asegura que xa se están a barallar outras opcións para garantir a suministración a través de cisternas.
8: O núcleo máis afectado é a parroquia de Serantes porque necesita un doble bombeo, está bastante alta, entonces necesita un doble bombeo, está teñen, bueno, pois unha lágrima de agua polas mañás cando diminuye o consumo, estamos valorando o meter agua con cisternas.
4: A ocupación hoteleira dispárase en moitos puntos de Galicia por mor da eclipse de sol que terá lugar o mércores. Hotéis, casas de turismo rural e outros aloxamentos teñen xa unha ocupación moi elevada, en algúns casos completa xa dende hai meses. Os prezos tamén subiron, aínda que en distinta medida dependendo do tipo de aloxamento. Explicábao na Radio Galega o vicepresidente do clúster de turismo, Jesús Picallo.
9: O mes de agosto só sabe ser un mes excelente, con unha ocupación moi alta en todos os anos, pero este ano, sumado ao efecto eclipse, sí que o cartel de completo non hai habitación vai a estar permanentemente colgado en moitos establecimientos.
4: A elevada afluencia turística súmase o impacto na mobilidade. As previsións apuntan a entre un 30 e un 100% máis de desplazamentos o 12 de agosto. Atención, porque falamos de ata 1,5 millóns de viaxes adicionais dende as zonas onde a eclipse será parcial cara ás áreas de totalidade. En último asunto, fíxense, 1 euro foi o que lle custou o boleto da Bonoloto ao xogador, que resultou premiado en Verín con máis de 1,200,000 euros. Foi validado ese boleto na Administración de Lotarías número 1 do Concello Ourensán. O afortunado, cuxa identidade se descoñece, xogaba o importe mínimo, como explicaba o propietario do establecemento, encantado con repartir o premio. Satisfacción tamén entre a veciñanza, que amosaba a súa ledicia porque a deusa fortuna se deixase ver pola vila.
10: No, no celebrábamos lo aquí como queramos, pero no, para nada.
11: Xa o liga mañana no Facebook, sí me alegré moitísimo. Así que os disfrute con salud, que é moi importante tamén.
12: Que la suerte vaya repartiendo algo por ahí, que la gente así se alegra.
13: Suerte pro pueblo e o afortunado.
14: Ah, 1.200.000.
15: Bueno, estupendo. Ojalá que lle tocara a quen yo fai falta de verdad.
4: 1:04, pois ata aquí o repaso das novas máis importantes a esta hora. Pasamos o testemunho agora a Toño Casai, xa aquí o meu carón, moi ben acompañado, por certo, que xa se pon os mandos do programa. Boas horas, que tal, compañeiros, que tal? Moi boas noites aos convidados tamén.
16: Boa noite, Sonia, moitísimas grazas. Vémonos as dúas.
4: Pois veña, de caloguiño.
16: Veña, que arrancamos unha nova edición de A Boas Horas.
17: A Boas Horas, con Toño Casais.

0: 5 minutos sobre a 1 da mañá arrancamos unha nova edición de A Boas Horas aquí na Radio Galega. Edición número 50 deste programa hoxe domingo día 9 de agosto. E como poderán ver e poderán posteriormente escoitar quen queira, moi ben acompañado. Temos aquí a Álvaro Darca de Rubén Panadeiro. Temos a José, que tal? Boa noite, que tal, amigos?
1: Hola, boa noite, que tal? Moi boa noite.
0: A que vamos liar hoxe?
1: Vai ser negra
0: hoxe. Estaba escoitando agora. Acordei, non lle quería interrumpir a Sonia Subielo, pero cando era o do sorteo que tocou en Berín, esta millonada que tocou, a mí encantame escoitar a xente que dicía, ai, ó, e vai alegrarme moito que lle tocara o jefe. Mentira, non te alegras, hombre, mentira. Que che dera que che tocara a ti.
1: Bueno, pero eso tamén é unha boa señal. Quem me dera a min que todos os meus veciños foran todos ricos, todos.
0: Home, porque se non che rompen a cabeza.
1: Non é que non me rompan a cabeza, é que se me compre algo a min, eu vou un da un e digo, oye, mira, faime falta isto. Se non mo dá, porque non quere, porque non ten por que darmo, non mo dá. Pero se non o ten, é imposible que mo dé.
0: Imposible, xa, claro, xa non tens si un día a pedir. Claro, xa non tens un día a pedir. Pero non, bueno, pues estaba ben ter unha comunidade de veciños así,
1: claro, todos rico,
0: forrados hasta, claro, hasta as trancas.
1: Eu non teño, pero teñen eles.
0: Teñen eles. Este, sí, oh.
1: Que non mo dan, pois bueno.
0: Bueno.
1: Pero...
0: Eita, vou outro.
1: Pero é que se non teñen por moito que queiran...
0: Sí, pero esta vez a mí encantame de tocar toda la imaxe ainda por riba, que xogó a mínima.
1: Bueno,
0: un golpazo de sorte.
1: Que bueno, pero cantos euros ao mellor invertiu durante...
0: Claro, que hai que ver, bueno,
1: tocou ya agora, pero ao mellor leva

0: tantos anos xogando ese ouro.
1: Bueno, é todo meteu un euro,
0: é todo, non creo que
1: todo un euro, que que foi? Millón e pico que lle tengo compensa, ya. Non fixo un millón e pico de xogada.
0: Bueno.
1: Todo collo de maravilla. Bueno, nós tamén alegamos de que tocara ese millón e pico de euros. Se quere un día vir o programa, que se compartir, de ser, bueno, veña Toño, vamos che, a hipoteca, va, que poche quitar a hipoteca.
0: Falla que pagar o taxi.
1: Pois, seguramente me tira cartas para o taxi.
0: Para que veña.
1: Ai, madre mía, querida.
0: No, malo será.
1: Pois aquí arrancamos un novo programa da Boas Horas, como vedes, ben acompañados, que vamos a estar unha noite moi festeira, por suposto tamén contando con todos vostedes, que nos poden escoitar pola FM, que nos poden escoitar pola galegaaudio.gal, vernos na cale de YouTube e na segunda cale da TVG, na G2 que estamos aí. Xa saben, temos os números de teléfono sempre a súa disposición, o 981-540-956 e 981-540-966 para chamarnos, para concursar, para falar do que queirades. Que xa máis, pro concurso, temos sorpresa. Que temos, Rubén, de sorpresa pro concurso?
2: Temos aí unhas bolsas de tela para ir á playa ou para usar para ir á compra ou para que queira a xente.
1: Que mandaremos tremendosamente a casa. Que vamos facer un pouco de xustiza para a xente que tamén onte concursou. Dos que acertaron e teños apuntados van a entrar tamén nese sorteo final. Vamos a poñer tamén os de onte e vai ser... Vamos a xogar, o sorteo vai ser aqueles que acerten o que temos esta noite, que é un animal que vamos a intentar que adivinhe, mas temos unha serie de televisión e unha canción, mas unha canción, hoxe voulle poñer un pouco difícil a audiencia, é un cantante, vai ser un cantante, pero un cantante de orquestra, e van ter que adivinhalo. Eu creo que xa demos bastantes pistas, como que é un cantante de orquestra. Eu creo que é un cantante moi coñecido e a xente vai ter que intentar identificarlo. Pois bueno, con todos os que acerten no concurso, pois despois sorteamos na última hora e aí tomamos os datos e mandamos as bolsas que nos trae moi amablemente Rubén para todo o mundo. E claro, bueno, tamén temos os teléfonos para que a xente nos poida chamar e contarnos o que queiran ou... É un día estupendo para poñer a insultar a estes tres que teño aquí, poñer, non sei, aproveito que estás na televisión para decirche o que non me atreví a decirche da calle.
0: A discreción.
1: A discreción. Agora que non nos ven ninguén, está cabo. Que aproveiten para facer o escarnio público como é debido. Veña, vamos a la, pero antes de nada, abrimos a porta da noite.

0: Onte foi un día fabuloso, onte foi un día extraordinario, era o día no que se celebraba o Día Internacional do Orgasmo Feminino. Supoño e espero que todo o mundo puidera celebrar por todo o alto, que puidera dar renda solta ás súas satisfaccións persoais ou satisfacer a quen teñan que facelo por facer unha mija. Pero hoxe, vamos, que me acordaba eu que onte se nos pasou unha celebración que tamén era onte, que ademais das festividades, santidades, todos estes eventos que se celebran esta fin de semana, como por exemplo que onte era Santo Domingo, San Altamano, San Ciriaco, Santa Teresa Benedicta, San Osvaldo e San Fedlimino, e algún máis que seguro que hai por aí, pero que se me pasa é de nos pode axudar Mari Carmen de Lugo, que seguramente que terá a lista do santoral. Pois onte celebrouse o Día do Gato. A ver, que ten tres posibles días de celebración no ano, pero un deles era onte. E celébrase por coincidir coa época de maior fertilidade no hemisferio norte. Vamos, que debemos testar na época da xaneira, nestes momentos, hora punta de xaneira, debe ser ahora. E quero abrir esta porta noite cos gatos por ser un animal que causa sensación. Hai xente que lle ten alerxia, de acordo. Tamén insistían moito os vellos en non arrimarlle a cara ao seu fociño porque podían botar cho aire. Era algo que me decía moito miña nai, cando xogaba con un jato que tiñamos na casa, non lle arrime a cara, que che pode botar o aire o jato, ou collelo o aire. Non sei como era, cousas que che metían, bueno, o, que o perigo realmente meterlle a cara é que che meta unha rabuñada, unha dentellada. Pero é certo que causan sensación. Cantas veces non vos mandaron algunha vez vídeos polo móvil, vídeos de jatos, jatos xojando, jatos cazando, jatos levando trompadas, ou montases nos que os gatos cantaban a pansoliña, por exemplo. Por que nos atraen tanto? Din os psicólogos que é posible que nos fagan sentir mellor, que nos inspiran positivismo e que nos cargan de enerxía. E é que os gatos teñen un algo especial. De cativo sentín, a min dicíame unha frase que dicía o seguinte: Deus creou o gato para que o home tivese o prazer de acariñar a un tigre. Pode ser. Eu lembro agora un monólogo no que Berto Romero, o humorista Berto Romero, falaba dos gatos como ese ser superior que che despreza en todo momento, como enenciudo, interesado, perdona vidas, case, e comparaba-o con can. Dicía el que o can saltaba e celebraba todos os días cando chegabas a casa, e que o gato nin se inmutaba, que lle daba igual. E eu vime reflexado, porque eu teño un gato e dúas cadelas. E as cadelas cada vez que chego a casa, dan volta, saltan. E o gato é como, vasme dar de comer? Vasme dar de comer ou qué? Que vas facer hoxe? Porque é unha diferencia enorme, eh? Esas cadelas pues queren ese alumiño, queren estar preto de min, son xojantinas. O gato, no meu caso, o gato durme fora. Ten jarda de noite todos os días. Levántome cedo, o primeiro que fago xa está na porta avisando de que o lle abra para darlle de comer. Pero sin grandes aspaventos, eh? Como nin dá os buenos días, entra pa dentro, come tal, que se pudera falar diríame, abres o que, que non teño todo o día. E ás veces, incluso, pareceme escoitar de, outra vez pienso, non pensas comprar unha lata de algo, un atún, un paté, e acto seguido ponse a comer, pero a cousa non acaba aí. Come, acaba e arrima a porta. Se empeza, mamá, ábreme. Chaval, que xa está, teño que... É todos os días, mañá, mediodía, tarde, noite. Comigo non perde ningún momento. Hai pequenas excepcións, nas que o tipo está no sofá e está vendo a televisión, pues arrímase un pouquinho, sube, vai tanteando e acomódase nas miñas pernas. E eu aí penso, coño, mira, queres unhas caricias? Bo, empeza a cariñalo, pois non, xa me empeza a funcar como, veño aquí, apóyome, pero non te me arrimes. Bueno, mas vale, pues, está ben, está, tírame e depois a... Ou cando que lle comprei algún sujetiño, non? Comprei unha vez un ratiño destes de que dan, de ben, nos chinos, un ratiño destes, como material e tal, e nin mirou para el. Como
1: Que é isto?
0: Un rato, que? Un rato xa vou culler, xa me trae.
1: Son que me trae.
0: Que de meña, me saca esa de sobre, tal cual que me das aquí. En fin, que os gatos se puidesen jovernaban as nosas vidas, así que teñamos cuidado con eles. E celebremos o seu día do jato, que non teña que o celebre dándolle un plato especial. Peña, números de teléfono 981-540-956 e 981-540-966 e os audios ao WhatsApp ao 687-967-147.
2: A tradición forma parte da Radio Galega. Toda a nosa música tamén no verán e sempre en galego, 24 horas. Son Galicia Radio. A nosa música de sempre tamén en agalegaaudio.gal.
3: A música mellora a galega.
4: Que se nos faga de día.
5: Este 12 de agosto, Galicia será un lugar privilexiado para ver a eclipse solar total. a Radio Galega será a voz dun día que fará historia. Dende primeira hora, Galicia por diante con Kiko Novoa, en directo dende o Faro de Mera, vivirá a conta atrás da Eclipse con conexións por toda Galicia e cos mellores expertos. Pola tarde, Isabel Pichele e todo o equipo da Radio Galega levarante o corazón do acontecemento. A tarde percorrerá Galicia de punta a punta para compartir a emoción da xente, a análise dos especialistas e o instante en que o día se converta en noite. Radio Galega, a Eclipse mellora a Galega.
0: Está medio avisando que está chovendo en Cabana de Bergantiños. Bueno, tamén estaba chovendo en Cees, está caendo unha mínima juiña. Tamén unha mínima juiña pola costa está caendo un pouquiño, non sei se seguirá caendo o resto da noite, porque a medida que iba vindo para Santiago, pola vosa zona chovía, que non sei desde lá.
1: Nada.
0: Non caía nada. Que sei que hai unha rejalía, que hai un...
1: Ostras.
0: Un Juchinais, un nada.
1: Como diría Alberto Rivero, 4 jotas.
0: 4 jotas.
1: 5 nun.
0: 5.
1: 4 jotas.
0: Tampouco non tolemos. Claro, vou fazer como os vellos. Bueno, a juiña non viña mal.
1: Non viña mal.
6: Vai falta.
0: A mí dame pena polas festas, polas sí. Que están celebrando. Que tamén, home, que che viña
1: pues
0: sí,
1: ahora. Por suposto.
0: Pero unha juiña non viña mal que non se tiveron.
1: Fai moita, moita falta.
0: E que está, a terra está seca, non? Está oxigente. Botas a ajo, hasta parece que xa bota para fora.
1: Eu fun rejar os castiñeiros hoxe.
0: Sí.
1: Vamos, estaban...
6: Está moi seco todo.
1: Estaban, pero vamos, esfameados.
0: É certo que a mí pareciume ler unha noticia onte na que falaba que daba unha mala previsión de castaña para este ano polo feito do exceso de calor que hai pola pouca agua. É posible, ou como van os teus castiños?
1: Moi probable, porque está pasando na viña tamén. A viña viña moi avanzada. Viña moi moi moi avanzada e agora é ao revés. Ao non ter agua suficiente a cepa, agora está absorbéndolle os racimos.
6: Claro.
1: Teño unhos racimos aí que se poden ver despois. Pero da maneira que viña, agora está. O castiñeiro está lle pasando mínimo. O castiñeiro está retrasando moitísimo. Non
0: lle dá.

0: sempre depois de 3-4 días viña unha borraseira en riba, non era máis, pero está que non o deixa, é mellor canche que houve unha noite unha chuvieira. Sí, pum, que o día seguinte calor outra vez, pero...
1: Claro, pero é un clásico de moitísimos anos. Agora creo que ven moitísimo máis, pero xa é un refrán de vellos que di en agosto seca o monte, en setembro secan as fontes. Seca a fonte. E falta no setembro. Setembro é o máis criminal.
2: É peligroso, sí.
0: Claro. Porque arrastra todo que deixou de chover durante todo este tempo, deixan de amamantar as fontes, claro.
1: Claro, e os manantiales están moi, moi, moi debilitados. Eu, de feito, no meu povo, sigo moitísimo eso. Bueno, nos agora temos moi ben... E despois a xente non ten conciencia ninguna. Porque nós temos uns tanques agora impresionantes, temos uns manantiales que agotaron 75 mil litros de agua nunha noite. E é un pueblo de 60 habitantes e viven ali de personas.
0: A que ritmo, logo, fiquei estudando?
1: A que ritmo, non. Abriron mangueiras para veias.
3: Para regar.
1: Punto. E chegou a alarma, porque temos informatizado todo. Cando baixa eses niveles, en cuestión dunha noite baixaron a ese nivel que houve que por a ler os contadores.
3: Sí, claro, Tasala, claro.
1: Tasala, claro. Dices, no, porque vaya, que é impresionante. Como que non podemos apoñarnos a rejar e a facer tal, eu xa mañá, cando enchín uns tanques para ir levar pos castiñeiros e para tal, fui mirar o tanque primeiro, empezou a bordar, que empezou a subir o nivel, senón non se encho. Primeiro é a xente.
0: Claro.
1: Non? Primordial é a xente, primordial é tal. O que...
0: Sí, pero é moi difícil encontrar que ese punto, esa solidaridade, decir, a ver, pensemos todos un pouco nos demais, ¿no?
1: Claro,
0: no, eu si chego vacío tanque, o que ven despois, que fai?
1: No, claro. Eu poño a rejar a veia do millo, vacío tanque, e mañá non teño conta de ducharse. O sea, ten de ducharse, pues beber, ou que sea.
0: Sí, sí, ou para lavar a louza, claro, para cociñar, que son
1: cousas que...
0: Sobre todo para cousas básicas que se necesitan.
1: Claro, no, primeiro é o primeiro, hai que pero... Eu que sei, somos tan difíciles de convencer, non sei. Non sei, é que somos...
0: A veces somos moi túzaros, non? Que miramos...
1: Sí, túzaros, curdos.
0: É difícil mirar de portas para fora.
1: Somos curdos, somos... Dios mío. Non, porque aparte, agora vais a saber, por exemplo, neste caso vais a saber, porque fixose lectura de contadores dentro de 15 días, vais a facer lectura de contadores e vais a saber... Que... Bueno,
0: e pois vais a ler a cartilla. Vais a ler a cartilla xente.
1: Non. A partir de onte que se leron os contadores,
3: agora non se
1: vai
3: gastar.
1: Xa non hai,
0: claro. A xente vai ter medo.
3: Normal.
0: Que claro.
1: Xa non hai.
0: Agora a xente vai estar cajón tal, como fago. Bueno, haberá mellor a posibilidad de facer trampa no contador, porque aí o mellor empeza a xente xa o tiquinchi.
1: Pois eu xa sei que é fixo tamén, pero bueno, non.
0: Bueno, está...
1: non vamos desconfiar tampouco.
0: Bueno, pero tamén quen faja eso, que o consigues. Bueno, premio tamén ti, home, porque conseguiste estrampealo sin gañarme, viéstelo ben. Non se che cachou na trampa. Era como xa, o no. Que copiou no examen, pero non o cacharon. Que vou facer? Aplaudo, che xa está.
1: Hombre,
0: bueno.
1: Agora é difícil copiar, é difícil trampear o contador, é difícil un montón de cousas. Agora está un pouco máis. Bah, un pouco máis.
0: Agora xa está. O contador da luz está todo informatizado, xa che está lendo o contador de fora, xa non eran estes contadores
1: sí,
0: da que antes.
1: Pero bueno,
0: claro.
1: Hai de todo.
0: Ué, que dijo, que vos trae por aquí, que me viñastes por aquí, a casa chea, que me traedes por aquí, que temos cousiñas.
4: Celebrar os 50 programas.
3: 100 sí. Programas, efectivamente. Ah, mira,
0: pois pues que boa ocasión. Vamos, medio centenar de programas.
3: Medio centenar.
0: A bodas de ouro, non son 50, bodas de ouro de programas. E yeah, é unha mágoa que Isi e Hilda non poidamos estar aquí para comer isto.
1: Ellos se lo pierden.
0: Hilda ha de andar por alá, supoño que andará polas terras do norte, porque en breve ten as súas festas. Isi, onde estará?
3: Onde estará?
1: En Turquía ou por aí?
0: Que sen o final. Pois vas a ver, porque e creo que a idea del era ir a India, pero non sei se chegou a ir a
3: Marruecos.
0: Marruecos
3: foi.
0: Marruecos sí que tiña idea de
1: ir. No, Marruecos se foi.
3: Sí, Marruecos foi, sí.
0: Este non para.
1: No, pero mira, é mellor dicir onde non foi.
0: Onde non foi? Acabas antes.
1: Sí.
0: Acabas antes. Creo que lle queda algún sitio no mundo.
1: Sí, porque eu tiña un obrero que tamén estaba encima dun tellado dirigindo unha grúa e dixenlle, mira, cantas tellas romperon e tal. Mira, mejor te cuento las que se quedaron enteras.

0: Acabamos antes da contabilidade.
1: Nunca anda rompindo. Es que chifou tallado todo. Mejor te cuento las que quedaron enteras. Pues vaya que
0: vale. Ainda pelo menos che fui sincero. Oh, tipo,
1: sí, sí, sí.
0: A mí non me berres, fui se me das más. Que lle vou facer? Pero, bueno. Pues sí. Estará en Suiza, non sei, porque ali temos a Lino. Lino dende Suiza. Que tal, Lino? Moi boas.
2: Moi bons días.
0: Que tal? Bons días, dixo eu.
2: Porque somos outros fadas.
0: Bueno, sí, vamos a tomar como... Porque eu, a mí... Mira, pasa como sempre que cando se di bons días, boas tardes, que antes de comer, despois de comer, pero se non comeste son as tres, que vas dicir? Bons días, dixa boas... E a mí pasa o mesmo, xa non sei que dicir. Si boas noites...
2: Eu tampouco non sei que dicir.
0: Sempre dixo boas, que tal boas?
2: Vou dicir boas noites, ou boas mañás, ou... Bueno...
0: Sí, vamos a poñer un... Un moi boas, que tal? Porque,
2: moi boas.
0: Que tal? Bueno. Como vai por Suiza? Que tal? Como andas por ala?
2: A Suiza daqui non se move.
0: Non se move.
2: É a mesma.
0: Como andas de temperatura por aí?
2: Non hai volta a quedar, sí.
0: Digo, de temperatura, bueno, como andades?
2: Bueno, aquí é un calor que non hai maneira de parar.
0: Sí? Sí?
2: Non hai maneira. Bueno, me parito a 34 grados, pa aí igual non é moito. Pero aquí a sensación de temperatura, claro, como estamos nos valles, aí metidos num buraco, não corre uma gota de aire.
1: Em que zona estás de Suíça, Lino?
2: Estou no cantão de Berna.
1: Em Berna, vá. Porque eu estou.
2: Lado, eu estou na capital, né?
1: Estive por aí também, mas eu estive em Lucerna. Em Lucerna.
2: Lucerna, mas pues, mira, eu estou no meio, entre Lucerna já, e Berna.
1: Entre si. Sí. Ah? Por mira. Sí, sí, pero
2: é
1: bueno. É o que ten Suiza. Suiza é ao mellor un mes solo de calor. Pero non é.
2: Un mes, é que lo vamos desde de junio, eh?
1: Sí, pois pues é difícil, porque eu cando estuve aí era só un mes. Eu caí unha pelexa por primeira vez na miña vida en Suiza. E mira que vai calor aquí. Foi-me cair a piel do lombo
0: anda
2: aquí con 30-32 grados a sensação térmica
1: sí.
2: Era 40 ou no máis partida
0: carai
2: é que non hai maneira de respirar. Eu cando estaba trabalhando na construção, que sempre trabalhei na construção, chegaban 32-33 grados, estávamos montando numa placa ou que fora, chegava a chuva, estaba aquí. O que é a aseguración?
1: Sí.
2: O seguro de eso, é mandar para casa. Porque estaba un termo, piñe o termómetro, a piñe 32, pero depois igual eran 40, más de 40 para arriba.
0: Carai, a sensación térmica hai... é brutal, claro.
2: É brutal, é brutal. Non é o primeiro que caí con golpe de calor, foi por caralho,
0: Sí, sí, sí.
2: Perdón a expresión.
0: No, a estas horas podemos permitila perfectamente, eh. Aquí, bueno, home, estamos os catro, somos catro numerarios da Real Academia, pero permitimos, bueno, estas licencias.
2: Sí. Pero bueno, como estou falando para o público internacionalmente,
0: eu creo que a palavra carallo entenden,
1: Entende se chever.
0: Vamos a ver, eu
2: son gallego e galego son,
0: Claro. Claro.
2: É moito sencillo, sabes que, bueno, sabes que me chamo Lino, porque ya no te lo dicen, é un salleiro,
0: De Sallas, da terra de Sallas.
2: Son Santa Comba, sí.
0: Dís que de Santa Comba, manda truco.
2: Como que non?
0: Boa terra de ricos.
2: Con mucha
0: terra onda. De ricos, caramba. Terra de xente con cartos, mi madriña querida.
2: Os ricos estarán alá, porque eu estou aquí e non son rico.
0: Bueno. A de pisos bueno. Que lava levantada en Santa Coma. Oh, veño.
1: Llarvir cunha boa paja.
0: Ah, veño, lindo.
2: Non... Mira, xa me están jodendo. Como casi 60 anos. Non fun antes, porque estaba pobre, e agora já estou máis pobre ainda.
0: Oye,
2: pero dices que vou para Santa Coma cheo de cartos.
0: Mira,
2: María Matou.
0: Hai unha escena do bicheiro que a mí encanta, que é tan jalleja, que ven el nunha chalupa de calamares, pero ten de luras hasta arriba, hasta as tragedias. Sí. Que? Echaste la chalada de baja. Nin valeu a pena salir ao mar. Pois pues este igual. Lino igual. Está así. Que va? Calo, ainda vim perder cartos a Suiza.
2: Bueno.
0: Mira, pero canto tempo levas a la Lino?
2: Pois mira, eu não sei os anos que terás ti. Eu emigrei para aqui, com 18 anos e meio, no ano 87.
1: Foi quando estuve na Bola.
0: 87, bueno, 18 anos e meio, bueno, lávame pouco, lávame 10 anos.
2: Vou chegando aos 58 anos.
0: 58.
2: Porque levo, para agora, vou chegando a 40 anos. Por aí, mais ou menos.
1: Casi nada.
0: É toda a vida, lá.
1: No 87 estaba eu, lá.
0: E digo, e unha pregunta, Lino. Cando te jubiles, vas para Santa Comba ou quedas en Suiza?
2: Pero vamos a ver. Según ti, esa pregunta ten...
0: non ten malicia ninguna, Non ten malicia ninguna. É unha curiosidade.
2: Eu dixen xa un pouco, son estalleiro e de Santa Comba.
0: Sí, home, pero...
2: Según ti, pensas que eu quixera morrer aquí?
0: No, bueno, o mellor sí, o mellor chego o momento que dices...
2: Eu quero ir para Santa Comba.
0: Vai, bueno, home. Tanto che tira Santa Comba.
1: Pero tranquilo, home, morreré o último, claro.
2: Tiremos moito.
0: Ainda tens moito, bueno, ainda tens moito para morrer.
2: Tengo que lugar cuidar.
0: Non che gusta a vida aí?
2: No, señor meu, no. Nin teño parte, nin arte. Eu cando o avión chega a Santiago, cando está a hostia no chan,
0: eu penso que se vai controlar.
2: 5 anos máis de vida.
0: Pero dixo, el ojo tan queimado que das de Suiza, tan mala experiencia. Non.
2: Bueno, eu vou agora vou te contar a historia, por eso chamei antes, que eran as 10 da noite, porque antes este móvil, ou bueno, a conexión,
0: sí.
2: Eu podía sentir a Radio Galega durante todo o día. E agora non me dá, solamente chamando por móvil, chamando directamente para lá. Non sei por qué.
0: Non.
2: Porque, vou dizer unha cousa, eu xa falei co señor, co teu profesor, pode ser o profesor da Radio Galega, Marcial.
0: Do Marcial.
2: O de Camariñas.
0: O xerif.
2: Bueno,
0: o xerif, home,
2: eu estuve unha barra de Santa Comba cando tivemos con el aí na Radio Galega, en Santiago.
0: Anda.
2: Tardo nos anos 90,
0: Xa choveu. Xa choveu.
2: Sí. Xa choveu, por eso te digo. E non é unha historia inventada, que estaba o Xa María do Anido, estaba o pibe, estaba eu, estaba aquel outro, éramos un grupo de ciudadanos.
0: Home, pero mira, pois que prazer que chames hoxe, porque creo, Lino, que ti e Meixeu non falamos nunca. Creo que é a primeira vez que falamos, non?
2: Sí.
0: Pois,
2: Eu creo que sí.
0: A
2: Radio Galega chamei algunha vez. Antes estaba unha señora, moi simpática ela, agora, como era o presentador.
0: Sí, bueno. Aí vai, vamos mudando por días. Mira, depende do día que chames.
2: Eu tamén estou sempre con móvil, vamos a ver, eu teño, bueno, a minha esposa, que tampouco non estou escutando a 1:30 da mañan na Radio Galega, até que perdonarme.
0: Bueno, agora, se si
2: podo, podo, porque non teño outra cosa que facer. Pero é como se iba a decir, que... Tive preguntar se trajo tan mal que encontras en Suiza.
0: ¿Tan mal?
2: Tan mal me encontro aquí en Suiza, sí. Por tantos anos. Bueno, pois pues vou te responder a ti a mala xente que me escuite. Se te digo, eu cheguei no ano 87, traballei, paguei meus impostos como todo hijo de madre. Okay. No ano 23, vai agora para 3 anos, quedei no bloqueado da espalda. Bueno, levaron para o hospital, de acordo. Dixeron que teño unha enfermedade, a enfermedade que é así, que teño unha, como que lle chama, artrosis,
0: sí.
2: Na L5-S1, que é na parte de baixo, que me está tocando no nervio central, é que me corro pola parte. Me tengo levando cada 5 semanas, 4, 5 semanas, infiltración. Estaba a ter uns pinchazos con anestesias, son 6 medicamentos. Para calmar os dolores, porque estou arrastrando na perna direita.

0: divorciamos, se decidí quedar tu vez, decidí, bueno, pero
1: sí, la casa, sí.
0: Y baja la hipoteca. Con pagaré. Bueno, de acuerdo. Pero un meu carto, que eu tuve que piñer, no sei se en España funciona de esa manera, aquí cuando vas a pedir una hipoteca, puedes ter 20% capital. Uh-huh. Valor
2: aquí, sí, aquí tamén as hipotecas dancho máximo 80% da vivenda, do valor,
0: bueno,
2: da vivenda.
0: Pois pues, sí. Eu tuve un perdiñeiro. Non deixale claro a casa mía, pero nada, non se vou dizer. Como que xa dixo de madre.
2: A mí o que me extraña que a situación, é dicir, que ti te veses imposibilitado para seguir facendo o teu traballo, que non teñas un dereito, pues, unha pensión, pues, ou algo máis, sobre todo despois de 40 anos traballados, vamos,
0: sin pretexión, unha situación que estea. Como tú me has pertenizado, máis unha vez, no? Aquí, claro. Eu non sei en España canto costa unha operación, nem canto costa dinero, eu tuve a terceira vez, porque non hai tres semanas, tuve un lugar de novo ali, o hospital, e iso, según así por oídas, costa unha millonada.
2: Aquí nada.
0: Eu penso
2: aquí unha operación que, nada, aquí vas, aquí metenche nun hospital e fan o que teña que facer e non che cobran nada.
0: A mí non me cobran nada, como pagamos cada mes igual.
3: Claro. E en vista da situación túa, normalmente tiñas que ter unha incapacidade.
2: Claro.
3: Te cobras unha pensión por incapacidade.
0: Pero non me dan hasta o que estoy sin nebre.
1: Claro,
0: eu non teño incapacidade. Por as costas o 28% máis con dous infartos que tuve sube ao 35%. É o mínimo é o 40%. Eso me quejei e me vou dar eu se eu tuve outro infarto, pois
3: non
0: sei.
2: Non sei, pero estaría ben que se alguén nos escoite, que nos estea escoitando, que nos poida dar un...
3: Pouco, porque a mí pareceme un caso, pero vamos...
2: Sí, sí.
0: Non, para nada,
2: non estamos duvidando. Eu que me pregunte se o mellor nos pode escoitar alguén que pode botar unha man.
0: A mí, se dos infartos así, é unha pensión, unha paga de modalidade X cartos. Eu non estaba aquí, estaba en Santa Comba. Cuando me dios aquí estaba. Pero como non mudar, pues, e agora, claro, mándame dicindo que hasta
2: aí chegou. Eu son experto, para que vexades que eu son experto en meter a pata. Eu hai 5 minutos facendo chistes polos cartos que estabas facendo e os pisos que tal, e mira que me acabo de merendar agora así por abrir a boca antes de tempo. Mi madriña querida.
0: No, pues mira, eu hasta agora solamente cando me chamou de aí da recepción vosa, dixo de ponte que vas a escutar. Estaba falando da auga.
2: Sí.
0: No te antes non me deu tempo a escutar.
2: Sí, sí. Pois, Lino, de verdade que nos alegramos moitísimo de falar contigo e o que esperamos é que haxa alguén, que poida haber alguén dentro da nosa audiencia que mellor que está en Suíza, que poida mellor botarnos un cabo.
0: A agregadoría laboral daqui de Berna dixeronme que non podían facer nada. Sí, claro, de acordo. A embajada solamente para cousas entre Reyes y todo eso. Ahí no se meten nada. Me hicieron a llamar a más también. Son español, puedo llamar, ¿no? Échame a Asuntos de Galicia. Échame a Asuntos de Galicia. Asuntos sociales. Asuntos por inmigración. Bueno, como pudo, por internet. Algo busqué.
2: E ofrecerche alguna solución ou alguna axuda? Porque eu entendo que a mellor Asunto de Galicia pouco poida facer.
0: Pouco nada que facer,
2: claro, porque unha cousa da administración suíza non ten a que ver que...
0: Bueno.
2: Claro. Pois vai aliada.
0: Ayuntamiento que día este voltar, ir para Santa Comba, agora yo non tenho que ir, non vou ir para Santa Comba, nin que ir para Mallorca, nin Menorca, nin Santa Lucía, nin carallo, quero ir para Galicia.
2: Sí, sí, no, volver para casa, claro. Pois, Lino, nada, que a ver se se ve resolvendo tamén a situación, polo menos se vai clarificando un pouco. Mira, vamos quedar nunha cousa, Lino. Estamos atentos. E se vai evolucionando a situación, agradecería que nos chamaras tamén para contarnos. Oye, mira, que agora a cousa ou cambiou para ben ou incluso para mal, non sei, pero polo menos como vai evolucionando, porque a verdade é que quedamos así bastante preocupados co tema.
0: Bueno, pues, se vos estás preocupado por ese tema,
2: no, ti máis. No, ti máis, claro.
0: Unha cousa bastante... É que eu tampouco non merezo este trato.
2: No, claro, nin
0: por Suiza, nin por Española. Eu, España, vamos a ver, España, hasta os 8 anos, eu tive que traballar. Eu a peña de pantacas, eu andaba por lá de bol. Eu emigrei, bueno, con a miña participación, o que pude facer de Suiza para España, non sei se poden facer moita. Bueno, se eu agora digo ao gobierno español ou ao ayuntamiento de Santa Comba ou a Xunta de Galicia, mira como pasa esta cousa. Os resultados, quer dizer, eu se mantiven o que é comprobante. Eu mando ellos todos.
2: Claro, porque ti, decir, ti, a tua situación desde un inicio, ti levas 40 anos aí, pero, e a máis chegaches a casar aí, a tua situación é legal, non? Aí ti tes, vamos, todos os papeles para estar aí residindo en Galicia, en Suiza e estar traballando e todo. Claro, é que outra cousa é que non tiveras regularizada a túa situación e que, polo tanto, non se teña constancia deses 40 anos. Pero si ti tes... Claro, pero si ti levas tantos anos... Claro, digo, cos contratos feitos e todo... Madriña querida.
0: Oxe, por oxe, pasa co carrer de tirar pasa a frontera. Antiguamente, non, señor?
2: Sí, sí. Non, pero...
0: Antiguamente tiñes que ir a Coruña, a inmigración a Coruña, buscar contratos de traballo, chegar a Ginebra...
2: Sí, sí.
0: Pasar o control de pasaportes, poñer o cuño, facer...
2: Non, pero digo que estiveches traballando aí con contratos, con todo, entón é unha situación legal. Ti casaches aí, ti pediches unha hipoteca para comprar unha casa. É dicir, eu entendo que todo vai con luz e taquígrafos, todo con... todo en papeles, pero é algo que a mí me parece, polo menos, que se me escapa o meu entendimento. Se me escapa moi entendimento.
0: Non hai entendimento, bueno, pois é que te hai.
2: Sí, sí, sí. É que
0: como me dixeron eles, o que o de centro social, que claro, como Suiza non é comunitaria da Unión Europea, hai uns márgenes que hasta aí chegan. Hai outros que non.
2: Pero ainda así, non ten por que ter... competencias comuns con España non estando na Unión Europea, pero que sea, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, non ten, non pertence a Unión Europea nin nada, pero se ti estás en Estados Unidos, levas 40 anos traballando, a túa situación é legal, pásache unha destas, estás coberto, digo, sempre que ando mellor teñas, pero sempre que teñas a situación legalizada en Estados Unidos, non sei.
0: Pero vamos a ver, estou dicindo que teño un abogado, non pago por mí que non podo, pero senón é un abogado de turno, como se é aquí en España, non? Bueno, en Berna, depois de ler a carta, me mandaron, que era un mili, o 90%, non é moito que fazer.
3: Dixo o abogado?
0: Sí, sí, o 90% da decisión que teñan, que eles fixeron, na segunda volta, porque pues, me dixo como unha carta. Eu tuve que buscar unha vida para buscar ese unha asistencia social aquí no ayuntamiento. E dergume ese número de teléfono, tuve que ir a Berna, ali con eles. E a letra, dixen, bueno, vale, pues con isto, usted firme un formato, en alemán quer dizer unha autorización para que nós podamos intervenir a poder unha prolongación para ver como vai estar a súa situación. Bueno, pero eso foi a principio deste mes pasado. Duas semanas máis tarde, tres semanas, eu veía todo o que tiña. O que tiña do hospital, da miña situación, da economía, todo. Volveron a chamar, e agora, o jueves pasado, chamaron-me se podía presentar urgentemente. Claro, bom, cuyo tren é bom, daqui hasta lá, por aí 40 minutos de tren. Bueno. Esa me dixeron, mire, a resolución é casi nada. No, desde aí para adiante, pouco menos podemos fazer.
2: Pois nada, Lino, estamos atentos a ver se incluso alguén nos pode votar unha man. Lino, moitísimas grazas por chamarnos. Vale.
0: Eu solamente queria decir que sí. Nin todo o roce é ouro.
2: Non, por iso, non, que...
0: Suiza. Bueno, igual ven 2 anos, 3 anos, como pasou a mí, sí, ok, e todo ben. E depois...
2: E depois venxe unha así torcida. Pois, Lino, moitas grazas por chamar e esperamos poder volver a falar en outra ocasión.
0: A vos que me estás falando, a xente que escuite. Deseixo-vos moita saúde e moita sorte.
2: E nós tamén, moita sorte e a ver se pode resolver a tua situación. Unha aperta, Lino.
0: Unha aperta, grande, desde aquí de Berna.
2: Veña, unha aperta para Berna. Imos facer un pequeno inciso. Vamos a introducir unha das primeiras pistas para o concurso, para que a xente se empece a animar a concursar, por se non tamén as bolsas están aquí non están promovendo por hora, ainda as súas non están participando, porque claro, se non o promove, se non dis como o que temos que adivinhar, como imos concursar. Imos a empezar, hoxe traemos un animal. Sempre poñemos animais fáciles. A ver se esta xente é capaz de adivinhalo. Vamos a la con el taco.

0: Aquí hay gente que lo hay, un monte.
1: Parece un pájaro, ¿no?
0: Parece pájaro. Un jabalí, creo que no. Un cervo, tampoco, creo que tampoco. Un can, dentes creo que no tengo. Pero hay gente que aquí que vai ao monte, nesta mesa, xente que vai que prepara o monte, non sei como andará con este oído deste animal, si intúe que animal pode ser. Pero para audiencias, allí lanzamos, que se animen a participar e a dicir que animal pode ser. É unha ave, punto, e a ti podo ler. Imos agora con Agustín. Agustín, moi boas.
2: Hola, boas noches. Como está? Alo... como estás, Toño?
0: Eu estou de maravilla, home, estou de maravilla. E vexo que ti estás mellor que a min.
2: Estou aquí de festa. Ahora mesmo.
0: Como é que estás de festa?
2: Home, claro.
0: Home, sinto música de fondo.
3: A ver, Agustín, onde andamos?
2: ahora mesmo en Loureiro.
0: En donde?
2: Loureiro.
3: Pertenece a Pontevedra.
0: Agustín de Loureiro.
3: No. Él es
0: de
3: Sotomayor.
0: Dices de Sotomayor.
3: El ayuntamiento de Álvaro.
0: ¿Qué sí. pasa? Hombre, es vecino aquí de Álvaro.
3: Es vecino mío, es del ayuntamiento de Álvaro.
0: Mira. Ahora
2: me derrubaré.
0: O sea, que mandaste estes para Santiago y te andas de carallada por ahí.
4: Ay, no.
2: Hombre, claro. Ame, é de festa sempre.
0: Ti andas sempre de festa. É o traballo que tens que facer.
2: Pon o miércoles, pon o viernes, o traballo máis quere.
0: Hombre.
4: Non sardel, Agustín.
3: A quen foche saber? A quen foche saber aí a Loureiro?
2: Aquí o José de
0: Torornas.
3: Hombre.
0: O capelán está arrastrando máis que a panorama.
3: Pero
0: está levando me xente que a panorama, capelán.
3: Pero non está capelán ou que pasou?
2: No.
0: Por que?
2: No, marchou aquí de vacación, por aquí me xa aquí un compañero.
0: Pero iso é un timo.
3: Iso é ton.
0: Iso é un timo. O sea, a xente movese para ir a ver a este capelán ten un morro. Claro, vende, mire como fai, como enjaña a xente,
3: A donde marchou entonces de vacacións?
0: Capelán, onde estás?
2: Iso é o compañero de capelán que é a Sator.
3: Foi ás Azores.
0: Foi ás Azores. Fui ver se estaba ali, claro, a mover o anticiclón de sitio. Foi mover o anticiclón.
4: Que trampóns. Ese é como ir a ver a panorama nun bailito.
0: Claro, en un bailito. Porque a xente... O son das tabernas, a xente está... E non ver que ainda co resto de integrantes, que fa moi ben, que defende moi ben. Pero capelán está sendo nestes momentos o que está tirando un pouco.
4: Pero Agustín champalle 60 km de motorina para ir ver o son da taberna porque está capelán.
3: Capelán marchou.
4: Non está capelán.
3: Pero xa actuaron, Agustín, ou non, Tron?
2: Sí.
3: Está actuando ahora.
2: Ahora que en directo.
3: Ah.
2: Entonces, voy a pagar, porque si no, ya no... Antes, cuando me quedé aquí compañero, aquí el técnico...
3: Sí.
2: Ahora que no chale, va, tranquilo.
0: Xa te moveste.
3: Claro, hai que moverse, se non te escuitan. Claro, bien. Normal.
2: No, é con música, non me ir a ver coa música.
3: Normal.
2: É normal.
3: E que tal, hai xente por aí ou non, por Pontevedra?
2: Sí. Ahora que hai xente, o que o torre está a tope.
3: Bueno, iso é bo. Pero habrá máis grupos, non, cos son das tabernas ou non?
0: Ou que tives os homens a marchas.
2: Non está bien.
3: Ti vas a...
2: Estuveron... cando cheguei aquí estaba tocando unha banda de gaitas.
3: Ti ahora marcha tan pronto termine son das tabernas, colles a moto e xa marchas.
2: Sí, colles
0: hombre.
2: Arranco. Bueno, a mí se me da tempo.
0: Que tal?
2: A mulher bota por trás, a ver tanto, como se me dá a cabeça.
0: Que tal vai esa moto, dixo eu?
3: A moto...
2: A peregrina.
3: Tem máis quilómetros que a moto dun hippie.
2: Ah, me dixo sempre.
3: Pero bueno, iso é bueno.
2: Se pasou un quilómetro a cero, e volveu así. Que te vou contar outra vez,
3: xa. Xa pasou unha volta.
2: Ah, me caro.
3: Bueno, pero estalo pasando ben, non?
2: Ben, aquí está.
3: Bueno, nós tamén. Nós estamos aquí dando lleria a Toño. Estamos nos metendo con el.
2: Como está pasando, Álvaro?
3: Ben, Álvaro, ben. José tamén, están aquí, estamos todos xuntos. É Álvaro?
4: Sí, sí, sí, fenómeno. Tú, por nós non te preocupes. Tú. Nos estamos ben.
0: Estamos tratando ben, eh?
4: Sí. Sí. O lunes xa comemos o bocadillo xuntos. Vale.
0: Ui. Fue que lle di un topetazo aquí o micro. Agustín, andas por aí?
4: Marca.
0: Ah, no, pensamos que xa collera la moto xa marcharas.
2: No, no, estou aquí, a ver, non marchei.
3: Ah, vale.
0: Hombre, el ojo.
2: Ah, y estoy, si me da tiempo, depende como me dé a mi cabeza, igual va pues te van a la peregrina.
3: Ah, porque empezaron ayer las peregrinas.
2: Sí. Empezaron el viernes.
3: Sí.
0: Te ibas como vía cruces, vas pasando de festa en festa, como vía cruces.
2: Hombre, claro, dame el año.
4: No sobras...
3: Porque a mí me parece que me dixo... Díxome un pasariño que ahora me parece que o home está libre, anda... Sin...
2: Hombre, claro.
0: ¿Qué pasó? Soltaron cha corda, Justín.
3: Ahora anda con...
2: Sí, bueno,
3: como dijo el siño, anda con corda arrastro.
4: Fuxiu con carro libre. Fuxiu con carro libre.
0: A Justín, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Loco, conta. No
3: ¿un malentendido ahí o qué?
2: ay, mira que me está preguntando. Fue un malentendido, entonces acabamos los choy ya.
3: Bueno,
0: vale, acabó
3: su contrato.
0: Ver el finiquito.
2: Eso fue que me larga a mí.
4: O finiquito.
3: Bueno, a ver. Si no hubo nada malo, no pasa nada.
2: No hubo nada malo.
3: Fue todo de mutuo acuerdo y fuera.
0: Y cada uno a vivir la vida como se puede.
3: Ahí
0: ¿no?
3: está, tío, ahora joyes a moto y veña.
0: Porque mes no te che... Está jodido, tío, está pesadumbrado, ¿eh? No te enseñe que va ahí, que estás pasando mal, Agustín. Lévalo mal, ¿eh?
2: Ey,
3: no.
2: Olvídate, déjate. Oh. Qué malo está pasando ahora.
3: Bueno.
0: Pero antes pasábalo mal, loco.
3: Antes pasábalo bien también, ¿o qué?
2: Ay, tío, ahora antes sí, bueno. Para antes... Pero non é o mismo que ahora,
3: a ver. Bueno, pero xa che dixen, ti espera así que chejo inverno, que xa vas ver o que é, vou dormir solo.
0: Dormir solo, vas coller frío. Vai apalabrando algo, Agustín.
3: Sí. Vai buscando algo, porque senón, ven aí o inverno.
2: Eso sí.
3: Bueno.
2: Ahí está lo veo, Toño.
3: Ves pa panadería, pon a min que non hai problema.
0: Claro.
2: Ahí está, no hay problema ningún.
0: Es.
3: Calor vas ter.
2: Compro unha... compro un colchón, hace un colchón así hinchable, de hecho.
3: Venga.
2: Hace para dormir a poco y ahora.
3: Muy bien.
0: A dormir a porta. Bueno, mira que ou a palabra son negocio como Dios manda, ou pon unha boa calefacción na casa. Si non, sí. Este inverno vai a pasar canuta, San Agustín.
4: Vai buscando outro contrato por aí.
0: Sí. Tes tempo.
2: Tengo que buscar outro contrato xa.
3: Bueno, hombre. Primeiro disfruto un pouco.
0: Claro, pero mira, non colle o primeiro que che veña. Mira as distintas posibilidades que poda haber. Prova novas alternativas.
4: É de Rubén, non te firmo oito.
0: Que mellor non che abra a porta cando lle vais dormir. Lle vais petar na porta da panadería, non che abre.
4: Bueno.
0: Anda yo xeito, Agustín.
3: Primeiro disfruta.
2: Ah, sí.
3: Disfruta que
0: sí,
3: tes tempo.
0: Sí.
4: Veña, Agustín.
0: Veña. Un aperta, Agustín. Pasa ben a festa.
3: Un abrazo.
0: Uistes, e acórdate onde estás a moto.
2: Pues mira, hoy no hay que pagar mis divisas, sí. para toda la audiencia.
3: Muy bien.
1: Vale,
3: muchas gracias, Agustín.
2: Vale, veña.
3: Veña, un saludo, anda a modo.
0: Veña, un saludo.
4: Vai con xeito.
0: Pois vamos chegando casi ás 2 da mañá, que veñen os informativos, e despois daremos máis propostas de concurso para seguir animando a xente. E xente que está propoñendo, por exemplo, que nos dicía Andrés, o panadeiro, que lle parece que é unha peja mansa. A vos son da peja mansa. Non sei, se estamos dando, pero... non sei, que mellor esa peja mansa, vou mirar se ten outro nome, e o mellor se coñece por outro nome. Pero teño un nome real aquí, non dá de peja mansa. Peja, puxémoslo outro día. Puxémoslo, creo que foi o domingo pasado. Pero non... Isto non sei, eu creo que non é unha pega mansa, pero non sei, se iremos desvelando a medida que vaya, que vai avanzando a cousa.
4: Non é son de pega.
0: Sí, non é de pega, non. Non é de ten pinta de outra cousa. Eu cando escollín este animal, non me soaba de nada. pero este bicho, este nome existe, estou vendo as fotos. E é máis, é daqui, é galego, aí por toda a península, pero en Galicia aínda. Aínda este bicho. E incluso atopei sitios de onde era, que agora non sei se teña aquí apuntado, porque era un sitio de Galicia que aparece este bichinho. Pero bueno, iremos vendo. Eso será a partir das 2 da mañá. Agora se temos con nos aquí a Sonia Subiela e estamos, vale, para seguir pasando a noite aquí con José, con Rubén e con Álvaro de Arcade en a boas horas, pero agora deixamos tempo para os informativos.
1: Son as 2.
5: Última hora, Radio Galega.
1: Que tal? Moi boas noites. Case toda Galicia está en alerta por risco de incendios. Hai perigo extremo na provincia de Ourense, no centro e no sur de Lugo, e no resto, con excepcións na zona do litoral, o aviso mantense en nivel laranxa. Con esta situación, hai que ser moi prudentes e evitar, por exemplo, tirar cabichas ao chan ou traballar con maquinaria agrícola cando a climatoloxía sexa adversa. Aurelio Mosteiro é o coordinador da UIFO, a Unidade de Investigación de Incendios Forestais da Xunta.
6: Antiguamente, fai anos, había máis humedade nos combustibles, entonces unha cabicha lanzábase e non chegaba a producir un incendio. Ahora sí, hai máis días o ano en que se produce ese incendio, esa chispa producida por unha ferramenta que golpea unha pedra cando está rozando ou cando está facendo actividades agrícolas, todo este tipo de cousas, ahora é máis probable que produzca un incendio, por eso temos que extremar a precaución.
1: Esta noite hai varios incendios activos en Galicia. O de maior envergadura é o de Baltar, que queimou 95 hectáreas. As lapas prenderon ao mediodía na parroquia de Garabelos do Bouzo e dende entón un amplo dispositivo traballa na zona, apoiado tamén por veciños cos seus tractores.
7: Tornando dos rollos, da explotación ganadera que é miña, gracias á axuda dos veciños, que temos tractores con cisternas, matalumes, motores con depósitos de auga, prepararnos po que poida vir.
8: Hai moito vento e intercambio para un lado para outro, pero bueno, está complicando bastante a cousa.
1: En Rodeiro mellorou a situación nos lumes de Arnego e Carboentes, que prenderon con 4 minutos de diferenza. No resto de España, a noite máis complicada teñena en Niebla, en Huelva, a pesar dos avances das últimas horas. O lume en nivel 2 mantén desaloxadas a máis de 400 persoas. Antonio Sanz é o conselleiro de Presidenza da Junta de Andalucía.
9: Ya hai parte positiva e todavía unha evolución compleja. Sigue siendo difícil, una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento, mañana por la mañana vuelve a cambiar el viento, y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
1: A todo momento, o lume calcinou máis de 4.000 hectáreas. Noutra provincia, en Castellón, os esforzos centranse agora en atallar o incendio de Tirich. O presidente de Ceuta,